Dobro večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v novem večeru, nedeljskem večeru meseca maja na praznik, na današnji Binkošti. Tudi tokrat bomo veseli vseh, ki bodo prinesli glasbo, ki bo slavila Gospoda, ki bo pela Mariji, ki bo obarvala ta večer v mesecu Šmarnic. Res toplo dobrodošli. Nocoj nam bodo peli Slovenski komorni zbor, ki je tudi s pesmijo začel ta del večera, pa cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje, komorni zbor Ave z orgelsko spremljavo Toneta Potočnika, pater Vit Lisjak in zbor Hugolina Satnerja, združeni zbori dekanije Ljubljana Vič, otroško-mladinski zbor Stožice in dekliška skupina Svit. Peli bomo Gospe, Materi, Kraljici, Mariji, pa Gospodu z veseljem ob praznem grobu, torej bomo velikonočno in marijansko razpoloženi. Dnevi, v katerih smo in ki so za nami, so pač taki. Hvala, ker ste v naši družbi, nadaljevali pa bomo z dvema orgelskima preludijema na velikonočno temo v izvedbi organistke Nine Frank. Verjamem, da boste temi prepoznali.

Ustavimo se pri psalmu, ki v odpevu pravi: Gospod kraljuje nad vso zemljo. Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja, naj se veselijo nešteti otoki. Pravičnost in pravica sta temelj njegovega prestola. Gospod kraljuje nad vso zemljo. Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost, vsa ljudstva vidijo njegovo slavo. Pred njim naj vsi padajo na kolena, zakaj ti, Gospod, si najvišji nad vso zemljo. Gospod kraljuje nad vso zemljo. V nadaljevanju pa bomo zapeli Jezusovi materi, Mariji. V skladbi Danica svetila bomo slišali slovenski komorni zbor, v pesmi Rože vse so zacvetele pa cerkveni mešani pevski zbor Trbovlje.

Ob Božji besedi smo veseli tudi razlag. Papež Benedikt je zapisal, da v besedah in razodel sem jim tvoje ime in jim ga bom še razodeval, ta podaritev Boga samega v Kristusu ni preteklost. In jim ga bom še razodeval. Bog se torej v Kristusu nenehno približuje ljudem, da bi se oni mogli približati njemu. Razodevati Kristusa pomeni razodevati Boga. Po srečanju s Kristusom se nam Bog približuje, nas poteguje k sebi, da bi nas tako rekoč izpeljal onkraj nas samih v neskončno prostranost svoje veličine in svoje ljubezni. Da bi nas popeljal v neskončno veličastnost svoje ljubezni. In le kako bi ob tej želji ne kazali veselja. Tudi v pesmih. Zdaj le bomo slišali komorni zbor Ave z orglsko spremljavo Toneta Potočnika, nato pa še zbor Hugolina Satnerja in patra Vida Lisjaka.

V mesecu maju smo pri Mariji, v njenem zavetju. Iščemo njeno pozornost, se zahvaljujemo za vse, kar nam je dano. Kličemo hvala, ker je priprošnica pri Gospodu. Izročamo naše stiske in zahvale. Mesec maj nas posebej vabi k Mariji. In z Marijo je lažje. V tem našem ljubem življenju je z Marijo lažje, posebej v teh dneh ob prazniku Marije pomagaj, se tega dobro zavedamo. Ker je Marija naša duhovna mati, nas ljubi in želi, da bi vsi prišli v slavo, za katero smo ustvarjeni. Toda romanje po solzni dolini je težko in nevarno. Poleg lastne slabotnosti predstavlja nevarnost tudi zlodejevo zapeljevanje. Marija, kraljica angelov, zato hitro sliši prošnje svojih otrok in jim pošilja svoje angele, ki ljudem pomagajo, da v stiskah ostanejo močni. Romar, dvigni svoje srce k kraljici angelov. Ne boj se prositi, ona ti bo pomagala.

Marija, kraljica angelov, ti si vzvišena nad vse angele in svetnike. Njihova kraljica si. Glej na nas, ki še romamo večnemu cilju naproti. Pošiljaj nam za spremljevalce svoje svete angele, da nas bodo opominjali pred slabim in nas vodili k plemenitemu in dobremu. Ob koncu življenjskega romanja pa nas privedi v družbo angelov in svetnikov. Tako, pater Branko Petauer, v enih od minulih šmarnic v letih, ki so za nami. Hvala, ker ste z nami nocoj. Ta del večera bo zdaj le sklenila dekliška skupina Svit. Prav lepo vas pozdravljava, Tadej Sadar in Jure Sešek.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Prijazen nočni pozdrav, dragi poslušalci in cenjene poslušalke. Ne vemo, koliko vas ta trenutek spremlja naš program in si tako mora biti krajša, pa upamo, da tudi lepše nočne trenutke. Ti so pogosto namenjeni tudi premišljevanju in kovanju načrtov. Kako uspešni bomo pri njihovi realizaciji, pa zavisi tudi od naše naravnanosti. Phil Bosmans je menil, da pesimisti ne živijo, ker so že dolgo mrtvi. Pustili so se pokopati, še preden so umrli. Kaj pa vi menite o tem? Ste morda tudi vi pesimist? Bodite raje realist ali še bolje optimist. Kajti želimo vam, da bi bili vedno živi, saj boste le tako lahko mnogo doživeli, tudi nocoj v naši družbi. Vedno smo vas veseli.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi nočni sopotniki, številka v koledarju je že poskočila in obračamo list zadnje sobote v mesecu maju. Čeprav pa smo mi s svojim potovanjem po vsebinah še vedno v nočnem programu petka. Hvala, ker se družite z nami z radijem Ognjišče. Ob 3:30 zjutraj vam bomo postregli športnimi novicami. Do takrat pa naj vam čas krajša glasba po izboru Mihe Močnika.
1: Moja sreča, draga si, ti me braniš, me tolažiš, v srce me svoje skriješ.

0: Dragi prijatelji, noč preživljate v družbi Radia Ognjišče, ki vam jo zapolnjuje z glasbo in ponovitvami preteklih oddaj. Zdaj pride na vrsto tista, ki postreže športnimi novicami.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji športa. Našo petkovo oddajo začenjamo s tistim, kar smo postavili na konec našega ponedeljkovega srečanja. Ko smo rekli, o, danes drevi, pa se bo odločalo o hokejski reprezentanci, ki bo ostala v najvišjem razredu svetovnega hokeja. No in to je, gospe in gospodje, slovenska moška članska reprezentanca. Na svetovnem prvenstvu elitne skupine je res odigrala zadnjo tekmo v ponedeljek, tisto, ki je odločala o obstanku naše reprezentance med svetovno elito. In risi so po zahtevnem začetku tekme z ustrajnostjo, borbenostjo in srčnostjo strli odpor Italijanov in zmago 5-1 dosegli zgodovinski uspeh. Drugi zapored so si zagotovili obstanek med najboljšimi reprezentancami sveta. Vtisi po tekmi, najprej kapetan Robert Sabolič.
3: Mi smo verjeli že od samega začetka. Ne, zelo dober štart, nikoli še v zgodovini tak štart. Ampak vedeli smo, da to nam dost. Nekako smo se borili do konca. Tudi te tekme, ko smo zgubili, mislim, da nismo slabo igrali. Smo se borili. Prišlo je do zadnje tekme danes. Dali smo vse od sebe. Videl se je na ledu tudi ta prvi zadetek. Nas ni vrgostira, tako da smo mogoče stopnevali še bolj naš ritem igre. Dali so od sebe, tako sem rekel, na koncu stal zasluženo.
2: Za visoko zmago na tej odločilni tekmi so zadeli Jan Drosk 2-krat, po enkrat pa Matic Terek, Marcel Mahkovec in Žan Jezovšek.
3: Imeli smo v glavu, vedeli smo, da se da, ampak da bo pač treba dati vse od sebe. Dali smo, pa tako sem rekel, ekipa je ena dobra lastnost, te ekipe je ta energija. V ekipi res se dobro poznamo, dobra klapa smo in to smo gradili zdaj nekaj časa, dva meseca smo bili skupaj, tako da na koncu je to poznalo vse take malenkosti.
2: Slovenska hokejska reprezentanca si je torej s točkami pred Italijo in zmago nad italijansko reprezentanco zagotovila še eno leto igranja v elitni skupini svetovnega hokeja. Prvič doslej so si Slovenci tako zagotovili 3 zaporedne nastope med elito. Selektor Edo Terglav.
4: Tale cel turnir je bil res neverjeten. Ne? Da smo od 7 tekem, da so 3 dobili točke, ne? Pri takem ekipam je res, mi smo to pričakovali, sam smo videli tole. Ekipa, ko se je gradila že celo sezono, pa na koncu, ko so vse skupaj prišli, ko so delali, pozitivno je bilo skozi in res smo vedeli, da nekaj dobrega se bo za nas naredil. Res ta turnir je bil res ena velika zgodovinska stvar za slovensko.
2: Na tako močnem turnirju s takimi reprezentancami, kot se zberejo na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju, se pač dobro ve, da na tapeti ne bodo le zmage.
4: Ja, moraš tudi par porazov imeti, ne? Takih, okay, mojih osebnih, tako govorim, pa tudi nekaj fantov in za tega tudi veliko naučiš, ne, kako tekmo pripraviti že, ne samo sam tekmo tako čez dan, pritisk, stvari, na kateri moraš biti fokus, no, tako da res mislim, le, fantje, smo se veliko pogovarjali o te tekme, pa veliko pripravljali na to, ta zadnjo tekmo tako kalanski, ta res smo, le, vse je bilo, kako treba, mirno, pozitivno, pamti, na koncu odigrali neverjetnih 6. Ste pa ponosen, da sem trener, ne te ekipe, ampak te družine slovenskega hokeja, pa ne samo teh fantov, ampak vseh klubov, kako treneri, kako delajo z mladim. Nas ni nas velik, sam vsi dajo največ za tole, pa tudi ta zmaga, pa ta obstanek je tudi za njih.
2: Poleg Italije, ki jo je torej izločila Slovenija, je iz elitne skupine izpadla še Velika Britanija, zadnja v drugi predtekmovalni skupini v Cirihu.
4: Ne samo teh fantov, ampak vseh klubov, kako treneri, kako delajo z mladim. Nas ni nas velik, sam vsi dajo največ za tole, pa tudi ta zmaga, pa ta obstanek je tudi za njih.
2: Poleg Italije, ki jo je torej izločila Slovenija, je iz

zmaga na Norveško 2-0 in Švica Švedska 3-1. Polfinalna para, tekmi se boste odvili jutri v soboto, Kanada Finska in Švica Norveška. Bodi dovolj za prvo tretjino. Res je bila tretjina. Hokejska vsebina nadaljujemo po skladbi Z vami šport na Radiu Ognjišče.

0: Drugo dejanje oddaje Šport na Radiu Ognjišče začenjamo s tenisom v Parizu, kjer se odvija znameniti Roland Garros in naša igralka Veronika Erjavec se je pričakovano poslovila v torek že po uvodnem obračunu na drugem turnirju za veliki slam v sezoni. Edina Slovenka v posamični konkurenci je doživela poraz proti drugi igralki sveta Jeleni Rybakini. Igralka iz Kazahstana je Idričanko premagala v 76 minutah v dveh nizih 6-2 in 6-2. In ko smo ravno pri športnih odmevih torka, naš selektor nogometne reprezentance Boštjan Cesar je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev za prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško. Na seznamu je tudi mladi Tijan Naj Koren, od novih članov pa je zraven tudi Ester Sokler. Tokrat na seznamu ni poškodovanega Benjamina Šeška. Sindikat profesionalnih igralcev nogometa pa je objavil najboljše v sezoni 25-26 v naši prvi ligi Telemach. Najboljši igralec sezone je postal Josip Iličić iz Kopra. Primorski klub je pobral tudi nagradi za najboljšega mladega igralca, to je Leo Rimac in trenerja. Nagrado je dobil Zoran Zeljković.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Proti sklepnemu dejanju gre tudi domače košarkarsko prvenstvo. Košarkari CD-vite Olimpije so dobili prvo tekmo finale Lige OTP Banka. V Novem mestu so bili po dveh podaljških boljši od Krke z 90-89. Drugi dvoboj v seriji na tri zmage bo jutri ob 20. v Stožicah. Pred začetkom finala je košarkar Aleksej Nikolič

0: Član CD9 Olimpije razmišljal takole.
1: Ne glede na vse, mislim, da smo skozi sezono držali neko formo, še ta zadnji del, da se odigra na visoki ravni, kar je naš cilj. Definitivno pa nasproti stoji zelo kvaliteten tekmec, ki je v zadnjih dveh mesecih, bi rekel, tudi v ABA ligi, vsekako tudi v slovenski ligi pokazal, da so v dobrem ritmu. Veselimo se te finalne serije.
0: Ljubljančani porazov v finalih domačih tekmovanj ne poznajo že 6 let, Krko so v tej sezoni premagali že v superpokalu in finalu pokala Špar, pa vendar, trener Krke Dejan Jakara.
2: Vsak se želi osvojiti ligo, ne, v kateri nastopa. Letos, pa tudi lansko leto, no, bom rekel, da je Olimpija zelo podobno grajena ekipa kot naša, se pravi, vsi si želijo, ne, tako kot so že tukaj omenili, tudi tujci njihovi nimajo teh, bom rekel, slabih navad, slabega body language-a, vice, da želijo igrati za ekipo. Pa tudi lani, bom rekel, no, smo imeli že eno dobro serijo, na koncu so bile vse težke tekme, letos tudi pričakujem. Ja, želja je definitivno usvojiti enkrat slovensko ligo, ne. Sem pa že večkrat poudaril, da je težko najdete na tako skupino fantov, ki je tako povezana kot je letošnja, tako da zakaj pa ne letos.
0: Povejmo še enkrat, druga tekma letošnjega finala bo v Stožicah jutri, tretja v dvorani Leona Štuklja 1. junija, morebitni 4. in 5. pa sta na sporedu 3. in 5. junija.
3: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Finalu se bliže tudi slovenska rokometna liga. Celje Pivovarna Laško je na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagalo LL grosista Slovana z 42-38 in tako bo Celje imelo prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. Začela se bo ob 17:30. No, v primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Nogometaši Primorja so v sredo na prvi tekmi za obstanek oziroma napredovanje v prvo ligo Telemach v Ajdovščini proti Lendavski Nafti igrali 0-0. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Lendavi. Zmagovalec dvoboja si bo zagotovil igranje v prvoligaški konkurenci v prihodnji sezoni, ko bodo v prvi ligi Telemach igrali še Celje, Koper, Bravo, Maribor, Olimpija, Kalcer Radomlje, Alumini, Mura in Brinje Grosuplje. V teh dneh je zaradi gimnastike živahno v Kopru. Naša najboljša telovadka Teja Belak je včerajšnji uvodni dan svetovnega izziva v športni gimnastiki ponovila lanski scenarij. Jutrišnji boj za kolajne, kjer bo v dvorani Bonifika na preskoku branila lansko zmago, si je pritelovadila s prvo oceno. Uspešno je na krogih tekmoval tudi Luka Bojanc in se kot drugi uvrstil v boj za kolajne. Sicer pa so na delu teh dneh tudi najboljše ritmičarke, v Varni se odvija člansko evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Po prvem dnevu kvalifikacij z obročem in žogo najbolje kaže domačinki Stiljani Nikolovi, komaj 16-letna Slovenka Dora Valent pa je po prvem dnevu na 50. mestu. Za našo žensko košarkarsko reprezentanco sta 2 prijateljski tekmi, v sredo so naše košarkarice ugnale Črnogorke, včeraj pa so izgubile. Črnogorke so bile boljše z 82-69. Šport na Radiu Ognjišče poslušate, ki ne pozablja na glasbo. Ne, čeprav se včasih zdi, da je kak del malo daljši, pa vendar pride tudi glasba vmes.

0: vami Šport na Radiu Ognjišče. Športni svet gleda tudi naprej. Mi bomo našo oddajo sklenili s pogledom naprej. No in najbolj jasno je videti jutrišnjo soboto in nogometni dogodek, ko bodo nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala skušali ugnati drug drugega ob 18. na stadionu Puškaš Arena v Budimpešti. Borili se bodo, saj veste, za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka. Jutrišnji finale bo torej sklep 71. sezone elitnega evropskega klubskega tekmovanja in 34. odkar se imenuje Liga prvakov. Hkrati bo to prvi finale z branilcem naslova po letu 2018. Če pogledamo nastavnice, potem je v vlogi rahlega favorita pariška zasedba Luisa Enriqueja. Zanjo bo to tretji finale elitnega klubskega tekmovanja in drugi zaporedni po lanskem slavju. Arsenal pa bo igral v svojem drugem finalu Lige prvakov. Leta 2006 so Londončani izgubili proti Barceloni.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Lepo plavalno novico imamo, v ponedeljek smo napovedovali tudi serijo Mare Nostrum, nastopila je tudi naša plavalka Neža Klančar, ki je že v sredo osvojila tretje mesto na 50 metrov delfin, četrto na 100 metrov prosto, včeraj pa s 25.02 še tretje mesto na 50 metrov prosto. Konec tedna jo čaka še nastop na mitingu v Barceloni. Končajmo pa športno s pogledom nazaj v ta trenutek in dobrodelno vse ob enem. Igrišče za golf Kubo je namreč danes prizorišče dvoboja med ekipama nekdanjih smučarskih asov Bojana Križaja in Franca Klamarja. Udeleženci bodo zbirali sredstva za fundacijo Franca Klamarja. Bojan Križaj.
2: Franc ima svoj sklad namenjen športnikom, ki v življenju niso imeli tako srečo, kot jo imamo nekateri, predvsem s poškodbami. Ustanovil ga je pa na lastni slabi izkušnji z bratom, ki se je kot mlad perspektiven smučar na državnem prvenstvu zlomil hrbtenico in ostal na vozičku. Ta sklad se širi in občasno pridemo, pomagamo, tako po zimi. Ideja je pa bila, da imamo še nekaj poleti narediti, no in smo to že enkrat v preteklosti naredili na Bledu. Potem smo pa zdaj to idejo obnovili. Potem, ko so novi ljudje prišli sem na Smlednik, smo se dogovorili, da naredimo ta business cup izmenično enkrat v Sloveniji z uverturo letošnjega leta in potem izmenično v Avstriji, pa zopet v Sloveniji in tako naprej.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Poglejmo še, s kakšnimi športnimi dogodki se bo poslovil mesec maj, nekaj tistega, kar smo že omenili, prihaja na sporede v urniku, pa tudi mednarodne prijateljske tekme nogometnih reprezentanc sveta, predvsem tistih, ki odhajajo na bližajoče se svetovno prvenstvo. Potem je tu domače prvenstvo v futsalu, pa košarka, Liga NBA in domače prvenstvo omenjeno hokej, Švica, svetovno prvenstvo, danes prost dan, jutri pa obračuni že polfinalne vrste. Tenisači in tenisačice so v Parizu, kolesari dirkajo na Giro, torej dirka po Italiji, 19. etapa, danes so na 151 km dolgi trasi. V Tacnu na Savi se bodo odvile slalomske dirke Divje Vodašev, prihaja namreč svetovni pokal. Dirka po japonski za voznike relija, torej relije po japonski, pa Koper in omenjeni svetovni izziv v športni gimnastiki. Strelci so v Minhnu, lokostrelci v Kamniku na Veronikinem pokalu, veslači v Sevilji na tekmi za svetovni pokal. V Madridu so športni plezalci, čakajo jih balvani, odvija se šahovsko evropsko prvenstvo za ženske, sobota in nedelja pa bosta tudi v znamenju motociklizma, MotoGP in velika nagrada Italije ter motokrosa. Velika nagrada Nemčije bo na sporedu. Toliko za danes, z vami sem bil Jure Sešek, ki vam želim lep konec tedna, prijazen petek še pred soboto in nedeljo, v ponedeljek se pa znova dobimo v naši športni oddaji ob 11:15. Srečno!
1: Šport na Radiu Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Dragi poslušalci, ste še vedno z nami? Za nami so oddaje glasbene in športne narave, pred nami pa kultura, ki bo v mesecu juniju kar vabila medse s svojimi raznolikimi dogodki. Že danes, v soboto, se bo začel precej znan kulturni poletni festival. Da ne zamudite njegove ponujene vsebine, prisluhnite ponovitvi naslednje oddaje.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Dobar dan, z vami sem Marjan Bunič. 26. kulturni poletni festival Studenec 2026 bo z jutrišnjim koncertom Perpetuum Jazzile odprl svoja vrata sezone, ki je še posebej pestra in raznolika. Predstavili so jo na tiskovni konferenci, ki jo je vodila dolgoletna voditeljica in povezovalka kulturnih dogodkov, premier ter koncertov v poletnem gledališču Studenec Tadeja Capuder-Flegar.
3: 26. kulturni poletni festival in kar 24 poletnih večerov čaka na odprtje. V pravličnih 77 letih naše neprekinjene glasbene in pa gledališke produkcije tukaj na Studencu je Lojze Stražar svojo ekipo že uspel najti preverjeni koncept glasbenih in gledaliških uspešnic, ki si jih v skupnem številu vsako poletje pri nas ogleda skoraj 20 tisoč, včasih tudi več. Bomo videli, kako bo letos. Naša koncertna glasbena sezona je letos še posebej močna. Veliko koncertov se obeta, od popa, roka, opere, tudi do klasičnega zborovskega petja in že prvi koncert je pravzaprav mešanica vsega tega. Perpetuum Jazzile ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, ima svoj slog in svoj zvok. So že razprodali naš teater jo soboto 30. maja ob 8:30 zvečer. Nato nadaljujemo koncertno sezono in sicer pred 5 leti je kultna slovenska rokovska zasedba Bigfoot Mama že praznovala 30-letja svojega obstoja. Letos ponovijo v akustični izvedbi 35 svojih let, ampak z novimi prijemi, z godalnim orkestrom, z gosti presenečenja, znane pesmi v prenovljenih aranžmajih. In akustičnih 35 je naslov njihovega praznovanja v soboto 6. junija ob 8:30 zvečer. Nato ostajamo pri koncertih in sicer ženska klapa Kamelije v soboto 13. junija ob 21. uri. Dalmatinske klape so izjemno priljubljene, sploh moške v Sloveniji, ta pa je ena redkih ženskih klap. So iz domžalsko-kamniškega bazena gospe pod vodstvom vodje klape Romance Božič in letos praznujejo 10. obletnico, tako so navdušene, da bodo napolnile teater in veliki oder. Podobno čustvo in intimno bomo nadaljevali z naslednjim koncertom Tanje Žagar in sicer poznamo jo kot najstniško pevko, pa v samostojni karieri nastopa kar 20 let, prejela vse možne nagrade, ampak po njeni osebni zmagi nad boleznijo pa zagotovo koncerti s pomenljivim nastopom Zaljubljeni v življenje pridajo še bolj do izraza. Poslušali jo bomo v petek 19. junija ob 21. uri zvečer. Nato pa prihaja en novinec na naš oder, še nikoli ga nismo gostili in sicer na predvečer slovenskega državnega praznika 24. junija ob 20. uri zvečer Žan Serčič, prekmurski pevec, novi Jan Plestenjak se nam obeta. In ko že govorimo o slovenskem Janu Plestenjaku, takoj naslednji dan prihaja hrvaški Kareras. Marko Škugor je tudi tisti, ki ne potrebuje kakšne posebne predstavitve, kralj hrvaškega popa z dalmatinskim melosom in seveda z opernimi dodatki. Njegov vokal mu to zagotovo omogoča in že tretjič mu bomo prisluhnili na našem odru, torej 25. junija ob 20. uri zvečer. Zdaj pa malce spremembe iz glasbenega v glasbeno-gledališki projekt. Sicer je naslednja stvar domača gledališka predstava, ampak bomo to predstavili na koncu. Zdaj pa že gledam gospoda Jureta Franka in Simono Vodopivec. Nune v akciji, sobota 22. august. Obljubljate nam humoren, energičen večer, pa kar prosim za besedo.
4: Najprej se bom zahvalil seveda gospodu Stražarju in gledališču, ki nas tako toplo toplo vedno sprejme. Mi se dejansko počutimo, čeprav smo zunani sodelavci, se čutimo del ekipe, ker res lepo sodelujemo vsa ta leta in vsemi predstavami smo bili tle seveda večkrat z Mahamijo. Z Nunami v akciji smo pa pravzaprav tle doma, tle se najbolj domače počutimo. Nune v akciji smo izvedeli že več kot 100-krat, večinoma na velikih odrih, večinoma nastopamo v Cankarjevem domu, tle je pa najlepše možno poletno vzdušje. Hkrati bi posebej pohvalil delo Lojzeta in celotnega društva. To, kar tle delate, je res edinstveno, bom rekel, v Sloveniji. Nivo produkcij, ki jih uspete narediti, ker ljudje vseen za to, da se grejo kakšne velike projekte, morajo imeti zadevo radi, da tega finančno ne moreš nikdar kompenzirati. To pa, da imate tukaj po 100 ljudi in več na odru, da ljudje hodijo s konji, skozi volano, z vpregami, z drobnico in ponaprej, to je res nekaj posebnega.
3: Še ena izmed najbolj priljubljenih oper, Sevilski brivec, sicer v moderni preobleki, prihaja tudi na naš oder. Komični zapleti, vrhunski solisti, Nuška Drašček, Rok Bavčar, orkester na odru, to so samo nekaj izmed tistih poslastic, več pa nam bo povedal predstavnik SNG opera Balet in Ljubljana, gospod Janez Rozman.
5: Lahko bi rekli tako, da Slovensko narodno gledališče opera in balet Ljubljana ni prav daleč stran od Sredenca in seveda vsem je jasno, da premakniti celo operno ali baletno produkcijo na drug odr ni prav enostavno. Ampak seveda veseli pa smo, da prihajamo ne vsako leto, ampak takrat, ko lahko, tudi na Studenec. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker smo ugotovili, da prek Studenca, prek vašega delovanja, zglednega in že toliko krat pohvaljenega, se pridružujem, pridobivamo širše občinstvo. Sem res pridejo ljudje od vse pa vso, tudi tisti, ki jim je sama Ljubljana morda po srcu malo dlje, pa tudi, ki imajo nek predsodek, opera, balet, to je nekaj, se sliši, morda kompliciranega, pa malo odbijajočega včasih tudi. Ne? Temu ni tako in ravno v zadnjih desetletjih, upam, smo že dokazali tudi s tem, da so naše predstave čedalje bolj polne tudi v matičnem gledališču, da si dovolimo biti in vzpostaviti pristen stik z občinstvom.
3: Najlepša hvala. Opera na prostem je zagotovo trend, tako da leto se veselimo Sevilskega brivca in sicer 29. avgusta ob 8. uri zvečer. Zdaj pa že prihajam do naše sosede, Eve Črne Avbelj. Tudi zate rečemo vedno, da si naša članica naše gledališke skupine, Domžalčanka. Vsi te poznamo, sej popevka, operna pevka, igralka v muziklih in tudi na našem odru. Letos pa te večkrat zasedimo v našem gledališkem listu, pa bi najprej pozornost obrnili na tvoj samostojni koncert ob že 20. obletnici delovanja.
6: Ja, v bistvu praznujem letos 20 let, ampak sem dala bitko talentov, se pravi zmago na bitko talentov in 16. leti za ta mejnik, ampak lahko bi pa rekla, da bi štela že, ko sem začela 7. leti pri pevskem zboru Domžalčki Duki v Domžalah, tako da sem si zaželela to 20-letnico praznovati na domačem odru in hvala Lojzetu, ker bo to mogoče. In pela bom vse, kar jaz sem, se pravi, najlepše slovenske popevke, naprimer Poletna noč med iskrenimi ljudmi, potem iz mjuziklov meni zelo ljubo Veroniko Deseniško, kjer nastopamo v glavni vlogi in imamo letos tudi 10. obletnico. In bo zadnjič na Celjskem gradu, ampak tukaj bo pa prišel kot gost Klemen Bundarla in bova skupaj zapela skladbe iz mjuzikla Veronika Deseniška, pa Fantom iz opere bo tudi zazvenel, pa biseri opernih arij, ki sem jih izbrala, ker sem tudi operna pevka in to s policijskim orkestrom.
2: Na jubilejnem koncertu Eve Črne
6: pela skladbe iz mjuzikla Veronika Deseniška, pa Fantom iz opere bo tudi zazvenel, pa biseri opernih arij, ki sem jih izbrala, ker sem tudi operna pevka.

0: V tem odru svoj samostojni glasbeni večer, ki povezuje srca, v petek 11. septembra ob 20.30.
1: Mi pa nadaljujemo s koncerti, in sicer sobota, 19. september, še en koncert, Mi dva, Natur. Lansko leto sta bila Mi dva kar odmevna, tudi s svojim praznovanjem, letos pa pravite, da pripravljata bolj intimne akustične koncerte, ampak potem, ko sta predstavljala, kaj to točno bosta, v svojem štajerskem duhu seveda rekla, pripeljala bova vokalno sekcijo, pihalno sekcijo, tako da prav intimno ne bo, pridemo pogledat 19. septembra.
0: Zaključek 26. kulturnega poletnega festivala Studenec pa bo kot običajno slavnosten, in sicer v cerkvi svetega Lenarta na Krtini v petek 25. septembra ob 19. s koncertom zbora svetega Nikolaja Litija. Izjemnega zbora, ki je letos dobil tudi izredno evropsko nagrado. Središče poletnega festivala pa bo tudi letos domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk, avtorja dr. Rudolfa Doboviška v priredbi in režiji Alojza Stražarja, producent in avtor glasbenih priredb pa je Slavko Avsenik mlajši. Premiera predstave bo v soboto 18. julija ob 21. in bo potem doživela še 10 ponovitev. V njej bodo nastopili Pija Brodnik, Eva Černe, Gaja Sorč, Gregor Ravnik, Rajko Majdič, Jože Vunšek, Marko Ferjančič, Primož Krč, Pela Prenar, Marjan Bunič in mnogi drugi. O predstavi bomo več povedali pred premiero. O posameznih dogodkih 26. kulturnega poletnega festivala Studenec vas bomo redno obveščali v kulturnih namigih, za danes pa hvala za pozornost in še naprej prijazen dan.
2: Poslušali ste ponovitev kulturnih utrinkov. 20 minut pred peto pa lahko še prisluhnete ponovitvi prispevka slovenskega uredništva Radia Vatikan. Na to pa bo kmalu že ura 5, ko bomo skupaj začeli sobotni program z molitvijo rožnega venca. Vsem, ki ste ta trenutek z nami, želimo umirjene in prijetne trenutke.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: kardinal Guggerotti, novemu kaldejskemu patriarhu, ohranjati zvestobo in služenje. Prisluhnili bomo nadaljevanju prve okrožnice Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas.
1: V petek 29. maja dopoldan je v katedrali svetega Jožefa v Bagdadu potekalo ustoličenje bagdadskega kaldejskega patriarha njegove blaženosti Polisa III. Nona. Slovesnosti se je udeležil tudi kardinal Claudio Guggerotti, prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, ki je nagovoril novega patriarha. Uvodoma je dejal, da gre za zgodovinski dan za kaldejsko in vesolno cerkev, pa tudi za plemenito iraško deželo. Na slovesnosti so se zbrali visoki predstavniki cerkve, drugih verstev, civilne oblasti ter predstavniki družbenih in diplomatskih institucij. Kot je poudaril prefekt dikasterija za vzhodne cerkve, je tudi sam vesel, da je navzoč v imenu svetega očeta Leona 14., ki novemu patriarhu čestita in mu izraža svojo solidarnost v prizadevanju za življenje v polnem občestvu in bratsko podporo za dobro vseh. Zatem se je kardinal Guggerotti zaustavil ob zgodovini kaldejske cerkve, ki je po njegovih besedah v mnogih pogledih presenetljiva in prežeta s skrivnostjo. Gre za cerkev apostolov in prvih naslednikov apostolov, ki svoje korenine črpa neposredno iz Jezusove dežele. Gre za izjemno misijonsko deželo, ki je dosegla najbolj oddaljene kraje sveta in oznanjala Kristusov evangelij najrazličnejšim ljudstvom, pogosto z izjemno bogatimi sadovi. To misijonsko oznanjevanje ne izhaja iz politične moči, ampak ga politična moč pogosto občuduje zaradi njegovega izjemnega prepričanja, bogatstva nauka, kulture in jasnosti običajev. Gre za cerkev, ki je v okviru kraljestev, ki so bila pogosto nekrščanska, uspela svoje sinove postaviti na položaje visokih dostojanstvenikov. Prefekt je poudaril, da se je to zgodilo že precej pred prihodom predstavnikov zahodne cerkve, ki so z občudovanjem opazovali moč in odločnost njihovih prednikov. Kaldejska cerkev se je razvila tudi na institucionalni ravni in dala zagon filozofski in teološki razpravi na najvišji ravni v samostanih ter na znanih in cenjenih univerzitetnih središčih z delom prevajalcev antičnih spisov grške kulture, ki so tako skupaj z drugimi znanimi arabskimi prevajalci delovali kot most do evropskega sveta. In sicer zato, da bi vanj prenesli tisto slavno kulturo, ki so jo v mnogih pogledih posnemali in izsledili tudi v rimskem svetu, ter kasneje nekateri najbolj ugledni teologi zahodne katoliške cerkve. Cerkve v Južni Indiji še danes živo pričujejo o tem, kako je pečat kaldejske cerkve združil in oblikoval eno najplodnejših in najbolj fascinantnih krščanstev na svetu. Drugi pomemben vidik zgodovine kaldejske cerkve je po kardinalovem prepričanju mučeništvo. Junaško pričevanje, dosledno in zvesto, vse do nedavne preteklosti. V današnjem času pa so predstavniki te cerkve zaradi nestabilnosti našega dragega in ranjenega bližnjega vzhoda še bolj navzoči v različnih deželah po vsem svetu. Gre za navzočnost, ki je sprejeta in cenjena, občudovana tudi zaradi svoje sposobnosti prilagajanja novim okoljem in novim situacijam, hkrati pa zelo tesno povezana s svojimi koreninami, svojo zgodovino, svojo tradicijo, je izpostavil kardinal Guggerotti in se na novega bagdadskega kaldejskega patriarha obrnil z naslednjimi besedami. Danes je resnično ganljivo biti prisotni pri tem dogodku, s katerim vam Sveti Duh zaupa vlogo očeta in voditelja kaldejske cerkve. Izročena vam je ta izjemna dediščina, ki je danes, kot bi rekel apostol, pogosto hranjena v glinastih posodah zaradi negotovega splošnega položaja v državi in predvsem v regiji, v kateri se ta nahaja. Na vas s polnim zaupanjem gledajo vaši škofje, ki so vas izbrali, duhovniki, redovniki in redovnice, ter to celotno čudovito božje ljudstvo, ki v kontinuiteti nalog, ki so vam bile dodeljene, vidi trajno očetovsko roko Boga, ki ne zapusti tistih, ki mu pripadajo. Prosimo vas, da ostanete zvesti izročilom te vaše cerkve, da jih z veseljem podelite z drugimi cerkvami in vsemi verskimi skupnostmi, da bi s svojim pričevanjem naredili svet boljši, bolj veder in odprt za upanje. bolj sposoben rasti in predvsem, da bi bil bolj udano usmerjen proti nebeškemu kraljestvu in ponovnemu prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko bo prišel v slavi, da vzame zvitek zgodovine in ga izroči v očetove roke. Bogoslužje, kateheza, pričevanje ljubezni, solidarnost z revnimi, kulturna in duhovna formacija duhovnikov, pastoralna skrb za stalno navzočnost med verniki kot resnično ljubeč in skrben oče in brat, ter absolutna prednost oznanjevanja evangelija pred drugimi človeškimi interesi, ki so sicer legitimni, a nevarni, če jih postavimo na prvo mesto. To je duhovni in asketski izziv, še prej kot disciplinski ali politični. Imejte radi te svoje vernike, vaša blaženost. Oni so vaša družina. Sprejmite jih v duhovni objem svoje vsakodnevne molitve in prav tako vsakodnevno pomoč skrbi in solidarnosti. Oni hočejo očeta, učitelja, predvsem pa zgled svetosti. In ne le oni, ampak v tem trenutku vsa cerkev gleda na vas kot na izjemno priložnost za novo pomlad, ki bo svetu prinesla isto hvaležno čudenje, zaradi katerega je v preteklosti toliko ljudstev, vse do Kitajske in Indije, sprejelo vaše pričevanje in so skupaj z vami postali iskalci obličja očeta vsakršnega usmiljenja. Vaša blaženost, vaše ljudstvo je zelo globoko verno. Potrebno je, da stoplino vaše navzočnosti usveti novo življenje, da se potolažijo izgubljena srca, da se opogumi za podajanje na nove poti, pri čemer se bogatstvo izročila udejanja v vsakodnevnih potrebah in izzivih sodobnega življenja. Na to z velikim zaupanjem gledajo predvsem vaši mladi. V nadaljevanju je kardinal Guggeroti patriarhu dejal, da ga sveti oče pričakuje v Rimu, kjer mu bo tudi javno podelil cerkveno občestvo. Vabi ga naj v globoki ponižnosti ohrani polnost svoje avtoritete, da bo izkazoval usmiljeno nežnost izgubljenemu sinu, da bo imel pogum, da se obrne na očeta in se vrne iz svojega razozdanega življenja. Ne želimo in ne moremo sprejeti, da bi se glas kaldejske cerkve utišal zaradi zgodovinskih ali političnih okoliščin. Želimo, da bi ta sveta dežela, še bolj kot v preteklosti, postala romarsko mesto. Ne le krajem starodavne vere, ampak tudi k skupnostim, ki so navdih in vzbujajo občudovanje zaradi svoje zvestobe Kristusu. To niso samo priložnostne besede, ampak izhajajo iz prepričanja, da je vse to mogoče, ker je že shranjeno v srcih vernikov te cerkve in v službi vaših predhodnikov. Služenje duhovnikov, redovnikov in redovnic naj bo naloga vrtnarja, ki skrbi za svoj vrt brez preračunavanja, brez ambicij, brez dvoličnosti, ampak s popolno transparentnostjo glede navad in sredstev, tudi finančnih. Je dejal prefekt in patriarhu zaželel Božjega blagoslova, svetega duha in predvsem vsakodnevne navzočnosti križenega in ostalega Kristusa, edinega gospoda zgodovine in življenja, sodnika sveta in brata v človeštvu. Ob koncu govora je kardinal Guggeroti bagdadskemu kaldejskemu patriarhu zagotovil, da mu sveti sedež ostaja ob strani in je pripravljen sodelovati pri vsem, kar bi lahko pripomoglo k krepitvi tistega, kar tej cerkvi pomaga izpolniti svoje poslanstvo. Le to pa ni omejeno na ozko geografsko ozemlje, ampak se tudi zaradi sedanje diaspore še naprej širi in ostaja vir navdiha za številna ljudstva in posameznike. Da bi se to zgodilo, goreče prosimo Boga, naj ohranja vaše namene in vašega duha služenja v zvestobi Petrovemu nasledniku. V polni kolegialnosti sinodalne izkušnje, ki je tako bogata v vzhodnih cerkvah, v očetovskem ljubečem sodelovanju predvsem škofov, ki se ne čutijo odgovorne le za majhen ali velik del ljudstva, ki jim je zaupano, ampak za celotno cerkev kot nasledniki apostolov. Upamo, da boste lahko živeli v velikem bratstvu, z veliko razpoložljivostjo in medsebojnim spoštovanjem, da boste odpravili majhne ali velike vzroke za nasprotja in polemike, ter namesto tega živeli v miru, ki izhaja prav iz Evharistije, ki ostaja vir vsakega dobrega dejanja in vsakega pristnega upanja, je sklenil svoj govor prefekt dikasterija za vzhodne cerkve.
0: Prisluhnemo nadaljevanju povzetka prve okrožnice papeža Leona 14. z naslovom Magnifica Humanitas. Naslov poglavja: razvoj se ne meri samo z bruto domačim proizvodom. Digitalno preobrazbo je treba vnaprej voditi po trdnih družbenih merilih, z dostopnim in stalnim izobraževanjem za delavce, s podjetniško odgovornostjo. Papež tudi poudarja, da je nujno potrebno preseči bruto domači proizvod kot parameter stopnje razvoja v neki državi in se namesto tega osredotočiti na dostojanstvo dela, skupno blaginjo, zmanjšanje neenakosti, varovanje okolja. Finance za finance se namreč razlikujejo od financ za razvoj. Po vzoru svetega Pavla VI. Je poudarjena medsebojna odvisnost med mirom in razvojem. V želji po mednarodnem sodelovanju, ki bo sposobno opredeliti skupne strategije, zlasti v korist najbolj ranljivih držav in skupin, saj blaginja prispeva k miru samo, če je razširjena, vključujoča in trajnostna. Naslov poglavja: družina, primarno družbeno dobro. Okrožnica potem močno opozarja na družino, ki temelji na trdni zvezi med moškim in žensko. Gre za primarno družbeno dobro, osnovno in nenadomestljivo celico vsake skupnostne organizacije, ki jo je treba podpirati tudi s politiko dela v dobro stabilnosti in človeških ritmov, da se zagotovi pravo življenjsko ravnovesje in zaščiti tisto sposobnost graditve prihodnosti, ki družbo naredi rodovitno. Naslov poglavja: arhitektura vidnosti in tveganja za svobodo. Na koncu je še tema človekove svobode, ki jo je treba zavarovati pred odvisnostjo in spreminjanjem v potrošno blago. V dobi, v kateri so digitalne platforme zasnovane tako, da ujamejo čas uporabnikov in izkoriščajo njihovo krhkost, je nujno treba okrepiti notranjo svobodo vsakogar in se spopasti s tveganjem družbenega nadzora, ki izhaja iz množičnega zbiranja podatkov in uporabe algoritemskih sistemov. Načrtovanje, predvedevanje in usmerjanje obnašanja je nova moč, ki je nevarna za diskriminacijo najbolj šibkih. Papež še posebej obsoja arhitekturo vidnosti, ki nagrajuje in poveličuje samo to, kar je vidno, s tem, da oblikuje mnenja in ustvarja konformizem. Naslov poglavja: nove sužnosti in novi kolonializem. Umetna inteligenca povzroča nove oblike suženstva, kot je suženstvo zaznamovanih, pohabljenih in iztrošenih teles, tistih, ki delajo na pridobivanju redkih zemelj, ki so potrebne za tehnologijo. Zato je boj proti novim sužnostim drug odločilen preizkusni kamen za etično presojo, digitalne preobrazbe. S tem v zvezi Leon XIV. Poudarja, da cerkev ponovno odločno obsoja vse oblike sužnosti, trgovine z ljudmi in njihovo spreminjanje v potrošno blago. In poudarja, da če se ne odzovemo ali dopuščamo te resne kršitve človekovega dostojanstva, dejansko pomeni, da postanemo sokrivci. Istočasno papež iskreno prosi za odpuščanje za zamudo, s katero je cerkev v preteklosti obsodila bič suženstva. Okrožnica omenja tudi nove redke zemlje moči, oziroma življenjsko pomembne informacije, na primer o zdravstvenem varstvu ali demografiji, ki se uporabljajo za vodenje ekonomskih strategij. Gre za, kot pojasnjuje papež, še neznan obraz kolonializma, ki se polasti podatkov in osebna življenja spremenijo v informacije, ki jih je mogoče izkoriščati, kar spletno okolje naredi za prostor plenjenja. Naslov poglavja: preseganje teorije o pravični vojni. V petem in zadnjem poglavju Kultura moči in civilizacija ljubezni Leon XIV. Svoj pogled usmeri na vojno. Digitalna revolucija spreminja gramatiko konfliktov in brez etičnega pristopa bodo odločitve o življenju in smrti ljudi vedno bolj neosebne, zatekanje k sili pa bo veljalo za takojšno in izvedljivo možnost. V osnovi vsega je kultura moči, ki normalizira vojno in jo rehabilitira kot sredstvo mednarodne politike, ki je naklonjeno ponovnemu oboroževanju. Javno mnenje, ki je v preteklosti vojskovanje videlo samo zadnjo možnost, sedaj obremenjujejo tudi polarizajoče medijske pripovedi, kot tudi zaskrbljujoča izguba zgodovinskega spomina, zaradi katere smo brez dolgoročne vizije. Posledično danes mir ne razumemo več kot nalogo, ki jo je treba sprejeti, ampak kot začasen premor med spopadi. Zato moramo, poudarja Leon XIV., brez poseganja v pravico do zakonite obrambe, v strogem pomenu besede, preseči teorijo pravične vojne in namesto tega spodbujati dialog, diplomacijo in odpuščanje. Naslov poglavja: noben algoritem ne naredi vojne moralno sprejemljive. Papež ne pozabi obžalovati rasti vojne industrije, tekme v jedrskem oboroževanju, pojava novih oboroženih dejavnikov, vključno z džihadisti, ki hočejo ohranjati spopade kot vir moči in zaslužka. Potem je jasno opozorilo pred orožjem, povezanim z umetno inteligenco, ker ni algoritma, ki bi lahko vojno naredil za moralno sprejemljivo. Ravno nasprotno, tehnologija spopada ne otegne od njegove notranje nečloveškosti, lahko pa ga naredi samo hitrejšega in bolj neosebnega, ko zniža prag zatekanja k nasilju in spremeni obrambo v operativno predvidevanje žrtvami, ki so skrčene na podatke. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Tako nas navadi na misel, da je nasilje neizogibno in ga je treba samo optimizirati. Potrebne so torej stroge etične omejitve, skupne na mednarodni ravni, ki temeljijo na osebni odgovornosti in na zaščiti civilistov. Saj vsaka tehnologija, ki olajša napad, ne da bi videli obraz drugega, zniža moralni prag spopada. Naslov poglavja: kriza multilateralizma. Kultura moči izhaja tudi iz krize multilateralizma in iz pojava neurejene in konfliktne večpolarnosti, v kateri prevlada nezaupanje do drugega. Moč prava nadomesti pravica močnejšega. Logike moči prevladajo nad izgradnjo miru, ki je potisnjena v ozadje, in ustanove, ki so nastale za varovanje skupne usode ljudstev, so sedaj oslabljene, nepriznane v svoji moralni avtoriteti. S tem v zvezi papež za Združene narode in za mednarodni politični sistem želi globoke reforme, ki bodo premagale trenutno krizo vrednot v korist resničnega skupnega dobrega. Naslov poglavja: neodgovorna realpolitik. Danes se nadaljuje okrožnica, bijajo hibridne vojne, ki vključujejo gospodarsko, finančno, informacijsko področje, izkoriščajo dezinformacije in strah za to, da vplivajo na javno mnenje in predstavljajo rast vojaških izdatkov kot edini odgovor na negotovo prihodnost. Vendar je vse to samo lažni realizem, neodgovorna realpolitik, ki v zavesti ljudi in kulture se je sprijaznjeno z neizogibno vojno in mir opredeljuje kot utopijo. Ne smemo izključevati dejstva, da bi oborožen spopad za nekatere mogel biti orodje za cinično obvladovanje težav, pa tudi način za odvračanje pozornosti od notranjih problemov. Naslov poglavja: civilizacija ljubezni. Kristjan je poklican, da na to kulturo moči odgovori z gradnjo civilizacije ljubezni. Milost namreč spopada ne odpravlja kot z magijo, ampak ustvarja dejaven odpor proti zlu in presenetljivo ustvarjalnost v dobrem. Vsak je na svojem področju delovanja poklican k odločitvi, ali bo gojil logiko moči, ali bo varoval mir ter z majhnimi dejanji zvestobe in vztrajnosti zajezil razčlovečenje. Papež nakaže 5 poti odgovornosti: razorožitev besed z govorjenjem resnice, graditev miru v pravičnosti, sprejeti pogled žrtev za vzemanjem stališča, ker obstajajo spopadi, o katerih ni prav ostati neutralen. Napadi na civiliste, na bolnišnice, na infrastrukturo prizadenejo samo človečnost in ne morejo vstopati na področje abstraktnih analiz.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobro jutro in lepo pozdravljeni na valovih Radia Ognjišče. Kot vsak dan bomo tudi današnjega začeli z molitvijo. Pred nami je veseli del rožnega venca, ki ga bodo molili člani molitvene skupine Kran pod vodstvom gospe Berte Golob. Vabljeni, da se jim pridružite.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verjem v Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega. Od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečena bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Ki si ga devica od Svetega Duha spočela.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
3: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
5: Oče naš, kateri si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Ki si ga devica v obiskovanju Elizabete nosila.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.

0: ki si ga devica rodila.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
3: Ki si ga devica v templju darovala.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes

0: hudega,
1: ki si ga devica v templju našla.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Amen.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Naj vsi naši rajni počivajo v miru. Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
3: Amen.

0: Ura je 35 minut, poslušate Radio Ognišče, dobro jutro želim Petra Stopar. V vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 15 ministrstev, od tega en brez resorja. 7 ministrskih stolčkov bo pripadlo SDS, 5 trojčku okrog NSI, demokratom pa 3. Predstavitve kandidatov se bodo začele v ponedeljek. V opoziciji so do predlagane kandidatne liste zadržani. V resnici bodo uspešnost ministrov ocenjevali na podlagi rezultatov. V SLS-u so razočarani, ker so ostali brez ministerskega kandidata, a napovedujejo nadaljne konstruktivno sodelovanje v koaliciji. Pri parkirni problematiki v mestni občini Ljubljana je prišlo do preobrata. Ljubljanski mestni svetniki bodo v ponedeljek odločali o predlogu za umik odloka, ki je vpeljal novo ureditev parkiranja v soseskah. Do tega prihaja po zbranih več kot 13 tisoč podpisih za naknadni občinski referendum o odloku, kar je bistveno več od dobrih 11 300 podpisov, kolikor jih je potrebnih za razpis referenduma.
1: Zavedamo se, da pravice niso nikoli podarjene, ampak so vedno izborjene. Zato najavljamo novo poglavje v gradnji gibanja Cilj, ki bo aktivno posegalo v politične procese, ki nam krojijo življenje in zahtevalo, da sprejeti odloki in ukrepi služijo nam, ne na nas.
0: Je povedal Klemen Fajs iz civilne inicijative za Ljubljano. Komisija za preprečevanje korupcije je ustavila postopek preiskave, ki ga je vodila zoper nekdanjega ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Preiskavo je uvedla zaradi suma kršitve integritete v povezavi z umestitvijo ukrepa promocija v program porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letih 2022 in 2023. KPK ni potrdila, da bi Vizjak s svojimi takratnimi ravnanji kršil integriteto. Šport. Kajakašica Eva Alina Hočevar je zmagovalka včerajšnje uvodne domače tekme svetovnega pokala slalomistov na divjih vodah na savskih brzicah v Tacnu. V finalu je prikazala fantastično vožnjo ter si priveslala prvo zmago v konkurenci svetovnega pokala.
2: Ful sem vesela, da mi je uspela. Se mi zdi, da bi mi lahko uspela že kakšno leto prej, da sem dobro napredvala, ampak enostavno potem nisem uspela v finalu dostaviti tistega, kar moraš za zmago in ful sem vesela, da mi je uspelo to danes, da sem tako začela letošnjo sezono in da se je to zgodilo spet v Tacnu doma, da je Tacen nekaj posebnega zame. Prva medalja na svetovnem pokalu, zdaj prva zmaga na svetovnem pokalu.
0: Slovenski kajakaši se v finale niso uvrstili. Danes se bodo v Tacnu pomerili še kanuisti. V Kočevju se je začel medtem eden največjih dogodkov na prostem, ki ta konec tedna združuje ljubitelje teka, pohodništva in narave nasploh. Organizatorji pričakujejo obiskovalce in tekmovalce tekov iz več držav. Prizorišča so predvsem Kočevsko jezero in okoliški gozdovi. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje pravijo, da bo danes sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 15 stopinj Celzija, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo. Tudi z druge

Dobro jutro, dragi poslušalci, ki na valovih Radia Ognjišče vstopate v nov dan, v zadnjo soboto meseca maja. Ta je še sveža in zaradi svojih temperatur, ki jih obeta, že prinaša pravi vonj po poletju. Kaj vse pa bo še prinesla in kako si jo želite vi, dragi poslušalci, zapolniti? Zagotovo imate veliko načrtov in želja. Da bi se vam jih čim več uresničilo, pa je naša želja. In če boste ob tem vsaj malo tudi naš sopotnik, bomo nadvse veseli. Priporočimo se Mariji v varstvo in srečno na vseh današnjih poteh. Dobro jutro!

0: za kvic.
1: A veš, da sta prejšnji teden kar dva moška prosila za roko moje izbirčne hčerke. Prvi je knjigarnar, drugi pa inženir.
2: No in kdo je bil srečnež?
1: Knjigarnar. Hčerka se je namreč odločila za inženirja.

Prijazen jutranji pozdrav vam kličemo z Radia Ognjišče v jutru 30. maja. To pa je tudi datum, ko se spominjamo dekleta, ki je v 15. stoletju osvobodilo Francijo izpod Angležev. Postalo je zavetnica Francije. Njena skorajda neverjetna življenjska zgodba pa nam je še danes vzor neizmernega poguma in predanosti Bogu. Kdo je današnja svetnica, izveste v nadaljevanju programa po naslednji skladbi. Nato pa vam ob 18:00 predstavimo današnje sobotne vsebine.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Trideseti maj, Ivana Arška, devica orleanska, umrla v 30. letih 15. stoletja. Ivana Orleanska je živela v prvi polovici 15. stoletja, v razdobju stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Rodila se je leta 1412 in v letih njenega otroštva se je bojna sreča obrnila v prid Angležem, in sicer po krivdi nesposobnih francoskih vladarjev. Ivana je bila pobožna, dobro vzgojena, skromna, preprosta in sramežljiva. Že s 13 leti je nekega dne zaslišala glas, ki jo je opominjal k zglednemu življenju in k čim pogostejšemu obisku cerkve. V tem glasu je prepoznala glas nad angela Mihaela. V letu 1429 jo je ta glas vedno bolj pogosto spodbujal, naj gre v Francijo in jo osvobodi Angležev. 6. marca leta 1429 se je pojavila na dvoru in omahljivemu kralju Karlu VII. Dejala: "Plemeniti kralj, ime mi je Ivana Devica in nebeški kralj me pošilja, da osvobodim Orlean in te popeljem v Reims, kjer boš kronan in maziljen. Po nalogu gospodovem ti izjavljam, da si kraljev sin in pravnomočni dedič Francije." Pol drugi mesec pozneje se je Ivana na belem konju in v viteški bojni opravi podala v boj za osvoboditev domovine. Vojake je spodbujala k krščanskemu življenju, sama pa je kazala tako moralno moč, da so jo vsi nehote spoštovali in ubogali. Kmalu je pregnala Angleže izpred Orleana ter osvobodila vso srednjo in vzhodno Francijo. Ivana zase ni iskala ničesar. Čutila pa je, da ne sme odnehati, dokler domovina ne bo svobodna. Zato se je spomladi leta 1430 vrnila na bojišče. Dosegla je še nekaj uspehov, pri izpadu iz mesta Kompanje pa so jo zajeli Angleži. Začelo se je zadnje leto njenega življenja, leto ponižanja, trpljenja in najvišje žrtve. Postavili so jo pred sodni zbor, ki ga je vodil škof Peter Cushon, ki ga je osvobodilna vojska potegnila k Angležem in se je hotel nad Ivano maščevati. Za obsodbo pred svetnim sodiščem ni bilo najmanjše podlage, zato je prišla pred cerkveno zaradi krivoverstva in čarovništva. Krivična in mučna sodna razprava se je vlekla 5 mesecev, dokler ni bila 29. maja leta 1431 razglašena za nepoboljšljivo grešnico in obsojena na smrt na grmadi. Obsodbo so izvršili 30. maja leta 1431 v Roenu. Nekaj več kot 18-letna Ivana je pred smrtjo glasno molila za vse navzoče. Izdihnila je z Jezusovim imenom na ustnicah, s trdnim zaupanjem, da je njena daritev Bogu všeč.

Dobro jutro, dragi prijatelji. Ob šestih se bomo sprehodili ne le iz spalnice do kopalnice in naprej do kuhinje, pač pa tudi po našem radijskem programu. In tako bomo slišali, da smo v oddaji iz naših krajev, ki bo na sporedu ob 8. uri, poročali o nadaljevanju sanacije po poplavah v Ljubnem, izstopu več občin iz gorenjskega sistema izposoje koles, slovenskem rokodelskem festivalu, novemu parku v Prevaljah, festivalu domačih sort v Beltincih in po svetu na temo znanosti in javnosti v Kopru. Vabljeni k poslušanju. Tudi sobotna iskrica vabi k poslušanju in soustvarjanju oddaje. Otroci boste lahko danes preko telefonske zveze z nami delili, po čem ste si najbolj zapomnili letošnje šmarnice. Med drugim pa nas boste v studiju obiskala mladi nadarjeni tolkalist Tomaž Sečnik in njegov mentor Žiga Brlek. Ne zamudite zanimivega pogovora o glasbi in ritmu med 9 in 10 dopoldne. V oddajo za življenje pa smo povabili docenta doktorja Draga Jerebica, profesorja pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani, strokovnega vodjo Družinskega inštituta Bližina in družinskega terapevta. V oddaji bomo tako pred svetovnim dnevom staršev, ki bo 1. junija, izpostavili nekaj najosnovnejših dobrih praks iz družinskih in partnerskih razmerij za boljše sobivanje. Prisluhnite ob 11. V oddajo Naš gost pa tokrat prihaja nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov, izolski župnik in še vedno tudi aktiven skavt Janez Kobal. Spregovoril bo o tem, kdaj je začutil klic v duhovništvo in kako je prvič prišel v stik s skavti. Predstavil bo svoje spomine na ponovne začetke skavtstva v Sloveniji, pa tudi svoje poslanstvo med mladimi 36 let kasneje. Kakšna je vloga skavtov v cerkvi in kako je lahko duhovnik že samo svojo prisotnostjo zgled Kristusa med mladimi? Kako lahko peka palačink na poletnem taboru postane kateheza? Ne zamudite zanimivega pogovora ob 17. V današnjem sobotnem duhovnem večeru pa bo najprej čas za duhovni nagovor, ki ga je pripravil koprski škof Peter Štumf. Sledile bodo prve večernice praznika Svete Trojice, z molitvijo rožnega venca pa se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa opravljali maturo. Naj jih spremlja in podpira Sveti Duh, Mariji v čast pa bomo zapeli še litanije in jo prosili njenega varstva. Ob tej uri toliko za pokušino, dragi prijatelji. Če želite izvedeti še več o vseh omenjenih oddajah, pa vabljeni k poslušanju v današnji soboti, 30. maja.

Janina Pušlar na radiju Ognjišče, vse, kar rečeš mi, je prepevala ob 6:07. Kar vam pa rečemo mi, se trudimo, da drži. In tako bomo še v tej polovici ure slišali natančnejšo vremensko napoved, vam rečem, za današnjo soboto, saj bomo poklicali na Agencijo za okolje. Trenutno pa preverimo škofijska mesta. V Kopru so namerili 18 stopinj, v Ljubljani 15, Mariboru in Celju 14, Murski Soboti 11 stopinj, v Novem mestu pa 10. Promet je oviran na štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Predmet pa na Vipavski hitri cesti ovira promet med Selom in Šempasem proti Italiji. To je zaenkrat vse, kar se tiče stanja na naših slovenskih cestah. Če se zgodi še kaj, kar morate vedeti, pa sporočimo. Do takrat srečno!

Ansambl Toneta Rusa je takole prepeval o prijateljstvu na radiju Ognjišče. Dobro jutro vsi prijatelji ob 6:12, ki smo ob tem času že takole skupaj povezani. No, da pa še malenkost bolj okrepimo nekatere naše prijateljske vezi, se bomo pa podali že ta ponedeljek na radijske počitnice. In tam je vedno prijetno. Še bolj se spoznamo in res se dobra volja kar širi. V Španiji bomo slabih 10 dni, bomo pa objavljali utrinke na spletni strani, jih boste lahko brali, pa fotografije si ogledovali na našem Facebook in Instagram profilu. Še javljali se bomo tudi v program, tako da boste uživo slišali, kako se imamo, kaj obiskujemo in kaj vse vidimo. Pa spremljajte program, bodo tudi nagradna vprašanja od ponedeljka naprej in boste lahko prejeli kakšen lep spominek iz Južne Španije. Kam gremo, si pa lahko že zdaj preberete tudi na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Mi pa že kar zdajle ne bomo nič čakali na ponedeljek, že kar odhajamo tja z Natašo Mihelič, kjer sta sonce in sreča. Pa dobro jutro!

0: Ja, sreča in mavrica sta se pa včeraj prikazali vsem ljubiteljem svetovnega pokala na divjih vodah. Namreč, včeraj se je začel v Tacnu, to je pa pravzaprav čisto blizu našega radija. Zanimivo, ja. Tri dni bo, se pravi še jutri in do takrat bo tekmovalo 30 ekip. In včeraj je pa že slavila naša Eva Alina Hočevar zmago v kajaku. Danes bo napadala naprej na kanuju in pri tem se ji bo pridružil tudi Žigalin Hočevar, ki je včeraj razmišljal takole.
1: V bistvu bi sam rad pokazal v teh 90-ih oziroma 20-ih sekundah oziroma 180-ih sekundah, kogarkoli bom dobil priložnosti, da res pokažem to, kar sem delil celo zimo, ker vse počutim pripravljam ga, na treningih dobro veslam, sem zavesten, res nekatere stvari pelem, tako kot nikoli prej in ja, zdaj je namen, da pač pokažem to, kar smo zgradili čez zimo, pač sveda, pritiske in se to pač čutim, tudi zdaj s šolo in maturo, v soboto bom imel maturo, zjutraj od 28 sem v šoli, 11.30 računam, da bom zapustil šolo in da pol sem približen uro pa pol pretekmo ali pa eno uro pretekmo v Tacnu in ja, pač mogel sem prilagoditi svoje ogrevanje in pač pripravo na tekmo, kar upam, da se sicer ne bo poznal na končnem skrhičku, bo pa pač težje, ampak ja.
0: No, a ste slišali to? Dopoldne mimo grede na maturo, popoldne na tekmo. Ja, mladost pač zmore vse to. Žigalin Hočevar, srečno, tako na preizkusih znanja, kot v svetovnem pokalu bomo pa spremljali dogajanje. In med drugimi kajakaši bodo danes slovensko zastavo zastopali še Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minster, Leja Novak in Eva Terčel. In vsem želimo, da jih tok zanese ravno prav, v pravo smer in veliko moči v rokah, pa gremo na odličja. Tako, mi pa gremo k glasbi. Uživajte ob 6:19.

0: No, takole je ob 6:22 minut Andrejo Hazard med drugim postavil, pa še povaljal v sneg, pa vrgel v morje. No, ampak mislim, da v tem času ne rabimo dolgo razmišljati, kaj bolj ustreza današnjemu datumu 30. maju. Pa vendar se prepričamo, da nas slučajno vreme ne preseneti.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Z nami pa že dežurni meteorolog Timotej Kozelj. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Današnja sobota, kakšno jutro, kakšen dan?
2: Če se tako še malce naslonim na pesem, se pravi v sneg, se bomo težko valili, razen če bomo šli kam v gore, više, kjer so še kakšne zaplate snega, drugače pa naš danes čaka tak precej sončen dan, trenutno po državi, kar precej jasno, nekaj tankih koprin na nebu, ki pa bodo potem na popoldne nekoliko gostejše, predvsem v vzhodnih in pa severnih krajih. V notranjosti lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha nevihta, ampak predvsem poudarek na kakšna, se pravi, tega ne bo veliko. Danes temperature še kar poletne, nekje od 26 pa do 31 stopinj Celzija. Potem pa nas jutri sprva čaka podobno, se pravi, zjutraj bo precej jasno še, čez dan pa bo nastajala kopasta oblačnost in v notranjosti se bodo nekako od severa začele pojavljati krajevne plohe in pa nevihte. Kot trenutno kaže, spet obstaja možnost, da bodo predvsem na severovzhodu spet lahko nastale tudi močnejše nevihte, ki pa jih bodo lahko spremljali spet močnejši nevihtni piši oziroma močnejši nevihtni piš. Tako da zaenkrat spremljamo situacijo in če bo treba, bomo seveda tudi izdali opozorilo. Jutri bodo temperature še dokaj poletne, nekje od 24 pa do 31, potem pa se nekako nakazuje, da bodo pa te šle navzdol. Tudi v ponedeljek se še ne bo umirilo, kar se tiče ploh in neviht, namreč bo spremenljivo, tako spremenljivo vreme s krenimi padavinami in tudi nevihtami in kot rečeno se bo ohladilo, če bodo danes in jutri temperature nekje tam okoli 30 v notranjosti, pa bodo potem v ponedeljek le kakšno stopinjo na 20, tako da bo šlo kar za občutno spremembo, kar se tiče temperatur. V torek pa nas čaka tako sicer bolj oblačno vreme, ampak zaenkrat pa kaže še, da bo večinoma suho. Zaenkrat tako, če tako malce celokupno povzamem, bomo v bistvu zakorakali v tak malo bolj spremenljiv teden, ko bomo vstopili v meteorološko poletje.
0: Spremenljiv teden v Sloveniji, kaj pa tako malo za šalo, malo za res, ker se z radijsko ekipo v ponedeljek odpravljamo v Španijo, kaj pa tam kaže?
2: To mi morate pa dati
0: nekaj trenutkov. Sekundico.
2: Ja, da malce preverim na hitro. V ponedeljek ste rekli.
0: Ja.
2: V Španiji kaže na večinoma sončno vreme, verjetno bo nekaj, kateri konec Španije pa, če lahko vprašam. Na jug Španije.
0: Tako.
2: Ja, tam bo kar lepo sončno, verjetno za plohe in pa nevihte, pa je zelo majhne tam. Kar se pa tiče temperatur, pa se zaenkrat nakazuje, da bo pa precej vroče. No.
0: Oh, dobro, se bomo pripravili. Ampak sicer se vračava nazaj v Slovenijo. Rekli smo začetek delovnega tedna malce bolj razburkan, tudi temperaturno, vikend pa še lep in za izkoristiti.
2: Ja, nekako tako. Sicer jutri bo teh ploh in nevih več, kot sem rekel, aha, tako da jutri kakšne gore, razen če bote zelo zgodni, bolj odpadajo, danes pa vsekakor tak lep in večinoma, kako bi rekel, stabilen dan. No.
0: Tako, krasno. Timotej Kozelj, najlepša hvala za to vremensko napoved. Lep dan še naprej na Agencijo za okolje. Do drugih jutranjih poročil pa manjkajo še 3 minute.

0: Urednik domovine.
1: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: V Izoli na 88,9 MHz. Ura je 36 minut. Čas je za poročila, pripravila jih je Petra Stopar. Iz ljubljanske policijske uprave so sinoči posredovali podrobnosti včerajšnje večje nesreče na primorski avtocesti. Med priključkoma Brezovica in Dragomer je nekaj pred poldnevom trčilo 6 osebnih vozil. V nezgodi, do katere je prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje voznikov 3 osebnih vozil, se je lažje poškodovalo 6 ljudi. 5 od njih so reševalci prepeljali v ljubljanski klinični center. Gasilci iz gasilske brigade Ljubljana znova ozveščajo prebivalce, da je pri odzivu na krizni dogodek najpomembnejših prvih 5 minut. Opozarjajo, da je pomembno zlasti, da ne odlašamo s preudarnim ukrepanjem, ob klicu na številko 112 pa podamo informacije o tem, kje se je zgodilo kaj in koliko ljudi je ogroženih. Gasilec Robert Okoren o pogostih napakah, kot je denimo ta, da ljudje nesreče snemajo, pravi.
3: Ljudje danes snemajo, objavljajo, to delijo na družbenih omrežjih, namesto da bi takrat ali poklicali na 112, ali preverili, če je kdo ogrožen, ali pomagali pri evakuaciji, tako da apeliramo na to, da vendarle zadevo jemljajo resno. Tudi včasih mogoče, da se pretirava, ne bo nič narobe, bomo že obrnili, potem pa se vrnili v našo enoto, pa vendar bomo zadovoljni, da smo naredili tist, kar je konc koncev naša naloga. Ne?
2: Državnim sekretarjem, ki so odstopili pred nastopom nove vlade pod vodstvom Janeza Janše, sta se pridružili še državni sekretarki na finančnem ministrstvu Gordana Pipan in Saša Jazbec. Funkcija jima bo prenehala v ponedeljek. Državni zbor bo novo ministersko ekipo predvidoma potrjeval v četrtek. Župan Moravč Milan Balažic je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj. Tako izhaja iz odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani za četrtkove hišne preiskave, ki jo je pridobila STA. Podžupana Marka Kladnika sumijo pomoči pri jemanju podkupnine. Dveh korupcijskih dejanj pa sumijo tudi predsednika lokalnega odbora Svobode, Jurija Kočarja. Slovenija bo v ponedeljek začela izdajati novo, 5. generacijo obrazcev slovenskih potnih listin. Veljavnih obstoječih ni potrebno menjati, so zapisali na Ministrstvu za notranje zadeve. Nov potni list vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov. Spremenile se bodo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal slabih 59 evrov, tisti s 5-letno veljavnostjo 52 evrov, s 3-letno veljavnostjo pa nekaj manj kot 48 evrov. Povzamemo vremensko napoved, ki smo jo malo prej slišali in pravi, da danes čez dan se bo od severa nekoliko pooblačilo, jutri popoldne bodo od severa nastale krajevne plohe in nevihte, kakšna pa bo možna že danes. Današnje najvišje dnevne temperature pa nekje od 26 do 31 stopinj Celzija. Še obete poglejmo, v ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. Torek pa bo večinoma suho. Še temperature poglejmo. Koper 18 stopinj, Ljubljana, Maribor, Celje 15, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto 10 stopinj. Gorenja vas in Trebnje 13, Kranj, Babno polje in Kočevje 12, Bohinjska Češnjica, Slovenjgradec in Litija 11 stopinj, Kredarica pa jasno 5. Še vedno je zaradi prometne nesreče promet oviran na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Predmet pa na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempasom proti Italiji ovira promet. Vozite varno, strpno, pa previdno in srečno. Ura je 6:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
5: V Slovenskih Konicah na 107,3 MHz.

Dragi prijatelji, nekaj minut pred poročili smo slišali, da bo danes kanuist Žigalin Hočevar kar zaposlen v tej soboti, a ne, najprej matura, nato pa svetovni pokal v veslanju na divjih vodah v ljubljanskem Tacnu. Upamo, da tudi za ostale letošnje maturante ne bo preveč razburkana ta sobota in da je bil včerajšnji tek za vozom preverjanja slovenskega jezika nepretežak vzpon in da je ostalo še veliko moči za današnji izpit angleščine. No, danes teden dni pa jih čaka še pisni izpit iz matematike. Ravno ko bomo mi na radijskih počitnicah. Ampak brez skrbi, maturantje, daste še to čez, potem se pa poletje počasi začne tudi za vas. Uspehi bodo tako za poklicne mature znani 8. julija, splošne pa 13. julija. Vsem res srečno in uspešno na preizkusih znanja, da bosta datuma, ko boste izvedeli rezultate, le odprla neskončne sanje, ki jih želite sanjati. No, Tuljo, zdaj pa še ti zapoj.

Zdaj le ob 6:43 minut sem pa prebrala, da ima najvišja gora na svetu novega rekorderja. Ja, na Mount Everest se je v manj kot 10 urah povzpel ameriški tekač ultramaratonec. Tja faca. Piše, da je od baznega tabora do vrha, torej do slabih 8850 metrov nad morjem, porabil manj kot 10 ur. Se pravi, on je v eni dobri službeni izmeni bil na vrhu sveta. No, sej, kaj se pa človek zamudi, a ne? Mislim, da mora njega žena pa res vsak dan vprašati, kje je bil. Če je bil res samo v službi ali je kam slučajno spet skočil. Na najvišji vrh sveta, recimo. Ampak je pa sledil svojim sanjam. Tako kot Gadi v tem jutru na Radiu Ognjišče.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Ne zamudite oddaje naš gost z Janezom Kobalom danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

Bog je rekel in zgodilo se je, Ivo Mojzer je pa pel, ti si rekla sonce in danes nam bo svetilo. Ampak včasih tudi njegovi žarki ne dosežejo temi našega srca, zato so še kako dobrodošle duhovne misli, da razsvetlijo te kotičke. Nikamor ne odhajajte, pa jo slišite po skladbi na radiju Ognišče, ki bo pela o življenju.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 30. maj. Smisel križa.
2: Položimo srčno vdani pred Marijo, rožo, zbrani križe in skrbi. Vse, kar nas teži, svoji dobri materi. Tako pojemo v drugi kitici majniške pesmi in čakamo, da bodo skrbi izpuhtele in križi postali lažji. Pa izpuhtijo? Je breme lažje? Tomaž Čelanski je v komentarju ob tem, kako je svetega Frančiška lastni oče dal zapreti, zapisal. Ni namreč mogoče z bičem in vezmi odvrniti od pravega namena in stanja duha. Niti ni mogoče odpeljati iz Kristusove črede tistega, ki mu je naročeno, naj se veseli stiske in naj se ne boji poplave mnogih voda. Tistega, ki najde zatočišče pred težavami v Božjem sinu. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Beremo v Evangeliju. Položiti križ torej ne pomeni odložiti ga, ampak razumeti njegov smisel. V našem križu je namreč tudi naš smisel.

Na radiju Ognjišče se bomo pa ob 8. uri znašli pri oddaji iz naših krajev in obiskali Ljubno, Prevalje, Beltince in Koper. Torej, čez slabo uro, zdaj pa je 7:07 minut, čas, da pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, pravijo na Agenciji za okolje, da danes čez dan sicer se bo od severa nekoliko pooblačilo, naj bi bilo sončno, jutri pa popoldne bodo pa nastajale že krajevne plohe in nevihte, kakšna je možna že danes. Ampak še vedno bomo imeli lepe temperature, poletne, že pravzaprav danes nekje od 26 do 31, no potem jutri malo niže in še niže v ponedeljek, ampak kar se pa današnjih tiče, pa trenutne v škofijskih mestih v Kopru 18, Celju 16, 15 v Mariboru in Ljubljani, v Murski Soboti so jih namerili 13, v Novem mestu 12. In še pogledamo na ceste, nekaj nesreč beležimo in sicer med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in še med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Predmet pa na Vipavski hitri cesti še vedno ovira promet med Celom in Šempasom proti Italiji. Okvarjeno vozilo pa na Dolenjski avtocesti med Trebnjim Zahod in Bičem Ljubljani in še en predmet na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Obrežju. Oči torej na peclje, pa srečno!

Helena Blagne bo čakala, vi pa prosim ne čakati, bodite že zdaj v naši družbi ob 7:12 na radiju Ognjišče. Dobro jutro!

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki Švedske so za binkoštni praznik po tradiciji poromali v Vadsteno. V Buenos Airesu so pripravili 71. slovenski dan, praznovanje je potekalo v slovenskem domu San Martin. To poletje v Slovenijo znova prihaja vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče jutri ob 17. uri.

0: No, takole je Moravška dolina prišla na svoj račun, opeval jo je ansambl Franca Miheliča. Včeraj zvečer je pa na radiju Ognjišče na svoj račun prišla tudi mladina z oddajo Kolokvi. Posvetili smo jo dogodku sredi maja na gospodarski zbornici v Ljubljani, kjer se je odvil finale 13. nacionalnega tekmovanja inicijative Moje podjetje. Zmagali so dijaki gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik z inovacijo energijskega napitka, ki sliši na ime Eneruji.
1: Ideja za podjetje se nam je porodila, ko smo razmišljali in se pogovarjali o energijskih gelih in o njihovi dostopnosti. Trg športnih dodatkov je poln raznih podjetij, ki prodajajo energijske gele.
2: To morda zveni dobro, a velika večina teh gelov je težko dostopna marsikateremu potrošniku in samo zaradi visoke cene. Tako smo prišli do ideje, da ustvarimo podjetje, ki bi na trg prineslo cenovno dostopne in kakovostne energijske gele, ki bi omogočali kakovosten vnos energije med športnimi aktivnosti vsakomur.
0: Drugo mesto je šlo v Škofjo Loko, tamkajšnji šolski center, tretje pa v Ljutomer na gimnazijo Franca Miklošiča. Med drugim sta zbrano mladino na tem dogodku nagovorila in svojimi izkušnjami navdihnila tudi direktorica Meroslovja Lotrič, Maja Brelih Lotrič in soustanovitelj podjetja Astra AI Klemen Selakovič. Kaj sta povedala, pa si poslušajte v kolokviju, do njega pridete v našem spletnem arhivu, na voljo je pa tudi kot podcast. Pa prijetno poslušanje.

0: Tednik domovina.
1: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Včasih se vdih začne šele, ko na cilju odložiš kovčke. Včasih se začne čisto na začetku poti. Ko se udobno namestiš in odpreš knjigo. Ko razgrneš družabno igro. Ko zapreš oči, naslonjena na ramo dragega. Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
3: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
5: Ob 7:30 minut je čas za tretja jutranja poročila. Pripravila jih je Petra Stopar. V romarskem svetišču kraljice miru na Kureščku bo danes molitveno srečanje za mir v svetu in spravo v slovenskem narodu. Ob 9:00 bo molitvena ura in ob 10:00 maša, ki jo bo daroval predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof Andrej Saje. V stržiščah pod Črno prstjo pa se bodo danes posebej spomnili pokojnega duhovnika in vzgojitelja Vinka Kobala.
6: Najprej s pohodom, ki ga že nekaj let pripravlja turistično društvo pa planinsko društvo izpod Brda. Leto smo se povedali in bomo skupaj. Ta pohod se bo začel ob 8:00 zjutraj, bo šel do Ruta, se vrnil nazaj. Ob 3:00 popovdne bomo obhajali Sveto Mašo, ki jo bo vodil nuncij v Sloveniji, nadškof monsignor Luigi Bianco. Ob somaševanju duhovnikov, ki smo bili z Vinkotom povezani, smo povezani. Po Sveti Maši bomo imeli pa še okroglo mizo.
5: Je povedal odgovorni za gibanje pot Tomaž Kodrič. Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Spodbujanje zaposlovanja zaposli.me+. Spodbuditi želi k zaposlovanju ranljivih brezposelnih, skupaj naj bi se jih zaposlilo nekaj manj kot 2000. Letos je za program na voljo več kot 16 milijonov evrov. Oddaja ponudb bo od 11. junija do razdelitve sredstev, vendar najdlje do 30. novembra letos. Urbanistični inštitut in zavod Vozim sta se zavzela za opustitev zavijanja desno pri rdeči luči, čeprav ta lahko omogoči večjo pretočnost prometa. Spomnimo, prometni znak z zeleno puščico je bil v Ljubljani prvič postavljen leta 2021 na pobudo Ministrstva za infrastrukturo. Udeleženci nedavnega strokovnega posveta so poudarili, da takšna ureditev ogroža pešce in kolesarje ter povečuje tveganja za nevarne dogodke, zato jo v številnih tujih mestih opuščajo. Aljaš Plevnik z Urbanističnega inštituta.
7: Neko povprečno sporočilo iz tega križišča pa je, da dejansko večina prometa v konici tukaj sploh ne ustavlja na rdeči luči, kar je osnovno pravilo. Torej vsak avto bi moral na rdeči luči najprej ustaviti, se preveriti, kaj se dogaja z nemotoriziranimi udeleženci, šele potem slediti naprej in pogledati, če je prostor v prometnem toku, da se uvrsti. Tega skoraj ni, tu se dosegajo relativno visoke hitrosti, prometni tok konici je neprekinjen, trobi se, če se nekdo ustavi, skratka pritisk se izvaja na šoferje, da sprostijo to križišče.
5: Ob vse toplejših dnevih, ko se odseki na slovenskih rekah, jezerih, ribnikih in gramoznicah spremenijo v priložnost na kopališča, na Agenciji za okolje pozivajo k premišljeni izbiri kopališč. Na površinskih vodah je kopanju namenjenih 49 tako imenovanih kopalnih voda, kjer se v času kopalne sezone redno spremlja kakovost vode. vremenu pa Timotej Kozel.
8: Danes čaka tak precej sončen dan, trenutno po državi, kar precej jasno, nekaj tankih koprin na nebu, ki pa bodo potem popoldne nekoliko gostejše, predvsem v vzhodnih in pa severnih krajih. V notranjosti lahko popoldne nastane tudi kakšna ploha nevihta, ampak predvsem poudarek na kakšna, se pravi, tega ne bo veliko. Danes temperature še kar poletne, nekje od 26 pa do 31 stopinj Celzija.
5: In še temperature dodajmo: Koper 20, Celje 18, Maribor 17 stopinj, Ljubljana 16, Novo mesto in Murska Sobota pa 14. Slovenske Konjice 19, Hrastnik in Velenje 17 stopinj. Rateče, Vrhnika 16, Ptuj, Slovengradec, Metlika in Postojna 15, Kranj 14 stopinj, Kredarica pa jasno 6.
9: Prometno-informacijski center.
10: Dobro jutro. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zastoj je nastal na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru pred delovno zaporo, nekje do 10 minut je zamude. Okvarjeno vozilo pa ovira promet tako na dolenjski avtocesti med Trebnjim, Zahod in Bičem proti Ljubljani, kot tudi na podravski avtocesti med Slivnico in priključkom letališče proti Ptuju. Na štajerski avtocesti je zaradi del trenutno zaprt izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes od 21. ure do jutri predvidoma do 23. ure, obvoz bo po Celovški cesti. Regionalna cesta Planina Postojna bo med Planino in Ravbar Komando zaprta do jutri do polnoči zaradi prireditve. Obvoz so uredili. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
5: Ura je 7:35 minut.
11: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

dragi mož in oče, Robert Pangerz iz Tacna. Pogreb dragega pokojnika bo danes, 30. maja, ob 15. uri v Šmartnem pod Šmarno goro. Od 8. ure naprej bo žaral v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 31. maja, ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnega bo danes od 9. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo v ponedeljek, 1. junija, ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista.

Nadaljujemo z obvestili ob 7:38 minut. Ob 25-letnici smrti duhovnika, vzgojitelja in prijatelja mladih Vinka Kobala v gibanju Pot vabijo na spominsko slovesnost v Stržiščah, ki bo danes 30. maja. Sveta maša, ki jo bo daroval apostolski nunci v Sloveniji Luigi Bianco, bo ob 15. in po maši bo okrogla miza v Domu duhovnosti. V četrtek 25. junija bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiškov odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo serafinskega rožnega venca. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej bo dramska igra v svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival, vabljeni vsi prijatelji svetega Frančiška. Salezijanska mladina vabi na uskovniške tedne za mlade. Več informacij in prijave na spletni strani dombosko.si poševnica UT. Uskovniški tedni za odrasle pa vabijo družine, samske, pare, poročene in posvečene. Med 6. in 9. avgustom boste v koči na uskovnici. Prijave na dombosko.si poševnica UT. Danes, 30. maja, bo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani zaživelo podeželje v mestu. Med 9. in 14. uro vas bodo na stojnicah čakale dobrote slovenskih kmetij, nagrajene mesnine, siri, sadje, zelenjava, med in vina. Ob 10. uri zaplešite ob ljudskih vižah skupine Suhe hruške in izkoristite priložnost za sobotno kosilo z idrijskimi žlikrofi. Se srečamo na Pogačarjevem trgu, na podeželju v mestu, kjer bo priložnost za druženje vseh generacij v prijetnem in domačem vzdušju. To nedeljo se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugim v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite v

0: nedeljo v Stožice in z družino tam preživite lepo nedeljsko popoldne.
1: Še k kulturnim namigom. Lepo vabljeni na jubilejni koncert ob 60-letnici delovanja moškega pevskega zbora Mirko Filej iz Gorice, ki bo ob 19.30 v Župnijski cerkvi svetega Justa v Podgori. Ob 18.30 vabljeni na blagoslov pročelja in vrat cerkve svete Ane v Kopru, na blagoslov delne obnove slavoločnega oltarja in krstno izvedbo maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. V sklopu Ars Festa pa bo ob 20.00 v tabornem prostoru Dobrava Radlje nastopila zasedba Terafolk. V sklopu 26. kulturnega poletnega festivala Studenec pa bo nocoj ob 20.30 v poletnem gledališču Studenec koncert Perpetuum Jazzile – vokalna ekstaza.

0: V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Ja, kot lastovke smo tudi mi prileteli ob 7:49 minut do trenutka, ko bomo pa preleteli, kaj vse nam bo še ponudil program na Radiu Ognjišče. Ob 9:00 vabi sobotna iskrica v živo, da se, dragi otroci, pogovorimo preko telefonskih zvez in se skupaj poslovimo od meseca Majnika in Šmarnic. Poleg tega nas pa obišče tudi 9-letni Tomaž, navihan, zgovoren fant, se že veselim pogovora z njim. Še prej pa nas ob 8:00, torej čez 10 minut, odnese v vaše kraje. Prisluhnite, da boste izvedeli, kaj se dogaja pri vas. Pred tem pa še skupaj zapojemo Najvišjemu.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
2: Cante al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
3: Pat Barrett je ameriški kantautor in nekdani član zasedbe House Fires iz Atlante v Georgiji. V sredini marca je šel njegov aktualni album Break Open, ki prinaša svežo zbirko v živo posnetih Barrettovih slavilnih pesmi, med katerimi je tudi pesem I've Got a Fire. Prinaša nalezljivo veselje in je hvalnica Bogu, ki daje novo življenje. Kar se lepo sklada tudi s poročilom Velike noči, o kateri se je nek župnik slikovito izrazil: če bi v polnosti razumeli pomen praznika Velike noči, bi od veselja skakali do stropa. In delček takega veselja prinaša tudi omenjena pesema I've Got a Fire, ki to veselje v sebi opisuje kot ogenj, kot požar, ki preobraža vse, česar se dotakne.

0: O ognju vere in veselja, ki izhaja iz nje, nam je v pesmi I've Got a Fire pel Pat Barrett.
1: Pojte, pojte, pojte, gospodu vsi.

0: kvic.
1: A veš, da sta prejšnji teden kar dva moška prosila za roko moje izbirčne hčerke. Prvi je knjigarnar, drugi pa inženir.
2: No in kdo je bil srečnež?
1: Knjigarnar. Hčerka se je namreč odločila za inženirja.

0: Dobar dan ob 8. uri.
1: Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o nadaljevanju sanacije po poplavah v Ljubnem, izstopu več občin iz gorenskega sistema izposoje koles, Slovenskem rokodelskem festivalu, novem parku v Prevaljah, festivalu domačih sort v Beltincih in posvetu na temo znanosti in javnosti v Kopru. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Sanacija škode po poplavah, ki so pred slabimi tremi leti prizadele dobršen del države, še zdaleč ni končana. V občini Ljubna ob Savinji bodo jeseni stekla dela na območjih vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žep. Končana naj bi bila še v letu 2028. Pristojni so pred kratkim podpisali sporazum o izvedbi projekta, kar je pomemben korak.
4: To je bil eden od odsekov, ki je bil v resnici najbolj poškodovan in iz tega naslova seveda tudi priprava dokumentacije in priprava na samo izvedbo projekta toliko bolj zahtevna. Tukaj gre zdaj za sočasno izvedbo tako ureditev na vodotoku kot ureditev lokalne cestne infrastrukture, tako da tukaj je bilo treba najprej uskladiti to delitev stroškov. Iz tega naslova je nastala potem investicijska dokumentacija, ki pa je bila podlaga za pripravo tega sporazuma.
3: Je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Direkcije za vode Lidija Kegljevič-Zagorc. Naložba je vredna približno 18 milijonov evrov.
4: Večji del ureditev je na vodotoku, 10 milijonov je sanacija vodotoka, preostalih slabih 8 milijonov pa sanacija lokalne cestne infrastrukture.
3: Gre za največji projekt v občini Ljubno ob Savinji, je spomnil župan Franjo Naraločnik.
5: Izvedba projekta sega že v lansko leto, ravno v mesec maj, ko smo dobili že recenziran ta projekt. Od takrat pač potekajo ta naša pogajanja.
3: Približno 40% stroškov bo pokrila občina Ljubno ob Savinji, ostalo Direkcija za vode.
4: Po podpisu tega sporazuma nameravamo pričeti z postopkom izbire izvajalca,
3: je dodala Kegljevič Zagorčeva. Projekt je bil usklajen z ribiči, naravovarstveniki in ostalimi deležniki.
5: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. S tem ne rešujemo samo naselji Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno, ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dol vodno vplivamo na sam potek vode.
3: Naraločnik je še poudaril, da je škoda po poplavah avgusta 2023 na njihovem koncu presegla 100 milijonov evrov, od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi. Zato je sanacija za nadaljni razvoj bistvenega pomena. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
6: Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles. V zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Jesenice zdaj kolesa prodajajo, v teku je javno zbiranje ponudb za 9 navadnih koles, ki stanejo po 200 evrov in 9 električnih koles po 300 evrov. Rok za oddajo ponudb se izteče 2. junija. Tudi na Bledu sistem Gorenjska Bike v praksi ni zaživel. Lani so zabeležili zgolj 1100 izposoj. Več kot 90% uporabnikov je bilo tujcev. V naslednjih letih si želijo uvesti druge oblike prevoza z področja trajnostne mobilnosti. Gostje pa imajo možnost izposoje koles neposredno pri ponudnikih nastanitev in turističnih agencijah. Tudi v Tržiču je bilo razmerje med stroški in izposojo slabo. Število izposoj je bilo komaj zaznavno, govori župan Peter Miklič.
7: Že leta 23, ko smo nastopili mandat, nam je nekako zdel, da ta sam projekt ne živi, sam smo mogli počakati do izteka pogodbe. Na letni ravni je strošek 26 tisoč evrov, kar se nam zdi veliko. Je pa, da ne bo narobe razumljeno, absolutno smo zavezani podpori kolesarstvo, ampak sistem tako koles kot izposoje pač ni primeren za vsako mesto. Tržič ima svoje specifike, kamarkoli greš, moraš premagati kar kakšno uspetino in to pač v Tržiču ne deluje. Ne za obiskovalce, ne za turiste, ne za domačine. In teh izposoje je bilo na letni ravni res nekaj par in če računamo, je bila vsaka izposoja strošek občine približno 80 evrov, kar pa je res nerentabilno.
6: Kljub izstopu iz regionalnega sistema v Tržiču ne opuščajo ideje o spodbujanju kolesarjenja. Razmišljajo o vzpostavitvi lastnega sistema izposoje koles, ki bi bil bolj prilagojen lokalnim specifikam. Njegova primarna vloga pa bi bila podpora turizmu, saj imajo domačini večinoma lastna kolesa. Namesto splošne mestne izposoje bi se osredotočili na obiskovalce, ki želijo raziskovati naravne in kulturne znamenitosti Tržiča na trajnosten način. V Tržiču sicer že imajo tudi ponudnika organiziranih kolesarskih izletov, ki izposoja kolesa. Zelo uspešno med tem sistem deluje v Kranju, župan Matjaž Rakovec.
8: Trenutno imamo 32 postaj, približno 200 koles, električna in navadna. Je pa res, da širimo svojo mrežo. Veliko krajevnih skupnosti ima idejo, željo, da bi tudi postaje postavili pri njih. Mi smo prejšnji teden odprli tukaj v Supernovi, v Kolandiji smo odprli novo, to zdaj 32. postajo. Letos jih računamo še 4 in prihodnje leto še 5. Lani je bilo rekordnih 80 tisoč izposoj, 1600 abonentov, tako da dejansko smo res lahko z razvojem izposoje koles zelo zadovoljni.
6: V sistemu Gorenjska Bike še naprej ostajajo tudi občine Radovljica, Naklo, Škofja Loka, Domžale, Cerklje na Gorenjskem in Predvor. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Na Prevaljah so slovesno odprli sodobno zasnovan park Jezero. Razteza se na 3 hektarje velikem zemljišču med šolo, vrtcem, cerkvijo in domom starejših. Na odprtje je prišla množica občanov, ki so zelo veseli nove pridobitve za srečevanje, druženja in rekreacijo. Ureditev parka, ki je na zemljišču Prevaljske župnije in ga je občina dobila v 50-letni najem, so zasnovali okoli prevaljske legende o jezeru. Osrednji element parka je tako na novo urejeno jezero, ob njem pa kavarna. Po parku je razvrščenih več vrst igral in rekreativnih postaj za vse generacije, tudi manjši zipline in balinišče. Za naložbo vredno več kot 4 milijone evrov je občina od neimenovanega donatorja prejela 3 milijone evrov. Ta dobrotnik po rodu iz Preval je v preteklosti tem že dodatno pomagal. Župan Matic Tasič se je donatorju iskreno zahvalil, saj brez njega parka ne bi mogli urediti.
9: Mislim, z njegovo pomočjo smo ogromno stvari naredili, že izgradnja plezalnega centra, že tam je bilo polovica sredstev donatorja. Potem je ta donator približno 2 milijona evrov pomoči za ljudi, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah in te pomoči so ljudje dobili, oziroma celotna vrednost je bila 3 milijone evrov. Milijon evrov je šlo za samo infrastrukturo, več kot 2 milijona evrov pa posameznikom in za ta sredstva ni bilo potrebno ničesa nikomor polagati račune, ljudje so sami vedeli, kako so ta finančna sredstva porabili in to je nekaj, kar si v današnjih časih ne moreš niti zamisliti. Iskrena hvala in smo ponosni, da v Sloveniji obstojajo taki ljudje, ki svoja finančna sredstva, ne sredstva, ki so jih pridobili s tajkonizacijo ali s čimrkoli drugim, ampak z lastnim znamenjem, z lastno glavo, da na nek način s temi sredstvi vračajo in omogočajo kraju, občini, Prevalje, razvoj.
3: Park Jezero so zasnovali v ljubljanskem projektantskem projektu Jereb in Budja arhitekti, zgradili in uredili pa so ga podjetji Vertikala X in gradbeništvo Temnikar ter vrtnarstvo Pori. Ima 25 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, osrednje jezero se razprostira na 1200 kvadratnih metrov. V centralnem delu parka so ohranili obstoječa visoka drevesa, dodatno pa so zasadili različne grmovnice in manjša drevesa.
9: Danes je naš srečen dan. Ugotovo se trdimo glede na to, da smo po slabih dveh letih pa prišli do tega našega srca, duše občine Prevalje, mesta Prevalje, do parka Jezero. Zamisli so bile različne, ideje so bile različne, ko smo s tem začeli prihajati pred naše občinske svetnike, pa pred ljudi je bilo polno nevere, to ni možno, ono ni možno, potem smo projekt povečali s plezalnim centrom, s parkom Jezero. Zdaj smo razružili, ker sta oba velika projekta, čaka na še en manjši del, to je ta medgeneracijski center, muzej bralne značke, to pa glede na to, kak smo začeli, jaz sem pripričan, da nam bo tudi uspelo v doglednem času to narediti. Drugač pa je bilo skepse, 99%, mogoče 1% ljudi pa verjel, da lahko to zgodbo naredimo v celoti. In danes smo res veseli, srečni, ponosni, da nam je uspelo.
3: Park je ogrejen z ograjo in bo v nočnem času zaprt. Upravljalo ga bo javno-komunalno podjetje Lok. Glede obiska psov za zdaj velja omejeno gibanje, pri čemer pa si želijo, da psi v parku ne bi opravljali svoje potrebe, sicer na občini napovedujejo zaostritev režima. Prispevek o novem parku na Prevaljah sem pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: V naslednjih minutah vas bomo povabili na slovenski rokodelski festival, ki bo prvo nedeljo v juniju, to je 7. junija v parku Brdo pri Kranju. Program je zasnovan medgeneracijsko, zato so toplo dobrodošle mlade družine, dedki in babice in seveda vsi, ki vas zanimajo različne ročne spretnosti naših prednikov. Lepo pozdravljam vodjo projektov Razvojne agencije Sora Tajdo Jerkič.
10: Dobar dan, lepo zdrav vsem.
3: Gospod Tajda, v času umetne inteligence in digitalnih medijev pripraviti dogodek promocije rokodelstva se mi zdi prav nekam preroška poteza, saj je to nekaj, kar še zelo potrebujemo za ohranjanje naše človeškosti. Ročno delo povezuje roke in um, pomirja in daje posebno zadovoljstvo, ki ga seveda umetna inteligenca ne more dati. Povejva, kdo vse se bo predstavil na tem prihajajočem slovenskem rokodelskem festivalu, potekal bo med 10. in 16. uro, je tako?
10: Leto že četrto leto organiziramo celodnevni festival na državnem nivoju, s katerim želimo širiti glas o slovenskem rokodelstvu. In sicer se bodo na osrednjem rokodelskem sejmu predstavili številni rokodelci, skupaj jih lahko naštejemo več kot 70. Izbrali smo jih na odprtem razpisu, sicer bodo z nami vrhunski rokodelci, ki se ukvarjajo z zelo različnimi tehnikami in materiali, od vezenja, polstenja, oblikovanja gline, lončarstva, pa do kovaštva, kamnoseštva, raznih vrst pletenja, recimo pletajo iz ličja, leske, vrbovih šip. Predstavili bomo celo izdelovanje zobotrebcev. Mogoče je dobro poudariti, da se ukvarjajo tako z rokodelsko, s tradicionalnimi rokodelskimi panogami, pa tudi z novejšimi, naprimer oblikovanjem porcelana, recikliranjem blaga, suhim postenjem. Predstavili se bo pa letos tudi 10 mladih rokodelk in rokodelcev iz vse Slovenije, ki jih pa predstavljamo na novi razstavi izven okvirjev. To bo razstava na prostem, ki bo potem tudi potovala po Sloveniji in bodo ti mladi, ki jih predstavljamo, tudi prisotni, tako da jih boste lahko spoznali živo, pogledali njihove izdelke in tudi postopke dela.
3: Ja, to se sliši res tako zanimivo, odmevajo mi spomini na moje otroštvo in še kakšne ljudi, ki sem jih srečala, da obvladajo take rokodelske veščine. Gospa Tajda, ali bodo udeleženci, ki bodo prišli na ta rokodelski festival, lahko tudi sami poskusili kaj ročno izdelati?
10: Ja, vse udeležence želimo spobuditi, da se z rokodelstvom srečajo tudi na oseben način, da dobijo svoje izkušnje ustvarjanja rokodelskega. In sicer smo pripravili 10 delavnic, na katerih vas bodo izkušeni mentorji vodili po korakih izdelave. tako da si boste lahko naredili rožo iz krep papirja, izrazbarili boste lahko svojo leseno žlico, stkali ali pa spletli zapestnico, okrasili prekmursko ramenko, spustili milo in odtisnili rastline na odpadno blago.
3: Kaj pa ste pripravili še kaj posebej za manjše otroke?
10: Za mlajše otroke bo pa na otroškem travniku cel dan na voljo pravlični in igralni kotiček, ki ga pripravlja Zavod Kres, tako da bodo skozi igre in pripovedovanje oživeli nesnovno kulturno dediščino. Poznali bodo tudi stare ljudske igre. Slovenski etnografski muzej pripravlja delavnice Mali mojster. Mojca Leben iz Zavoda Etnika bo pa izvedla interaktiven gibalno-plesni program, prek katerega bodo spoznavali rokodelske poklice in naravne materiale.
3: Torej Brdo pri Kranju, tja vabite na Slovenski rokodelski festival. Gospa Tajda Jergič, kaj pa prevoz? Kako priti do tja? Seveda najbrž se da z avtomobilom, ali je tudi na voljo kakšen javni prevoz, če smo malce bolj trajnostno usmerjeni?
10: Zato, da obiskovalci ne bi imeli preveč težav s parkiranjem in iskanjem, smo pripravili tudi krožni brezplačni avtobus, ki ga je sofinancirala občina Kranj. Začetna in končna postaja bo pri parku Brdo, iz te postaje pa odpelje avtobus v vsaki polni uri.
3: Javni prevoz je seveda dobro, da ga spodbujamo. Vabljeni torej na Slovenski rokodelski festival 2026 Brdo pri Kranju, ki ga v nedeljo 7. junija organizirata konzorci rokodelskih centrov Slovenije in razvojna agencija Sora. Finančno ga omogočajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Zavod za turizem in kulturo Kranj in mestna občina Kranj. Gospa Tajda, hvala lepa za pogovor, vsi pa vabljeni, da pridete 7. junija na Brdo pri Kranju.
10: Hvala vam in toplo dobrodošli.
3: Prispevek o Slovenskem rokodelskem festivalu sem pripravila sestra Mita Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
11: V Beltincih na dvorišču Geza Paba prihodnjo soboto ob 11. uri pripravljajo festival domačih sort. Gre za napitke iz samorodnih sort grozdja, kot so šmarnica, jurka, klinton, izabela in nekatere druge. Pobudnik tekmovanja in promocije omenjenih pijač je znani prekmurski humorist Geza Farkaš.
12: Zanimanje za te sorte je bilo že tudi v davnini, ampak prišli so tudi taki časi, ko se je to vse podcenjevalo. In sedaj so tudi vsi uvideli, da je to neškropljeno, domače in zdravo. In tudi trend v svetu je, da so ekološke stvari oziroma ta grozdje bolj zdravo kot ostalo. In seveda s tem smo tudi mi uspeli, da se to stvar popularizira po celi Sloveniji.
11: Vodja Lendavske enote kmetijsko-gozdarskega zavoda Marija Fehr pojasnjuje, da so samorodnice vse bolj zanimive, ker so pridelovalci ugotovili, da lahko iz njih pridelajo dobro pijačo.
13: Glede na to, pa to se potem tudi med sabo so se spodbujali, niso več potem uporabljali za sok oziroma niso več puščali na brajdah, to gre v glavnem za ljubiteljske pridelovalce, ki jih imajo okrog hiš te brajde in so tudi potrgali, pač naredili potem to pijačo. Potem pa vse to se začelo tudi tako, ko so začela se tekmovanja in drugega pač med samo tekmujejo, kdo bo kakšo boljšo pridelal. In zato mislim, da tudi vse bolj se to, pač ta pijača se širi tudi po Sloveniji, posebej pa lahko rečemo tudi v ostalih državah.
11: Tričlanska komisija je letos ocenila skoraj 160 vzorcev, tudi nekaj penin. Podeljenih pa je bilo 58 velikih zlatih priznanj, 31 zlatih in 44 srebrnih. Proizvajalci bodo nagrade prejeli na festivalu prihodnjo soboto.
12: Naš cilj je, da se čim več teh domačih sort posadi, ne, kaj jaz vedno pravim, boljše, kam imamo na teh lepih dvoriščih sadno drevje ali pa vinsko trto kot pa ciprese.
11: Tako kot v preteklosti bo na festivalu poskrbljeno tudi za pijačo in jedačo, ogledati pa si bo mogoče tudi stalno razstavo starih radijev. To pa bo priložnost tudi za ogled Beltincev, ki ponujejo marsikaj, tudi manjši zasebni muzej, kjer bodo obiskovalci lahko videli
14: stalno razstavo starih radijev, lončarskih izdelkov in poročnih slik. Tako da res se najde za vsakega nekaj.
11: Pravi vodja organizacije Grega Farkaš. Vsi, ki bi se odpravili na izlet v Prekmurje, pa si v neposredni bližini festivala lahko ogledate tudi sprva baročno cerkev svetega Ladislava, ki je v poznejšem obdobju dobila elemente klasicizma. V neposredni bližini se nahaja tudi Beltinska graščina.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
15: Komu verjamemo v svetu, kjer informacije ustvarjajo tudi algoritmi? To vprašanje so v torek zvečer v Kopru postavili v središče pogovora med znanstveniki, novinarjem in ustvarjalcem digitalnih vsebin. V mali dvorani gledališča Koper se je v torek zvečer nabrala polna dvorana radovednežev. Znanstveno-raziskovalni center Koper je v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti, pripravil večer z naslovom Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov. Na odru so se srečali klimatologinja in sodobitnica Nobelove nagrade za mir, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, televizijski voditelj in ustvarjalec spletnih vsebin Nik Škrlec, odgovorni urednik radija Koper Janko Petrovec, morski biolog dr. Tile Engenov ter družboslovec dr. Blaž Lenarčič.
16: Jaz sem otrok interneta in velik ljubitelj tega, kar je internet obetal, da bo, in užaloščen, ko gledam to, kaj se internet spreminja. Ne? Tako da jaz mislim, da govorim iz ene točke v času, ki je žal ne tako 5 let nazaj. To je moje doživljanje interneta. Zdaj pa bolj opazujem to, kar se z internetom dogaja, in pač iščem svoj prostor o tem. Še zmeri pa mislim, da nas ta pojav interneta pa nekega pluralističnega pristopa do vsega sili, da uvržemo elitistična prepričanja o tem, kaj mi počnemo, kaj je naša stroka ali pa kaj je naša umetnost. Ne? Jaz to večkrat opazim v umetnosti. V umetnosti veliko krat kar neke stvari podrazumevamo. Mi smo vendar neka visoka dejavnost in ljudje nas bodo cenili sam zato, ker smo. Ne. Nobeden te ne bo cenil sam zato, ker si, žal. Kar nekrat se učimo pač na spletu te unovične komunikacije in razbijanja stvari na majhne prav faktorje.
15: Pogovor je hitro presegel meje akademskega. Udeleženci so se dotaknili odgovornosti, ki jo imajo tako ustvarjalci vsebin kot mediji pri posredovanju zanesljivih informacij. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je več kot 20 let soustvarjala poročila medvladnega foruma za podnebne spremembe pri OZN, je opozorila, da so izzivi pri komuniciranju znanosti v dobi algoritmov vse večji.
17: V gospodarskem modelu, ki ga ima svet, ta hip model rasti, je nemogoče, ne, da bi v bistvu gospodarskem modelu zdaj rast prebarvali zeleno, ne, pa bomo imeli zeleni preboj, pa bomo spet več producirali zelenega. Trčila je zadeva ob, ne bom rekla kapital, ker to se tako smešno pa že izrabljeno sliši, ampak trčila je ob model, ki ne prenese blaženja na način, ki ga znanost predlaga. Ne? Nadomestila seveda za nafto nimamo čez noč, ne, recimo, če, zakaj to govorim, zgodba o ozonski luknji je zgodba o uspehu, ne, svet se je dogovoril in smo problem rešili, ampak zakaj? Zato, ker so za tiste kemikalije, ki so povzročile ozonsko luknjo, industrija naša nadomestila. Ne, in potem v pol leta je zadeva klapala, če tako rečem. Ne, tukaj pa nadomestila ni.
15: Pogovor je povezoval dr. Gašper Pirc z Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper, avtor nedavno izdane knjige Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Naslednji večer v ciklu Spoznaj bo potekal jeseni. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinkov. Sem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radija Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
1: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.

0: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.

Ja, spet oziroma še vedno se slišimo in vse, kar potrebujete, imate oziroma dobite na radiju Ognjišče. 8:32 minut je, kar pomeni, da še slabe pol urice manjka do 9. ure, ko bo pa na sporedu sobotna iskrica in vabi k poslušanju, dragi otroci, vas pa tudi k soustvarjanju oddaje. Povezali se bomo preko telefonske zveze, da boste lahko z nami delili, po čem ste si najbolj zapomnili letošnje šmarnice. In tako se bomo poslovili od meseca majnika in tudi od našega šmarnika. Branja, ki je med drugim še vedno na voljo v naših podcastih Zgodbe za otroke. Tako da, če ste spustili kakšen dan, lahko pa pri nas nadoknadite. Med drugim nas bo pa tudi v studiju Sobotne iskrice obiskal mladi tolkalist Tomaž. 9 let ima, je zgovoren in zelo prisrčen in se že zelo veselim pogovora z njim. Ne zamudite, torej med 9. in 10. Zdaj pa pogledamo skozi okno in vidimo, da bo danes sicer sprva sončno, potem pa se lahko od severa tudi nekoliko pooblači. Jutri popoldne bodo sicer tudi od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna bo celo možna že danes. Kar se tiče najvišjih dnevnih temperatur, danes poletno od 26 do 31, škofijska mesta pa trenutno Koper 22, Celje 21, Maribor 20, Ljubljana in Murska Sobota pa 17 in še Novo mesto dodajamo 16 stopinj Celzija. Beležimo nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Še eno okvaro vozila imamo in sicer na podravski avtocesti med Slivnico in letališčem proti Ptuju. To je zaenkrat vse, če se zgodi še kaj, sporočimo, do takrat pa varno in srečno.

Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.

0: A sem tvoja? So se spraševale mjavkice na radiju Ognjišče oziroma skupina Mjav ob 8:41. Ja, še slabih 20 minut nas torej loči do 9. ure, ko bo na sporedu sobotna iskrica, ampak zdaj le gremo pa malce v druge vode in sicer se bomo spomnili, kako je ob ponedeljkih, ko nam v naši rubriki profesor dr. Hotimir Tivadar prinaša nasvete in priporočila, kako izboljšati slovenščino v javnosti ali jo ohranjati v kolikor toliko lepi in pravilni obliki, za kar se na radiju v Ognjišče res trudimo. Včasih nam uspe bolj, a ne včasih pa malo manj. No, in profesor nam je v pretekli oddaji nekaj besed namenil tudi natančnosti v jeziku.
1: Velika težava, ne, tudi stališča nenatančnosti, nekonkretnosti je izražanje števila. Ko tudi mešajo eno število, drugo število, v bistvu v dveh zaporednih stavkih. In potem nehote ti poslušaš, a kdo je zdaj to bil, a to so bili zdaj drugi. Ne, recimo primer, nastopil je moški pevski zbor Srečko Kosovel, zapeli so nekaj pesmi. Ne? Spravi, ta zbor je nastopil, zapeli so, ja kdo je zapel? A so zapeli samo oni? Ali je z njimi mogoče zapel še nek drug zbor?
0: Ja, zanimiva je ta naša slovenščina res, ampak sej veste, če vam je tole uspravljeno,

Ja, takole, dragi prijatelji, 8:46 minut je in prejšnja izjava doktorja Tivadarja, ki je omenil tako mimo grede, ne, da bi razjasnil slovnično zagonetko, pevski zbor Srečka Kosovela, me je spomnila, da smo se v tem tednu poklonili enemu največjih pesnikov na Krasu, tako je, ravno Srečku Kosovelu. In 27. maj je dan njegove smrti in v Sežanski župniji so se mu poklonili sveto mašo, pri kateri so prošnje ter zahvale naslonili na njegova besedila. Tamkajšnja organistka pa je uglasbila Kosovelovo pesem z naslovom Psalem. In prva kitica gre takole. O Bog, usmili se moje praznote, široko raztrtih sivih dni ter široko upajočih oči. O Bog, usmili se naše samote. Več o vsem dogodku, kaj se je tam dogajalo, si pa lahko preberete tudi na naši spletni strani.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
1: BM. Spet slišim.
3: Mami, poslušaj, knjiga govori.
4: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
5: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
3: O, Noetova barka!
6: Biblijske zgodbe. Nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
7: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
8: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Mjan. V Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
9: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.

0: pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Dobro jutro, dober dan, draga sobotna družba. Prav lepo pozdravljeni v tokratni sobotni iskrici, ko sva z vami Maja Morela Čuk in Aleš Karba v režiji. Se nama pa v današnji oddaji, tokrat v studiju, pridruži vaš vrstnik, dragi otroci, izjemen glasbenik, hodi v tretji razred, ima 9 let in pobira tudi odličja in priznanja na tekmovanjih tako doma, kot v tujini, na glasbenih tekmovanjih. In vam rečem, to bo en zanimiv pogovor z njim, ne zamudite ga. In še preden bo v naši družbi, da se tako malo ritmično ogrejemo že na začetku oddaje, pa zamigamo in potolčemo ob naslednji.

No, takole, zdaj pa naj kdo reče, da ni ogret. Dragi otroci, sobotna iskrica je z vami v zadnji majski soboti. Ja, a ne, kako se je obrnilo? 30. maja smo že, kar pomeni, da bo jutrišnja nedelja tudi zadnji majski dan, s tem pa tudi zadnji šmarnični dan. In mislim, da smo v tem maju kar dobro spoznali življenje svetega Frančiška, kaj? Med drugim tudi v naših podcastih Zgodbe za otroke, kjer nam je Jure vsak dan pridno in ustrajno in dosledno prebiral šmarnično branje. Tako da, če ste kakšnega zamudili, nič ne de, odklikajte, prosite mamico in atija, da naj odklikata v naš audio arhiv Zgodbe za otroke in tam najdete, pa lahko nadoknadite. Ali pa jaz imam doma en tak primer, ki mu kar ni in ni dovolj in bi tudi, ko pridemo do konca vseh delov, rekel, no, ak bi šli lahko prosim še enkrat poslušati. Tako da verjamem, da se še kdo izmed vas najde takšen. No, v nadaljevanju našega druženja me bo pa, dragi otroci, zanimalo, kaj ste si vi najbolj zapomnili šmarnic, ki ste jih obiskovali zelo pridno ves mesec, kaj ne? Torej, kaj vas je nagovorilo? In potem boste poklicali na 0-1-512-10-00 in povedali, ali kaj pa ste in kakšno dogodivščino, ki ste jo doživeli pred šmarnicami na druženju, a ne? Če se spomnim, v svojih časih smo šli kar precej pred šmarnicami že od doma, zato da smo se lahko potem lovili, pogovarjali, igrali, skratka še in še. Potem lahko boste delili z nami, kaj pa jest vem, kaj bi rekli, naprimer, a ja, kateri odlomek z šmarničnega branja se vam je vtisnil v spomin, seveda, in zakaj? Skratka, komaj čakamo vaše vtise in tudi drugi otroci čakajo, da jih vi podelite ravno z njimi. Samo pesem časa vam dam za razmislek, potem pa pričakujem vaš klic.

0: No, takole smo s Kanto hvalili gospoda v sobotni iskrici 10 minut čez 9. No, šmarnično pobožnostjo pa v mesecu maju častimo našo nebeško Mater Marijo. In tako ostajamo pri šmarnicah in zdaj, kot napovedano, se veselim klepetanja z vami, dragi otroci. 01-512-10-00 je moja telefonska številka, na katero se vam oglasim takoj za Alešem v režiji. Zanimajo pa me, a ne, kot smo rekli prej, vaše šmarnične prigode. Ja. Česa se najbolj spomnite z letošnjih šmarnic? Kaj je to? Je to morda kakšna vragolija? Vse hočem vedeti. Če ste karkoli takšnega zanimivega naredili pred, med, po šmarnicah, ušpičili s prijatelji. Mogoče zdaj ne preveč krutih stvari pa takšnih, ampak takšne, ki so ravno prav primerne za to, da jih delite z nami. 01-512-10-00. Dobrodošli! In prva, ki se je opogumila, pa verjamem, da tudi ne zadnja, je Pija. Pija, živjo, odkot in kam?
1: Sofija.
0: A Sofija, pardon, joj, je ravno takrat prekinilo, očitno, ko si povedala ime. Sofija, izvoli, odkot kličeš?
1: Iz Studenega pri Postojni.
0: A, postojnski konec, torej gremo. No, kako so bile šmarnice pri vas?
1: Super.
0: Ja.
1: In najbolj mi je bilo všeč volk iz Greca.
0: Volk?
1: Izgubija.
0: Aha, izgubija. A, kaj si se pa naučila iz te prigode o volku? A? Kaj je storil
1: da,
0: Frančišek?
1: Da so ga ljudje imeli radi.
0: Ja, kaj pa najprej?
1: Jih pa njim je lovil živali pa jim je nagajal.
0: Nagajal. Kako pa to, da so ga potem kar vzljubili? Kaj se je pa zgodilo?
1: Ker mu je Frančišek rekel, da naj mu obljubi, da mu bojo ljudje dajali hrano, sem da jih ne sme napadati.
0: Ja, kako si si ti to pozorno zapomnila? Si pa res morala dobro poslušati, kaj?
1: Ja.
0: Ja, krasno. Kaj pa še kaj drugega mogoče? Še kakšna druga Frančiškova prigoda, ki ti ostaja? Ali je, o volku je bilo dovolj, kaj za zapomnici?
1: Ja.
0: Ja, Sofija, hvala lepa, ker si poklicala in podelila ta živ spomin zdaj še za enkrat z nami. Potem pa, da se tudi kdaj v življenju spomniš, a ne, da če kdo grize, pa laja, pa je hud, da mu mogoče dobra in prijazna beseda pomaga do tega, da spremeni svoj obnašanje in svoj odnos. A je prav?
1: Ja.
0: Ja, krasno, Sofija, lepo se imej, pa lepo zdrav v postonski konec.
1: Adio.
0: No, že pa sprejemamo naslednji klic. Dobro jutro, dober dan, kot in kam? Komu in kam?
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Živjo, živjo, kako ti je ime?
2: Katarina.
0: Katarina, povej še ti svoj najljubši spomin oziroma utrinek.
2: Mi smo imeli, pač mi imamo na kapelici Frančiška in smo se doštikrat slikali ob njem.
0: Aha, a ste se ob kapelici zbirali za šmarnično pobožnost? Halo? Aha. No, Katarinin prispevek oziroma spomin na najljubši del šmarnic je bil tako kratek in jedrnat. Dobro, Katarina, lep pozdrav in hvala za klic. Ja, tudi še vaša preostala mnenja oziroma spomini me zanimajo. Ima kdo kakšen tak lep spominek? Sofija je tudi lepo povedala o volku. Ja, teh šmarničnih prigod smo do zdaj slišali že skoraj 30, tako da mislim, da se je materiala kar nekaj nabralo. 01-512-10-00, še počakam.

0: No, potem pa, če še vi ne bi poklicali, ampak samo da veste, da so linije na 01 512 10 00 še vedno odprte, lahko pokličete, lahko pa jaz z vami delim en tak zelo specifičen primer, ki me spominja, sicer jih je veliko iz mojega otroštva, ko sem še sama obiskovala šmarnice, ampak tam je pa res ostal v spominu. Skratka, mislim, da sem za šmarnice oblekla nove hlače. Bež barve so bile, kolikor se spomnim, nekje tam čez koleno so bile dolge, se pravi take pomladanske, skoraj poletne, lahke, bež barve. No, in potem, a ne, sem že prej omenila, da smo običajno pobegnili, tako v narekovajih, od doma že nekaj minut pred šmarničnim branjem, zato da smo se lahko igrali, pogovarjali, skratka delali vse sorte vragolije. No, in med drugim smo se tudi lovili okrog cerkve, kjer smo se zbirali in je bila okrog cerkve sveže pokošena trava. In jaz sem med lovljenjem tako zaribala, no, po domače povedano, padla, in sem kar konkretno čez koleno pa še del hlačnice podrgnila ob tla in potem so bile te bež hlače, a ne, kar naenkrat okrašene z zeleno barvo. Trava gre pa zelo, zelo težko stran, a ne? In potem sem te nove, čudovite bež hlače imela samo še za doma lahko oblečene in nikamor drugam. Ampak imeli smo se pa fajn. In kako fajn se imate vi, bo povedal najprej Tine. Tine, živjo!
1: Julio.
0: Povej, kaj si si zapomnil?
1: Zapomnil sem se, da sem šel s svojim bratom k šmarnicam. Pri prvi šmarnicah sem po druge poklical, da bi šli jagode, gozdne jagode jesti. Smo šli gozdne jagode jesti. Pol drug dan smo pol šli, smo šli
0: kam?
1: Šmaranca, pa smo vzeli še za sabo žogo, pa smo se šli malo skupaj z drugimi otroci nogomet, pa te druge šmarnice smo se pa šli loviti.
0: Bravo, bravo, krasne aktivnosti. A to pomeni, kje se pa dobivate vi za šmarnice? A ste v cerkvi, kakšna kapelica?
1: V manjši cerkvici.
0: Manjša cerkvica, aha, in tam zraven rastejo gozdne jagode.
2: Žalna,
1: dohrečeš. V žalni.
0: O, to je pa blizu Grosuplja, blizu tam, kjer sem jaz doma. Živjo, skoraj sosed Tine. A? Pa tole vašo majhno cerkvico so postavili tako premišljeno ob gozdnih jagodah, da jih lahko še vi naberate, pa se malo okrepčate z njimi, kaj?
1: Ja.
0: Ja, kras. Pol, ja?
1: Ampak pol, ko sem se mila, pa sem pa jaz šel na škarpo, pa sem šel na en travnik, jaz mi pa, moj bratec mi je pomogl podati žogo ga in jaz mu nazaj podal, ampak pol, ja, na žalost premočno dal, pa je šla žoga nekam, ko se nekam bolj v dolino, pa sem jaz hiter pred Janzom stekl dol, pa sem šel iskat žogo in sva izvedla, da je šla dol iz škarpe, pol po dolini dol,
0: ja.
1: pa sem izvedla, da je skočila nekam na travo pol, ko je iz ceste pač na travo skočila in pa so je viva z Jazom šla iskat.
0: Pa ste šla še vidva na izlet za žogo, a ne?
1: Ja.
0: Ja, krasno.
1: Pa se je najdla in pa so šla in pa so požila jagode, pa se šla še tja jest.
0: Sta našla nov skriti kotiček. Tine, hvala lepa za te tvoje dogodivščine, vragolije, prav fletno jih je bilo poslušati. Lep pozdrav v Žalno in nadaljuje Marcel. Živjo!
3: Živjo!
0: Povej!
3: Mi trije z brači smo šli šmarancam in se ko pridemo vedno malo prej, se pol igramo, Šmarjancem in Šmarjance imamo pri cerkvi. Pa še vedno pomaši, če smo pridni, dobimo bombone, pa na koncu se lovimo.
0: Kaj pa pomeni biti priden pri Šmarjancah, Marcel?
3: Da si tiho, da sodeluješ in da si in da moliš z drugimi.
0: Aha, kako pa ti sodeluješ pri Šmarjancah? Kako si sodeloval?
3: Da pojemo, da beremo litanije, pa da poslušamo zgodbico.
0: Krasno, še danes in jutri, potem bo pa za eno leto malo pavze, običajne maše in šmarnična pobožnost ponovno naslednjega maja, a ne? Marcel, hvala, ker si poklical, lepo se igrajte in lepo molite in sodelujte pri Šmarjancah še naprej. Dobro, še Jaki bomo dali priložnost, živjo.
2: Živjo.
0: Povej. Po čem si boš pa ti Šmarjance zapomnil?
2: Jaz sem jih poslušal po radiju Ognjišče.
0: Po naših podcastih Zgodbe za otroke. Jure jih je prebiral, a ne?
2: Aha.
0: Kaj si najbolj zapomnil?
2: Da je František je hotel postati najbolj slaven vitez.
0: Ti si pa že v teh letih, ko se ti takšne stvari bolj vtisnejo v spomin, a ne?
2: Ja,
0: kaj se je pa potem zgodilo z njegovim načrtom?
2: Ja, pa so ga pa ujeli in je mogel njegov ati, je mogel plačati odkupnino.
0: Kako se je pa njegov ati to privoščil lahko v tistih časih?
2: Kaj je bil trgovec in je imel veliko denarja.
0: Ja, res je, Jaka, to si pa odlično zapomnil, to Frančiškovo predbratovsko življenje, bom rekla, preden si je nadal raševinasto obleko. Kaj pa recimo ti je ostalo iz tistega dela, ko je bil Frančišek že brat in je ustanovil tudi, oziroma je imel že svoj red?
2: Kaj je postavil žive jaselce.
0: Zelo lep del si zapomnil. Sicer smo zdaj v poletju, mi imamo to po zimi, ampak vseeno pa še osvežit majčkano spomina na jaslice tudi v pomladi poletju, a ne?
2: Ja.
0: Krasno, Jaka, tudi tebi najlepša hvala za klic.
2: Ja, hvala.
0: Vse lep.
2: Adijo.
0: Adijo, živjo. Ja, hvala vsem, ki ste poklicali, ki ste nam zaupali, kaj vam je najbolj ostalo v spominu z letošnjega šmarničnega branja. Zagotovo še sem in tja odpremo naše telefonske linije, takrat z drugačno temo o šmarnicah, tokrat bodi dovolj. S tem smo se tudi poslovili, pomahali v slovo šmarnični pobožnosti in jo ponovno z veseljem in komaj čakamo, kakšno zgodbo bomo pa prebirali prihodnje leto takle čas. Zdaj pa šibamo naprej z glasbo, potem pa se nam v studiu pridruži zgovorni gost. Ostanite!

0: No, takole, dragi otroci, sobotna iskrica vam dela družbo v tem dopoldnevu. Poklepetala sem že z vami, zdaj bom pa še z gostoma. In uvodoma sem obljubila, da pride vaš vrstnik in tako je. 9-letni Tomaž Sečnik se mi je pridružil v studiju, nadarjeni mladi glasbenik, skupaj z njegovim mentorjem Žigom Brlekom. Oba prav lepo pozdravljena in dobrodošla v studiju sobotne iskrice.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Kako sta?
2: Dobro.
0: Dobro. Ja, v redu. No, kratko jedrnato. Kaj običajno počneta ob sobotnih dopoldnevih, Tomaž?
2: Ah, ne vem. Kaj berem knjige zjutri, pa se malo igram.
0: Kaj pa se igraš najrajš?
2: No, z Joštem kaj vrtam žogo.
0: Jošt je pa?
2: Moj brat starejši.
0: Starejši brat, aha. Pa, rad igraš nogomet, prejle sem nekaj zasledila, ko sta se z Žigom pogovarjala, da kar dobro braniš te šute.
2: Ja.
0: A potem si golman?
2: Ja, ne, drugačne, sem tiste obleke mi je še premajhna.
0: A ja, a golmani imajo prav posebne obleke?
2: Ja, malo take mehkejše.
0: Mehkejše? A jaz sem mislila, da so trše, da vse to lahko obranijo.
2: Pač malo bolj take, da tako, da malo bolj neču...
1: Oblažijo.
2: Ja, da malo bolj...
0: Oblažijo, pa rukavice verjetno tudi pridejo kar zraven, a ne?
2: Ja.
0: Ja, kdaj pa ti potem streljaš na gol? A si raje v golu, da braniš?
2: Ja, raj sem napadalc.
0: A raj si pa napadalc. Dobro. Ja, Žiga, kakšne so pa tvoje sobote?
1: Žiga pa ne igra nogometa zjutri. Ponavadi imam kakšne učence še v sobota zjutri.
0: Aha, ja. Torej v svoji glasbeni šoli?
1: Tako tudi.
0: Tako, torej to zapolnjuje večino sobotnih dopoldnevov, pa tudi dnevov verjetno nasploh.
1: Treba v soboto raj zjutri učim, da sem popoldne prej.
0: Ja. Zadnja majska sobotna iskrica je tole in prej sta tudi video poslušala, kako smo se s poslušalci, našimi najmlajšimi, pogovarjali, kaj so si zapomnili z letošnjih šmarnic. Tomaž, ti si jih tudi obiskoval?
2: Seveda.
0: Tako, kaj pa to sploh sprašujem, a ne? Kaj boš pa ti ohranil v spominu?
2: Ja, enkrat, ko je neki pomagal ptičem, pa jim je neki
0: Kdo je pridigal ptičem, že res?
2: Frančišek.
0: Ja, ptica mi je pridigal. A se kaj spomniš, kaj jim je pridigal?
2: To sem pa pozabil.
0: To si pa pozabil. Dobro, še kakšen drug dogodek Frančiškovega življenja? Hm?
2: Ja, da je bil vites, ampak da to še ni bilo vse, da je hotel postoči najbolj slaven vites.
0: Najbolj slavni vites, a je bil malce prevzeten. Ampak kaj se je pa potem zgodilo?
2: Ja, pa se ga zaprl leče, ga se zgubil proti bitki, kako se že reče?
0: Proti bitki bo dovolj, potem pa mu je Bog pokazal čisto drugo pot.
2: Ja.
0: A se tudi tebi kdaj tako zgodi, da imaš nekaj v načrtu, potem gre pa vse po svoje. Ali se kar držiš svojih načrtov?
2: Ja, gre. Vse bo svoje kdaj tudi.
0: Tudi gre, ne? Kaj pa takrat narediš?
2: Jah, ne vem.
0: Se kar nekako reši potem, a ne?
2: Ja, boč, ja.
0: Ja, kaj pač mo. V maju si prejel tudi zakrament prvega svetega obhajila, a ne? Če sem prav slišala.
2: Ja.
0: Ja, kako si pa to doživel, Tomaž?
2: Kar dobro.
0: Dobar?
2: Ja.
0: Ja, kako je bilo prejet prvič Jezusa?
2: Na, kar dobro, ja.
0: Ja?
2: Pač zanimiv tudi...
0: Kaj so bile priprave zanimive tudi?
2: Ja.
0: Kakšne so pa bile?
2: Ja, prvo smo šli k spovedi, pa smo pa neki tam se pogovarjali. Sam, ostali ne, so imeli prošnje, mi dva z enim iz cerkve, tudi z Gašporjem, sva pa prinesla cibori, pa pateno, pa to.
0: Kaj, sta še ministrirala zraven?
2: Ja, na način to.
0: Bravo, lepo. Šmarnice so nekaj, kar počneš v prostem času, smo slišali, oziroma jih obiskuješ, pa nogomet, rad igraš, česa vse se še rad lotiš?
2: Ja. Kaj, kdaj grem igrat bobne pol?
0: Aha.
2: Dol, mama mi da telefon, pa si jaz pržgem in skupaj gram bobne.
0: A bi rekel, da to najraje počneš?
2: Ja, še kar.
0: Še kar. A je še kaj takega, kar bi rekel, da te dobro opiše, da bi te naši poslušalci še bolje spoznali?
2: A ja, je da kaj kolesarim velik, pa zdaj sem se naučil, zdaj mi sem dobil eno specialko, včasih mi je bila prevelika, zdaj mi pa ni več, pa sem se jo naučil voziti.
0: Bravo, in kako se razlikuje od običajnega kolesa specialka?
2: Ful je lažja. Pa,
0: A gre kaj, to pomeni, da gre kar sama na vhrib?
2: Ja, kar samo gre.
0: Kar samo gre, ja.
2: Jaz sem enkrat stikrat pogonil, pa je šlo celi ulici.
0: Da nisi ti slučajno dobil električnega kolesa?
2: Ne, ni.
0: A ne, ne, ni električen. Ga sam poganjaš. Dobro, Tomaš. Povej, kaj bi rekel, da je tvoja super moč? Hm? Takšna karakterna, kaj to bi rekel, da si bolj potrpežljiv, da je tvoja super moč to, da si zabaven, da si, ne vem, pogumen ali pa čisto kaj drugega, tretjega?
2: Ah, pogumen.
0: Pogumen?
2: Ja.
0: Dobro, super, vzamem ta odgovor. Kaj pa misliš, da s katerimi tremi besedami, če bi jih morali izbrati tvoji prijatelji, bi tebe opisali? Ja, sem radovedna, kaj?
2: Pogumen, ne vem, to sem že rekel itak.
0: Ja?
2: Pol,
0: Kašen prijatelj, da si, kaj misliš?
2: Ne vem, vsi se mi ful smejijo.
0: O, torej pomeni, da si zabaven?
2: Ne vem.
0: Je očitno pa že, a ne? Ja, torej, še ena lastnost, recimo, če jo bomo našli, oziroma, če jo boš našel.
2: Ne najdem.
0: Ne najdeš. Dobro, pustiva. Ampak veš kaj, jaz bi pa rekla, da te opiše še ena beseda. Sem jo jaz našla namesto tebe. A veš katera?
2: Katera?
0: Nečak. Namreč, dragi poslušalci, naš današnji gost v sobotni iskrici Tomaš Sečnik je nečak naše radijske sodelavke Mance Hribar. In zdaj, dragi Tomaš, ima pa tvoja teta eno sporočilce zate. A si za to, da ga poslušamo?
2: Lahko.
0: No, pa dajmo.
3: Živjo, Tomaš, teta tukaj. Ja, jaz sem vedela, da boš ti bobnar oziroma tevkalist že odvedno. Ker ko si bil ti še čist mečkan, star leto ali pa dve, si na vsako stvar tolku in ustvaril ritem in ta ritem je bil brezhiben. In sem res vesela, da sta ati in mami prepoznala tvoj talent, še bolj sem pa vesela, da si najdel tazga krasnega mentorja, ki točno ve, kako s tabo dela, da iz tebe potegne najboljš. Zato vama čestitam za vse vajine skupne uspehe, ker to je trdo delo, tako dobrega učitelja kot pridnega učenca. Se veselim s tabo, sem ponosna na te izjemno, vsi mi smo zelo ponosni na te. Malo smo ti tudi hvaležni, ker na račun tvojih uspehov pol kdaj kakšen sladoled pade ali pa kakšen pomfri in znamo vedno dobro proslaviti uspehe vseh nas, tudi tvoje. No, poslušalci pa ne vejo, da si ti tudi zelo dober plesalec in da z babi Marijo zelo rada zaplešeta na eno skladbo, na eno pesem, ki je bila par let nazaj na Evroviziji. Tako da, mogoče, če veš, kjera pesem je, to lahko uganeš, sicer pa mislim, da ti bo jasno po prvih parih taktih. Pesem, co ti za lepši dan pošiljam v studio. Vse lepo pozdravljam in vas spremljam prek radija. Čau!
0: No, Tomaš in Žiga, oba sta bila omenjena, kako je bilo pa to poslušati?
1: A? Zanimivo.
0: Zanimivo, Tomaš? Ja, eno uganko ti je teta zastavila v bistvu.
2: Sem espresso macchiato.
0: Espresso macchiato, a si prepričan?
2: Ja.
0: Ja, ne vem, poglejmo, kaj ti je pripravila.

0: Ja, evo, Tomaš, uganil si, katero pesem ti je poslala teta Manca takole nadaljavo. In poslušalci, vi tega sicer niste videli, tudi slišati niste mogli, ampak Tomaš je med tem tudi zaplesal. Morda delimo z vami posnetek tudi na našem Facebook profilu. Bomo prej še mamico pa Atija vprašali, če dovolita, pa če ve, seveda, če se Tomaš tudi strinja. Ampak Tomaš, potem si pa rekel, da babice še nisi naučil plesati.
1: Ne.
0: Kako to?
1: Ker je rekla, da to nekaj čuden, jaz se pletam.
0: Ja, tako po babičino, ne? Babica je verjetno bolj za polko ali kaj podobnega.
1: Ja.
0: Verjetno. Dobro, torej, z našim Tomažem je prišel tudi mentor Žiga Brlek, pri čem Žiga spremlja Tomaža, a ne, bomo pa izvedeli zdaj le še tekom nadaljevanja našega pogovora. Tomaž, a bi ti za uvod povedal, zakaj je Žiga tvoj mentor? Zakaj ravno on?
1: Zato, ker enkrat, ko sem bil še v vrtcu, so od mojega sošolca starši rekli, da bi lahko, da oni poznajo enega mentorja. In pol so rekli in smo ga poklicali, ne?
0: Ja.
1: Pred vrtcem.
0: Takoj, kar v akcijo, a ne? Žiga, Tomaš je kmalu pokazal ta svoj talent za ritem pa tolkala. Kako se ti spomniš dneva, ko je on starši potrkal na vrata tvoje šole?
2: Tomaš je bil še zelo, še manjši, kaj zdaj, no? Mislim, manjši, mlajši. Je bil star 4 leta. Ampak je že takrat, vem, on bobne doma. Tako da, ko je prišel k meni ložit celo nekaj zaigral, kar je bilo, ni čisto običajno, no, za 4-letnika. Bil je zelo energičen, tako kot je še zmer zdaj.
0: A ga je kdaj težko obladovati ali gre za to lažje?
2: Mislim, da se ta njegova energija v pozitivno smer obrača vedno.
0: Aha.
2: Ja. Včasih ga je treba kaj nakregati, malo, ne, ampak zelo hitro razume, zakaj in se pol primerno prilagodi temu, no. Ja, bil je, predvsem je Tomaž zelo dober spomin, zato se lahko mogoče uči stvari, ki so malo teže, kakor jo zmorejo njegovi vrstniki. Za igrat pa predvsem, kar je najbolj pomembno, ima zelo dobre starše, ki z njem vadijo.
0: Aha.
2: Ja, tako da ima talent, ampak je tukaj vsak dan ena ura dela z njem. Nekdo pač z njem povadi doma tudi, ker toliko mehen otrok še ne more sam tega početi. Tako da predvsem gre zasluga tukaj tudi seveda njegovim staršem, ki se z njem zelo veliko ukvarjajo.
0: Kaj pa more otrok pri, a ne, si rekel, 4 letih pokazati, da postaneš njegov mentor? Kako to izgleda?
2: Prvo, kar more pokazati, je to, da me lahko 20 minut posluša. Ne, se pravi, nekateri otroci niso zmožni še tega usmerjanja pozornosti in takrat je to poučevanje zelo neučinkovito in potem tudi dostkrat nesmiselno. Tako da z učenjem lahko pričneš takrat, ko učenec že zmore usmeriti svojo pozornost v poslušanje mentorja in pač poslušanje navodil.
0: Ena zrelost torej tudi
2: tako,
0: pride
2: neko zrelost more že imeti otrok. Nekateri pa svoj nikoli nimajo.
0: In kako prepoznaš ta talent? A se to sliši kaj, ne vem,

0: ritmu, ki ga pač otrok proizvaja, verjetno tudi ali v veselju ali čem?
1: Se sliši v ritmu, ja. Vidiš, da mogoče so njegovi gibi malo bolj sproščeni, mehki. Tudi mogoče lahko takoj igra skupaj z metronomom, to je naprava, ki diktira ritem. Nekateri pač tega ne zmorejo, bolj lovijo metronom, nekateri ga pa začutijo in lahko čisto normalno, brez nekih napotkov z njem igrajo in Tomaš je bil takšen.
0: Kaj pa starši doma, recimo, kako lahko prepoznajo, da ima njihov otrok en talent pri, ne vem, še mlajših letih, naprimer, kot je bil Tomaš? Kaj otrok počne takrat ponavadi?
1: Zdaj, nekateri otroci sami začnejo tolčiti, ampak to še ni nujno, da pomeni, da ima talent, ker načeloma otroci radi tolče.
0: Ja, sej to, a ne?
1: Da, ja. Pa tudi jaz se mogoče res ne bi toliko na ta talent usredotočil, ampak predvsem na delovne navade. Tudi nekdo z manj talenta, z boljšimi delovnimi navadami bo na koncu boljši igral kot nekdo z več talenta in z manj delovnimi navadami. Tako da, predvsem se treba koncentrirati na delovne navade, pa če je neka želja, da bi se otrok inštrument učil. Talent ni toliko pomemben na začetku.
0: Dobro. Se pravi, Tomaš, ti imaš rad glas? Glasbo, a ne? Pa ne samo, da jo poslušaš, tudi igraš. Kaj najraje?
2: Baterijo.
0: Baterijo. Kaj to pomeni?
2: Je to so pač bobni.
0: Bobni?
1: To je bobnarski set, se pravi, ja. Bobni in činele. Tist, kar vidite na kakšnih rock koncertih. Ne? Ker Tomaš igra vsa tolkala, ne samo bobno, igra tudi melodična tolkala, druga ritmična tolkala, melodična so naprimer ksilofon, marimba, vibrafon, druga ritmična tolkala so razne kakšne tamburini, tega še nisi, pavke, ampak tega tudi še nisi, mali boban. V glavnem, tolkal je en kup in v glasbeni šoli, se pravi, v javni glasbeni šoli se učimo vseh tolkal, ne samo bobno, ampak Tomaš najraje igra bobne.
0: Ja. No, hvala za to obrazložitev, ja. Smo jo potrebovali. Dobro, bobne, različna tolkala, Tomaš, kaj pa razlika igranja na ene bobne, na druge bobne, pa na ksilofon, pa tako naprej?
2: Ja, vsak ima različen zvok. Naprimer, ksilofon se zelo razlikuje od bobnov. Zato, ker bobni imajo bolj tako glas, se na ksilofon tudi lahko zelo glasno igraš. Samo ne to, ker na bobne pa ksilofon tako bolj odmeva.
0: Kaj pa način igranja, a je kaj drugačen pri enem in pri drugem? Kako ti udarjaš v bistvu, ali...
2: Ja, tudi drugačen način v bistvu. Malo drugačne so palčke. Ja.
0: Ja, tako. Koliko časa na dan pa vadiš?
2: 45 minut.
0: 45 minut.
2: Kdaj pa tudi eno uro.
0: Kaj pa
2: manj? Isti dni pred tekmovanjem.
0: Pred tekmovanjem malo več, ampak manj pa kaj ne. 45 minut je zapovedanih.
2: Ja, pač,
0: a ne. Se človek sprijazni, potem kaj pačmo. Kaj ti je pa pri igranju na bobne, ki jih potem igraš najraje, na baterijo, a ne, kot si rekel, kaj ti je najbolj zabavno?
2: Ja, tist, ki se pol že naučim, pa ki pol sam igram.
0: Aha.
2: Branje not mi gre na živce.
0: Dobro, iskreno, ampak tako pač je. Zakaj ti pa gre na živce?
2: Zato, ker moraš vsako notko posebi zagrati, pa počasnem ritmu in pa zmeri hitri. In je tako dolgočasno.
0: Aj, dolgočasno. Kaj ti potem igraš tudi po posluhu, kaj že?
1: Najraje.
2: Ja.
0: Najraje, wow. Dobro. A imaš mogoče, ne vem, poseben kakšen trik, ki je samo tvoj, ali pa kakšen ritem, ki je samo tvoj, povsem tvoj, ki se ga lahko sproti izmisliš ali pa...
2: To pa ne, to jih ima pa Žiga.
1: Žiga jih iz knjig vzame. Pa jih da Tomažu.
0: Ja, zanimivo. Katerega te pa najbolj naučil? Kateri se ti je najbolj vtisnil ta mišični pa tudi možganski spomin? Ha?
2: Ne vem.
0: Ne veš, a bi ga znal udariti po mizi, naprimer, da bi poslušalci slišali, a to ne gre?
2: Ja, lahko.
0: Ja, lahko, no pa daj, dogovorita se...
1: Potovče enega.
0: No, enega potovče.
1: Lahko.
2: To je to.
1: Bravo. Na eno mizo si kar dober.
0: Ja, super. Ja, nismo veli, da ima ta naša miza toliko talenta. Hvala, ker si ga izvabil iz nje. Kaj pa rad, ne vem, poslušaš na slušalkah ali pa, ne vem, na računalniku, predvajalniku glasbe, ko imaš čas? A to ne, ne veš? Še nisi?
2: Jaz sem visam.
1: Veliko glasbe ima rad, Tomaš, se mi zdi.
0: Ja?
1: Ja, različno glasbo posluša.
0: Različno glasbo, tudi pop?
2: Ja, tudi.
0: Kateri je tvoj najljubši izvajalec? Morda takšen, ki bi si zaželel glasbeno željo?
2: Kendrick Lamar.
0: Kendrick Lamar,
2: ne, ne
0: dobro.
2: Vem, ne vem. Ne.
0: Ja, kaj pa recimo, če bi
2: ali
0: se
2: eno... Michael Jackson.
0: A ja, Michael Jackson, recimo. Dobro. Kakšna poseben naslov in zakaj?
2: Black or White, ne vem zakaj.
1: Taka udarna je.
2: Ja. Još ga je včas vrtil.
1: Vrtil, no.
0: Black or White, torej...
2: Tudi sam zaradi slike, zato ko je en, ker na začetku en debelaj se opade s stolom.
0: Torej, še zaradi takega humornega učinka videospota.
2: Ja.
0: Dobro. Michael Jackson, Black and White.

Sure. Eat this.

0: Ja, takole, dragi otroci, sobotna iskrica koristi odvijanje oddaje v živo in zato skočimo na hitro na ceste in opozorimo voznike. Dolenjska avtocesta je med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je zastoj. Pozivamo tudi, da vzpostavite reševalni pas. Obvoz za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti Višnja Gora in Ivančna Gorica. Torej pozor, vozniki, nesreča na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico. Srečno! Ja, tako, zdaj pa nadaljujemo. Slišali smo Michael Jackson, Black and White, to je bila glasbena želja našega sogovornika v sobotni iskrici, dragi otroci, dragi poslušalci. In Tomaš, ugotovili smo že tekom našega pogovora, da tebi glasba res veliko pomeni in pri tem te doma tudi podpirajo. Ali pa se vseeno kdaj od koga sliši, oj, že spet te bobni.
1: Tako,
0: kaj pa to pomeni?
1: Ja, ne vem, bolj ne.
0: Ampak vseeno pa si rekel, da vadiš dol. Kje je to, v garaži?
1: V kleti.
0: V klet so te dali. Ja, dobro, tam je najboljš prostor za set bobnov.
1: Ja.
0: Ja, tako. A imajo sosedje radi tvoje koncerte, naprimer v soboto zjutraj, ali pa kdaj vadiš?
1: Boc, noč ne rečejo.
0: Noč ne rečejo, ne? Vse kaj pač jo?
1: Razen, če mi ne. Mi bomo zraven bobnarske sobe v kleti eno študentko. Če grem v tist, pa ne vem, če bi prišla. Mogoče bi, verjetno bi.
0: Aha, dobro. Zdaj me pa zanima, Tomaš, da če bi en dan lahko igral v kateremkoli bendu ali pa orkestru na svetu, katerega bi izbral? Če bi lahko bobnal v enem bendu, kateremkoli. Ha? A ti bo pomagal Žiga razmišljati?
1: Ja.
0: Ha? Kaj te malo bolje dobro poznate, ja.
2: Mi mogoče bi pri mi dva Toplice igral ali bi Green,
1: yeah.
2: Ali Green Day raj. Kaj imaš raj?
1: Mi dva Toplice.
2: Mi dva. Pri mi dva bendu mi dva bi red igral pesem Toplice. To bi si Tomaž želel.
0: Wow.
1: Toplice.
2: Je. To dobro zaigra. Tako da če...
0: No, če nas bend posluša, ne?
2: Lahko ga pokličete, bo on bi to že dobro zaigral. Ja.
0: Bravo. Ja. Mogoče kot gost kakšnega koncerta.
2: Ja.
0: Zakaj pa ne? A ne? Krasno. Torej, na domači sceni bi ostal.
1: Ja.
0: Ja, ti je všeč naša slovenska glasba, naših glasbenikov. Pop, narodno zabavna, vse poslušaš?
1: Narodno zabavna, ne.
0: Ne? Ok. Tuk. Ne tok? Zabavna pa?
1: Ja.
0: Pa pop, rock?
1: Ja.
0: Tako. Dobro. Zdaj pa, mi smo te povabili v studio tudi iz tega razloga, ker si uspešen bil na tekmovanjih in sicer začela bi s tem, da si bil letos na tekmovanju Temsik 5, to je glasbeno tekmovanje in prejel si tudi zlato plaketo.
1: Ja,
0: čestitke.
1: To je res.
0: Aha, in kako ti je bilo to prejet?
1: Super, odličen.
0: Si se moral kaj potruditi za to?
1: Ja, kar zelo.
0: Kar zelo, kaj pa to pomeni?
1: Ja, sem mogel vsak dan veliko vaditi in ja, pa pač vsako skladbo sem mogel lepo po ritmih pa. Ja.
0: No, mogoče pa zdaj to vprašanje malo bolj za Žiga. Kdaj je učenec zrel za prijavo na takšno tekmovanje?
2: Takrat, ko začutiš, da bo uložil v to dovolj dela.
0: Uhum. In koliko...
2: Ker želja iti na tekmovanje je ena, druga pa potem to izvest, ne?
0: Aha, realnost udari.
2: Tako da takrat, ko začutiš, da pač je ta učenc dovolj resen, da se bo lahko na to tekmovanje pripravil, tako da se bo tam lahko v neki lepi luči pokazal, ne? Takrat je učenec zrel za tekmovanje, ne bi pa rekel, da je zdaj tekmovanje neka nujna zadeva, ampak je bolj za učence, ki si pač to želijo. Ne, tudi, če ne greš na tekmovanje, si zelo dober glasbenik.
0: Ja, to je zagotovo res. In kakšne so potem te priprave s Tomažem bile?
2: Nič prok je drugačno od najinih običajnih ur. Morda je bilo edin na koncu proti tekmovanje kakšna vaja več, pa tudi to ne, ker se Tomaž tako dobro sam doma pripravlja, da niti ni bilo potrebno.
0: Običajne ure, te pa so?
2: Mi doma imamo pouk trenutno dvakrat tedensko po pol ure. Vsak dan sam doma še vadi 45 minut. Ne? Zdaj pa, ker je bil tako uspešen na tekmovanju, bo zdaj imel dvakrat 45 minut, bo država, da mu doda 15 minut na vsak termin. tako da si je to prislužil.
0: In potem je kaj najprej ogrevanje, kako gre to?
2: Najprej se malo pohecava, včasih mi Tomaš prinese kakšne pohančke, ki babica naredi, pa še men prinese, to je zelo lepo, mi polepša dan. Pa greva ponoviti tist, kar je imel za domačo nalogo. Ne?
0: In potem vadita še nove ritme.
2: Če baba kaj novega, si nove stvari pogledava, ja.
0: Tako. Odlično.
1: Ja.
0: Krasno. Ja, no, ampak s tem sigom še ne končamo z dosežki. Nekaj let si že sodeloval na mednarodnem tekmovanju Bolero, a ne, to je kar orang tekmovanje. Letos si pa v svoji kategoriji zmagal. Čestitke, Tomaš.
1: Hvala.
0: Ja, kako je bilo pa na tem tekmovanju? Kako si ga doživel?
1: Je tako. Prvo sem se zatom pelala v avtu, pa sem si dojel sedeš čist nazaj, da sem kar ležel. Pa sva prišla tja, se tam nekaj vrečko dobila z energijskim nekaj. Zanosilo štručko, pa nek za neke dogodke, če bi hotla kaj iti. Ja, pa sva se tam malo pripravila, sva imeli vajo, pa sva prišli tja, pa sva pač Žiga odigrala, ne, kon mi spremljil, pol sva šla dol, pa sva šla na sladoled, pa sva šla na pohančke, pa sva šla v kino in pol v McDonald's in pa.
0: Dobro, zdaj smo zvedeli še vse na okoli. Mislim, da je kar velik del tega, da ti igraš bobne, to, da uživaš, pa da imata z Žigom eno tako posebno, lepo, skoraj prijateljsko vez. Mentorsko, mentor, prijatelj, kako
2: je s tistimi učenci, ki se veliko družiš oziroma jih peleš po tekmovanju, je dosti lažje, če se tudi z njimi dobro razumeš, ne? In z njegovimi starši. Tako da ja, jaz mislim, da sva s Tomažem dobra prijatelja in da bo tudi, ko bo nehal se učiti pri meni še naprej.
0: Krasno. A si imel kaj treme, Tomaž?
1: Ja, 5 od 100%.
0: 5 od 100%. Ok, koliko si imel pa pred začetkom današnje sobotne iskrice?
1: 2% od 100%.
0: 2% od 100%. V redu, odlično ti gre in očitno je dobro, se dobro spopadaš s tem sovražnikom. Nekateri učenci, a ne, Žiga, verjetno imaš tudi take, ki pa ne upravijo tako z levo roko.
2: Ja, mislim, spoh močil nastopati, ne. Tomaš red nastopa. Tako da ja, so si različni.
0: Zanimivo. Žiga, slišali smo, a ne, da je Tomaš rekel, da si ga spremljal na odru, ampak drugače so pa tudi takšne tekmovanja, a ne, kjer ne moreš biti na odru, kjer si pa takrat, ne vem, grizeš nohte, ali kako je to za mentorja?
2: Meni je lažje biti ne na odru, se pravi, po moje sem jaz več treme kot Tomaš. Ja, jaz sem ga spremljal na klaverju, jaz sicer nisem noben pianist, ampak pa se naučim, oziroma tako s Tomažem sva rekla, da greva skupaj nastopati na ta nastop. Tomaš se je tudi tako zaželel in sem se jaz pač tist na klavir naučil, ampak nisem najbolj siguren, tako da mene je bilo bolj strah kot Tomaža. Drugač pa mene, pri mojih tekmovalcih, ko tekmujo, meni strah. Sem mnenja, da pač na tekmovanju se bo zaigrali tako dobro, kot se je pripravilo, torej, če smo se dobro pripravili, ne smemo biti kaj strah.
0: Krasna misel. In toliko se pogovarjamo o glasbi in če sem prej tebe, Tomaš, vprašala za glasbeno željo, bi zdaj dali pa še Žigu priložnost, da jo zbere, a ne?
1: Seveda.
0: Žiga, torej.
2: Ja, jaz sem pogledal Tomaža in sem rekel, kaj sem jaz poslušal, ker sem bil toliko star kot Tomaš, ki je zdaj star 8 in sem se spomnil, da sem zelo rad poslušal skladbo Prisluhni školjki iz poletja v školjki, tako da sem si to zaželel.
0: In zdaj bo zašepetala tudi nam.

0: Ja, poletje vabi, vabi. Čeprav Tomaš, naš gost, Tomaš Sečnik, pa rad gledaš smučarske skoke, jih spremljaš, sicer bi bolj kolesarstvo pasalo v ta čas, ampak smučarski skoki in pisanje pisem, kako gre pa to dvoje pri tebi skupaj?
1: Ne vem. Bolj tako tako.
0: Bolj tako tako? Ok. No, kaj pa, če rečem, kako, kdo je tvoj najljubši smučarski skakalec ali skakalka?
1: Domen Brevc pa Nika Prevc.
0: Nika Prevc. No, mogoče, če ti pa spomnim, pa malo pomagam, kako gresta pa Nika Prevc pa pisanje pisem skupaj? A?
1: Ne vem.
0: Se ti še vedno ne posvita?
1: Ne.
0: A lahko malo pomagam? Da si ja. Niki Prevc...
1: A ja, napisal je pismo.
0: Napisal pismo.
1: Ja.
0: In kaj je pisalo v tem pismu?
1: Ne, da je dobra skakavka.
0: Da je dobra skakavka, ja. A sta tudi to pismo napisala skupaj z Žigom? A si
1: ne,
0: sam?
1: Ne, to sem sam.
0: Si sam. Pa nekaj si še matematičnih svojih sposobnosti uporabil pri tem.
1: Ja, koliko bo ona stara, ko bom bil jaz 21.
0: 21, aha, dobro. In, a... Veš, koliko bo stara takrat? Nekaj čez 30, verjetno.
1: Ja, takrat bo stara... Čakaj. Kaj? Ja.
0: 33.
1: Ja, 33.
0: Dobro. Zakaj si pa napisal pismo?
1: Zato je dobro skakavka, se sem že povedal.
0: In si jo hotel pohvaliti?
1: Ja.
0: Ja, super. Pa ti je kaj odpisala?
1: Ne.
0: Še?
1: Ja, pa to sem že dolgo
0: nazaj. Ja, pa mogoče se je pa kje založilo, pa še bo. Aj prav?
1: Ne, ni se založil.
2: Vredno dobi veliko pisem.
0: Tako, pa ne more na vse odgovoriti. Dobro, Žiga, kaj bi ti rekel vsem, recimo, vse si že veliko prijetnih nasvetov dal za vse, ki želijo uspeti v glasbenem svetu, pa vendar... Kakšen še dober nasvet, namen za vse, ki bi, na primer, želeli posegati po takšnih priznanjih kot Tomaš?
2: In bi vsem rekel, da ne bo cilj raje redna vaja, potem pa, če to prinese, uspeh je v redu, če ga pa ne prinese, pa uživaš v tem, ko vadeš in igraš glasbo.
0: Krasno. Ja. Tomaš, kakšne so pa tvoje želje za naprej? Kaj bi rad postal, recimo, ko odrasteš?
1: Ja, mogoče smučarski skakavc.
0: Aha.
1: Mogoče bobnar.
2: To je bolj realno,
1: ja,
2: Tomaš.
1: To je boljš.
2: Ja. Mislim, ni boljš, ampak glede na to, da bobnaš, ne skačeš, je verjetno...
0: Ja, več možnosti imaš morda v tem, kar vadiš dan za dnem po dobrih 45 minut.
2: Ja.
0: Dobro, kaj pa narediš takrat, če se ti ne ljubi vaditi, a se to sploh kdaj zgodi?
1: Ja, itak. Skoraj vsak dan.
2: Ja, vsak če v bistvu tako je.
0: In kaj potem?
1: Ja, pa se bo malo kregava, pa se bo malo delam, da grem na WC, pa grem pa malo gor, pa malo zavlečem vajo, pa je konc. Pa je pa.
0: Ampak tisto, kar moraš oddelati, če vseeno moraš, ja. A ne?
2: Ker starši ne obupajo. Če bi pa starši rekli v redu, Tomaš, ne rabeš, pa ne bi vadil, pa ne bi bilo uspeho.
1: Enkrat sem še pa gor na WC včeri. In pol sem, dolgo nisem prišel, ko sem nekaj štrajkal, naprav papa pa jutro vadila, je rekla mama, hoj pa kar gor prišla.
2: Ampak potem si šel pa ti sam vaditi?
1: Ne, pa sem pa prvo svoj že malo vadila, sem pa sem še jaz gor tako dolgo zavljeno nekaj na vecev, pa je pa rekla, sem pet, bo jutro vadila.
0: No, evo.
2: Ampak to je mami zdaj slišala, to mami zdaj ve, kaj ti počneš
1: ja se ve.
2: To ne bo šlo več.
0: Žiga, kaj pa ti kot mentor želiš za Tomaža?
2: Da bi še zmer s takim veseljem prišel k meni na puk, pa da bi se lotev novih skladb zunemo. Res, Tomaž si prav zaželi, da bi kakšno skladbo zaigral, ker je tako kar redko danes.
0: Samo iniciativno.
2: Ja, sliš kakšnega drugega učenca, ki jo igra, pa pol prosi, pa tudi če malo pretežko, se pa malo pomatrava, pa mu pa kar gre na konc. Tako da nekaj tako stane.
0: In če se odrasli ali pa tudi ti učiš ob njem?
2: Potrpežljivosti.
0: Ja.
2: Ja.
0: Eden z drugim, a ne?
2: Tako.
0: Za konec pa še, če bi lahko skupaj pripravila koncert kjerkoli na svetu, kje bi bil in kdo bi sedel v prvi vrsti? bobnarski koncert z gosti? Kje?
2: Jaz mislim, da sem videl kar rada v teh najnih kleteh družba, pa bi tak intimen koncert naredila, a ne? Mislim, ne vem, ali ti...
1: Ene bi bili tam vzun na tistom hladnem horniku, tam z mišmi, a kaj?
2: Ja, z mišmi, Žiga ima studio v kleti, ker sumimo, da bi kakšna mišla bila kje.
1: Se tam imaš ti 50 tisti posti.
2: Ja, zato jih pa ni.
1: Serijs?
2: Ja, nismo še nobeni.
1: Enkrat sem rekel, da si eno s krampom.
2: Enkrat sem eno s krampom dolg nazaj, ampak a si kdaj kakšno videl?
0: To pa ne.
2: Ne, no, torej jaz
0: tudi te vibracije bobnov jih odženejo, tako da.
2: Tako da mi da bi naredila intimen koncert za tvojo družino in za mojo družino in bi bilo to čisto dovolj, se mi zdi.
0: No.
1: Pa mogoče še za Jušovo.
2: Pa še za Jušovo družino.
1: Pa Davidovo.
2: Aha, to, Juš pa David so pa sošolca od Tomaža, malo starejša že.
0: In jaz bi z veseljem prišla posneti ta koncert pa narediti intervju z vama potem ob koncu. A je prav? A se dogovorimo tako?
2: Če bo.
1: Lahko,
0: če boste kdaj imela kakšen tak podvig, z veseljem.
2: Če ne prej bo, pa sigurno imel Tomaš en koncert, ki bo njih obiskovati nižjo glasbeno šolo, bo naredil enega za zaključek.
0: Tako.
2: Ko bo šel nasredno.
1: Ja.
2: Ne?
1: Ja.
0: Krasno.
2: Še nekaj let.
0: In mi vama želimo, da se vama te želje uresničijo, tudi po kakšnem samostojnem res koncertu. Tomaš Sečnik in Žiga Brlek, najlepša hvala, ker ste bila v naši družbi. Vse lepo, pa še veliko glasbenih uspehov.
2: Hvala lepa.

Ja, draga sobotna družba, hvala, ker ste bili z nami v tokratni sobotni iskrici, da smo skupaj zaključili tale mesec majnik. Prihodnič, ko se snidemo, bo namreč že juni. Ja, in potem se še dvakrat obrnemo in bo že konec šolskega leta, dragi otroci. In naj vam gre res dobro pri zaključevanju, vas priporočam v molitvah. Za čisto pravo slovo pa še kratka pesmica, ki jo je v majski številki revije Mavrica zapisala Mojca Šipek. Nosi pa naslov Na drugem bregu. Tu pred mano teče reka in čez njo je majhen most. Naj ostanem na tem bregu ali naj grem v neznani gost? Kaj če tam so hudi zmaji? Trnje raste vse povsod. Le kako bi med pošastmi našel mehko, varno pot? Grem. Vseeno sem pogumen. Kdo pa ve, samo morda, tam se skrivajo zakladi in je Mavrica doma. Pa prijeten lov Mavrice do prihodnič želim, vaša Maja.

0: Pokroviteljice sobotne iskrice je založba Družina.
1: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
1: Spet slišim.
4: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan. V Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej, ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mislim, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus, ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Ne zamudite oddaje naš gost z Janezom Kobalom danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Mami, poslušaj, knjiga govori.
1: Glejte, kaj nam Bog govori v teh zapovedih.
2: Res je, s posebnim kuku pisalom prisluhneš svetopisanskim osebam, otroškim molitvam in pesmim, v kvizih pa preveriš svoje znanje.
0: O, Noetova barka!
3: Biblijske zgodbe, nova interaktivna knjiga v zbirki Kuku. Zabavno učenje.
4: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
5: Radio Ognjišče.
2: V Postojni na 89,1 MHz.

Dragi prijatelji, 10 in 37 minut je, poslušate Radio Ognjišče. Pogledali bomo tja k polni uri, ob 11. bo namreč na sporedu oddaja Za življenje. Naš gost bo docent dr. Drago Jerebic, profesor pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Ker smo pred svetovnim dnevom staršev, ki bo prav kmalu 1. junija, bo izpostavil nekaj najosnovnejših dobrih praks iz družinskih in partnerskih razmerij za še boljše sobivanje. Res prisluhnite ob 11. lepo vabljeni. Zdaj pa prisluhnemo, kakšno vreme nas čaka oziroma ga že imamo. Danes jasno, sicer nekaj več koprenaste oblačnosti bo sredi dneva in v popoldnevu. Ta bo najpogostejša v vzhodnih in severnih krajih. No, v notranjosti Slovenije lahko sicer popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, ni nujno, lahko pa. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31, precej poletno, trenutno pa v škofijskih mestih, v Mariboru 26, Kopru 25 stopinj, Celje prav tako 25, Murska Sobota 4, popoldne nastane kakšna ploha ali nevihta, ni nujno, lahko pa. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31, precej poletno, trenutno pa v škofijskih mestih, v Mariboru 26,

V Križu zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Na Ljubljanski vzhodni obvoznici pa je zaprt prehitevalni pas med Bizovikom in Zaloško proti Zadobrovi. Tudi nekaj zastojev beležimo na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in še pred Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na prehodu Šentil proti Sloveniji in še na cestah Izola Lucija, Koper Šmarje in Lesce Bled. Povejmo še to, da pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji občasno, se pravi, zapirajo predor. Vozite strpno, previdno, pa srečno vsem.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: 5. junija ob 19. vabljeni na večer lepote, refleksije in evharistične obnove. V športno dvorano Zavoda svetega Stanislava prihaja Christopher West. Nakup vstopnic na spletni strani katoliške mladine. Vsi, ki ste žejni, pridite k izviru.
1: Čas zakramentov je čas praznovan.
2: Obdarujte premišljeno in preprosto. Na ognišču nudijo knjige, ki so sad modrosti preteklosti, premišljeno ubesedene za sedanje čase.
1: Obiščite knjigarne ognišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
2: Izberite ognišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Domžalah na 104,5 MHz.

0: To poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije. Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Najlepši vdih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice.
2: Radio Ognjišče.
3: V Kranjski Gori na 102,3 MHz. Za življenje.
4: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. K pogovoru smo povabili docenta doktorja Draga Jerebica. Lep pozdrav.
5: Dobar dan.
4: Profesorja pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo, sociologijo, religije na Teološki fakulteti v Ljubljani, strokovnega vodjo Družinskega inštituta Bližina in družinskega terapeuta, če sklenem. Pozdravljen in res hvala lepa za srečanje znova pred našim mikrofonom. Dan staršev je 1. juni, meteorološko je to začetek poletja. Lepo, krasno izhodišče. Starši, starševstvo, začne se pa s partnerstvom, z odločitvijo dveh, da boste skupila skupaj na življenjsko pot. Kaj je pri starševstvu najlepše, najpomembnejše? Lahko strnemo v nekaj misli, pa da imamo ves čas pred seboj, ko postanemo starši, neko nalogo ali odgovornost.
5: V bistvu z starševstvom se vse začne, ne? Tam je otrok spočet, tam se oblikuje v človeka, kakršnega se človek razvije, in se mi zdi, da treba vedno, ne vem, ali zavarovati ali podpreti starševstvo, starše omogočiti res tisto, da se lahko ali družina ali starš ali otrok res da v najbolj takih ugodnih ali pa lepih ali pa čustveno sproščenih, prijetnih okoliščinah, veste, da otrok odrašča, ker v tam je pol gre vse naprej. To te tudi določa v taki nezavedni ravni, v smislu, koga si boš pol kasneje izbral za partnere, kakšne odločitve boš delal, in dosti krat, so v teh terapevtskih teorijah, včasih, če hočemo razumeti človekovo vedenje, človekove odločitve, moramo, ne zdaj, da non-stop hodimo nazaj brskati v preteklost, ampak če hočemo kakšne svoje sedanje odločitve, sedanje doživljanje razumeti, je zelo dobro pogledati, kakšne so bila tista prva leta v življenju. In pol vidimo, koliko sta mama in oče izjemno pomembna. Tako da jaz bi rekel, mogoče veste, en dan, ko človek izrazi še posebej, se tudi sicer, hvaležnost lastnim staršem, potem vsi starši, da prav to je to en, bom rekel, en praznik, pa mogoče nikoli ne moremo prevečkrat poudariti, koliko je to, ali pa si v zaves priklicati, koliko je to pomembno poslanstvo, pomembna vloga, tudi za oblikovanje družbe, za oblikovanje naroda, države in podobno. Tako da, je pa po drugi strani tudi to, da zdaj starše ne bi preveč obremenjevali, ker to pa se mi zdi ena taka anekdota, ko smo začeli, čisto na začetku terapevtskega dela, pa šola za starše in to, in mi je nekdo rekel, najlažja stvar na svetu je pri staršu prebuditi občutek krivde, da je kaj narobe naredil, in je mogoče res, kar bi bila ena taka poslanica, ne se osredotočati, kaj smo narobe naredili, a smo na vse dovolj naredili, ampak je preprosto, vedno znova iti do lastnega otroka, mu povedati, da ga imaš rad, da se zanimati zanj, In če se otrok kaj, ne vem, zaletava, pač vedno imeti odprte roke za njega, seveda postaviti meje, ampak prav vedno znova do otroka prideti, pa nikoli, bi rekli, nikoli ni prepozno. Veliko krat se kaki ljudje sprostijo, pravijo, ko so stari 30, morda 40 let, ej, pa sem zdaj z mamo ali pa z očetom, neke stvari so se odprle, pa se je toliko stvari sprostilo. Tako da ne se toliko osredotočati, kaj, če smo kdaj kaj narobe naredili, ampak kaj lahko danes oziroma jutri naredimo v teh medosebnih družinskih odnosih.
4: Ali, dr. Drago Jerebic, ob izrekanju hvaležnosti lahko zraven tega, ne bom rekla avtomatično, ampak obenem odpade tudi nekaj tožbe, obtoževanja, ker hvaležnost toliko da in je obojestranska obogatitev?
5: Ja, zdaj, seveda je fajn, da vse stvari človek lahko izrazi, da lahko izrazi tudi, kar ga žuli, ampak zdaj problem je, če pa je če zaključim z tožbami, a ne, mislim, veste, pomeni, da v eni grenkobi živim, da v eni ujetosti živim, v eni neodrešenosti živim. In jaz veliko krat tudi klientom rečem, ne, sej, jaz ne želim zdaj opravičevati vaše starše, če so kakšno ne najboljšo stvar naredili, ampak včasih pa pomaga, da človek razume, kaj pa je morda njih nagnilo, da so morda kdaj to in to naredili. Verjetno, ajste, tudi oni niso imeli vse najbolj z rožicami poslano, oziroma, če človek razume, zakaj se je nekdo vedel ne najboljše, potem morda tudi lažje temu človeku odpusti. Da, ne, tak stavek je, ne, da, pa jaz ga v veliki meri podpiram ali pa podpišem tudi jaz, skoraj da ni starša, ki bi hotel slabo svojemu otroku. Je pa velik staršo in to velik staršo tudi reče. Če bi jaz danes vedel kakšno stvar, mislim, če bi 20 let nazaj vedel kakšno stvar, kot jo danes, bi pa kakšno stvar naredil. To pa ogromno staršev reče, a veste? In se mi zdi, to, a veste, jaz živim v eni osvobojenosti ali pa v eni odrešenosti ali pa živim v eni neodrešenosti, v eni zameri. A veste, s tem obremenjujem tudi sebe. To ne pomeni, da si je zakrivam oči pred nekimi bolečinami, krivicami, ampak, veste, vedno je poprašanje, kaj bom jaz zdaj danes naredil? A ne, ker, veste, sej danes se zelo veliko govori, a zdaj vztraješ v vlogi žrtve ali ne vztraješ v vlogi žrtve, pa nikomor jaz ne bi rad jemal, odjemal pravico, da se, a veste, v določenih pravicih, ja, se lahko počutiš, da si bil okrog prinešen, ne mislim samo v nekih družinskih odnosih, ampak lahko je to družbeno-politični, službeni, ne vem kakšen koli, ampak fajn pa, problem pa je, če je to zadnja stvar, a veste, če je to zdaj stvar, ker se meni življenje konča in pol celo življenje v tej zameri živim, ker tukaj pa pomeni, lahko tudi tako imenovana, pod narekovajih rečeno, afektivna čustvena zasvojenost, ko enostavno, veste, nisi več svoboden. Ti sploh iz te bolečine, iz te krivice, iz te zamere ne moreš ven pridati. In potem ti je sleherni trenutek obarvan s tem. Zato je vedno znova, to se mi zdi pa jaz, odgovorno vsakega posameznika, kje bom jaz prihajal ven iz tega. Ne? In tako jaz čist, in tukaj pa je vera lahko v pomoč, primer včasih, kake stvari ne moremo s človeškimi močmi prežvečiti, predelati. In se mi zdi ta izročilna molitev, ok, to pa prelagam v tvoje roke ali pa prelagam tu na oltar, ker enostavno, ali pa na tej božji poti, ker enostavno je ta stvar meni pretežka za nositi, ker tako boli. In zdaj, če človek to naredi, kaj to pomeni? Pomeni, da prvič, če sem se zavedal, katera je ta stvar, jaz sem čist v terapevtskem, psihološkem smislu prepoznal, ubesedil, artikuliral, jaz vem, kaj me boli, potem sem še pa šel v eno aktivnost, šel sem recimo na neko romarsko pot, jaz dosti krat rečem komu, recimo, no, aha, z mamo vas nekaj boli v odnosu do mame. Vsi, ko v Sloveniji imamo veliko romarskih, marijnih, romarskih poti, kaj pa, če bi sprobali kdaj, čist to čist v svojem, ali se boste z biciklom pelali, ali boste sami z avtom šli, ali boste pešli kam, lahko skupaj, z župnijo, lahko sami greste. najdite čist svoj izraz. Probajte tam odložiti. Sej ne vem, koliko vam je to blizu, ne blizu, recimo, ali pa z očetom, a ne. Ker gledajte, tudi to, ne, koliko naših hribov je, so cerkvica, ne. Kaj so te cerkvice? A so priprošnje, ali so zahvale, ali so pokore, mislim. A veste, da je tam nekdo, ne vem, 200 let nazaj kamen gor vlekel, pa je kar, mislim, sem rekel, najti en obred, a ne, en obred, kako
4: skozi napor
5: odložiti.
4: Odlagati,
5: ja. Ja, kako ja. Odložiti, izročiti. Ja, ja.
4: Odložiti, izročiti.
5: In se mi zdi ta izročilna molitev taka, ne samo prosilna, ampak molitev izročanja. Ne? Pomagaj mi nositi te stvari, ker so morda za me malo težke. Dej mi, prosim, pridi in me tle osvobodi, ker jaz sam, tako da ne morem iz te bolečine, iz te zamere vam prideti.
4: V teh odnosih se veliko naučimo, starši se učimo od otrok, seveda otroci pobirajo od staršev. Neprestano je ta tok od enega k drugemu.
5: Ja.
4: Tako se oblikujemo močno se. Bi lahko rekli, prej ste omenili, ne glede na to, kaj se je v preteklosti zgodilo, spremeniti ne moremo, lahko se pa opravičimo, lahko pa prekličemo to zavedanje, lahko bi storil boljše, takrat sem bil v nekem čustvenem obdobju, nisem zmogel bolje, očitno sem bil zaslepljen, karkoli že. Kaj utehta? Da rečem otroku, kakšni so ti nastopi, da rečem, ponosen sem na te, hvaležen sem, da te imam, ne vem, kaj najbolj, najraje slišimo, je tisto, kar odozame vsaj del bolečine, zamere.
5: Glejte, zdaj ena stvar, ko je, če ti starš da dovoljenje, da mu lahko kaj rečeš, pa se ne bo užalo, zameril, oziroma seveda ga lahko zaboli, ampak ne bo prekinil stika, veš, da te bo naslednji dan ali še isti dan ta starš še vedno poklical, obiskal. To se mi zdi tako dragoceno, če ti veš, da ne moreš zgubiti stik z očetom ali pa z mamo. Ne? Govorim kot odrasel otroka. Ne? V smislu, karkoli bo, ti s tem staršem ne moreš prekiniti stika, ker bo on vedno znova iskal stik s tabo. To se mi zdi blagoslov izjemen.
4: Torej, ob vsem, kar otroci lahko navržejo in dobesedno zmečajo obraz, vemo, da zatem lahko stojijo kar hude, morda grobe besede, zdržati to. In takrat se v otroku tudi nekaj spremeni, oziroma verjetno že v nekoliko odraslih letih, a ne? Ko takrat začnemo tehtati, kako je bilo, kaj mi je manjkalo, česa sem si bolj želel, pa nisem dobil. Kaj se takrat prebudi potem v nasprotnem? Če starši zdržijo ta napad, še vedno ohranijo odnos, kaj se prebudi pa?
5: Primer, zdaj sej, Kristusa so križali, a ne? Kristus, a ne, bi si lahko mislil, ok, zdaj ste pa šli malo predaleč. Jaz se ne grem več. On bi lahko, kot Bog, bi lahko to prekinil, tisto proces bičanja, sramotenja, izpostavljenja, ne vem, izživljanja, pa ni, a ne? In v bistvu to je kar tak dober model, a ne? Se pravi, lahko bi prekinil, pa ne bom, zato ker, če prekinem, ne bo za vas odrešenja. In zdaj, otrok pa ne more drugega starša imeti, ne? Seveda bo ta starš rekel, absolutno mora v določenih primerih tudi, dragi sin, draga hčerka, veš, mora se pa malo lepše obnašati, pa ne samo zaradi mene, ampak do drugih ljudi vse to, veš. V bistvu nimaš drugega očeta, pa mama, zato ti midva morava povedati, da to je, to se sme, to se ne sme, to se sme, to se ne sme, ampak najne ljubezni pa ne boš nikoli zgubil. Sorry, uprosti. Ali pa na veselje. Veste, ta stvar se mi zdi, včasih ta ata in mama pokličeta že zaradi tega, da ti rečeta, ok, to zdaj malo v hecu rečeno, te jaz pokličem, da se mi upravičiš, to je zdaj malo v hecu, ne? Ker vidim, da težko tako rak narediš. Ampak jaz mislim, da je to taka velika stvar, če ti ne moreš, če ti veš, da ne moreš zgubiti stika z očetom, vsi se boš polšel tudi ti sam upravičiti kakšno stvar, pa rečeš, ups. Tako da to bi rekel, da je to en tak izjemen izjemno razbremenilno, sproščujoče, da ti veš, tudi če bom jaz kot otrok nekaj zelo narobe naredil, se zelo neprimerno vedel, da ta dva starša bosta ob tem prizadeta, mi boste tudi postavljala meje, ampak nikoli pa ne bosta prekinila odnosa staršstva. Ne? Veste, ker to je edini brezpogojni odnos, ne, brez pogodbe. Partnerski, zakonski odnos, smo neko pogodbo naredili, ampak staršstvo pa otrok nobene pogodbe starši naredi.
4: In torej vedno znova starši iščejo stik.
5: Mislim, gledajte, jaz bom zdaj tako rekel, ne, seveda, zdaj bom tako rekel, ne, si predstavljate si enega 70 let starega očeta, ki se trudi, ne vem, pisati neke SMS-e svojim otrokom, da jih ima rad, pa da se nekaj zanima, pa tako. Kaj bo zdaj ta 30, 40, 50 let star otrok naredil? Amo bo v redu pri srcu? A ne, itak, tako hočem reči, boš, ne vem, do take mame ali do tazga očeta, ne, ali pa recimo, ne vem, nekaj se bodo doma mogoče malo spričkali gor in dol, mama bo pa vseeno spet spekla nekaj, pa bo tem otrokom nesla. Pa morda niti ne bo takoj podrobila, aj, otroci, kako ste se obnašali, ampak, a ne, in je, veste, tako se mi zdi, ker je tako, v službah so pogojni odnosi. Povsod, a ne, nekje pa je ta, veš, nekje pa te nekdo ima rad in mogoče včasih to človek spozna šele, ko staršev nima več, ali pa mogoče, da nastavno zdaj so pa vsi odnosi malo drugačni, ne. Pa ne zdaj, da so zdaj ne vem kako, ampak veste kakšne te stvari, zato se mi zdi včasih, pa ne bi rad jaz obremenjeval koga, ampak je, veste, včasih je res to lahko malo prispodobo, starši lahko malo prispodobo tega Božjega, ne, tega brezpogojnega. A ne, in veste, tudi lažje je, ne vem, vrjet, zaupati, recimo, ali pa odnos do Boga vzpostaviti, če je človek doživel tudi mamo ali pa očeta v tem smislu nekem ljubečem, naklonjenjem, brezpogojnem. Pravim, da me ne bi kdo narobe razumel, to ne pomeni, da mama pa oče ne postavljata meja. Ampak je, tako bi rekel, se to pa morda iz te domboskovega preventivnega sistema izhaja, ne? Prvo morajo otroci čutiti, da jih imamo radi, da smo jim naklonjeni, šele potem postavljamo meje, popravljamo. Tako, vedno je fajn, da ali človek na drugi strani, posebej zdaj starš otrok, ampak tudi v drugih odnosih, v pedagoških odnosih je to zelo pomembno, študijskih odnosih, ne, a druga stran čuti, da jaz to stran spoštujem. Ali imam rad, ali imam naklonjenost, ali pa vse spoštujem. Ne. Potem bo druga stran veliko lažje sprejela vse tudi naše predloge, kot pa, ker namreč, če pa jaz zdaj prihajam do vas samo za eno kritiko, mislim, tole se pa res ni spodobilo, zdaj, pol jaz vas nehote prebudim nek tak obramni mehanizem, avtonomni živčni sistem se malčkano, tako, gre v eno stanje pripravljenosti, ups, ena nevarnost. In ko je ena nevarnost, zdaj, pa smo mi samo, ali pa večji meri smo pol osredotočeni na kako se bomo zaščitili, ne pa na to, kaj nam je hotla druga stran povedati.
4: O 1. juniju, ko je dan staršev, smo vstopili najprej v to tematiko in lahko naveževa tudi v partnerstvo, če sta partnerja, ki postaneta starša, dobro med seboj, pravijo, da je to največja dota otroku.
5: Ja, to,
4: da se marsikaj upraviči, spregleda, niti se ne zapiše tako močno, tudi v nezavedno, če sta starša, dobro, ker je ta varnost, bazen občutka varnosti tako močan.
5: To ste izjemno dobro izpostavili. Jaz to uporabljam pri spodobo, ne, kakšno je čustveno vzdušje doma. Ne? Mm-hmm. Bomo bolj, recimo, kar je lahko včasih taka malo, sam da se ne razvežemo. Sam, da sva mi dva skupaj, a ne?
4: Za voljo miru.
5: Ja, ne, ampak absolutno je fajn. Samo jaz se rečem, dajmo še korak naprej. Fajn je, da sta skupaj, pa da ni zelo napetega vzdušja med vami. Ker, če bodo otroci v napetem vzdušju živeli, ena iz, recimo, raziskave kažejo, zato je pri razvezanih so kar nekaj teh raziskav delali, eden izmed najbolj takih negativnih vplivov ali pa posledic je lahko, če je med staršema odprt dolgotrajni konflikt. Samo to ni samo med razvezanim. A veste, to je lahko tudi med atom in mamo, ki skup živita. In zdaj, če otroci živijo med mamo in atom, ki sta 10 let v enem vsakotedenskem nekem odprtem konfliktu, tihih tednih, pomeni, tam ni te varnosti, ki ste jo vi omenila. Ne? Zato je tako prispodoba, ne, se neko, kot da, če mi nemamo, damo neko meso v dimljenje, v neko solnico, veste, počasi te začimbe prežemajo to meso. In tako je čustveno vzdušje doma. Jaz sem doma, ne vem, 15 let. Mene bo to čustveno vzdušje polagoma preželo. In zdaj tega nikoli sega v sebe ven popolnoma ne spraviš. Mislim, blagoslovi super, ampak lahko so pa tudi bremena. In je, ne gre za to samo, kaj mi otroku rečemo. Ne? Recimo, zato je ena taka vaja, ne? To smo jo že mi kot študenti poslušali. Recimo, ko prideš domov, ko stopiš na dvorišče, ne, če je to hiša, kaj čutiš, kakšno vzdušje? Ko prideš domov, primeš za kljuko in stopiš na hodnik, kakšno je to vzdušje? Je to nekaj prijetnega, razbremenjujočega ali moraš biti majčkano previden? Ko stopiš v kuhinjo, ne, a je recimo jedilna miza, a je to prostor sproščenosti ali prostor previdnosti? Ne? In je, to ne pomeni, da mi zdaj moramo vse v rukavicah, ampak včasih je že tako, veste, če že nekdo pomisli, kako se zdaj vi ob meni počutite, ali ob tej mizi, ali ob tem prostoru, veste, potem nehote, če sem zdaj taki, pomislim, kako se vi okrog mene počutite, potem že nehote malo paziš, kak boš kaj, ali pa mislim, ali se včasih rečemo, greš za enega obiska, rečeš, pa brez zamere za vsak slučaj, verjetno sem itak kaj preveč rekel. A ne, a ok, ta človek se zaveda, ja, itak si ful preveč povedal. Ne? Mislim, tak malo v heci, ampak je, se s tem sprosti malo. Ali pa kdo bo rekel, vi me kar ostavite, če bom jaz malo preveč. Ne? In je zato je dobro, tako da mogoče bi še to omenil, recimo primer, bo kdo rekel, ja, ampak otroci nama veliko stvari povejo samo, a jeste, nekatere stvari so čist, tako da bi zelo ne potegli, mislim, čisto neobjektivne, nerealne. Ok, pustimo besede. Kaj zdaj, a vam otroci učitajo, ker, ne vem, so mogli na mesto 3-krat v tedno pomivalni stroj sprazniti, pa, ampak so 4-krat in je totalna krivica. Ok, veste, da zdaj naj grejo, ne vem, varuhu človekovih ali otrokovih pravic, pa vas prijavijo, ne, malo veheca. Ampak, ok, nekaj, katera čutenja so vam prebudila? Ha, so vam tako, s tem smislu, vam je neprijetno, pa spet me je ta hčera skritizirala. Pa ta hčera je res neobjektivna. Koliko so še šele druge mame grozne, ma jaz se ful trudim, ona mene kritizira. Tako, ok, če je vam neprijetno, ali se vam pa zdi krivično ob vaši hčeri, kako se ona odziva? Kaj pa, če je ona vam hotla, morda spok se tega ne zaveda, hotla bo vedeti, draga mama, meni je ena bolečina, ena krivica. In pač jaz sem mogla zdaj na podlagi tega pomivalnega stroja ti to sporočiti. Mogoče jaz iz šole, z nekih vrstniških odnosov, nekje nosim in pač jaz sem ti odložila, sprojicirala vate. Tako da prosim, mama, ne usmeri se zdaj na pomivalni stroj, ker ni fora pomivalni stroj. Pomivalni stroj, ampak nekaj drugega. Sam najstnik nam ne bo povedal, draga mama, ali pa nekateri morda ja, ampak verjetno večji del najstnikov ne. Ne bo rekel, draga mama, veš, boli me to in to in to, iz onih nosov to in to, ampak otrok bo rekel, nič ni, mir mi daj, sitni ste. In je zelo pomembno, kak si prevajamo te stvari. In najlažje si prevajamo, ali pa zelo dobro, pripomoček za prepoznavanje, kaj se z otrokom dogaja, je, da smo pozorni, kako se mi ob tem otroku počutimo. Ne pomeni, da je to zdaj vedno točno 1+1=2, ampak mogoče malo pa lahko nek okus ali pa neko idejo dobimo. Ne?
4: Med vrsticami razbiramo.
5: Zelo dobro, tako ja.
4: Lahko samo še dokončava tisto misel, če desetletje ali še celo več živimo v napetem vzdušju v družini, to zagotovo ste rekli, prežame sleherno celico in ta otrok gre potem s tem čudnim vzdušjem v življenje. Se zgodi tudi, da otrok, ker si želi pomiritve in srečnih staršev, potem nastopi kot mediator. Nam lahko samo poveste za to, da bi se v družinah, kolikor se le da, trudili za dobro razpoloženje, da bi se zmogli usesti in si podeliti to, kaj čutimo, kaj je resnično v zadju, da bi bili gradniki te kulture miru, kaj lahko storimo. Najprej pa, da poveste, kakšne posledice so v ljudeh, ki so odraščali v napetostnem ozračju in potem kako seveda ven iz tega. Tudi v povabilu tistim, ki zdaj poslušajo, pa so tvorci tega razpoloženja, da bi se trudili za to kulturo miru.
5: Bom začel z anekdoto, a ne? Zdaj, če je nekdo bil mediator, a ne, potem lahko gre k nam študirati na teološko fakulteto zakonske družinske študije in podobno. Ne? To je malo heco, ker staž si že doma naredil. Ne?
4: Sprejemni izpit je s pridom opravil.
5: To je malo v šali.
4: Ja, ja, pa groba šala.
5: Pa žal ni samo šala. Mm-hmm. A ne? Tako, to je recimo ena stvar, pa vse dobro v naših starših. A ne? Mm-hmm. To je recimo ena stvar, glejte, zelo pomembno je, a lahko človek, ker glejte, zdaj čisto po defaultu, sej ljudje, ta svet je še neodrešen svet. Mi smo še nepopolni, ker če bi bliže popolni, ne bi potrebovali hrepeniti po odrešenju, pol mi niti ne bi rabili Kristusa in odrešenje in vse to. Zakaj je tako, ne vem, enkrat ne bi si bomo to razumeli. Ne? Tako da ne bi zdaj, ok, mislim, to je človeško, da delamo napake, vse se nismo zdaj to spomnili, morda sta se Adam pa Eva, hecam se, ampak ne vemo, zakaj je tako. Tako. Verjamem, da bo nekoč nekje to razumeli. Ne? Zato se mi zdi pomembno prvič, da smo tudi sočutni s to sami sabo, s to omejenostjo, s to, če hočete, nepopolnostjo. Zdaj, da se mi tudi sami sebi odpuščamo, ne? Vse Bog nam je, oziroma Kristus nam je že odpustil, oziroma zdaj samo, a se temu odpremo ali ne. To bi en vidik. Drug vidik je zdaj, če govorim iz pozicije otroka, človeka, odraslega, odrasle osebe, preprosto to, kar človeka bremeni, podelitev je razbremenitev. A lahko jaz to z nekom podelim, spregovorim, zato je izjemno pomembna stvar, a lahko jaz v prvi osebi ednine pripovedujem. Ok, kaj doživljam, ne? In dosti krat ženske ste tukaj veliko morda v prednosti, ker morda tudi kulturno vam je malo to bolj dovoljeno, da pripovedujete, ali pa da ste bile v tem kot otrok, mislim, kot deklice spodbujane, ali pa ne bremzane, tako. Ne za ovirane. Medtem ko fantje, moški pa mogoče tle včasih res to vidim na terapiji, da je to kar izziv, a ne, aha, ok, ko se zdaj naj pogovorim, ko je naj zdaj poslušam, a spoh s tem ženi kaj pomagam, če jo poslušam, kako na jamra, ne. V tem smislu, da kakšen moški zmišlja, pa jaz si v bistvu škodo delam, ker zdaj še sam poglavljam, da se še ona bolj v to živo blato pogreza, ne. A ne, in je, in dosti kratko, ne, moški, kakšen moški ne razume tega, ko se dve ženski pogovarjata in si podelita svoje doživljanja in potem je po eni uri takega pogovora obema malo lažje, ker moški pogovor je pa tako, mogoče rečeš, ma, doma je tak, tak in potem celo ceniš, če drug morda reče, ja, ampak kaj pa meniš v volitvah pa, ali pa v športu in v bistvu niti pet podprašanj postavo in si mu celo morda rečeš, ok, je to v kakih primerih celo pozitivno, medtem ko, če se bo dve ženski povali, jaz sem ti nekaj povedal, ti mi sploh nisi pet podprašanj postavila, sploh se nisi zanimala za me, je pa to lahko kar, a te ne zanimam, a ne? Smo si tle malo različni, pa to ne pomeni, da moškim ne dene dobro, da tudi kaj povemo, samo mogoče nismo v tem toliko bliko, prvič nismo bili v tem vzgajani, drugič nismo videli 20 generacij pred nami, da bi to počeli. Videli nismo zaradi tega, ker te čustvene potrebe so prišle na plano šele, ne vem, možnost, da so prišle na plano morda zadnjih 30-40 let, ko ni nekih zdaj takih hudih vojn, zdravstvenih stvari, morda lakote, morda, no, ne bom rekel, da ni bilo politično kaj napeto pa to, ampak vseeno recimo malo manj te življenjske ogroženosti, kot pa morda 100 let nazaj, 200, 300, 400 let nazaj, ne? Tako da bi rekel, pripovedovati o sebi, spet, to je odlaganje. Odlaganje, veste, ker je preprosto ta rek je meni tako zelo všeč, ta podelitev je razbremenitev in je, zato je recimo, ste danes imate moške skupine, imate zakonske skupine, imate samopomočne skupine, imate terapevtske skupine, imate pogovorne skupine in ljudje berejo, si pišejo dnevnike, molijo svojimi besedami, ne vem, tako. In se mi zdi, to so vse stvari, ki lahko pomagajo, ne? Tako tudi recimo filmi, scenarije, ne, a ste, dostikrat te scenarije tudi dajo pregledati, ne vem, kakšnim psihologom, terapeutom, v tem smislu, a ste, da je nekaj noter katarzičnega, razbremenilnega, ne, tako da v besedi, a ste, dober scenarij je tisti, ki zna zelo dobro v besedi doživljanje nekih ljudi in potem se ljudje lahko v teh stvarih, v teh zgodbah prepoznamo. Tako da, jaz bi rekel čist, ne tlačiti, seveda to druga, če zdaj ne tlačim, to tudi ne pomeni, da zdaj neke bombe okrog mečem, v smislu obtužujem se po vrsti, ampak lahko pripovedujem. In recimo primer, če sem mogoče malo aktualen, ne, včasih kdo reče, pa najnehajo že ti 80 let pogrevajo to drugo svetovno vojno, te povojne poboje. Zelo preprosto, a lahko mi te ljudi poslušamo? Ker, a veste, veliko teh ljudi, danes točno to, a lahko samo povemo, a nas lahko slišite. In se mi zdi, to se mi zdi najbolj psihološko, terapevtsko zdravo. A jih lahko slišimo, a lahko govorijo, ne? Recimo, tudi to se mi zdi ena taka čudovita, prav ganljiva, recimo, obeležitev, recimo to, kar je, ne vem, 17. maja, ne? Preprosto samo, a lahko imena in priimke, ne vem, kdo je to bil, kaj ob njih doživljamo, tako, prav samo, a jih lahko omenimo. Namreč zakaj? Jaz sem en članek napisal enkrat, vzporednica med prevaro v zakonskem odnosu in prevaro v družbeno-politični ravni. In so zelo podobne zadeve. Tisti, ki vara, nikoli ni preveč zainteresiran, da bi zdaj pogrevali. Recimo, bom zdaj klišejsko rekel, mož vara, žena to ugotovi in pol žena bi 320 vprašanj imela. In on reče, glej, jaz sem priznal, žal mi je, ampak greva zdaj od zdaj naprej, a lahko ne gledava več naprej. A ne? In tako je recimo v politiki jaz vidim. Zdaj pustimo zdaj zgodovino, glejmo naprej. In če pa slučajno, kdo hoče malo zgodovino odpirati, ja, vi ste pa, ne vem, sploh ne morate iti naprej, vi ste pa čist nekak, kak bi rekli, zataknjeni v zgodovini, ne? Kot tudi reče ta moj ženi, pa koliko časa bo še pogrevala. In je recimo, jaz tako bom rekel, gledajte, gospod, zdaj, če bo ona pogrevala 10 let, ja, je to problem. Ampak to, da bo ona naslednje 3-4 mesece vam, ne vem, se bo srednjo čist zbudila, pa vas bom to vprašala. Kaj si ti z onim mailom ali pa z onim SMS-om mislil, ko si to in to napisal, oni pač tretji osebi? In njega bo spet začela glava boleti, želodec boleti, se nekaj, gledajte, ko vas začne želodec boleti, glava boleti, ko vam je neprijetno ob njenih vprašanjih, ne zdaj, da bi jaz to spodbojal, ampak takrat vi najlažje veste, aha, tako se je vredno, tako se ona počuti, ali se je počutila tako neprijetno in vi takrat kaj delate? Sočutite z njo in ona, se ona ne sprašuje za to, da bo zdaj ne vem kake odgovore dobila, ampak ona samo želi, a me lahko čutiš, a lahko sočutiš z mano. In prav tako, in jaz verjamem, da zdaj tudi na tej družbeno-politični stvari, če mi govorimo o zgodovini, se lahko nekdo na drugi strani počuti malo neprijetno, ampak ne gre za to, da zdaj mi zdaj ne vem kaj hočemo, neko maščevanje gor in dol, ampak a lahko mi začutimo en drugega v teh stvarih. In se mi zdi, pomiritev pride, če ste nekdo sliši za čutje. Ne? In recimo primer, tudi v teološki ali pa v tem smislu, ne, Kristus ima človeško naravo, Božjo naravo, ne, vzel si je človeško naravo nase, da bi začutil nas v vseh teh osnovnih stvarih. Ne? In je zelo pomembno, a te nekdo sliši, čuti, razume situacijo, ali te ne čuti. Ne? Ker kar pomiri, to nekdo me je slišal, razumel. Tudi, če mi ni avtomatično dal prav, ampak tako, če naš avtonomni živčni sistem pomiri, če te nekdo začuti. Še en primer morda, da si lažje dobro predstavljamo. Recimo greš v bolnico. Jaz sem bil na eniki taki rutinski operaciji kile, ne? Kirurg, vse v redu, super, vse naredi. Ampak koga se, jaz se, pa to je zdaj že bilo več kot 10 let nazaj, jaz se ne spomnim, recimo točno kirurga ali tako, spomnim se bo, da je sestra prihajala do nas, ko smo bili v sobi, pa rekli, a ste v redu, tako, a rabi kdo te bled, tako, a ste, aha, in fant je vse bo v redu, tako, prav pomirjanje, ne, pa v bistvu sestra ni zdaj ona rezala, šivala, ne, bi rekli, sej, če te kdo pomiri, je on, ki je strokovn, a je zdaj naredil kirurško prav ali ni prav naredil, ampak ja, seveda je zelo pomembno to, ampak nekje ti pa ostaje, nekdo ti reče, ej, vse bo v redu, kak ste, tako, aha, imaš občutek, nekdo te je tam zaznal.
4: Tudi pri konfliktih, pri nesporazumih je podobno, je zelo dobro, če se učimo in smo spretni, če uporabljamo tudi to metodo, ta recept, da se trudimo poslušati.
5: Ja, zelo. Recimo primer tega je, a sem sposoben jaz vas poslušati, tudi če se ne strinjam z vami, tudi če mislim, da ste v zmoti, da se spoznam, v kako veliki zmoti ste. To je zdaj malo v hecu rečeno. Prav to, a sem jaz sposoben te poslušati.
4: Kaj nas lahko zadrži, da besedo ja. Pustimo za zobmi, da ne uide?
5: Ja, veste kaj, ena stvar je, zdaj jaz moram nekaj povedati, pa ena stvar je, moje stališče mora zmagati. Zdaj, če jaz grem v en pogovor, kdo bo zmagal? Seveda takrat, Pavel, moraš biti malo napadalen, moraš skakati v besedo, moraš biti bolj glasen, tako. Zdaj pa zelo dobro, kar nas pa lahko zadrži, je pa morda že izhodišče, a lahko jaz že v izhodišču, jaz bi z vami rad tudi po tem pogovoru, po tem soočenju, po tem obisku, jaz bi še vedno rad z vami nek vredo odnos imel. Ja, ampak zdaj, če jaz z vami hočem vredo odnos biti, pol pomeni, da jaz moram do vas biti korekten, spoštljiv. V bistvu vas moram tudi če ste slučajno objektivno, se to je zelo zdaj subjektivno rečeno, kdo ima objektivno prav, ne, ampak, a sem jaz lahko do vas korekten, dostojanstven, spoštljiv, tudi če slučajno ste neke take, na ne, jaz, ne vem, rečem zanimivo mnenje, pa ne zdaj, da sem nepristen, ampak, aha, ok, in jaz zelo občudujem ljudi, ko ti govoriš, ne strinjajo se s tabo, ampak to znajo počakati, potem pa kakšno podprašanje postavljajo, kako si pa ti to mislil, kako pa to, kako to. V bistvu te tako zelo počasi ti dajo vedeti, da se ne strinjajo s tabo, sem nočejo te prizadeti. Sem rekel, wow, ok. In ti bolj ti od tistega pogovora ostane, ne to, da on drugačne menja, kako je on to spoštljivo meni pelo, pomeni, on je sebe mogel najprej umiriti, pa on v tem pogovoru ni potreboval spet eno zmagoslavje doseči. Recimo, jaz se spomnim enkrat, veste, so to take internas, ne vem, da nam zdaj preveč konkreten, ne. Skratka, nekdo se je zelo vnel in točno on je razsvetljen, on je najbolj znal, kak je to v Sloveniji, treba vse urediti. In tam nisi mogel priti zraven, ne tako. In pa človek začne se malo šaliti. Najprej do sebe sprostiš, ne? In si srečen, veš, kaj je v Sloveniji problem? V Sloveniji je problem, da mi imamo premalo tako razsvetljenih ljudi, kot si ti. Ampak en drug izrasen uporabo, ki je bil malo tako, pa njemu se zdi tako fajn, se mu je zdelo, ne? Pa pa le pogleda malo okrog, preče tako čez pol minute, a se ti slučajno malo hecaš?
2: Yeah.
5: Pa si si rekel, a mi kaj drugega ostane zdaj? Se jaz pri tebi moraš sam prikimati, se ne moraš drugega. Si rekel, in pa smo se tako malo smejali. Ne?
2: Tisto preko drugega lahko najbolje spoznaš sebe.
5: Ja, pa...
2: V odzivu drugih.
5: Pa to, viste, mogoče včasih tudi to, če ti vidiš, da je druga stran tako zelo vneta v neki zadevi, pa zdaj, ni pa zdaj življenjskega pomena, da mi moramo to... A viste, da včasih tudi izbiraš bitke, ki jo boš bojeval, ne? Pač poslušaš pa mogoče niti tam, ker je za to, da mogoče kakšne lastne stvari zelo razpredaš, tudi druga stran mora poslušati. Tem, da druga stran ne moreš kontrolirati, kontroliraš lahko samo se. Včasih tudi izbiraš bitke, ki jo boš bojeval, ne? Pač poslušaš pa mogoče niti tam, ker je za to, da mogoče kakšne lastne stvari zelo razpredaš, tudi druga stran.

0: izgubljenih nerodnosti v teh odnosih. Partnerski odnos, pravijo, težko najdem sebi primernega. Če se najdejo, je težko ustrajati. Zvestobe pogosto na preizkušnji. Ko se ustvari družina, potem je tu toliko nekih mnenj, kako težko je vzgajati, kako dragi so otroci. Sama kar našpičim ušesa, ko to slišim, me res zdrami. Otroci niso nič dragi. Otroci so blagoslov toliko prinesejo, ampak dobro, to je že moje mnenje. Potem lahko postane zelo predvidljivo v odnosu škriplje, so stran pota, so... Zakaj je toliko izzivov na tej poti dveh, ko pa vemo, da pod črto vsi hrepenimo samo, da bi bili ljubljeni, da bi ljubili? Zakaj je toliko teh izzivov? Ali je ta družbeni podton danes tako naravnan, da je preveč nekih poudarkov, ki sploh niso realni, ampak se toliko govori o tem. Ni uravnotežene informacije o starševstvu, o partnerstvu, o zvestobi, kako se ljubiti, se ostati zvest, kako se hraniti s pozornostmi. Zakaj smo v takšnih preizkušnjah? Zdi se, da je že od samega začetka izziv, sploh koga najti, sploh iti v odnos, bojijo se fantje, bojijo se dekleta. Bomo razočarani, fantje, sej ne vem, če bo prava. Skratka, zakaj? Kje je ta zmeda? Kako ta gordijski vozel začeti odvijati? Vi kot terapeut slišite ogromno.
1: Jaz tako bi rekel, da mogoče bi še enkrat izpostavil, res že smo na poti k odrešenju. Tako? Tako da bi rekel, potu svojega obraza, se boš ti jadan matrov.
0: Torej je ena od stran poti tudi to, da idealiziramo lahko. Mislim, da strmimo, da bo dobro, lepo. Tudi tega poudarka je preveč.
1: Glejte, mi živimo čisto teološko gledano pod težo izvirnega greha. Tako bom rekli, tako da jaz bi rekel, to je neka taka, kak bi rekli, realnost. To je čisto ena stvar tako. Druga stvar, zdaj pa, če smo zelo sociološko, družbeno gledani, kar se tiče partnerstva, starševstva, veste, zdaj, če je starš 8, 9, 10 ur z doma, to je objektivno obremenilna zadeva. Tako. Mislim, zdaj, seveda mi ne bomo te družbe spremenili, ampak dejstvo je, da zasliherno mamo ali početa je težko mehnega otroka, dojenčka, nekam dati. Ampak živimo v nekem svetu, ki je... ni ta zahodni svet popolnoma najbolj naklonjen.
0: Razumem,
1: ni se razvil samo v smeri, kako čim bolj bi bili naklonjeni družini.
0: Iztrganosti je veliko.
1: Ja, recimo vseeno je pač, pa ne želim jaz tle nek kapitalizem kritizirati, ampak dejstvo je, da se je zelo, kaj bo bolj ekonomsko profitno, ni vedno v skladu s tem, kaj je za družino najbolj naklonjen. To je recimo ena stvar. Recimo, mož pa žena, zdaj, če gledaš, koliko je nekdo skupaj sodelavci v službi, koliko pa časa, ur pa skupaj z ženo, potem dosti krat ljudje rečejo, vsi smo več sodelavci, sodelavkami kot svojimi partnerji oziroma sozakonci. Tako da, to so neke take stvari. Potem, mi živimo danes tako zelo kompleksno in težavno življenje, treba je zaslužiti nekaj, da se stanovanje, vse te zadeve uredijo, potem je, mi se hočemo v službi nekaj realizirati, potem želimo zdravo jesti, potem želimo nekaj športati, potem želimo, danes je že skoraj, da malo za 1. maj, če nekdo nekam ne gre, je tako malo, tako skoraj, da kot moraš. Tako mogoče teh enih teh družbenih nepisanih norm je kar veliko. In bom rekel, tako, ne obsojam, ali pa razumem ljudi, ki se včasih potem v vsem tem ne znajdejo, ali pa morda jih tudi kaj zmatra. Recimo pokojni psihiater, nevropsihiater Magdič, on je, meni je bilo zanimivo, sem z njim delal en intervju pred 25 letom iz Božje okolje in je govoril veliko o tej socialni tekmi, tako v tem smislu, ti si nekje in zdaj to moreš, to družbo od tebe pričakuje, pa to, pa to, pa to, pa to in, te lahko to z

0: matra. In...
1: Ja, seveda, ker je nek normativ uspešnosti.
0: Ja, veste, in pol, gledajte, kaj če jaz ugotovim, da meni ne bo uspelo v življenju. Veste, ne bom uspešen. Ali študijsko, ali poklicno, ali tako. Veste, tako bom nek poraženec. Veste, kaj če še morda iz družine prinašam to, da sem mogoče, veste, ko bom pojsek 13.
1: Ja.
0: A ne, ni bilo prostora za me, oziroma se mi zdi, da sem bil tako malo na stranje. Ne? In zato hočem reči veliko krat, ali ljudje, veste, potem pa pridejo različni razlogi, ki pripeljejo ali do depresivnosti, ali se človek potem umakne, veste, ali v nek virtualni svet, ali v nek zasvojitveni svet. Ali pa recimo jaz morda na tak ali drugačen način preforsiram sebe, morda še nekaj imam take, mogoče tudi telesnih ali pa tih genskih predispozicij, da mogoče lahko pride prej do kake izgorelosti. Veste, in je tako, svet Pavel bi rekel, ne, duh je voljan, ne, sem meso ali psiha pa ni čist uspela vse na temu slediti, ne, in je, tako stalno je ta zadeva, pol pa, če morda nisi ob sebi še imel nekih staršev ali mentorjev ali nekoga, ki bi ti malo pomagal amortizirati vse te zadeve, ne, zato recimo primer, veste, če si ti imel detka, babico ali kaplana ali ne vem, kakje, ne vem, kroške ali ne vem, nekje, kako mentor so mentore ali ne vem, botro, ne vem. Tako, pa so te malo spodbujali vedno znova. A veste, so ti pomagali predelovati, amortizirati vse te stvari, boš ti morda lažje šel, kot če tega nisi imel. Ne? Tako da je, bi rekel, jaz bi rekel celo, to je tako kot, če avto voziš, imamo obvezno avtomobilsko zavarovanje, ker je to, da se nesreča ne zgodi, je nekaj nenavadnega skoraj da. To, da se ti bo v 50-ih letih neka nesreča zgodila, toliko izkušenj že imamo, zato smo kar vsem naredili obvezno osnovno zavarovanje. Nočem zdaj reči, da je, kakor osnovna definicija, ne, da je vožnja z avtom po definiciji lahko nevarna, ne. Nočem zdaj reči, da je zakonski odnos po definiciji, ampak nevaren. Je pa včasih tako, kdo pa lahko reče, je pa tvega, ne veste, 50% samo vpliva imam na to, ne, lahko kdorkoli, mislim, druga stran lahko kadarkoli izstopi in to so res šoki in to res mnogi razvezani to zatem trpijo, veste, nekdo je kar izstopil. Tako, a ne? In nima kaj druga stran, a ne? Tako, in to je res ena taka zelo globoka poškodba navezanosti, ne? Kjer poškodba v smislu, a bom še lahko zaupala, kdaj, ko je kar nekdo tako, ne? To je tako kot, veste, verjetno vsi, ki smo se danes vozili z avtom, nismo razmišljali, kaj če nam desna guma spredaj odpade stran, ker nam je po noči nekdo odšraufal gumo, ne? Če bi se ti to enkrat zgodilo, verjetno bi kar lep čas hodil gledati, a je guma prišraufana ali ne.
1: Ali da ne bi zmogli sami izbirati, ne.
0: Ali pa recimo, ko se mi po magistralni cesti peljamo, mi zaupamo, da se bo druga stran, nasprotna stran peljala po svojem pasu. Če si pa enkrat doživel, da pa je nekdo šel na tvojo stran, pa čelno, veste, se ti pa lahko pojavlja občutek tesnobe ali pa strahu ali pa mogoče celo včasih se boš skoraj da izogibal vožnje, ne.
1: Kako povzeti, dr. Drago Jerebic, to družinsko dinamiko, partnersko dinamiko? Kakšna misel, ki ustaja še več tovrstnih pogovorov, še več dobrih praks, pomiritve?
0: Ja, jaz bi
1: to zagotovo, ne, zato se tudi tako pogosto mi ustavljamo pri teh vsebinah in dobivamo, poslušalci pravijo, da ja, ravno to pomirjamo, dajemo upanje, to največ to je. Ne sadimo rožic, ne obljubljamo, ker je nemogoče, zavedamo se teh tveganj, ampak vendarle neko odgovornost pa imamo in lahko pa upamo in se trudimo.
0: Mogoče to, kar sva na začetku rekla, je prav to starš, ki prihaja do otroka, je lahko ena prispodoba Boga, ki prihaja do človeka. Ne? Bog nam odpušča na smrt in tako starš prihaja do otroka, odpušča ga mrt. To ne pomeni, da ne postavlja meja, da ni, kdaj pa kdaj, mislim, tudi zahteven tako, ampak prav tisto dragi otroci, najino ljubezen tako ali pa naklonjenost ne morete zgubiti. Če pa morda jaz kot starš tukaj mi to ne gre ali pa težko gre, pa se je dobro, da se vprašam, a me tle kaj uvira iz mojega odnosa z mojim staršem, ne? In da ne bi isto breme ali pa zavoro prenašal naprej. Zato jaz izjemno občudujem starše, ki mogoče strani svojih staršev niso imeli tega, niso izkusili tega prvega koraka, sami pa ta prvi korak delaš, ker to pa je kar kvalitativni preskok. Tole je pa kar taka zelo velika sprememba in tako jim bi res vsem tem staršem rekel, da, mislim, res jim izrekel priznanje tako.
1: In podobno tudi v partnerstvu. To je iskreno zanimanje, hrani ljubezen in jo lahko, neka gotovost je večja verjetnost, da tudi preživi.
0: Ja, absolutno prav težko, ne, jaz se spet hecam včasih, se neko gospod težko kiksnete, če pridete do vašo gospe, jo vprašate, kako si, se usedete zraven nje, brez mobitela, pa ste jo pripravljeni, da si 15 minut poslušati. Tako težko, kakšen moški kiksne v odnosu do svoje žene, če to naredi.
1: Hvala.
0: Prosim.
1: Za pogovor se veselimo naslednjega srečanja. Pogovarjali smo se z docentom, doktorjem Dragom Jerebicom, profesorjem pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Doktor Drago Jerebic je tudi strokovni vodja Družinskega inštituta Bližina in družinske terapevte, da boste vedeli, kje ga poiskati, če imate tudi sami kakšno konkretno vprašanje. Najlepša hvala za to sobotno srečanje in nasvidenje.
0: Nasvidenje.
2: Za življenje.
3: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 30. maj. Smisel križa.
2: Položimo srčno vdani pred Marijo, rožo, zbrani križe in skrbi. Vse, kar nas teži, svoji dobri materi. Tako pojemo v drugi kitici majniške pesmi in čakamo, da bodo skrbi izpuhtele in križi postali lažji. Pa izpuhtijo? Je breme lažje? Tomaž Čelanski je v komentarju ob tem, kako je svetega Frančiška lastni oče dal zapreti, zapisal. Ni namreč mogoče z bičem in vezmi odvrniti od pravega namena in stanja duha. Niti ni mogoče odpeljati iz Kristusove črede tistega, ki mu je naročeno, naj se veseli stiske in naj se ne boji poplave mnogih voda. Tistega, ki najde zatočišče pred težavami v Božjem sinu. Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Beremo v Evangeliju. Položiti križ torej ne pomeni odložiti ga, ampak razumeti njegov smisel. V našem križu je namreč tudi naš smisel.

0: Sredi vsakdanjih opravil se za trenutek ustavimo in svoje dele položimo pred Boga. V hvaležnosti za prejete darove, s prošnjami za naše bližnje, za cerkev, za naš narod in za mir v svetu se povežimo v molitvi. Roke pa sklepamo tudi po vaših namenih in tako molimo za celjskega škofa Maksimiljana Matjaža, ki obhaja obletnico škofovskega posvečenja. Pa za zdravje hčerke, vnukinje in njene družine, za boljše odnose in večjo povezanost med družinskimi člani. In še za vnukinjo Julijo, za Marijino varstvo in Božji blagoslov na potovanju. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost.
0: Ne zamudite oddaje naš gost z Janezom Kobalom danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: V zadnji majski soboti slavi kar nekaj vas, dragi prijatelji, drage prijateljice. Najbolje, da se lotimo prebiranja seznama, na katerem ste. Ivan Kenda, Mrakova Idrija. Ivica Mihalič, Šentjernejska Novo mesto. Dragica Petkovšek, Dobovičnikova Vrhnika. Ana Makše, Vrh Peč Mirna Peč. Alojzija Brelih, Bukovo Cerkno. Fausta Klinec, Opekarniška Šempeter pri Gorici. Nande Podjet, Pšata Crklje na Gorenjskem. Ivanka Perčič, Britov Kranj. Vido Fabian, Blejska Dobrava. Magda Bajc, Žapuže Ajdovščina. Marija Mlakar, Krakovska Domžale. Marinka Škrinjar, Črnogorska Maribor. Janez Maček, Adrgas Crklje na Gorenjskem. Sonja Pogačar, Topniška Ljubljana. Angelca Bunič, Cesta 1. maja Kranj. Nuša Urbančič, Notranjska cesta Logatec. Frančiška Pibernik, Naroje Šmartno pri Litiji. Francis Mrekar, Stara Bučka Škocjan. Marija Nadrih, Vina Gorica Trebnje. Ela Škarja, Lahovče Crklje na Gorenjskem. Angelca Jan, Škale Velenje. Majda Kuhar, Visoko. Franci Pavli, Cesta Tončke Čeč Trbovlje. Lojze Zidar, Rožna dolina Ljubljana. Emilija Gojkošek, Spodnja Gorica Rače. Tatjana Kump, Rovte. Janez Tavčar, Stara Loka, Škofja Loka. Martina Horvat, Videm pri Ptuju. Anica Filipič, Stara Oselica, Gorenja vas. Zdenka Weingerl, Lomanoše, Gornja Radgona. Dragica Šahler Harič, Smolni Kruše. Erika Horvat, Staneta Rozmana, Črnomelj. Vida Mužinčič, Črešnjevci, Gornja Radgona. Senta Lorenci Kričej, Pohorska cesta, Vuzenica. Mateja Pelhan, Gost Cov. Dejan Štular, Cesta Kokrškega odreda, Kranj. In Franc Koželj, Županje Nive, Stahovica. Dragi slavljenci, drage slavljenke, Bog vas živi na mnoga leta, je naša iskrena želja. Dodajamo pa tudi tisto klasiko, saj veste, zdravja, sreče na izvoz in Božjega blagoslova. Potem pa vse teče kot po maslu, če pa ne, pa z molitvijo si pomagamo preskočiti kakšno oviro, ki pride na našo pot. Kako ovire današnjega 30. maja preskakuje nekdo izmed vas, pa izvemo, ko pokličemo in že upamo, da se na naš telefonski klic odzove Erika Horvat iz Črnomlja.
2: Prosim.
1: Dober dan, je pri telefonu gospa Erika.
2: Ja, pri telefonu.
1: Vse najboljše in najlepše za vaš rojstni dan vam želi ekipa Radia Ognjišče.
2: Joj, hvala lepa.
1: Z veseljem. Maja Morela Čuk, sem vam kar v imenu vseh sodelavcev poslala ene lepe pozdrave, pa me zanima, kako praznujete, kako se pozna kaj v današnji soboti?
2: Tako, kako se pozna v današnji soboti, ja, malo pa bo praznično. Trenutno sem še v nabavi, sem pa že malo praznovala, pa tudi cerkev smo bili na vrsti za čisti danes, tako da sem bila najprej zjutraj začela s tem. Da sem šla z ekipo očistiti cerkev našo, potem so bili ženi prijatelji pri nas, no zdaj sem šla pa še v nabavo, pa pričakujem popoldne nadaljevanje praznovanja.
1: Dan se ne more začeti lepše kot z obiskom cerkve, tudi tam je padla verjetno kakšna kavica ali pa vsaj piškotek.
2: Tako. To bo pa drugič, ker se pravim, so me pa ženi obiski doma čakali, drugač pa navadno tudi.
1: Krasno, lepo,
2: zaključimo.
1: Lepo, da je takšna lepa skupnost, s katero se lahko veselite v cerkvi, kaj ne, Erika?
2: Tako, ja, res, hvala lepa, ste me pa zelo presenetili.
1: Ja, z veseljem, takšen je bil tudi namen, torej naša naloga opravljena. Res obilo blagoslova, draga Erika. Poklicali smo vas v bistvu zato tudi, da se vam zahvalimo, ker ste naša prijateljica in nas podpirate, namenite tudi dar, zato da lahko mi ustvarjamo vsebine, ki upamo, da jim z veseljem prisluhnete.
2: Tako, res z velikim veseljem poslušam vaš radio in se pravim, želim vam tudi vam še naprej uspešno in da bomo prijatelji še naprej, ne?
1: Ja, tako. Negujemo pa to prijateljstvo tudi tako, da vam v zahvalo podarimo eno glasbeno željo, katero si boste pa vi izbrali.
2: Jo, jaz bi pa kar rekla, da po vašem izboru.
1: Prav.
2: Vi ste izbrali danes, da ste me presenetili, zdaj bom pa tudi z veseljem prisluhnila.
1: Potem pa nam samo malo pomagajte pri izboru, radi poslušate vso glasbo, slovensko, domačo, tujo, narodno zabavno.
2: Najbolj slovenska, tako, slovenska, tako, ja.
1: Dobro.
2: Drugač pa vso glasbo poslušam.
1: Dobro, tako. Erika, hvala, mi se bomo potrudili, da vam tudi s pesmijo polepšamo dan, ki je namenjena prav vam.
2: Najlepša hvala in vam tudi lep dan želim naprej.
1: Z veseljem, vse tako. Dobro.
2: Vam tudi, hvala lepa.
1: Srečno.
2: Na svidenje.

Naše radijsko slavje se nadaljuje z vami, dragi jubilanti, ki danes praznujete svoje okrogle jubileje, in sicer 60 let, Franc Koželj, županje Nive Stahovica. 70 let praznujete Majda Kuhar Visoko, Franci Pavli, cesta Tončke Čeč Trbovlje in Lojze Zidar, Rožna dolina Ljubljana. 80 let pa Magda Bajc, Žapuže, Ajdovščina. Dragi naši prijatelji, dragi jubilanti, vsak dan je v bistvu, če dobro pomislimo, kot celo življenje. Namreč vsako jutro moramo povzdigniti skodelico svojega življenja, da sprejemamo, da prosimo, da dajemo nazaj. In naj bo za vas, dragi prijatelji, ravno prav prejemanja, ravno prav dajanja tudi v današnji soboti 30. maja, ko praznujete, in mi z vami. In zato vam pošiljamo eno prijetno glasbo.

0: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: Tednik domovina.
4: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: V Ribnici na 104,2 MHz. Ob 12.30 minut je čas za prva popoldanska poročila, pripravil jih je Rok Mihevc.
6: Lepo pozdravljeni. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih pritožnikov. V Svobodi so se na sodišče obrnili po razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. To je po njihovih ocenah namreč izničilo institut tajnega glasovanja. Stevanovič je sicer že pozdravil odločitev sodišča, ki po njegovih besedah predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanje ustavnega reda in institucij. V pogovoru za STA pa je dejal, da si kot predsednik parlamenta tega želi približati ljudem, tudi z objavljanjem na družbenih omrežjih.
7: In da se ljudje zavedajo, da tukaj sedijo poslanci, ki se tako imenujejo, ker so odposlani od ljudi, da tukaj nekaj urejajo v njihovem imenu in da tukaj ne sedi nihče, ki je šef ljudi na kakršen koli način. In ti videi bojo zagotovo ostali, mogoče bi rekel malo bolj retorično umirjeni, ampak v vsakem primeru iskreni.
6: Po sporočilih, da naj bi ameriški predsednik Donald Trump kmalu sprejel odločitev o dogovoru z Iranom, te po temu namenjenem sestanku včeraj niso naznanili. Po navedbah predstavnika Bele hiše bo Trump sprejel le dogovor, ki upošteva postavljene meje, torej da se mora Teheran strinjati, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja in da bo hormunška ožina znova odprta za ladijski promet. Teheran je včeraj zanikal, da bi že uspeli oblikovati končno obliko sporazuma. Ameriški obrambni minister je dejal, da je Trump pri prizadevanju za dogovor potrpežljiv, posvaril pa je, da so ZDA sposobne obnoviti vojno. V ljubljanskem potniškem prometu so potem, ko se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek, na katerem je voznik družbe pljunil potnika in ozmerjal, za STA zapisali, da obsojajo vsakršno neprimerno komunikacijo. Poudarili so sicer, da posnetek ne prikazuje celotnega dogajanja. Potnik je namreč s kolesom dvakrat vstopil na avtobus, čeprav pogoji družbe vstopa tega ne dovoljujejo. Poleg tega je potnik pred začetkom snemanja voznika žalil, ga provociral in pljunil. Ne glede na okoliščine ali morebitne provokacije, od vseh zaposlenih v LPP-ju pričakujejo profesionalen, spoštljiv in umirjen odnos v vseh situacijah. Še šport. Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci letošnje sezone prve slovenske futsal lige Arhides. Vrhničani so na odločilni peti tekmi finalne serije pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec 6-5 in v ponovitvi lanskega finala ubranili naslov. In pogled v večerno dogajanje, nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo ob 18. uri na stadionu v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka.
5: Popoldne bo večinoma sončno, še naprej z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije, krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najviše dnevne pa od 24 do 31 stopinj. Obeti poglejmo. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami. Spet se bo nekoliko ohladilo. V torek bo pa že večinoma suho. Še temperature dodajamo Škofijska mesta, Celje in Novo mesto 28 stopinj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota 27, Koper 26 in dodajamo še nekaj drugih krajev, Ajdovščina 29, Črnomelj, Ptuj, Litija, Slovenske Konjice 28 stopinj, Kočevje in Postojna 26, Kredarica pa delno oblačno 11 stopinj Celzija. Gremo še na ceste. Na cesti Izola-Jagodje je proti Portorožu zaprt desni pas zaradi prometne nesreče in še ena nesreča se je zgodila na glavni cesti Ljubljana-Litija med Dolskim in Senožeti. Oviran je promet. Zastoje beležimo, kar nekaj jih je, na Dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Ivančno Gorico proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa med Postojno proti Ljubljani in še na Štajerski avtocesti, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani, na prehodu Šentilj proti Sloveniji. Pa na cestah Izola-Lucija stojite v obe smeri, na relaciji Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Povejmo še to, da pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji občasno proti nam zapirajo predor. Še ovire preglejmo, na Primorski avtocesti je na razcepu Nanos iz Kopra proti Vipavi spolsko vozišče zaradi razlitega goriva. Okvarjena vozila pa promet ovirajo na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani in še na Gorenjski avtocesti med Kranjem vzhod in Voklim proti Ljubljani. Vozite res previdno, pa srečno vsem. Ura je 12:36 minut.
8: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge.

Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 31. maja, ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnega bo danes v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo v ponedeljek, 1. junija ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista. Hvaležni za vse trenutke, dobroto, delo in ljubezen, ki jih je podaril skozi življenje, svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu k Bogu odšel dragi ati, tast stari ata, praata in brat Rudolf Peric, kovaški mojster v pokoju z Naklega. Hvaležni za vse trenutke, dobroto, delo in ljubezen, ki jih je podaril skozi življenje, svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu k Bogu odšel dragi ati, tast stari ata, praata in brat Rudolf Peric, kovaški mojster v pokoju iz Naklega. Od njega se življenje, svojci sporočajo žalostno vest, da je v 84. letu k Bogu odšel dragi ati, tast stari ata, praata in brat Rudolf

0: Ob 12:40 pa nadaljujemo z obvestili. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Romanje vključuje obisk Lanciana, kraja evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo, gore svetega Mihaela na Grganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko svetišče v Italiji in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu na 041 840 897. Mladinski center Young Caritas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani vabi mlade med 15. in 29. letom na brezplačno delavnico Umetna inteligenca – tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvarjaj slike, video in igre ter odkrij njeno varnost in ustvarjalno podobo. Več informacij in prijave na spletni strani Young Caritas. Župnija Marije Vnebovzete v Olimlju vabi častivce Božjega usmiljenja na molitveno uro in sveto mašo, ki bo sta jutri 31. maja z začetkom ob 16. uri. Ves čas bo priložnost za sveto spoved. Frančiškani pri sveti Ani v Kopru vabijo danes ob 18:30 k blagoslovu pročelja in vrat cerkve svete Ane, k blagoslovu delne obnove slavoločnega oltarja in krstni izvedbi maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. To nedeljo se bo v Stožicah zbralo več kot 60 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki in konji iz celotne Slovenije. Med drugim v spektakularni dirki za pokal mesta Ljubljana. Za otroke pripravljajo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite v nedeljo v Stožice in z družino tam preživite lepo nedeljsko popoldne. Dragi poslušalci, vabljeni na romarsko potovanje tako zelo daleč.
1: V Indijo, v Kalkuto, v dom svete matere Terezije in k njenemu grobu. Tja, kjer je živela ljubezen do najbolj ubogih.
0: Od Kalkute do mogočnega Taj Mahala, ki se v jutranji svetlobi zdi skoraj neresničen, naprej skozi raznoliko pokrajino Indije, vse do miru belih cerkva in palem v tropski goji na grobu svetega Frančiška Ksaverija.
1: Vsak dan nova doživetja, nova občutja in nova spoznanja. In vsak dan združeni pri sveti maši.
0: Koraki, besede, občutja, doživetja, srečanja in čas za osebno molitev.
1: 12-dnevno romanje po Indiji z radijem Ognjišče od 8. novembra naprej.
0: Vabljeni na romarsko potovanje z radijem Ognjišče v Indijo.
1: Več na agencija@oskar.si in na 031 699 0878.
2: V Zasavju na 105,9 MHz.

Heartbreaker v prevodu Lomilec src. No, za vas upamo, da greste kar s celim lepo skozi današnjo soboto 30. maja. Sicer nadaljujemo še bolj romantično. Žan Serčič zapoje na radiju Ognjišče dobrih 10 pred 13. No, ob polni uri pa začnemo s prebiranjem vaših glasbenih voščil. Pa le dajte radio bolj na glas.

0: Matematika kvic.
1: A veš, da sta prejšnji teden kar dva moška prosila za roko moje izbirčne hčerke. Prvi je knjigarnar, drugi pa inženir.
2: No in kdo je bil srečnež?
1: Knjigarnar. Hčerka se je namreč odločila za inženirja.

0: Podaj spoznanje več, predsodek manj, bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Spoznanje več. Predsodek manj. Predsodek manj.
2: Do poletje vas Srbija vabi na nepozabno izkušnjo. Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo večno. Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Tednik Domovina.
4: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.
5: Glasbena voščila.

Prvo današnje voščilo potuje v Trbovlje na cesto Tončke Čeč 71, kjer prebiva dragi oče Franci Pavli, ki danes dopolnjuje 70 let. Prvo današnje voščilo potuje v Trbovlje na cesto Tončke Čeč 71, kjer prebiva dragi oče Franci Pavli, ki danes dopolnjuje 70 let. Dragi ata Franci, ob tvojem okroglem življenjskem jubileju ti iskreno in z vso ljubeznijo želimo le to, da tvoj srček bije še dolgo. Poskrbi zanj in njegovo pravo kondicijo, saj te potrebujemo in si želimo tvoje družbe. Vsak obisk pri tebi je zapisan v spomin, je neprecenljiv in zato hvala, ker so tvoja vrata vedno odprta. Dragi ata, pazi nase in naj te pri tem vodi in varuje naša ljuba mati Marija. Tvoja žena, naša mami in babi, pa je tvoj angel varuh iz nebes. Zato nikoli ne pozabi, nisi sam. Vse najboljše iz srca ti želimo, sin David in hčerka Špela z družinama, vnuki Naja in Manca ter Neža in Jure, tvojo prisotnost in skrb zanje čutijo in cenijo. Daješ jim neprecenljivo doto in prav zanjo še enkrat iskrena hvala.

Temu voščilu naj prisluhneta draga starša, sorodnika in prijatelja Fani in Viktor Dreven iz Las pri Borovnici, ki sta si v mesecu ljubezni pred 50 leti obljubila večno zvestobo in skupaj s trdnimi koraki prišla do častitljivega jubileja zlate poroke. Temu voščilu naj prisluhneta draga starša, sorodnika in prijatelja Fani in Viktor Dreven iz Las pri Borovnici, ki sta si v mesecu ljubezni pred 50 leti obljubila večno zvestobo in skupaj s trdnimi koraki prišla do častitljivega jubileja zlate poroke. Draga Fani in Viktor, vajina najzgodnejša leta so potekala čisto vsak sebi in sta otroštvo in mladost preživljala na popolnoma drugem koncu Slovenije in niti sanjalo se vama ni, da se bosta nekoč srečala. Kaj šele, da bi sanjala o kakšni ljubezni in poroki. A pregovor, da gre ljubezen skozi želodec, se je v vajnem primeru kar dvakrat potrdil. Prvič, ko je Viktor odšel iz rodne Prlekije s trebuhom za kruhom v prestolnico in drugič, ko ga je lačni želodec na službeni poti pripeljal v menzo, kjer si delala ti kot mlada kuharica. Kar predstavljamo si, kako je Viktor, če tudi še mlad in bolj neizkušen, s kakšno duhovito opasko pristopil tja, kjer si delila hrano. No, kako je šlo naprej, vesta pa najbolj sama oba. Za nas je pomembno, da danes ob vama slavimo 50 let ljubezni, veselja in sreče, pa tudi težkih preizkušenj, ki pač spremljajo vsako tako dolgo življenjsko pot, saj kjer ni trnja, tudi cvetja ne more biti in kjer ni dežja, tudi sonce nekoč ne posije. Naj vaju še naprej vodita srčnost, ljubezen in vaju spremljata sreča in veselje, ter da bi nas prav vse še vedno s tolikšno toplino sprejemala v vajinem prijetnem domu. To vama želimo vsi, ki vaju imamo radi. Še posebej vajina sinova Sašo z Joži in Roman, vsi sorodniki, prijatelji in znanci, ki jih je za naštevati kar preveč, ter vsa današnja zbrana družba.

Zlato poročeni par, spoštovana Fani in Viktor Dreven. Zlato poročeni par, spoštovana Fani in Viktor Dreven. Iskrene čestitke in božjega blagoslova na vajini nadaljni skupni poti želimo tudi sodelavci Radia Ognjišče.

Tako, dragi prijatelji, to so bila vsa vaša, pa tudi naša voščila, ki upamo, da so vas dosegla in polepšala današnji praznični dan ali pa kar ves teden. Nova priložnost, da za vaše najbližje naročite naše glasbeno voščilo, bo že v ponedeljek oziroma tekom vsega tedna pokličete v naše tajništvo. Tam se oglasijo naša prijazna dekleta, se dogovorite za vse podrobnosti, tudi sestavite besedilo, skupaj oblikujete, ga preoblikujete, tako da potem tukaj tekoče lahko preberemo. In to je en lep način, kako vašim domačim pokažete, da mislite nanje. Vabljeni pa, da prisluhnete tudi jutrišnjim voščilom, morda je pa kakšno namenjeno ravno vam.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

Tako, dragi prijatelji, na Radiu Ognjišče spremljate naš popoldanski program. Voščila so mimo, če ste ga zamudili, upamo sicer, da ne, ampak če se vam je pa kakšno usidralo v spomin, tako da bi ga še enkrat radi slišali, bo pa kaj kmalu na voljo tudi v našem audio arhivu. Kaj nas čaka v našem nadaljevanju radijskega programa? Do 15. ure, ko bo na sporedu osrednja informativna oddaja Utrip dneva, samo še dobra glasba in pa sem in tja kakšna prijetna misel. Pa lepo popoldne še naprej.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Jutri popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
1: Rojaki Švedske so za binkoštni praznik po tradiciji poromali v Vadsteno. V Buenos Airesu so pripravili 71. slovenski dan, praznovanje je potekalo v slovenskem domu San Martin. To poletje v Slovenijo znova prihaja vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi.
0: Vabljeni k poslušanju radija Ognišče jutri ob 17. uri.

O, dragi prijatelji, zdaj bomo pa na radiju Ognjišče skočili čez našo mejo, pravzaprav v Velikovec na avstrijskem Koroškem, kjer je bil ta teden prvi dobrodelni koncert za tamkajšnji večjezični vrtec Kekec. In ta se bo moral po več kot 20 letih letos izseliti iz dosedanjih najemniških prostorov, zdaj pa potrebuje sredstva za novo stavbo. In del denarja za nove prostore je prispevala tudi Slovenija. V vrt V vrtcu je trenutno 20 otrok, govorijo pa v treh jezikih, po dva dni na teden v slovenščini in nemščini, no en dan pa v italijanščini. Z novim šolskim letom se bodo vselili v hišo v Velikovcu, ki bo skupaj s prenovo stala več kot 500 000 evrov. No, po 50 000 evrov sta pa za vrtec zagotovili tudi Slovenija in dežela Koroška.

Dragi poslušalci, prihajajo dnevi, ko si boste z družino ali pa z vnuki rade volje zapolnili kakšen dan tudi z ogledom živalskega vrta. In ena taka lepa dobra novica je odjeknila ta teden, da je Ljubljanski živalski vrt po 23 letih pridobil samičko nubijske žirafe. In minuli konec tedna je v naš živalski vrt pripotovala mlada samica, nosi ime Pietruška ali Pietruška, kar po polsko pomeni peteršilj, ki ga pa sicer samička pravijo, da ne mara. A ne? Njeni oskrbniki so rekli, da nima rada peteršilja. Drugače pa imajo vse žirafe rade izrazite okuse, med drugim smukajo tudi koprive. No, kar se pa naše žirafe nove pridobitve tiče, pa v višino meri 3,5 metra in tehta 330 kilogramov. Poje pa ogromne količine listja, zato ker še vedno pospešeno raste. Dobro, da vemo, morda izkoristimo kakšen vikend izlet ali počitniški dan ravno za ogled Pietruške.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Predsednica Pirc Musarjeva glede obrambnih izdatkov. Zaveze je treba spoštovati.
2: Za Stevanoviča je odločitev ustavnih sodnikov o njegovi izvolitvi potrditev načela pravne države.
1: V SLS kljub zadnjim zapletom napovedujejo, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner.
2: Civilna iniciativa za Ljubljano želi zgraditi skupnost prebivalcev, ki bodo soustvarjali pogoje življenja v slovenski prestolnici.
1: Vreme, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna že tudi danes.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Predsednica Pirc Musarjeva glede obrambnih izdatkov. Zaveze je treba spoštovati.
2: Za Stevanoviča je odločitev ustavnih sodnikov o njegovi izvolitvi potrditev načela pravne države.
1: V SLS kljub zadnjim zapletom napovedujejo, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner.
2: Civilna iniciativa za Ljubljano želi zgraditi skupnost prebivalcev, ki bodo soustvarjali pogoje življenja v slovenski prestolnici.
1: Vreme, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna že tudi danes.
3: Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.

nekih časih vse to že doživela, le malo bolj počasih.

0: Tokrat v oddajo naš gost prihaja župnik v župnijah Izola in Korte in nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov Janez Kobal.
1: Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skavtih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej, ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. In navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus, ne? Je njegova navzočnost, je Kristusova navzočnost.
0: Ne zamudite oddaje naš gost z Janezom Kobalom danes ob 17. in v ponovitvi jutri ob 22.

0: Slabše slišite? Oral medicina v Ljubljani upokojencem tudi v maju in juniju ob petkih nudi strokovno in brezplačno meritev sluha. Rezervirajte termin na 051-89-1919. Oral medicina. Varno v rokah zdravnikov.
1: Tednik domovina.
2: Konec Golobove ere. Doktor Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
1: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Komaj čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
4: V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.
5: Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
6: Predsednica Pirc-Musarjeva glede obrambnih izdatkov. Zaveze je treba spoštovati.
5: Za Stevanoviča je odločitev ustavnih sodnikov o njegovi izvolitvi potrditev načela pravne države.
6: V SLS kljub zadnjim zapletom napovedujejo, da bodo ostali konstruktiven koalicijski partner.
5: Civilna iniciativa za Ljubljano želi zgraditi skupnost prebivalcev, ki bodo soustvarjali pogoje življenja v slovenski prestolnici.
6: Vreme, jutri popoldne bodo od severa nastajale krajevne plohe in nevihte, kakšna že tudi danes.
5: Dober dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela Čuk. Zaveze je treba spoštovati, je v odzivu na razkrito pismo generalnega sekretarja NATO Marka Rutterja premijeju v odhodu Robertu Golobu, v katerem prvi mož zavezništva Slovenijo obtožuje manipuliranja številkami pri izdatkah za obrambo, povedala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je poudarila, da gre pri tem za odgovornost več vlad. Novo vlado pa je prosila, da se dobro pripravi na julijski vrh NATO v Ankari. Spomnimo, vodja zavezništva v pismu Sloveniji očita manipuliranja številkami pri izdatkih za obrambo ob ceni, da je slovenska poraba za osnovne obrambne izdatke precej nižja od 2% bruto domačega proizvoda. Predsednik vlade Janez Janša se je na omrežju X v nizu objav zahvalil tujim voditeljem, ki so mu čestitali ob izvolitvi na položaj. V zapisih je zagotovil nadaljno podporo državam Zahodnega Balkana na njihovi poti v Evropsko unijo ter zavezanost Slovenije krepitvi unije. Janša je v ločenih objavah izrazil zahvalo voditeljem evropskih institucij, med njimi predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen, ki je zagotovil, da Slovenija ostaja zanesljiv in predan partner pri gradnji odporne, konkurenčne in varne Evropske unije. Izrazil je tudi zahvalo ukrajinski premijejki Julii Sviridenko ter poudaril nadaljevanje podpore Ukrajini v vojni proti Rusiji. V SLS so razočarani, da niso bili povabljeni k sodelovanju v vladi, čeprav so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministre. Po vložitvi liste kandidatov v parlament, na kateri ni nobenega iz vrst SLS, so v izjavi za javnost zapisali, da so na volitvah nastopili iskreno in v sodelovanju trojčka NSI, SLS in Fokus, ter da so glasovi njihovih voljivcev pomembno prispevali k uspehu razvojne koalicije. Menijo, da je ta vlada še vedno edina možna in primerna alternativa politiki prejšnje, koalicijska pogodba pa predstavlja dober izhodiščni dokument za delo, zato bodo vseeno konstruktiven partner pri uresničevanju zavez. V prihodnjih tednih bodo svojo pozornost usmerili predvsem v priprave na lokalne volitve. Ustavno sodišče je zavrglo pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Kot so pojasnili sodniki, namreč ne gre za posamičen akt državnega organa ali nosilca javnih pooblastil, s katerim bi bilo odločeno o pravicah, obveznostih ali pravnih koristnih pritožnikov ali pravnih koristih pritožnikov. V Svobodi so se na sodišče obrnili po razkritju, da je bil del glasovnic v podporo Stevanoviču na tajnem glasovanju označen. To je po njihovih ocenah namreč izničilo institut tajnega glasovanja. Stevanovič je sicer že pozdravil odločitev sodišča, ki po njegovih besedah predstavlja pomembno potrditev načela pravne države ter spoštovanja ustavnega reda in institucij. Je pa v intervjuju za STA ocenil, da je njegova stranka Resnica z vstopom v državni zbor pokazala, da zna delati. Državni zbor želi približati ljudem. Povzetek pogovora je pripravil Rok Mihevc.
6: Resnica je v državni zbor prišla s 5 poslanci. Stevanovič je sicer v enem svojih nastopov ocenil, da so volitve v aktualnem sistemu igra na srečo, ker nikoli ne veš, kdo bo dejansko izvoljen, zato se zavzema za uvedbo preferenčnega glasu. Prav tako za možnost e-volitev, ki bi, kot pravi, kodaji glasu spodbudile zlasti mlade. Optimističen je, da bi jim te spremembe lahko uspelo izpeljati že v tem mandatu, čeprav največja vladna stranka uvedbi preferenčnega glasu ni naklonjena. Pravi, da je kandidat za predsednika parlamenta postal, ker ni bilo izraženih nobenih drugih ambicij za kandidata iz strank tako imenovanega tretjega stebra. Potreba po slednjem po Stevanovičevih besedah še obstaja tudi po nastanku desne vlade, v kateri Resnice sicer ne bo. Si pa želi čim prej začrtati cilje, ki bi jih podpirali kot opozicijska stranka. Nadeja se tudi trenutka, ko bodo tudi opozicijske Svoboda, Levica in SD predlagale kaj, kar je dobro. Razkril je tudi, da se pri pripravi zakona o posebnem protikorupcijskem organu, tako imenovanem Skoku, strokovni sodelavci demokratov posvetujejo z njim. Ideja Skoka mu je všeč, a je, pravi, za zdaj še preveč odprtih vprašanj. Ob kritikah, da je stranka Resnica kot zagovornica referendumov in moči ljudi podprla sklep o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu, pa je priznal, da je potisnjen v neprijetno pozicijo kot nekdo, ki neprestano zagovarja referendume, po drugi strani pa kot nekdo, ki je na funkciji, na kateri mora zagovarjati ustavo in biti njen politični branik.
7: Ampak v vsakom primeru, jaz sem vedno za referendume, ustavno sodišče ne se poodloči, da smo imeli prav ali nismo. In če bo ustavno sodišče reklo, ok, nisem imel prav, jaz jim bom pomagal zbirati podpise za referendum, samo da bojo razumeli, da se tega zares ne bojim. Vam pa napovedujem rezultat 730 v korist interventnega zakona. Že naprej.
6: Na očitke, da je parlament že takoj na začetku sprejel več zakonov po skrajšanem postopku in da s sprejemanjem hiti na izrednih sejah, pravi, da če bi bilo po njegovo, bi stvari še bolj pohitril. Že na prvi seji je namreč, kot je dejal, 90% časa poslušal razpravo, ki ni imela nobene zveze z dnevnim redom. Resnico, tako kot druge stranke, jeseni čakajo lokalne volitve. Predvidoma bodo županskega kandidata ponudili tudi v Ljubljani, kjer opaža, da teren ni več tako zadovoljen z Zoranom Jankovičem, saj je bilo po njegovih besedah preveč vseh zgodb, ki ga povezujejo s korupcijo. Napoveduje tudi rast stranke, pritrdil je sicer, da je zaradi odločitev o podpori Resnice Janezu Janši iz nje odšel del članstva, a se po njegovih besedah zaenkrat izkazuje, da dobivajo bistveno več pristopnih izjav kot odstopnih. Državni zbor želi približati ljudem tudi skozi svoje video objave na družbenih omrežjih, zaradi česar pa ima, kot priznava, protokol nekaj težav.
5: V civilni iniciativi za Ljubljano so ocenili, da se prebivalci slovenske prestolnice soočajo s številnimi težavami, a oblasti zanje nimajo posluha. Potem, ko jim je uspelo izbrati dovolj podpisov pod referendumsko pobudo o parkirni politiki v našem glavnem mestu, so se odločili zgraditi skupnost, ki bo dejavna tudi v prihodnje, O tem več v prispevku Helene Križnik.
8: Civilni iniciativi za Ljubljano, ki si je nadela kratico CIL, so ustvarili posebno spletno platformo. Na njej bodo vzpostavili mrežo prebivalcev z elektronsko identiteto, ki bodo lahko vedno zbrali dovolj podpisov za referendumsko glasovanje o spornih odločitvah.
9: Ta nam bo omogočala, da z nekaj kliki zakonito, neposredno in politično ščitimo in soustvarjamo naše mesto.
8: Je pojasnil Jernej Kastelic. Ko bo mreža dosegla ciljno število, Ljubljanski mestni svet ne bo več mogel sprejeti nobenega škodljivega odloka mimo prebivalcev.
9: Skupaj bomo tudi mislili, se pogovarjali, izvajali direktne akcije v soseskah in predlagali ljudsko iniciativo ali zbor občanov. Skupaj smo, ker nam je mar za mesto in kako v njem živimo.
8: S temi besedami se je strinjal Klemen Fajs, še en član cilja.
10: Onesnaženo zraka, stanovanska stiska, vse slabši javni potniški promet, problemov, ker ne zmanjka. Skupaj se bomo odločili o naslednjih akcijah, družno zagrizli v probleme in poskrbeli, da postane Ljubljana zopet naša.
11: V zadnjih mesecih smo priča nečemu pomembnemu. Priča smo prebujanju Ljubljane.
8: Pa je opazila Apolonija Simon iz civilne iniciative, kakšno mesto hočemo, ki je med drugim podprla do zdajšnja prizadevanja cilja.
11: Vse več prebivalk in prebivalcev ugotavlja, da lahko le z aktivnim državljanstvom vplivamo na smer razvoja mesta.
8: Aktualne oblasti v slovenski prestolnici po njenem prepričanju vse pogosteje dokazujejo, kako argumentirana mnenja stroke prebivalcev in civilnih iniciativ razumejo kot oviro, namesto kot pomemben prispevek k boljšim in bolj premišljenim odločitvam.
11: Kljub urejeni podobi mesta se številni prebivalci soočajo z zmanjšanjem dostopnosti javnega prostora, z večjimi prometnimi obremenitvami, s posegi v okolje, slabšanjem pogojem bivanja in z občutkom, da se pomembne odločitve sprejmejo brez njihovega glasu.
8: Razvoj mesta ne sme postati izgovor za posege v prostor in kakovost življenja ljudi, je bila odločna Simonova.
5: Pri vsem dogajanju pa se postavlja tudi vprašanje o politični samovolji in občutka, da lahko posamezniki na položajih moči sprejemajo odločitve ne glede na opozorila stroke, javnosti ali drugih deležnikov. O tem je v sredini oddaji Pogovor o govoril tudi odvetnik v zadevi Kanal C0 Klemen Golob.
12: Zato samovoljo mora biti neka možnost. Ta samovolja mora biti dovoljena in nekdo jo mora slišati, upoštevati in v skladu s tem tudi delati. Ne? Jaz mislim, da resnica ni daleč od tega, kar je povedal gospod Primc, ne? Glede posameznih tistih uradnih oseb, ki so zaposlene na teh državnih inštitucijah. Ravno to je največja težava, ne? In jaz upam, da bomo s temi postopki, ki jih vodimo, dejansko na koncu tudi s tem projektom C0, ki je do zdaj z mojega stališča najbolj sporen projekt, najbolj nevaren, katastrofalen, ne? Ne samo okoljsko gledano, ampak tudi pravno, to je zelo slaba izvedba vseh posameznih upravnih postopkov, ki so bili do zdaj. Srčno upam, da bo ta projekt na koncu simbol spoštovanja ustavnosti in zakonitosti, na koncu, da bo simbol tega, da so človekove pravice temelj vsega, tudi takih tovrstnih projektov.
5: Celoten pogovor vam je na voljo v audio arhivu.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še:
6: Katoliški dom prosvete v Tinjah prevzema Krška škofija, ki podpira namen te ustanove.
5: Strokovnjak za umetno inteligenco, dr. Marko Grobelnik. Čez leto ali dve bomo zelo blizu temu, da bo vojna skoraj vojna med roboti.
6: Šport: Teja Belak na svetovnem izzivu v Kopru ubranila zmago. Luka Bojanc, bronast na krogih.
13: Prometno informacijski center.
14: Dobar dan.
13: Zastoji so trenutno še na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Koper-Šmarje-Dragonja in Lesce-Bled. Okvari vozil ovirata promet na štajerski avtocesti, na uvozu Celje center proti Mariboru ter med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. Predmet pa je na dolenski avtocesti na priključku Šmarje-Sap. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami na štajerski avtocesti zaradi del promet trenutno poteka v vsako smer po enem pasu, zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica pa bo zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever od danes od 21. ure do nedelje do 23. ure. Obvoz bo urejen preko Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa bo med Planino in Ravber komando zaradi prireditve zaprta do jutri do polnoči. Obvoz so uredili. Srečno pot še naprej želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
5: Ukrajina je po navedbah Moskve izvedla napad na naftni tanker v Azovskem morju in skladišče na jugu Rusije, pri čemer je izbruhnilo več požarov. Oblasti v sosednji regiji Krasnodar so med tem sporočile, da je po napadu z droni zagorelo tudi naftno skladišče v mestu Armavir. Obe državi po nočnih napadih poročata tudi o smrtnih žrtvah. Oči svetovne javnosti so uprte v Belo hišo, kjer pričakujemo odločitev ameriškega predsednika Trumpa o dogovoru med Združenimi državami Amerike in Iranom. V zadnjih dneh krožijo špekulacije, da naj bi Teheran uspel doseči napredek v pogajanjih z Washingtonom. Kaj so glavni poudarki morebitnega dogovora, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
14: Za Washington je pogoj miru uradna zaveza Teherana, da nikoli ne bo razvil jedrskega orožja. To naj bi Trump podpisal, če bo ob tem seveda imel dovolj jamstev in zagotovil, ki temu pritrjujejo. Ocenjujem, da jih zaenkrat za to še ni. Po dosedanjih informacijah naj bi okvirni dogovor predvideval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, ki velja od 8. aprila, ter začetek pogajanj o prihodnosti iranskega jedrskega programa, torej kot bi bili znova na začetku. Washington ob tem zahteva tudi ponovno odprtje Hormuške ožine za neoviran ladijski promet ter zmanjšanje oziroma uničenje iranskih zalog obogatenega urana, ki je seveda glavni razlog za skrb, da bo 90-milijonska islamska republika nekoč imela orožje za množično uničenje. Teheran sicer zanika, da bi bila končna oblika sporazuma že usklajena. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je iz Singapurja sporočil, da Trump pri iskanju dogovora ostaja potrpežljiv, hkrati pa je opozoril, da so Združene države Amerike po njegovih besedah več kot sposobne obnoviti vojaške operacije, če diplomacija ne bo prinesla rešitve. Prav tako ne smemo zanemariti dejstva, da redno rožljanje z orožjem še vedno poteka med obema stranema, le z manjšo intenziteto in večjo željo po doseganju boljših pogajalskih izhodišč. Za zdaj torej dogovora še ni, ostaja pa odprta pogajanja in upanje, da bo med Washingtonom in Teheranom prevladala diplomacija nad politiko moči.
0: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
5: Prva okrožnica papeža Leona 14., ki govori o umetni inteligenci, je pritegnila veliko pozornosti. Med drugim mediji izpostavljajo uravnotežen pristop. Dokument ni proti tehnologiji, ampak poudarja odgovornost. Tudi nekateri razvijalci umetne inteligence so dejali, da se strinjajo z opozorili. Raziskovalec na tem področju na Inštitutu Jožef Stefan, dr. Marko Grobelnik, meni, da je dokument prišel ob pravem času, da je zelo realističen, predvsem pa, da vsebuje celovitost razmišljanja. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
15: Trenutno obstajajo 3 ali 4 mednarodni dokumenti z področja umetne inteligence, ki so na nivoju priporočil, in samo ena regulacija, Evropski AI Act, pri čemer gre bolj za pravniške dokumente.
16: Skoraj da nobenega dokumenta pa ni takega, ki bi bil res celovit, ki bi izhajal iz nekih filozofskih, etičnih načel, in ta papežova okrožnica pravzaprav je za moje pojme, pa glede na to, da poznam tudi vse ostale dokumente, morda ta moment najbolj celovit dokument.
15: Pravi dr. Grobelnik. Dokument ne nasprotuje umetni inteligenci, ampak priporoča, da se nekoliko ustavi, da kot človeštvo premislimo, kam vse skupaj drvi in kaj hočemo z njo. Papeža posebej skrbi uporaba umetne inteligence v vojaške namene, zlasti za smrtonosno avtonomno orožje. Grobelnik poudarja, da se že zdaj v te namene uporablja več, kot si lahko mislimo. Delež človeškega odločanja pri načrtovanju, razumevanju stanja na bojišču in tako dalje se iz meseca v mesec zmanjšuje.
16: Polno avtonomne vojne še ni, gremo pa zelo hitro proti temu. Če se bomo pogovarjali čez leto ali pa dve, bomo pa zelo blizu tega že, da bo vojna skorda vojna med roboti.
15: Papeža skrbi tudi področje dela in izgube delovnih mest.
16: Trenutno jaz bi rekel, da smo nekje na prehodu, trenutno še ni opaziti velike izgube delovnih mest, to se pa lahko zgodi čez leto, dve, precej hitro. Takrat, ko se bo to začelo dogajati, se bo hitro začelo dogajati.
15: To velja za vse tipe zaposlitev, opozarja Grobelnik, ki smo ga povprašali tudi po nedavno zelo aktualni temi možnosti ustvarjanja posnetkov, prisluhov z umetno inteligenco.
16: Recimo zapisano besedilo, danes že ne moramo več povedati, ali je bil napisan za umetno inteligenco ali, ali ga je človek napisal. Praktično se ne da. Oziroma obstajajo neki sistemi, ki skušajo se odločiti okoli tega, ampak je dejansko je to skorda izgubljena bitka pri pisanem besedilu. Ne? Pri govorjenem besedilu pa pri videih je pa, trenutno smo še tam, da to se še da povedati, je pa res, da pa kmalo bo pa to precej težje.
15: Celotnemu pogovoru z doktorjem Markom Grobelnikom lahko prisluhnete jutri ob 9.
5: V katoliškem domu prosvete Sodalita Stinje na Koroškem se začenja nova doba. Dolgoletni rektor Jože Kopajnik se bo konec junija po 58 letih na čelu te ustanove upokojil. Dvojezično izobraževalno ustanovo bo ponovem upravljala Krška škofija, ki prevzema tudi finančno odgovornost. In kako bo ta izjemno pomembna ustanova za zamejske Slovence na avstrijskem Koroškem delovala tudi v prihodnosti? Prispevek Mete Potočnik.
17: Začetki doma Sodalita Stinje segajo v začetek 20. stoletja, ko je pobudo zanj dala duhovniška skupnost koroških slovenskih duhovnikov. Želeli so ustvariti prostor za izobraževanje, duhovno poglabljanje in narodno-kulturno utrjevanje slovenskega prebivalstva na Koroškem. Dom je središče srčevanja, izobraževanja in ohranjanja slovenske identitete, kar je ostalo njegovo poslanstvo vse do danes. Če je bil Jože Kopajnik desetletja šef za vse, bo vodenje doma v prihodnje razdeljeno na 3 osebe. Za program in vodenje hiše bo odgovorna nova direktorica Mija Janeš. Novi rektor bo župnik in predsednik sodalitete Jože Valeško. Duhovno in pastoralno področje pa si bo Valeško delil z referentom škofa Jožeta Markeca, Tončem Rozenzopom Jankom, ki je za radio ERF dejal.
18: Najprej bi rad povedal, kako smo prišli do tega modela. Ne, dejansko je tako in to je pravzaprav tudi pobuda že bila papeža Frančiška, da je treba to skupno sodelovanje, ali v cerkvi rečemo to sinodalnost, krepiti. Pomeni tudi sodelovanje duhovnikov in laikov. To se kaže se zdaj tudi na tej vodstveni strukturi. Ne? Tako, da je z Mijo Janeš tukaj ena oseba, ki je koroška Slovenka v izobraževanju odraslih, ima že veliko izkušenj.
17: Hiša s 45 sobami in približno 750 seminari na leto sicer posluje z izgubo. Škofija bo zato prevzela tudi finančno odgovornost. Tako dom v Tinjah ostaja v srednji škofijski izobraževalni dom, pri čemer dvojezičnost ostaja njegovo temeljno poslanstvo.
18: Dom so finančno nosili zelo močno, tudi tu je treba poudariti duhovniki sodalitete, mnogi podporniki in podpornice, ko upam, da bodo tudi prihodnje še podpirali. Krška škofija je vedno tudi en precejšen delež prispevala. In seveda to, kar so tako rekoč prigospodarili, je seveda tudi zelo važen faktor. Sedaj bomo seveda znova začeli in bo treba dejansko tako pogledati v načrtih, kaj bo možno, kaj bo morda treba tudi spremeniti, da bo tako vsebinsko, kot pa tudi finančno možno to speljati.
17: Škof Jože Markec je delovanje Jožeta Kopajnika označil kot edinstveno in neprimerljivo. Po njegovih besedah je razvil izobraževalni dom v mednarodni prostor dialoga, predvsem tudi obeh narodnih skupnosti na Koroškem, ter prostor izobraževanja in srečevanja z umetnostjo, kjer se srečujejo ljudje in religije.
19: Slovenijo bo v petek, 5. junija, obiskal eden največjih poznavalcev teologije telesa na svetu, Christopher West. Dogodek, ki ga bo glasbeno obogatil Mike Mangione, bo ob 19. uri v dvorani Zavoda svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Več Marjana Debevec.
20: Teologijo telesa je po navdihu Evangelija zapisal sveti papež Janez Pavel II., Christopher West pa jo je prevedel v jezik, ki ga lahko razumemo vsi. Na tej osnovi odmike za zakonce pripravljata Emilija in Pavel Snoj, ki sta za naš radio povedala, da teologijo telesa sicer najpogosteje razumemo kot nek moralni nauk cerkve o spolnosti, ampak v resnici je mnogo širša. Prvi, večji del je antropološki.
21: Govori o tem, kaj človek je in odgovarja na tista temeljna vprašanja, temeljna eksistencialna vprašanja, torej kdo sploh sem, kdo sem jaz kot ženska, kdo sem jaz kot moški, kaj pomeni moja spolnost, kaj pomeni najina spolnost. Govori o tistih temeljnih hrepenenjih, ki so v vsakem človeku, to so hrepenenja po resničnem, dobrem, lepem, ki je v resnici iskanje Boga, iskanje neskončnosti.
20: Drugi del pa govori, na kakšen način živeti, da bomo živeli skladno s tem, kar smo.
21: Tukaj govori o spolnosti, tukaj postavi nek kontekst, na kakšen način živeti, zakaj cerkev postavi določena pravila ali pa neke okvire, na kakšen način živeti spolnost, ampak vse dobi smisel, ker izhaja iz tega, kdo smo. In to mislim, da je bilo tisto, kar nam je bilo obema najbolj dragoceno.
20: Udeležila sta se tudi več spletnih tečajev Christopherja Westa in Pavel pravi, da ga pri njem najbolj nagovarja njegova iskrenost, odprtost, pronicljivost, neposrednost, osebnost in hkrati izjemno veliko teološkega znanja.
12: To je osebnih izkušnjah, ki jih govori, ki jih deli, zato da bi potegnil zraven ljudi in je iskren v tistem svojem, do največjih svojih globin in to potegne. Mal lahko način, ki je nekomu lahko všeč, nekomu ni, ampak je iskren in to je mene nagovorilo izjemno. Zame bi lahko rekel, ker rad take usporednice potegnem, je to, kar je bil sveti Pavel za Jezusov, Kristusov nauk, da je delil v svet, to je na nek način West za teologijo telesa papeža Janeza Pavla II.
20: S Christopherjem Westom se bo mogoče srečati v petek ob 19. uri v dvorani Zavoda svetega Stanislava. Večer je namenjen širši publiki, študentom, samskim, parom in zakoncem. Nagovarja vsakogar, ki išče globino in si želi razumeti povezanost ljubezni, hrepenenja, telesa in zakramentov. Vstopnice pa lahko dobite pri katoliški mladini.
19: Celotnemu pogovoru z Emilijo in Pavlom Snojem lahko prisluhnite v jutrišnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji ob 8. zjutraj.
6: Najboljša slovenska telovadka Teja Belak je poskrbela za izjemen uvod prvega finalnega dne na svetovnem izzivu v Kopru. 32-letna Ljubljančanka je na preskoku ubranila lansko zmago in zanesljivo ugnala vso konkurenco.
22: Tako da sem vesela, da kljub vsem težav, da sem pač uspela še enkrat pokazati to, kar znam.
6: Za novo veselje je nato na tribunah dvorane Bonifika poskrbel še Luka Bojanc. 28-letnik je na krogih osvojil bronasto kolajno. Jutri sledi drugi finalni dan, slovenska aduta za kolajne pa bosta Beno Kunst na preskoku in Lucija Hribar na gredi. Slovenskim kanuistom se na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu obetajo vrhunski dosežki. Eva Alina Hočevar, zmagovalka v kajaku, je bila še najboljša v kvalifikacijah kanuja, njen dosežek pa je z drugim časom dopolnila Lea Novak, ki je za reprezentančno kolegico zaostala sekundo in 10 stotink. Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci letošnje sezone prve slovenske futsal lige. Vrhničani so na odločilni 5. tekmi finalne serije pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec s 6-5 in v ponovitvi lanskega finala ubranili naslov. In še pogled v večerno dogajanje, nogometaši Paris Saint-Germaina in Arsenala se bodo ob 18. uri na stadionu v Budimpešti borili za naslov zmagovalca Lige prvakov. Parižani branijo naslov, Londončani pa si želijo priti do svoje prve lovorike evropskega klubskega prvaka.
19: Popoldne večinoma ostaja sončno z nekaj povečane oblačnosti, ki je bo več v vzhodnih in severnih krajih. V notranjosti Slovenije lahko celo nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 24 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo, v torek pa bo večinoma suho. Še temperature poglejmo, Ljubljana 31 stopinj, Novo mesto okroglih 30, Maribor, Celje in Murska Sobota 29, Koper oblačno 27 stopinj. 27 prav toliko v Postojni, Babno polje oblačno 26 in Kredarica oblačno 10 stopinj. Nekaj zastojev beležimo na naših cestah in sicer na Primorski avtocesti med Postojno proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na cestah Koper, Šmarje, Dragonja in Lesce, Bled. Vozilo v okvari pa promet ovira na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru. To je zaenkrat vse, varno, strpno, srečno in previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morilačuk. Ura pa je 15:30 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Svojci sporočajo, da jih je v 59. letu starosti zapustil Franc Razboršek, po domače Kovarjev Franci iz Britofa. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, 31. maja ob 16. uri na pokopališču v Predosljah. Žara pokojnega je v tamkajšnji poslovilni vežici. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. K Bogu v večnost je odšla draga mama, babica in prababica Lotka Jamnik iz Dravograda. Pogreb bo v ponedeljek, 1. junija ob 14. uri na pokopališču v Dravogradu. Pokojna bo od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Po pogrebu bo sveta maša v župnijski cerkvi svetega Janeza Evangelista.

0: Ob 15:32 minut pa še nekaj obvestil. Župnija Knežak in založba Kut Logos vabita na pogovorni večer z naslovom Sveti Hieronim, naš rojak, ki bo potekal v Knežaški cerkvi danes, 30. maja, z začetkom ob 19:30. Predstavljena bo nova knjiga Peter Pavel Vergeri, starejši, govori v čast svetemu Hieronimu. Bratje Frančiškani Svete Gore vabijo jutri 31. maja k sveti maši ob 16, pri kateri bo pel Vodopivčev cerkveni zbor, po maši pa bo koncert Vodopivčevih pesmi. Župnija Godovič vabi na počastitev spomina na duhovnika Vinka Kobala ob 25. obletnici njegove smrti. Jutri, 31. maja, bo v Godoviču pred cerkvijo ob 16:30 kulturni program in ob 17. uri bo sveta maša, ki jo bo daroval generalni vikar koprske škofije monsignor Slavko Rebec. Moški pevski zbor Glas mogočnega in ženski pevski zbor Zven žen vabita na skupni koncert z naslovom Zadnji majski večer, ki bo jutri 31. maja ob 18:30 v Cerkvi Marijinega oznanjenja v Adergasu. Mladinski center Young Caritas na Poljanski cesti 4 v Ljubljani vabi mlade med 15 in 29 let na brezplačno delavnico Umetna inteligenca – tvoja prihodnost. Spoznaj umetno inteligenco v praksi, ustvarjaj slike, video in igre ter odkri njeno varno in ustvarjalno uporabo. Več informacij in prijave na spletni strani Young Caritas. V četrtek, 25. junija, bo na Brezjah praznovanje Frančiškovih bratov in sester ob 800-letnici smrti svetega Frančiška pod naslovom Frančiško odmev. Različne skupine bodo predstavile svetega Frančiška skozi igro in pesmi. Praznovanje se bo začelo ob 9:20 z molitvijo Serafinskega rožnega venca. Ob 10. uri bo sveta maša, po njej bo dramska igra o svetem Frančišku. Po kosilu bo glasbeni festival. Vabljeni prijatelji svetega Frančiška.
1: Še kulturnim namigom. Lepo vabljeni na jubilejni koncert ob 60-letnici delovanja moškega pevskega zbora Mirko Filej iz Gorice, ki bo ob 19:30 v Župnijski cerkvi svetega Justa v Podgori. Ob 18:30 vabljeni na blagoslov pročelja in vrat cerkve svete Ane v Kopru, na blagoslov delne obnove slavoločnega oltarja in krstno izvedbo maše svetega Frančiška Asiškega skladateljice Katarine Vidmar. V sklopu Ars Festa pa bo ob 20:00 v tabornem prostoru Dobrava Radlje nastopila zasedba Terafolk. V sklopu 26. kulturnega poletnega festivala Studenec pa bo nocoj ob 20:30 v poletnem gledališču Studenec koncert Perpetuum Jazzile – vokalna ekstaza.

0: V oddaji Spoznanje več, predsodek manj bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več.
2: Spoznanje več.
1: Predsodek manj.

10 minut manjka do 16. Dober dan, popoldanski program Radia Ognjišče je z vami. Čez debelo uro nas torej čaka oddaja Naš gost, v kateri spoznavamo zanimive življenjske poti ljudi z vseh koncev naše čudovite dežele z različnimi izkušnjami, doživeti pogledi na svet. In danes bo prišla obala do nas. Ja, sodelavec Jure Pavšek se bo namreč pogovarjal z izolskim župnikom Janezom Kobalom. Vabljeni k poslušanju že zdaj, ampak kar lepo po vrsti, do takrat se bomo še skupaj nasmejali za še lepše popoldne ob polni uri pa skupaj zapojemo gospodu z našo stalno vikend rubriko. Še predtem pa skočimo preveriti temperature po Sloveniji, po škofijskih mestih, 31 največ v Novem mestu, v Ljubljani, Mariboru in Celju so jih namerili 30, v Murski Soboti 29, v Kopru pa 27 stopinj. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa na cestah Koper-Šmarje in skozi Bled v obe smeri. Vozilo v okvari pa promet ovira na Pomurski avtocesti na voznem pasu med Sveto Trojico in Cerkvenjakom proti Murski Soboti. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, naj tako ostane še naprej vse popoldne, pa vendar oči na peclje in srečno.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Najlepši oddih se začne na vlaku. Potuj z vlakom udobno in ugodno v bližnja evropska mesta že od 9 evrov. Evropa je bližje, kot si misliš. Slovenske železnice. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Pojte,
2: pojte,
1: pojte Gospodu vsi.
2: Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Sing a new song to the Lord.
1: Cantate al Signore da tutta la terra. Pojte Gospodu vsi.
3: Matt Barrett je ameriški kantautor in nekdani član zasedbe House Fires iz Atlante v Georgiji. V sredini marca je šel njegov aktualni album Break Open, ki prinaša svežo zbirko živo posnetih Barrettovih slavilnih pesmi, med katerimi je tudi pesem I've Got a Fire. Prinaša nalezljivo veselje in je hvalnica Bogu, ki daje novo življenje, kar se lepo sklada tudi s poročilom Velike noči, o kateri se je nek župnik slikovito izrazil: če bi v polnosti razumeli pomen praznika Velike noči, bi od veselja skakali do stropa. In delček takega veselja prinaša tudi omenjena pesem I've Got a Fire, ki to veselje v sebi opisuje kot ogenj, kot požar, ki preobraža vse, česar se dotakne.

0: O ognju vere in veselja, ki izhaja iz nje, nam je v pesmi I've Got a Fire pel Pat Barrett.
1: Pojte, pojte, pojte, gospodu vsi.

0: Popoldanski program na radiju Ognjišče spremljate, dragi prijatelji. Pred kratkim smo se v oddaji Naš gost, ob sobotah popoldne ob 17. jih predvajamo, pogovarjali z izjemnim glasbenikom, skladateljem, dirigentom in aranžerjem Lojzetom Krančanom, ki je s svojim bogatim opusom vtisnil močan pečat v slovensko glasbo na mnogih področjih ter neprecenljivo vplival na razvoj domače orkestralne dejavnosti.
1: Glasba je misterij, kot je življenje. In v bistvu jo ne moramo razčlenti, analizirati ali pa prijeti. Z kjer koli plati se lotiš glasbe, te fascinira. Če se je lotiš samo iz čustvene strani, lahko se je lotiš iz intelektualne strani. Glasba je lahko tudi rutina, glasba je lahko način življenja. V glavnem, meni se to zdi en tak čudež, ki nam pove, mogoče na en način, zakaj smo na svetu. Da mogoče nismo samo ena veza biološka, ne vem, ampak da je na tem svetu še nekaj drugega, nekaj duhovnega, in glasba je super učiteljica v tej smeri.
0: Tudi v današnjem popoldnevu, v tej soboti 30. maja, bomo gostili prijetnega sogovornika ob 17. Tokrat bo gost nekdani generalni duhovni asistent Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov, izolski župnik in še vedno tudi aktiven skavt Janez Kobal. Vabljeni k poslušanju.

0: Urednik domovine.
1: Dr. Klemen Jaklič, ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
0: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: V Mariboru na 104,5 MHz.

0: Ljubljanska kvic.
1: A veš, da sta prejšnji teden kar dva moška prosila za roko moje izbirčne hčerke. Prvi je knjigarnar, drugi pa inženir.
2: No in kdo je bil srečnež?
1: Knjigarnar. Hčerka se je namreč odločila za inženirja.

0: Dragi prijatelji, že res, da je sobotno popoldne, ampak to pomeni, da je spomin iz včerajšnjega petkovega večera še kako svež in v istoimenski oddaji smo zvečer ob 20. prepletli film in svetega Frančiška Asiškega. Ja, velik strokovnjak za obe področji je nedvomno pater Andraž Arko, ki je prav te dni izdal knjigo Frančišek Asiški na filmskem platnu, 70 filmov o svetem Frančišku in serafinskih svetnikih. Med drugim je gost opozoril, da filmi sicer pomagajo predstaviti življenje svetnikov, a to ni njihov osnovni namen.
1: Do iznajdbe filma je to vlogo imela slika, ne? Imela freska, zato Biblia Pauperum, svetopismo o bogih, ki je na stenah marsikatere cerkve. Ne nazadnje ne smemo spregledati Giottovega cikla v zgornji baziliki svetega Frančiška v Asizi. In vse to vrstne upodobitve so v bistvu vodile k neki vizualizaciji zgodbe, ki so seveda, tudi tukaj mora biti zdaj mal pozorna, ne, ki so črpale iz hagiografij, ne biografij. Čem je tukaj zdaj temeljna razlika? V njej namreč hagiografija je tendenca, kako predstaviti svetnika, da je bil Božji mož. Se pravi, da je nekdo, da je živel svetost. Da se poznajo v njegovem življenju te kreposti, drža, ki je odprta za Boga in seveda to se pozna v njegovih delih. Zdaj, če vzamemo pa autobiografijo, ki je tudi duhovna, ki jo napisal svetnik sam, namreč Sveti Avguštin, izpovedi, eno najbolj branih del in tiskanih in prepisovanih v zgodovini cerkve, tam ne moramo govoriti o hagiografiji, ker je pač Avguštin sam napisal in tudi nekaj velik poštirko in popeglo, da bi bila zadeva čisto brez napak, oziroma celo zelo eksplicitno našteva svoje grehe, katerih se seveda spoveduje, obžaluje in tako naprej in obžaluje čas, ko je bil stran od Gospoda, ampak vendarle, gre za eno svetniško zgodbo, v kateri ni tistega kalupa, po katerem bi rekla, ha, rodil se je, bil je mogoče mečkem poredne, ampak potem se je pa sprobrnil in potem je bil svet v tem in tem in tem. Pomeni v tem smislu, da lahko hagiografija sicer vključuje biografske podatke, ampak so ti vendarle podrejeni nekemu kalupu, nekemu modelu, kjer ne bi torej posameznik ali posameznica, torej svetnik, svetnica, bila predstavljena na način, kako je to Božji mož, Božja žena. In s tem materialom operirajo tudi potem ustvarjalci, ne si bo, kot so prej omenila, najprej slikarje in seveda tudi filmari.
0: Predstavitev knjige patra Andraža Arka, Frančišek Asiški na filmskem platnu, z ekskluzivno projekcijo 12-minutnega najstarejšega filma Asiški ubožec iz leta 1911 iz vatikanskih arhivov bo to sredo, 3. junija ob 19.30 v Antonovem domu na Viču v Ljubljani. Tako da, če ste takrat v bližini, zavite še tja pogledat in poslušati.

Popodanski program Radija Ognjišče spremljate, ura je ravno pravšnja, ko nam misli že uhajajo v jutrišnjo nedeljo, ki bo obenem tudi praznik Svete Trojice in sklenili bomo šmarnično pobožnost. Kako pa bomo dan preživeli na radiju oziroma z našim radijskim programom? Kot običajno ob 8 na sporedu oddaja Utrip cerkve v Sloveniji in tokratna vsebina bo prinesla poročilo slovesnosti umestitve patra Marjana Kokalja za novega provincijala jezuitov. Povzetek pridige mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla na praznik Marije Pomagaj na Rakovniku ter pogovor z Emilijo in Pavlom Snojem, dobrima poznavalcema Kristoferja Vesta, ki kmalu prihaja v Slovenijo. Jutri ob 8:45 pa bomo v rubriki Pojdite in učite slišali, da so misionarji in sodelavci različnih organizacij hvaležni za čuteča srca Slovencev in za pomoč v misijonih. V oddaji Življenja vesoljne cerkve jutri ob 9:00 pa bomo predstavili prvo okrožnico papeža Leona 14., ki obravnava področje umetne inteligence. O tem smo se pogovarjali z raziskovalcem na Inštitutu Jožef Štefan, doktorjem Markom Grobelnikom. Prenos svete maše bo ob 10:00 iz župnijske cerkve svetega Mavra v Izoli. No, v nedeljski kmetijski jutrišnji oddaji ob 11:00 pa boste slišali o kandidatu za novega kmetijskega ministra, tekočih poslih, posvetili pa se bomo tudi 20. epizodi podcasta Rast. Rojaki Švedske so imeli tradicionalno binkošno romanje v Vazdeno v Buenos Airesu. V Argentini so praznovali že 71. slovenski dan. Vokalna skupina Plamen iz Toronta v Kanadi pa znova prihaja v Slovenijo. Prisluhnite oddaji Slovencem po svetu in domovini jutri ob 17. V oddaji z ljudmi na poti, ki pa bo na sporedu jutri ob 18:20, bomo gostili Pavla Fedorovskega, Rusa, ki je Slovenijo prvič obiskal pred skoraj 15 leti, poznaje pa se je preselil v Ljubljano. Je človek več profesij, poklicev in zaniman, dramski igralec, novinar, računalniški programer, ustanovitelj platforme za podcaste, gostinec, pa tudi

Tudi nasprotnik vojn, ki je to izrazil kot eden od pobudnikov protesta proti vojni v Ukrajini. V oddaji bo spregovoril o razmerah v Rusiji, vojni v Ukrajini in o tem, kako se je navadil na življenje v Sloveniji. V oddaji Moja zgodba, ki jo prinaša jutrišnja 20. ura, pa bomo skozi literarno zgodbo iz knjige Vse je postalo plamen, pisateljice Nataše Konc Lorenzuti, predstavili zgodbo zamolčane akademske kiparke Lize Hribar, ki je bila skupaj z možem Zoranom obsojena na nagodetovem procesu. Knjiga je v zbirki Knezova knjižnica izšla pri založbi Slovenska matica. V minutah za sveto pismo uro kasneje, torej ob 21. pa bomo skupaj s sodelavcema svetopisemske družbe pripravili molitev po vzoru Eklezije. Kaj to pravzaprav pomeni? Za osnovo bomo vzeli besedilo, ki ga na ta dan uporablja cerkev in odlomke bomo odmevali. Kaj to pomeni? Prisluhnite minutam za sveto pismo.

0: čakamo poletje. Radio Ognjišče vam v sodelovanju s turistično agencijo Sonček poklanja 100 evrov na rezervacijo za počitnice v Dalmaciji. Preverite na spletni strani Radio Ognjišče ali agencije Sonček.
1: Birma ni zastarela. Zakaj bi bila vaša darila dolgočasna?
2: Svetopisemski trening za fante, za prave duhovne mišice in svetopisemski dnevnik za dekleta, za ustvarjalne urice z duhovnim nabojem. Dve knjigi, ena povezava z Bogom.
1: Obdarite otroke s knjigami, ki ne bodo stale na polici.
2: Obiščite knjigarne Ognjišča v Kopru, Kranju, Mariboru in na Ptuju. Izberite na knjigarna.ognjisce.si ali pokličite 05 611 72 20.
1: Izberite Ognjišče, kjer darila dobijo pravi pomen.
3: V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
4: Dragi prijatelji, naš audio arhiv na spletni strani radio.ognjisce.si je poln zakladov, nekaterih tudi pozabljenih, vabljeni k brskanju, da izberete kakšnega, ki ga že dolgo niste slišali, pa o njem izveste kaj novega. In eden takšnih je tudi zaklad pogovora v naših oddajah, naš gost, ki so vsako soboto ob 17. uri, zdaj se približujemo novi. Oddaji, no, kot rečeno, v našem audio arhivu pa jih je kar nekaj, ki jim lahko prisluhnete takoj, ko boste poslušali to oddajo.
5: Naš gost. Naš
6: gost. Lepo zdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. V tokratni oddaji Naš gost, v kateri gostimo župnika iz župni Izola in Korte, nekdanjega generalnega duhovnega asistenta Združenja slovenskih katoliških skavtin in skavtov in nasploh zelo fejst možakarja Jana Skobal. Živjo.
7: Živjo.
6: Hvala, da si prišel. Kako je na morju?
7: Na morju, ja, zdaj smo začeli greti morje, tako da hmalo vabljeni.
6: Si že otvoril kopalno sezono?
7: Ja, tisti, ta najbolj korajžni, že skačejo v vodo.
6: Pa ti že skačeš v vodo?
7: Ne, jaz pa ne. Jaz grem dvakrat na leto, če je prav obvezno, tako.
6: Dvakrat na leto, če je prav obvezno?
7: Ja, tako.
6: To je potem s tistimi, ki živite na obali, morje imate pa?
7: Imamo v zraku zadosti.
6: Pošteno, pošteno. Sicer pa nisi iz obale, sicer po rodu.
7: Po rodu sem Vipavc oziroma med Vipavo in Idrijo, tam v tistih hribih doma.
6: Iz hribov.
7: Ja.
6: In kako se človek iz hribov navadi na morje?
7: Ja, to je kar, je treba nekaj zamenjati. Ne? Prej smo jedli srnake pa jelene, zdaj pa ribe. Ne? To
6: je. Imaš rad obmorsko hrano?
7: Ja, jem vse, ja.
6: Kuhaš sam?
7: Kuham v glavnem sam, ja.
6: Najdeš čas pri vsem delu, ki ga imaš tudi za to?
7: Ne, najmanj časa gre za, če skuham sam. Ko se pustim povabiti, potem več časa zgubim.
6: To pa res, to pa res. Ja. Sicer si torej iz tistih hribov gor nad Vipavo?
7: Tako ja. Zad za nano sem župnija Podkraj.
6: Uh-huh.
7: V šolo sem hodil Podkraj pa na Col.
6: Uh-huh.
7: Ja.
6: Odraščal si na kmetiji ali kako ste imeli doma?
7: Ja, ena majhna kmetija je bila, pa 4 otroci smo bili. Veliko prej kot ljudi sem pasel krave, tako da sem bil pastir že od 4. 5. leta skupaj s staro mamo.
6: Skupaj s staro mamo, torej na pašo, in gotovo imaš lepe spomine na tiste čase.
7: Ja, naučila me je veliko o zdravilnih rastlinah in druge stvari, ja, potem pa. Tudi z očetom smo, oče imel vole, pa smo furali seno, les, iznano sadol pa take stvari.
6: Mhm.
7: Ja. In jaz sem bil, ko sem bil majhen, sem bil tisti, ki je volovom odganjal komarje ali obade, da jih niso pikali. Ne?
6: Kako pa to počneš?
7: To vzameš eno leskovo tako košato vejo in potem gledaš, ko preleti obad, pa ga udariš. In potem seveda obad zapusti vola in piči tebe.
6: Krasno, krasno. Pa bratje in sestre, 4 ste bili, kateri po vrsti si?
7: Jaz sem 3. po vrsti, imam starejšega brata in sestro in še mlajšega brata, on je na kmetiji ostal. Brat in sestra pa sta se odselila, v glavnem, ja, ima sestra je učiteljica, brat pa nek poslovnež.
6: Vsak ste šli torej v svojo smer, kaj pa kakšni otroški spomini, kako je bilo odraščati. Družina štirih otrok danes ni več tako pogosta stvar, včasih jih je bilo pa kar več takšnih, se mi zdi.
7: Ja, gotovo. Tam je bila, vas je bila polna otrok in ni bilo, tudi mame so poskrbele, da nam ni bilo dolgcajt. Tam smo po vasi smo se lovili in tako, predvsem pa tudi si med sebojno pomagali. To je vas Bela, ki ima 5 hiš ali 7, no. In ko je bilo kakšno delo pri katerikoli hiši, smo šli delati tja, ne, ali pomagati, ne. In je bilo zmeri bolj zanimivo delati pri sosedovih kot doma. Ja, in celo zelje sosedova mama boljše skuhala kot naša mama in tako.
6: Si upaš povedati po radiju?
7: Ja, ja, seveda. Se potem ga je mama skuhala, pa ga nesla sosedi, da nam je dala, ampak je vseeno bilo boljše sosedo.
6: Krasno. In v tistih krajih si potem, sem nekje prebral in nekje zasledil, ena zanimiva anekdota je povezana tudi s tem, da so menda že od malega vedeli, da boš morda pa tudi duhovnik.
7: Ja, to je iz same lenobe in trme, ne. Brat in sestra sta bila starejša in tudi jaz sem bil bolj zavaljen in smo hodili k šmarnicam, verjetno k šmarnicam. In en dan sem šel del poti, za njimi 4 kilometre je bilo do župnije gor, v hrib zaid, ne. In pa sem se vrnil nazaj domov in me mama domi dobi zraven doma pri kapelci, kako s koraki mirim, kako bomo tisto kapelco vaško povečali in naredili z nje cerkev, ne. In pravi mama, kaj pa delaš? In sem rekel, bomo povečali tukaj kapelco, bomo naredili cirko. Ja, je rekla, cirko bomo že naredili, ampak kje bomo pa župnika dobili? In sem odgovoril, menda se, jaz se niti ne spomnim. Spomnim se, da sem korakal, ne. Mama je bolj povedala, da sem pa odgovoril, jaz bom šel za župnika. Se pravi, same trme in lenobe je bil božji klic vzpostavljen.
6: Kaj pa potem zares, se pravi božji klic, kdaj si zares začel razmišljati o tem, da bi postal duhovnik?
7: Ja, šlo naprej. Zelo rad sem bil ministrant, to imaš nekako v genih, se mi zdi, da se rad motoviliš tam okrog oltarja. Z ministranti smo šli na duhovne vaje v semenišče v Vipavo, tam se mi zdelo zanimivo. Nisem bil toliko briljanten v šoli, da so rekli, da bi jaz pa gimnazije bil sposoben, ampak potem nekako smo s pomočjo popravcev in vztrajnosti tudi staršev in brata, sestre, ki sta mi dosti pomagala, sem spehal tisto skozi. Takrat je bilo gimnazija še privatna šola, da, in smo delali potem, ker jaz nikoli nisem bil čist siguren, da bom duhovnik. In zaradi varnosti sem delal potem še izpite na državni gimnaziji in so nam določili Bežigrajsko gimnazijo v Ljubljani. No in tisti izpiti so bili kar taka trda zadeva, ker v Vipavi smo imeli potuho, se nismo učili, smo prepisovali domače naloge in tako in potem si prišel tja in seveda potem ni šlo. Bežigrajska je bila tudi kar trda, malo še politično smo bili kot eni taki nasprotniki. No in, ampak nekako sem uspel potem z nekimi popravci tudi zmaturirati. Mislim, da je bilo 81. leta, 1981. In potem bi mogel iti k vojakom, pa me niso poklicali. In pa sem šel na teologijo. Po 2 letnikih sem nekaj bom že premislil počasi, kako bo. In na koncu je res prvi poklic, da je dozorel pri vojakih. Ali pa mogoče še boljše tisto, ko sem bil posvečen v diakona 87. Se je rekel, Boh, ma, vse ti nisem verjel, da je to res, da si mene izbral, da si mene poklical. Ampak očitno, če si me posvetil, pomeni, da si me poklical. Malo drugačna, ona obratna pot, ne. No in takrat sem se potem res izročil in predal v to službo.
6: Imaš na semenišče lepe spomine? Na kolege, duhovnike?
7: Ma ne. Ne, jaz sem bil v semenišču tudi tako. V bistvu sem bil 2 leti z eno skupino duhovnikov, po 2 letih sem šel k vojakom, sem potem zgubil tiste moje sošolce, sem prišel v eno drugo skupnost in tako, jaz sem tudi bil že iz gimnazijskih let skupaj z Vinkotom Kobalom v gibanju Pot in sem imel dosti prijateljev in smo imeli razno razne stvari. Mislim, sem bil skoraj več v študentskem naselju kot v semenišču, vsaj po dnevi, ne po noči sem še bil v semenišču. Tam pa smo imeli razne pogovore, razne sestanke, ne vem, hodil sem na francoščino, na filofaks, zaradi tega, ker malo sem mislil, da bom šel v misijone, da bom rabil francoščino, malo pa tudi, ker so tam bili prijatelji tele iz Tržišča, ne. Potem sem hodil na takrat FSPN, Fakulteta za družbene vede in novinarstvo, sem hodil poslušati sociologijo, one predmete, ki so bili o religijah, zaradi tega, da smo debatirali pol z mojimi prijatelji, kaj je rekel kakšen Roter ali pa Južnič ali pa take stvari. V dijaškem domu v Ljubljani in v Kranju smo takrat vrtili film o Nemi krik, o splavu, da smo so hotele te punce iz Tržišča predstaviti ta film še svojim vrstnicam iz tako. Tako da, ja, ful takih dejavnosti sem imel in pa v hribe sem rad hodil, ne, in tisto se je dalo iti po kosilo, pa do večerje se je dalo iti na Kamniško sedlo, pa nazaj v semenišče, pa tako, če je bila lihta prava družba.
6: Če je bilo ravno treba.
7: Ja, je bilo več kot treba, ja.
6: Večkrat, verjamem. In tudi danes še rad hodiš v hribe.
7: Zdaj malo manj hodim v hribe, malo me zdravje zapušča, še vedno pa rad smučam, ja.
6: Smučaš? Kam greš smučati? Vsako leto?
7: Vsako leto. Že 30-35 let po en teden na leto, zdaj zadnje dve leti pa po 14 dni, zrte, ker en teden premalo.
6: Absolutno.
7: Ja.
6: Izolski župnik Janez Kobal je z nami v oddaji naš gost. Janez, potem si počasi postal duhovnik in potem počasi tudi prvi stik s skauti.
7: Ja, v bistvu je že Vinko Kobal je imel tako zelo na dosegu roke knjigo Scout in je uporabil neke te metode, to predvojno knjigo od Baden-Powella, ne? Nekaj teh metod je uporabljal on za to delo z mladimi v Tržišču in povsod, kjer se je to delalo. Tako da sem malo tistega poznal, tudi kakšno igro smo kdaj prekopirali tam kot animatorji in ker sem imel tudi alpinistično šolo, me je Vinko vedno vabil, da pridem v Tržišče, včasih sem šel prav vsako sredo za vodenje mladih na Rodico in Črno prst. Takrat, ja, sem imel sicer papirje, ampak bil sem pa premlad in tako, da dobro, da se nam ni nikoli ne zgodilo kaj narobe, ne. Vsaj takrat, ko sem jaz vodil, ne. In tako da potem je Vinko tudi, smo imeli duhovne vaje za alpiniste. Mnogi od teh so plezali tudi in potem smo malo plezali dopoldne. Popoldne pa smo brali svetopismo, zvečer ob ognju kakšno mašo imeli, pod kakšno steno prenočevali zunaj. Tako da sem skautsko živel že preko so se skauti začeli. In zanimivo, skupaj z kaplanom iz Kopra, v Kopru je bila ta tradicija že od očeta Bojana. On je ministrante, pa tudi mladino, tudi po tej metodi malo vozil naokrog po svetu. In je, jim je bilo znano in takrat je sem bil kaplan v Tolminu, Sandi pa v Kopru. In sva združila to mladino in sva naredila tabor z takimi šotori, ki so jih imeli doma, pri nas v Beli, na Nivi. In smo rekli, da so to duhovne vaje za mlade, od zunaj pod orehi. In je na nek način imam kot mojo prvi tabor leta 1989 takrat v Beli, no, ker smo se potem preganjali gor po tistih hribih in tako. In ko so nastali skauti, ali ko so bili registrirani, sem se takoj začel zanimati za to, kako bi prišli zraven. Posebno še, ker je to laiška organizacija, sem si to zamišljal, da potem res narabijo duhovnika in potem sem pelil prve mladince iz Tolmina na tisto prvo usposabljanje naše za voditelje novih, novostaljenih skautskih skupin In ko so prišli nazaj, so rekli, veš, Janez, rabimo tudi tebe, ker vsaka skotska skupina rabi duhovnega asistenta in smo mislili, da bi tebe prašil, če bi bil naš duhovni asistent. In tako sem potem nekako bil prisiljen, da sem rekel ja. Hotel sem se odrešil, imel sem takrat 7 mladinskih skupin v Tolminski župniji in se pravi, skauti so bili pol že tista 8. zadeva, ki res nisem potem prav dosti se ukvarjal z njo, dejansko pa sem razumel, da je to laiška organizacija, ki rabi samo asistenta, ne pa več voditelja, ne kot so druge skupine. Ne. To mi je, tako sem potem spostavil ta stik, se začel izobraževati, kar so tukaj doma pripravili in že 92. so me povabili pa Italijani na usposabljanje za duhovne asistente z Italijo, tam blizu Milana in takrat sem pa razumel, da je skautstvo pastorala in tudi kakšna je vloga duhovnega asistenta in sem to potem hitro prenesel v naše združenje. Postal generalni duhovni asistent že takrat, ko so se stvari postavljale in začel tako resno delati tista prva dva mandata. Ja.
6: Ogromno torej so skauti, vsaj slovenski skauti, na tem začetku pa omeniva, ne, da so skauti v Sloveniji obstajali že pred drugo svetovno vojno, potem pa spet konec 80-ih začne tleti ta ideja in ogromno smo se naučili od italijanskega skautskega gibanja v tistem času. Tudi ti si imel takrat kar nekaj stika s temi italijanskimi skauti. Kako gledaš na to?
7: Ja, jaz sem bil v bistvu italijanska skautska organizacija Ageši. Oni so ustanovili posebno skupino, ki se bo ukvarjala z slovenskimi skauti. Bili so ena voditeljca in voditelj iz Furlanije, blizu Udin, in en duhovnik iz Udin, iz Vidma, Don Minut. In z njimi smo se srečevali potem enkrat na mesec sigurno, če ne še bolj pogosto. Ne? Njihov GDA od Ageši je lih takrat postal škof in si je vzel čas, da je obiskal vse slovenske škofe. Takrat, da jim je govoril pa škof škofom, potem so tudi škofje dobili malo večje zaupanje. Treba je bilo tudi vse predsodke, nekako so bili na začetku skauti krivi, da se je mladinska pastorala šla v krizo, ker so bili zelo v sponu, mladinska pastorala pa je šla počasi dol, ampak ni bil problem skautov, problem je bil konzumizem in druge stvari, ki so se takrat na široko odprle z novo državo. In tako, in smo raziskovali, no in tudi tile od Ađešija so takrat rekli, mi ne bomo prekopirali Ađešija v Slovenijo, ampak je važno, da Slovenci iznajdete svoje izvirno katoliško skautstvo. To jim štejem za zelo v dobro. Ne? In so nas v bistvu bolj zastavljali vprašanje, kakor pa dejali odgovore in so nam ukazali delati vse te prve dokumente, statute in zaveze in take stvari in pa komunikacijo. Ne? Takrat je bila malček težka komunikacija tudi s taborniki, no s cerkvijo sem že rekel, se ono. V državi smo bili v bistvu hitro sprejeti, čeprav smo nastali kot prva katoliška organizacija registrirana še pod Jugoslavijo. Se pravi, marca je bilo še po zakonu o političnih strankah, ali društvih, smo se že lahko registrirali kot katoliška organizacija. Ne? Tako da, smo prinesli takrat kar enega tazga svežega vetra na to mladinsko sceno v naši cerkvi in naši državi tudi.
6: Mm-hmm. Je bila pa da že od začetka ideja, da se skautstvo ustanovi v povezavi s katoliško cerkvijo. Konec koncev tudi že Baden Pavel pravi, da je duhovnost, a ne? Pa ni nujno, da je seveda katoliška duhovnost, ampak duhovnost je del skautstva že od nekdaj.
7: Baden Pavel pravi, da vsak skaut, mislim, da skauti delamo na razvoj človeka v vseh njegovih razsežnostih, se pravi fizični, psihični, če rečem glava, razumski in pa duhovni razsežnosti. In nekoč je tudi rekel, vsak skaut naj zato ima neko religijo. če ne pa religije, pa vsaj odnos z tistim, kar je nad nami, ali z absolutnim. Zaradi tega je v naravi skautstva, je, da podpira religioznost njenih članov, tisto, kar ima, in to je danes ful zanimivo, ker prav na podlagi tega zelo veliko delamo na medvirskem dialogu na tej svetovni sceni, bom rekel, zdaj je. In poskušajo iznajdevati kakšno religijo brez Boga, pa ne rata, in potem je treba le te tradicionalne nekako ovrednotiti in dobiti te skupne korenine, in dejansko je to eno tako lepo delo, ne? Ko zaznavaš, kaj vse so ljudje sposobni, pa če niso radikalci, ne? Mi zelo radi govorimo o muslimanskem radikalizmu, ma je tudi med muslimani zelo veliko, zelo lepih ljudi, ki niso radikalci in nas sprejemajo in se skupaj učimo in raziskujemo in tako, ne.
6: Ti se seveda veliko udejstvuješ tudi na mednarodni ravni in ravno zato imaš ta vpogled v to dogajanje v nekih mednarodnih skautskih organizacijah, katerih članica je tudi naša slovenska skautska organizacija.
7: Ja, zdaj sem že drugi mandat v Mednarodna katoliška skautska konferenca, ICCG kratica, International Catholic Conference of Guiding. Je konferenca, ki povezuje katoliške skautske organizacije plus skautske organizacije, ki imajo katoličane, in so ti katoličani znotraj njihove odprte organizacije, mnogovirske ali pa brezvirske, uspeli organizirati nek komiti, neko telo, ki skrbi posebej za katoličane. In v tej konferenci, ta konferenca je razdeljena potem na regije in sem duhovni asistent za evropsko regijo. Tako da, ja, imamo kar, mislim, to pomeni tudi, da sem na svetovni ravni tudi sodelujem, ne vem, včeraj sem pisal izhodišča za pogovor v Vatikanu, kjer se moramo predstaviti, katere so naše zdaj tiste te glavne, ker je to od Vatikana tudi priznana organizacija, kot katoliška organizacija, in je ta teden, imajo moje šefice sestank dol, tako da potem vprašajo, kaj je tisto, kar jih bo zanimalo.
6: Potem ti tista francoščina, na katero si hodil, tudi prav pride pri teh mednarodnih srečanjih s tujimi skauti, ali kako?
7: Ja, uradni jeziki so francoščina, angleščina, španščina in arabščina. Francosko toliko sem se naučil, da vem, o čem se pogovarjajo. Ne vem, kaj so rekli, ampak vem, o čem se pogovarjajo, in to je predvsej me, ne morajo imeti tako. Potem pa, no ja, pa pozdraviti, pa jest, pa pit znam, ne, ker za jest sploh ni težko, ker P je kruh, ne, V je vino in tako. Ja. No in ja, pride prav, no, v glavnem pa v Evropi delujemo bolj v angleščini kot v francoščini, ja.
6: Torej, 35 let so skauti že na novo ustanovljeni v Sloveniji, in kako so se v teh 35 letih skauti, a so se kaj spremenili?
7: 36?
6: 36.
7: Je že bilo, ja. In ja, so se spremenili, seveda. To je mladostna organizacija, to je živa organizacija, vodijo jo mladi in mladi imajo zmeri to potrebo, da ustvarijo svet znova, kakor da že ne bi bil ustvarjen. Tako da smo res glih duhovni asistenti, smo tisti, ki malček žlajfamo to navdušenje vsadzga novega izvršnega odbora ali pa teh tropov, ki vodijo usposabljanje, da povemo tudi kakšne te stvari, ki so tradicionalno pomembne, nezlomljive. Kakšne stvari pa dejansko se strinjam, jih je treba gotovo menjati, ker samo če se spreminjaš, ostaneš isti. Če ne, se vse zadeve zelo zvodenijo, ne? Tako da je treba iznajdevati. Mogoče, ja, jaz sem že star, ne, ne do te mire, ker se to zdaj iznajdeva, ampak ja.
6: Dohajaš vse te mlade, s katerimi še vedno aktivno sodeluješ?
7: Ne, jaz jih ne dohajam, ampak oni se zaustavijo in mi pomagajo. Mi imajo zelo radi, ne, drugač čutim, mislim, jaz nisem sposoben vseh teh novotarij in teh komunikacij in Tega, ampak vejo, koga imajo pred sabo, vejo, da me še lahko uporabijo do neke določene mere in me zelo radi uporabijo. Ja, tako da to čutim in lih zaradi tega to delam, ker že od mladosti mladim, mislim, ker so mladi, ne morem reči ne. In so nekako zelo na prvem mestu.
6: Uporabijo te torej tako v Stegu, v lokalni enoti Ankaran 1, če se ne motim?
7: Spadam v Ankaran 1, ampak tam v bistvu samo plačujem članarino in prav nič ne delam, ker še, ko imajo obljube ali kakšno praznovanje, me vedno povabijo. Je zmeraj nekaj drugega in nimam cajta. Mislim, poleg dveh župni mi res precej energije in časa, ki ga imamo vse manj, mislim, energije imamo vse manj, starejši ko sem, mi vzamejo tudi te evropske zadeve mednarodnega skautstva. Tako da za slovenske skaute sem obljubil eno usposabljanje za voditelje na leto, to pomeni tudi en par katit na pripravo, pa potem vrednotenje na koncu, pol pa še kakšno malenkost, kdaj uskočim, ko je treba, pa se lih časi tako poidejo, da lahko vstopim in nekoga nekaj pokrijem. Ker znanja pa izkušen pa imam, tako da lahko tudi kaj zimproviziram.
6: Imaš pa gotovo vseeno, glede na to, da skrbiš za župnišče nekaj metrov od plaže, nekaj metrov od morja, gotovo skoraj vsak konec tedna kakšne obiske, pa naj bodo skautski ali pa ne skautski.
7: Ja, župnija. V bistvu sem 21 let župnik zdaj v Izoli, in ne vem, če je bila kakšna noč v tem času, da bi sam prespal v župnišču. Skozi je nekdo, mislim, pozim čez zimo študentje ali pa kakšni taki mladi zaposleni, ki iščejo svoj prostor. Tudi imam zdaj eno gospo iz Ukrajine, pa še enega fanta, ki sta nekako na nek način stalno tam noter. Dve študentki, ki bolj redko pridejo, ampak samo ko je treba prespati na obali. In za vikende pa, ja, so ali skautske skupine, ali voditelji pri načrtovanju, ali pa tako. Čez poletje pa so župnije, ki so z mladimi ali pa z otroci pridijo na morje in imajo svoje programe. Ampak tisto me v glavnem bremeni toliko, da razporedim prostor, pa se jih pozdravim, ko pridijo, pa da se poslovimo, ko grejo, če sem doma. Če ne, se pa tudi drugače dogovorimo.
6: In si vesel takih obiskov ali jih imaš včasih, kar malo že preveč?
7: Vesel sem za njih, včasih mi je preveč, seveda mi je. se nažrem, ker tudi se vse sorte zgodi. So tak in drugačne, pa glavnem so zelo poskrbijo, no, da počistijo, ker nimam čistilk, nimam kuharjev, kuharc in tacga, ne, vse mora tista skupina, ki pride, si pripraviti in tista, ki in ko odhaja, mora počistiti za sabo in da pusti lepše, kot je našla, ne. To odvisno pol, za kakšno to ni težko, za kakšno pa je.
6: Tako kot že Baden Pavel zapisal, ne, da pustimo ta svet za spoznanje lepši, kot smo ga prijeli. Kako ti, poleg vsega tega, kaj si že zdaj naštel, kako puščaš svet še za spoznanje lepši, še kakšna stvar?
7: Svet za spoznanje lepši. Ma, jaz mislim, da lahko, da tudi že iz otroštva gledam na svet prav res te lepe strani. Ko gre kaj narobe, ko nastane kakšna stiska, se vprašam, dobro, ma zakaj je to dobro? Ne vem, zdaj smo imeli prvo obhajilo in je bil tisti dež v petek, soboto in tako. In so rekli, joj, kaj če bo jutri dež? Ma tudi če bo, bo pa dobro za moje oljke, rečem. Ne? Bo pa fajn oljke zalilo. Gotovo je vsaka stvar za eno stvar dobra. Tako da malo ta tam, ko mediji in vsi pumpajo o teh slabih novicah, jaz tiščem tisto, kar je dobro in res nam Bog nam skozi te tudi krizne situacije sporoči vedno tudi nekaj dobrega, nekaj lepega. Tako da je to ena taka, verjetno so me tudi skauti in vse te priprave, ki smo jih imeli, kakšna je duhovnost pri skautih, so me naučili to brati evangelij z tega odrešenskega zornega kota, Zagotovo niti Kristus ni mogel brez trpljenja, brez te skrajne stiske, celo smrti. Ampak, ko pogledaš pa, da je to način odrešenja, da je to ena velika milost, da to doživiš, da bi mene pretreslo, ko smo bili v Sveti deželi, smo rekli, zdaj bomo imeli pa mašo v cerkvi Božjega groba in kako bomo imeli mašo, ko na velik petek ni maše in tako naprej. In potem je rekel tisti, ki je vodil mašo, je rekel, ne, si, Božji grob je kraj Jezusovega vstajenja. Aha, sem bil miselno skoncentriran na veliki petek, na Božji grob, na trpljenje in tako naprej in nisem bil sposoben tistega preskoka in to se ti v življenju toliko zgodi, ne? Ko se ti zgodi tako ali drugačno sranje, moš sam pomisliti, kaj bo pa čez dva dni, kaj bo pa tretji dan, kaj sem se iz tega naučil. To, in to potem v vseh odnosih in ne vem, v pogovorih in skauti in prispovedi, vedno ta pogled naprej in kako nas ima Bog rad točno tam in skozi tisto življenje, ki ga imamo, ne?
6: Izolski župnik in skaut Janez Kobal je z nami v oddaji Naš gost. Janez, se ti zdi, da je pri mladih duhovnost nekaj takega odmaknjenega, tujega, ali je to nekaj, kar imajo tudi mladi v sebi? Veliko delaš z mladimi.
7: Mislim, da raste zdaj ena nova generacija mladih, kjer jim je duhovnost zelo naravna. In če sem rasel gor v času tega nasilnega ateiziranja mladih in tega Descartesovega dvoma, ko je vse treba postaviti v vprašaj, mislim, da je tisto obdobje zdaj mimo in da mladi vzamejo zelo resno, da je duhovnost ena taka razsežnost, ki je zelo naravna, naraven del človeka. Me zanima, kam bo šlo, res me zanima. Tako, če primerjam, ne vem, ali v vodu, ali v skautski skupini, ali v birmanski skupini, ta, rekel, ko goba, ki pije, kadar spregovoriš o Bogu, o Jezusu, kadar pripoveduješ nek odlomek, neko priliko, nekaj karkoli, s kakšno hvaležnostjo in s kakšno globino to kar tako dojamejo, ne? Brez dvoma, no, tako.
6: In gotovo tudi vsa skautska metoda zadej tudi pripomore k temu.
7: Gotovo, skautska metoda, mislim, duhovnost je del skautske vzgoje, ni nekaj dodano, ni nekaj tako, kar radi naredimo. Jaz sem kristijan, zaradi tega, ker med tednom delam svoje delo, v nedeljo grem pa hmaši, pri skautih si kristijan vedno, cel čas na taboru, ne zaradi tega, ker iš v nedeljo hmaši. Ne. To je zanimivo, da v tem mednarodnem prostoru do tega še nismo prodrli in tako ne. Zdaj smo imeli v Strunjanu srečanje za duhovne asistente in sem začutil to, ne, da je kristijan tisti, ki hodi hmaši, ne, to, kar je že delč nazaj. Ne. Hmaši hodiš zaradi tega, ker si kristijan, je posledica in vzrok sta malo zamenjena, ne? Ne vem, kakšne Poljaki recimo, ne? Da težko to zastopijo. In duhovnost je v skautstvu vse povsod, ne? Zaradi tega tudi kateheza, to, kar dela duhovni asistent, ma niti ne sam duhovni asistent, tudi voditelji, je samo opozarjanje, a si videl tisto, ne? Si videl tisti ogenj, ki se ni vžgal, je, ja, zaradi tega, ker se tudi ti da vžgeš, ko pride Sveti Duh, ne, ali pa, ne vem, meni najboljše taka kateheza, bom rekel, ki je skautska bila, je bilo na enem taboru z Ankarančani in so imeli to nočni napad, jaz teh nočnih napadov itak ne marem, ker koga se bo scout bal, predvsem pa ne, da bi scouti scoute napadali in tako, mislim, se ne vzgajamo za strah kakorkoli, ampak je treba tudi to menedžirati, ker to je pa drug del kulture, da se nadaj skoreniniti. Ne? No in je bil tak napad in potem tisti napadalci so jim vse pobrali tam mojim ubogim stražarjem in potem so bili stražari pač kaznovani oziroma so morali deliti odkupnine. In za odkupnine so imeli tudi treba pripraviti zajtrk napadalcem. Ne? In za zajtrk so si napadalci zaželeli palačinke z nutelo. Si misliš, mislim, niso povohali nutele cel teden na taboru, a zdaj bojo mogli nutelo še tista, ki je bila tam v rezervi za zadnje praznovanje, bojo mogli tistim napadalcem, dejmo jim zamešati noter popra, dejmo jim noter kakšno, ne vem, gnoj od konjev, karkoli, namesto nutele in to. Se tam pogovarjamo in potem sem jaz prevzel, se neko gledajte, bom jaz prevzel palačinke, ne, ki bi rekel, da morajo tisti, ki so slabo stražili, narediti, ne. Se neko, boš videl, ko bom jaz razložil. In sem potem jaz naredil palačinke, jih namazal na debelo z nutelo, zvil in potem so oni prinesli te palačinke in jaz sem se oglasil in to je bila kateheza za tisti dan. Veste, te palačinke sem pa spekel jaz, jaz sem duhovnik, sem duhovni asistent tukaj na tem taboru in jaz lahko pečem palačinke za to, ker so oni grešili, ker so slabo pazili, ne? Ker tudi Jezus je naše grehe sprejel nase in sem naredil najboljše palačinke, kar se jih je dalo in vam želim, da bi vam tekelne in da vam jih Bog blagoslovo in da bi še prišli na obisk po noči ali pa po dnevi, kadarkoli, pa ne kot napadalci, ampak kot naši gostje, ker skauti, kristijani, nimamo sovražnikov. Ne imejte sovražnikov, je rekel Jezus, ne, pa ljubite svoje sovražnike in ker vas imamo radi, vas prosimo, pridite še kaj, vas bomo tudi takrat postregli in s čajem in s palačinkami z nutelo, ker je to Jezusova drža. In so obstali, zjali in voditelji in moji in oni napadalci, joj, so rekli, mi gremo jutri na tabor, ne bomo mogli več prideti, prav žal jim je bilo, ne. Ampak to je to globalno, ne, ali smo sposobni tako spreminjati kulturo, ali je sposoben Trump na to pomisliti, ne, kako bo rešil nek problem ali pa ena mama v vsakdanjem življenju, da je še kakšen drug zorni kot, evangeljski zorni kot, ki ga je treba lansirati že v otroške duše, da bojo potem, ko bodo odrasli tako.
6: Skratka, izredno pomembna vloga tudi duhovnega asistenta, tudi na skautih danes vedno manj bo verjetno duhovnikov in vedno manj časa bodo imeli tudi za skaute. Kaj bi položil na srce tukaj voditeljem? Imajo oni morda kakšno vlogo tukaj?
7: Ja, to zavestno, skozi bolj tudi to duhovnost predajamo v laiške roke, ker duhovniki mogoče so danes boljši, kot so bili na začetku, pred 35 letmi, ker takrat je bilo zelo zacementirano, ne, pač mora biti maša, mora biti češčenje, mora biti vse tisto, ne. Zdaj si duhovniki tudi vzamejo dopust zase ali pa rečijo, sem pa ta teden v službi pri skautih, skozi več je takih in tudi ljudje spremejo, da je to pač njegovo pastoralno delo in da ni tiste maše takrat doma in da lahko oni doma tudi molijo rožni venec, celo obhajilo si lahko razdelijo in tako. Glede na to, da je večje pomanjkanje, je na nek način lažje, ker tako in tako niso več vsa mesta in vse maše pokrite, tako kot je bilo še 40 let nazaj. Ne? In po druge strani pa tudi voditelji imajo skozi bolj to laiško samozavest in se zavedijo svojega laiškega poslanstva. Na začetku takoj, ko je bilo treba moliti, ko je bilo treba katehezo narediti vedno, Janez, zdaj ti ne. Zdaj pa normalno že mulci 12-13 let, danes imam molitev pred jedjo jaz, ne glede na to, da sem jaz zraven, danes imam katehezo jaz, reče stegovodja, kadar je pod zastavo steh in tako. In sem jaz tisti zraven, ki gledam. Se mi zdi, da imajo duhovniki probleme imeti občutek, da so brez dela. Ampak ta navzočnost duhovnikova na taboru, pri skautih, pri praznovanjih, tudi takih civilnih, brez maše in tako naprej. Ne? Ker duhovniki skoraj si ne predstavljamo praznika brez maše. V resnici pa je, so ti prazniki in navzočnost duhovnika je, mi smo bili spočeni, da bi bili alter Kristus. Ne? Je, njegova navzočnost je Kristusova navzočnost. Ne glede na to, ali mašuje ali pa ne mašuje. Ne glede na to, ali nosi kroj, ali je v civilu, ali je v duhovniški obleki. On je Kristusova navzočnost v tisti skupnosti in posebno pri skautih smo zaenkrat duhovniki zelo iskano blago, samo posebej umevno, da moramo biti prav na vseh usposabljenih cel čas zraven, na vseh taborih pač polkul, kar moreš, ne, ampak predvsem ne samo za mašo, ne, ali pa mogoče celo boljše, da prideš eno dopoldne, pa si se tam z njimi žagaš, igraš, pa delaš ogen in da grejo maši potem v bližnjo župnijo tisto nedeljo, ko bi se drugače raztrgal in tako. To so ena taka spoznanja, ki počasi prodirajo, predvsem pa no, zaenkrat imamo to srečo, da imamo res od izvršnega odbora do vseh voditeljev in take dobre krščanske ljudi, ki se zavedajo svojega poslanstva in se tega potem tudi veselijo in tudi izpolnijo to poslanstvo. Ne? Je tako že zelo samo po sebi umevno.
6: Pa še zmoreš se na taboru preganjati z mulci, če temu tako rečeva, spati v šotoru in tako naprej?
7: Ma, za spati res nimam problema. Spim na vsaki klopci lahko, tisto ni. Imam malo zdravstvenih težav, da ne moram pač vseh tistih klancov preteči, kakor jih mulci pretečijo. Ampak vse si dobim pa kaj drugega, ne, se je namesto, da bi igral nogomet, sem pa golman, ne, ali pa tako. Zmorem, ja, mislim, saj se zavedam jaz svojih omejitev in potem povem, jaz tega pa ne morem. Ne.
6: Uh-huh.
7: Ja, tudi voditelji zmorijo veliko več kot jaz, ne, in ko smo na teh usposabljenjih, oni bi kar debatirali zvečer, ko je vsega konc. Mislim, ko grejo udeleženci spat, je ura 11 in mi bi imamo potem še 2 uri neke znanosti za zganjati, kako bo pa naslednji dan. Pa točno vemo, kaj bo, ne? Ampak ta večerni čas je čas za debate, za poglabljanje, za filozofiranje, za tako. In potem rečem, gledajte, jaz ne morem več, jaz sem star, jaz moram iti spat in to zastopijo in rečijo, Janez, ja, zastopimo, demo sam še to. In tako, da je tista zadnja. Tudi jaz sem včasih bil sposoben ob 3 hit spati, pa ob 7 spet v akcijo. Zdaj mi pa ne pusti več.
6: Ampak tudi tukaj, ne, važno, da si zraven. Ne, da zares, da karkoli prispevaš, ampak da si zraven, kot si prej rekel. Tudi za voditelje, konec konca je zelo pomembna ta duhovnost in ta duhovna podpora, ki jo kot duhovni asistenti, pa ne samo ti, ampak vsi duhovniki, ki se v svojem poslanstvu ukvarjajo tudi skauti, gotovo so tudi voditelji tisti, na katere najprej treba nekaj prenesti, da oni potem lahko prenesejo naprej na otroke.
7: Ja, duhovnik se mora zavedati, da se kliče duhovni asistent, ne duhovni vodja. Asistent je tisti, ki je zraven, ja, ki asistira, ki je sopotnik na nek način in voditeljem in otrokom, skrbi za povezavo z škofom, s cerkvijo, jaz konkretno tukaj v evropskih zadevah z Vatikanom, kakorkoli asistira, ampak delijo pa, oziroma, ja, protagonisti so laiki, ne, ker je to laiška organizacija. In je čisto tako, v skladu z zakonikom cerkvenega prava, je vse tako. Jaz konkretno tukaj v evropskih zadevah z Vatikanom, kakorkoli asistira, ampak delijo pa, oziroma, ja, protagonisti so laiki, ne, ker je to laiška organizacija.

0: Erika samo kot duhovnega asistenta, torej da bi se ukvarjal samo s skauti. Obstaja takšna stvar, kot je skautski župnik?
1: Pa celo so poskusili, moram reči, da sem jemu celo jaz eno tako idejo, niti ne zase, ampak da bi nekdo bil imenovan samo za skaute, pa ni, če so voditelji prostovoljci. Je prav, da je tudi duhovni asistent prostovoljc, je na isti ravni, isto se tudi njemu povrnijo samo potni stroški in materialni stroški pač tistega njegovega dela. In je to pričevanje tudi za lajke, ne, ki so prostovoljci. Tako da jaz mislim, da je samo eden v svetovnem, mislim, da jaz poznam, je samo eden za ICCS je v Rimu, ki je samo za skaute in je njegovo poslanstvo skrbeti za to v Vatikanu za skaute. En Luis, en Portugalc. Drugi pa, tako kot jaz, ne, mislim, škof ima razumevanje, da imam to funkcijo in da mora biti usmiljen, ko mi deli potem še druge funkcije. Ne, in to se jaz potem tudi izgovarjam, da rečem, tega pa ne morem, tudi v dekaniji me duhovniki pokrivajo in podpirajo, kadar me ni, in tako, da si na razpolago. Ne. Zdaj, biti pa polno za skaute, mislim, da niti ni pametno, no. Prav zaradi tega, ker je to organizacija, ki sloni na prostovoljcih, tajništvo in računovodstvo, tisto so profesionalci, mislim, tisti so zaposleni, ampak z vzgojo se ukvarjajo prostovoljci. In je treba pa potem razdeliti te stvari na več ljudi. Ne? In mislim, v Sloveniji nikjer na svetu ni take velike množice duhovnikov, ki delijo skauti. Ne? Mi smo to dejansko strateško postavili že tam v 90-ih letih in zdaj v zadnjih letih tudi, da predstavimo skaute že bogoslovcem, imamo en tabor za propedevtični letnik, in da se s temi, ki so duhovni asistenti po stegih, resno ukvarjamo. Mi kot organizacija, reko, ne samo GDA, ampak tudi izvršni odbor je temu naklonjen in škofje so seveda to podpirajo, da je to postala prav institucija, da se bogoslovcem zadeve predstavijo, ker je zdaj že težko, da boš preživel svoje duhovniško življenje, brez da boš imel tvoji župni skaute. Ne? In je fajn, da par ključnih stvari poznaš, ker je to malček drugačna govorica in tudi potem malček drugačna duhovnost, malček drugačna kateheza, rečemo izkopana kateheza, izkustvena, skor moraš ali nekaj držati v rokah, ali se znajti v neki situaciji, v katero te pač tisto življenje pripelje. To ne pomeni improvizirana, je včasih zelo, zelo načrtovana, tudi načrtuješ igre lahko v tem smislu, ampak tisto, do česar se otrok ali pa mlad človek dokoplje sam, tisto je potem tudi vredno, ne tisto, kar mu prineseš na krožniku, ne, to je ta mogoče malček vstopno mesto za katehezo je malo drugačno, kot pri tej redni župnijski katehezi.
0: In odzivi so? Mladih duhovnikov ali pa duhovnikov nasploh?
1: Duhovniki, se pravim, nikjer toliko kot v Sloveniji, imamo vsega, imamo gotovo tiste, ki ne prenesejo, smo imeli celo med bogoslovci društvo proti skautom ali nekaj tacega in tako. Ampak vedno Bog da dovolj tistih, ki so pripravljeni, da je poskrbljeno, ne? Da ima. Mi imamo 72 stegov in registriranih 100 duhovnih asistentov v našem združenju. Ne? To so ne take izkušnje, ki smo jih spostavili in ko jih jaz zdaj delim po Evropi in razlagam, kako imamo to postavljeno, se čudijo, da tudi, da so škofje tisti, ki toliko podpirajo, da, in da so duhovniki tisti, ki toliko verjamejo v to metodo in da hočejo biti tam, kjer so mladi, ne samo, zdaj ti duhovni asistenti so zelo različni, tudi zelo različno, ampak že to, če so dovolili, da se v njihovem imenu plača članarina, je že znamenje, da pa niso nastrojeni proti. Ne?
0: In hvala Bogu se to delo tudi poplača. Ogromno mladih se mi zdi, da ostane v cerkvi prav zaradi, pa mogoče verjetno na začetku zaradi družbe, ki jo imajo na skautih, pa potem počasi v tej veri tudi rastejo in konec koncev iz skautov tudi nekaj duhovnikov, nekaj redovnikov.

0: Ponic izhaja iz teh krogov.
1: Ja, ja. Zdaj, v zadnjem času nismo šteli, jih je bilo že tam leta 2000, jih je bilo čez 40, ki so nekako svoje mladost šli skozi skautske vrste. Ne? In se pravi, ja, duhovniki, redovnice, redovniki, potem pa tudi socialna politika. Ne? In jaz, ko sem v stiku še s tistimi, ki so bili v 90-ih otroci, ne? In so zdaj, imajo zdaj neke odgovorne službe na državni ali pa ne vem kakšni mednarodni ravni. V bistvu smo usadili v njih en tak odnos, da trpijo, ker jim gre res za to, da bi ljudje bili srečni. Gledajo na druge, gledajo na to prostovoljnost drugače, kot kar, ja, da se bom jaz povzpel, ampak da bom res spremenil družbo. Potem pa tisti, ki so šli skozi šole za voditelje, ta kultura načrtovanja. Mi v 90-ih, ko smo prišli iz socializma ven, mi smo bili res butalci. Mi prav nismo vedeli ne v cerkvi, ne v družbi, kaj pomeni to načrt. Da pogledaš, kaj bo iz tega nastalo čez 20 let. In smo bili butalci zaradi tega, ker smo kovali in če bo špičasto bojevilec, ne upa lopata. Ne? Se pravi, nekaj delamo, ful se nekaj zaganjamo, ampak ne vemo pa, kaj bi radi naredili. Ne? In to je bila naša pastorala tudi. Ne? Dejmo to vero, ja, krščanstvo imamo prav, dejmo to, kujmo to naše krščanstvo, ne vemo, kaj bo nastalo. Ne? Potem pa, ko pa postaviš načrt, pa je vsak udarc potem točen, ne? In imaš veliko manj dela. Ker veš, v katero smer greš, ne? V katero smer pelješ, seveda tak načrt, da se da potem tudi prilagaje, da poslušaš tudi glas Svetega Duha in Božji glas, ne? Ko to deleš.
0: Mm-hmm. In v katero smer greš ti? Greš skauti naprej?
1: Ja, gotovo grem. Skauti, mislim, če me rabijo, se bom odzival na njihove potrebe. Gotovo, mislim, tega, kar je globoko v meni, tega ne morem zdaj pustiti in zatejiti. In ne vem, recimo, jaz sem pri skautih dobil sistem osebnega spremljanja. Ne? Voditelj, mi delamo v majhnih skupinah prav zaradi tega, da smo čim bolj osebni. Ne? In osebno pomeni, da ti je mar za tistega otroka, za tistega človeka in ti je mar, a prihaja, ne prihaja, ti je mar, v kakšnem okolju živi, ali v šoli, ali doma, ali tako, ne. In se s tistim ukvarjaš, ne. In ta način, ki je zelo preprost, sem vzel jaz za pripravo na birmo. Da se osebno z vsakim tem birmancem, imam tam njih 30, nekaj čez 30 birmancev, vsake dve leti v teh dveh župnijah, in z vsakim se srečam vsaj trikrat in se zanimam za njegovo življenje in njegovo krščansko življenje in tisto potem iz tistega nekako speljeva midva, kaj je še sposoben res, da si on sam zastavlja cilje, ker nimamo vsi enakih izhodišč, niti ne vsi enakih ciljev, ampak vsi pa smo kristjani in tle noter smo lahko zelo različni in če smo osebni, ne z neko uravnilo, ko za vse vsi morajo znati in oče naš in vero in rožni venec. Ja, nekateri pa tega niso sposobni, ne? Ma so pa sposobni nekaj druzga. Ne? Nekako deva tiste darove, ki jih je Bog v tebe položil, dobro razvit, dobro unovčit. In to je, recimo, ena taka stvar, ki me skautstvo uči tudi dela v pastorali, potem ne samo z birmancem, ampak tudi z odraslimi, vse tako delamo na tem osebnem odnosu in potem tudi župnija postane ne več župnikov feud, ampak tista, kjer začutijo sami, da so tisti, ki oznanijo Kristusa, ki pripeljejo še brate in sestre, ki vabijo še druge v to občestvo praznovanja veselja v nedeljskih mašah.
0: Krasno. Janez Kobal je bil naš današnji gost. Janez, hvala za pogovor, vam pa, drage poslušalke in poslušalci, najlepša hvala za pozornost. Oddajo sem pripravil Jure Pavšek.
2: Naš gost. Naš gost.

0: Beseda je zakon.
1: V prvi junijski oddaji Beseda je zakon se bo profesor dr. Hotimir Tivadar ustavil pri izgovarjanju in naglaševanju krajevnih imen.
2: Slovenci imamo zelo radi svoj domači kraj. Tako se tudi obnašamo do njegove zvočne podobe. In jezikoslovje temu sledi.
1: Beseda je zakon. V ponedeljek ob 9:20.

0: Podaj spoznanje več, predsodek manj, bomo tokrat gostili Franceta Cukjatija in Janeza Dolinarja, dva zdravnika, ki ima ni vseeno, kako se oblikuje politika in kako se razvija zdravstvo. Slišali bomo njun pogled na nastajanje nove vlade, na dogajanje v civilni družbi in na rešitve Golobove vlade, ki so razmere v zdravstvu še bolj zaostrile. Bodite z nami na valovih Radija Ognjišče v ponedeljek ob 17. ali na Planet 2 TV ob 19.
1: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Sej vem, čeprav je zunaj še beli dan in nikakor ni duha po mraku, pa vendar na radiju Ognjišče počasi stopamo v večerni program, ko se bo začelo umirjati in pripravljati na spanje in potem za dobro energijo v nov dan. Vsekakor imamo tudi v večernem programu veliko vsebin, spominjali se bomo, kaj vse so naši predniki doživeli točno na današnji dan, 30. maja, 15 minut pred 19. No, potem bomo še ponovili nekaj zanimivosti o svetniku dneva tik pred sveto mašo in ob 19. sledi neposredni prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Ob 20. bo na vrsti sobotni duhovni večer, v katerem bo najprej čas za duhovni nagovor koprskega škofa Petra Štumfa, potem bodo na vrsti prve večernice praznika Svete Trojice, še molitev rožnega venca, ki bo namenjen vsem mladim, ki opravljate maturo. Prosili bomo, da naj vas vodi in podpira Sveti Duh. In na koncu bomo še Mariji v čast zapeli litanije in jo prosili njenega varstva. Potem pa bomo počasi s ponovitvijo današnje oddaje za življenje, v kateri smo gostili doktorja Draga Jerebica, vstopili v nočni program, ampak zaenkrat še ostajamo v večernem, s ponovitvijo oddaje iz naših krajev. Prisluhnite, če ste jo zamudili, morda se ustavimo ravno pri vas.
1: Iz naših krajev.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o nadaljevanju sanacije po poplavah v Ljubnem, izstopu več občin iz gorenjskega sistema izposoje koles, Slovenskem rokodelskem festivalu, novem parku v Prevaljah, festivalu domačih sort v Beltincih in posvetu na temo znanosti in javnosti v Kopru. Vabljeni k poslušanju.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Sanacija škode po poplavah, ki so pred slabimi tremi leti prizadele dobršen del države, še zdaleč ni končana. V občini Ljubno ob Savinji bodo jeseni stekla dela na območjih vodotokov Ljubnica, Krumpah in Žep. Končana naj bi bila še v letu 2028. Pristojni so pred kratkim podpisali sporazum o izvedbi projekta, kar je pomemben korak.
4: To je bil eden od odsekov, ki je bil v resnici najbolj poškodovan in iz tega naslova seveda tudi priprava dokumentacije in priprava na samo izvedbo projekta toliko bolj zahtevna. Tukaj gre zdaj za sočasno izvedbo tako ureditev na vodotoku kot ureditev lokalne cestne infrastrukture, tako da tukaj je bilo treba najprej uskladiti to delitev stroškov. Iz tega naslova je nastala potem investicijska dokumentacija, ki pa je bila podlaga za pripravo tega sporazuma.
3: Je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Direkcije za vode Lidija Kegljevič Zagorc. Naložba je vredna približno 18 milijonov evrov.
4: Večji del ureditev je na vodotoku, 10 milijonov je sanacija vodotoka, preostalih slabih 8 milijonov pa sanacija lokalne cestne infrastrukture.
3: Gre za največji projekt v občini Ljubno ob Savinji, je spomnil župan Franjo Naraločnik.
5: Izvedba projekta sega že v lansko leto, ravno v mesec maj, ko smo dobili že recenziran ta projekt. Od takrat pač potekajo ta naša pogajanja.
3: Približno 40% stroškov bo pokrila občina Ljubno ob Savinji, ostalo Direkcija za vode.
4: Po podpisu tega sporazuma nameravamo pričeti z postopkom izbire izvajalca,
3: je dodala Kegljevič Zagorčeva. Projekt je bil usklajen z ribiči, naravovarstveniki in ostalimi deležniki.
5: Gre pa za izgradnjo 7 mostov, za ureditev cirka 5 km lokalnih cest in seveda kompletna ureditev brežin, se pravi te protipoplavne zaščite z jezovi, z vsem, kar pač temu pritiče. S tem ne rešujemo samo naselji Ter, Primož, Planina, ampak s tem vplivamo na varnost predvsem našega kraja Ljubno, ker Ljubnica pač priteče v center Ljubnega in seveda s tem tudi nekako dolvodno vplivamo na sam potek vode.
3: Naraločnik je še poudaril, da je škoda po poplavah avgusta 2023 na njihovem koncu presegla 100 milijonov evrov, od tega več kot polovica na občinski infrastrukturi. Zato je sanacija za nadaljni razvoj bistvenega pomena. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
3: Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles. V zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska bajk. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Jesenice zdaj kolesa prodajajo, v teku je javno zbiranje ponudb za 9 navadnih koles, ki stanejo po 200 evrov in 9 električnih koles po 300 evrov. Rok za oddajo ponudb se izteče 2. junija. Tudi na Bledu sistem Gorenjska bajk v praksi ni zaživel. Lani so zabeležili zgolj 1100 izposoj. Več kot 90% uporabnikov je bilo tujcev. V naslednjih letih si želijo uvesti 2. oblike prevoza z področja trajnostne mobilnosti. Gostje pa imajo možnost izposoje koles neposredno pri ponudnikih nastanitev in turističnih agencijah. Tudi v Tržiču je bilo razmerje med stroški in izposojo slabo. Število izposoj je bilo komaj zaznavno, govori župan Peter Miklič.
6: Že leta 23, ko smo nastopili mandat, se nam je nekako zdelo, da ta sam projekt ne živi, sam smo mogli počakati do izteka pogodbe. Na letni ravni je strošek 26 000 evrov, kar se nam zdi veliko. Je pa, da ne bo narobe razumljen, absolutno smo zavezani k podpori kolesarstvo, ampak sistem tako koles kot izposoje pač ni primeren za vsako mesto. Tržič ima svoje specifike, kamarkoli greš, moraš premagati kar kakšno uspetino in to pač v Tržiču ne deluje. Ne za obiskovalce, ne za turiste, ne za domačine. In teh izposoj je bilo na letni ravni res nekaj par in če računamo, je bila vsaka izposoja strošek občine približno 80 evrov, kar pa je res nerentabilno.
3: Kljub izstopu iz regionalnega sistema v Tržiču ne opuščajo ideje o spodbujanju kolesarjenja. Razmišljajo o vzpostavitvi lastnega sistema izposoje koles, ki bi bil bolj prilagojen lokalnim specifikam. Njegova primarna vloga pa bi bila podpora turizmu, saj imajo domačini večinoma lastna kolesa. Namesto splošne mestne izposoje bi se osredotočili na obiskovalce, ki želijo raziskovati naravne in kulturne znamenitosti Tržiča na trajnosten način. V Tržiču sicer že imajo tudi ponudnika organiziranih kolesarskih izletov, ki izposoja kolesa. Zelo uspešno med tem sistem deluje v Kranju, župan Matjaž Rakovec.
7: Trenutno imamo 32 postaj, približno 200 koles, električna in navadna. Je pa res, da širimo svojo mrežo. Veliko krajevnih skupnosti ima idejo, željo, da bi tudi postaje postavili pri njih. Mi smo prejšnji teden odprli tukaj v Supernovi, v Kolandiji smo odprli novo, to zdaj 32. postajo. Letos jih računamo še 4 in prihodnje leto še 5. Lani je bilo rekordnih 80 000 izposoj, 1600 abonentov, tako da dejansko smo res lahko z razvojem izposoje koles zelo zadovoljni.
3: V sistemu Gorenjska bajk še naprej ostajajo tudi občine Radovljica, Naklo, Škofja Loka, Domžale, Cerklje na Gorenjskem in Predvor. Prispevek sem pripravila Marta Jerebič.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: Na Prevaljah so slovesno odprli sodobno zasnovan park Jezero. Razteza se na 3 hektarje velikem zemljišču med šolo, vrtcem, cerkvijo in domom starejših. Na odprtje je prišla množica občanov, ki so zelo veseli nove pridobitve za srečevanja, druženja in rekreacijo. Ureditev parka, ki je na zemljišču Prevaljske župnije in ga je občina dobila v 50-letni najem, so zasnovali okoli prevaljske legende o jezeru. Osrednji element parka je tako na novo urejeno jezero, ob njem pa kavarna. Po parku je razvrščenih več vrst igral in rekreativnih postaj za vse generacije, tudi manjši zipline in balinišče. Za naložbo vredno več kot 4 milijone evrov je občina od neimenovanega donatorja prejela 3 milijone evrov. Ta dobrotnik po rodu iz Preval je v preteklosti tem že dodatno pomagal. Župan Matic Tasič se je donatorju iskreno zahvalil, saj brez njega parka ne bi mogli urediti.
9: Mislim, z njegovo pomočjo smo ogromno stvari naredili, že izgradnja plezalnega centra, že tam je bilo polovica sredstev donatorja. Potem je ta donator približno 2 milijona evrov pomoči za ljudi, ki so bili najbolj prizadeti v poplavah, in te pomoči so ljudje dobili, oziroma celotna vrednost je bila 3 milijone evrov. Milijon evrov je šlo za samo infrastrukturo, več kot 2 milijona evrov pa posameznikom, in za ta sredstva ni bilo potrebno ničesar nikomor polagati račune. Ljudje so sami vedeli, kako so ta finančna sredstva porabili, in to je nekaj, kar si v današnjih časih ne moreš niti zamisliti. Iskrena hvala in smo ponosni, da v Sloveniji obstojajo taki ljudje, ki svoja finančna sredstva, ne sredstva, ki so jih pridobili s tajkunizacijo ali s čimrkoli drugim, ampak z lastnim znanjem in z lastno glavo, da na nek način s temi sredstvi vračajo in omogočajo kraju, občini, Prevalje, razvoj.
8: Park Jezero so zasnovali v ljubljanskem projektantskem projektu Jereb in Budja arhitekti, zgradili in uredili pa so ga podjetji Vertikala X in gradbeništvo Temnikar ter vrtnarstvo Pori. Ima 25 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, osrednje jezero se razprostira na 1200 kvadratnih metrov. V centralnem delu parka so ohranili obstoječa visoka drevesa, dodatno pa so zasadili različne grmovnice in manjša drevesa.
10: Danes je naš srečen dan. Gotovo se trdimo glede na to, da smo po slabih dveh letih pa prišli do tega našega srca, duše občine Prevalje, mesta Prevalje, do parka Jezero. Zamisli so bile različne, ideje so bile različne. Ko smo s tem začeli prihajati pred naše občinske svetnike, pa pred ljudi, je bilo polno nevere, to ni možno, ono ni možno. Potem smo projekt povečali s plezalnim centrom, s parkom Jezero. Zdaj smo razružili, ker sta oba velika projekta. Čaka na še en manjši del, to je ta medgeneracijski center, muzej bralne značke, to. Pa glede na to, kako smo začeli, jaz sem pripričan, da nam bo tudi uspelo v doglednem času to narediti. Drugač pa je bilo skepse, 99%, mogoče 1% ljudi pa verjel, da lahko to zgodbo naredimo v celoti. In danes smo res veseli, srečni, ponosni, da nam je uspelo.
8: Park je ogrejen z ograjo in bo v nočnem času zaprt. Upravljalo ga bo javno komunalno podjetje Lok. Glede obiska psov za zdaj velja omejeno gibanje, pri čemer pa si želijo, da psi v parku ne bi opravljali svoje potrebe, sicer na občini napovedujejo zaostritev režima. Prispevek o novem parku na Prevaljah sem pripravila sestra Meta Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
8: V naslednjih minutah vas bomo povabili na Slovenski rokodelski festival, ki bo prvo nedeljo v juniju, to je 7. junija v parku Brdo pri Kranju. Program je zasnovan medgeneracijsko, zato so toplo dobrodošle mlade družine, dedki in babice in seveda vsi, ki vas zanimajo različne ročne spretnosti naših prednikov. Lepo pozdravljam vodjo projektov Razvojne agencije Sora, Tajdo Jerkič.
11: Dobar dan, lepo zdrav vsem.
8: Gospod Tajda, v času umetne inteligence in digitalnih medijev pripraviti dogodek promocije rokodelstva se mi zdi prav nekam preroška poteza, saj je to nekaj, kar še zelo potrebujemo za ohranjanje naše človeškosti. Ročno delo povezuje roke in um, pomirja in daje posebno zadovoljstvo, ki ga seveda umetna inteligenca ne more dati. Povejva, kdo vse se bo predstavil na tem prihajajočem slovenskem rokodelskem festivalu, potekal bo med 10. in 16. uro, je tako?
11: Leto, že četrto leto organiziramo celodnevni festival na državnem nivoju, s katerim želimo širiti glas o slovenskem rokodelstvu. In sicer se bodo na osrednjem rokodelskem sejmu predstavili številni rokodelci, skupaj jih lahko naštejemo več kot 70. Izbrali smo jih na odprtem razpisu, sicer bodo z nami vrhunski rokodelci, ki se ukvarjajo zelo različnimi tehnikami in materiali, od vezenja, polstenja, oblikovanja gline, lončarstva, pa do kovaštva, kamnoseštva, raznih vrst pletenja. Recimo pletajo iz ličja, leske, vrbovih šip. Predstavili bomo celo izdelovanje zobotrebcev. Mogoče je dobro poudariti, da se ukvarjajo tako z rokodelsko, s tradicionalnimi rokodelskimi panogami, pa tudi z novejšimi, naprimer oblikovanjem porcelana, recikliranjem blaga, suhim postenjem. Predstavili se bo pa letos tudi 10 mladih rokodelk in rokodelcev iz vse Slovenije, ki jih pa predstavljamo na novi razstavi izven okvirjev. To bo razstava na prostem, ki bo potem tudi potovala po Sloveniji in bodo te mladi, ki jih predstavljamo, tudi prisotni, tako da jih boste lahko spoznali živo, pogledali njihove izdelke in tudi postopke dela.
8: Ja, to se sliši res tako zanimivo, odmevajo mi spomini na moje otroštvo in še kakšne ljudi, ki sem jih srečala, da obvladajo take rokodelske veščine. Gospa Tajda, ali bodo udeleženci, ki bodo prišli na ta rokodelski festival, lahko tudi sami poskusili kaj ročno izdelati?
11: Ja, vse udeležence želimo spodbuditi, da se z rokodelstvom srečajo tudi na oseben način, da dobijo svoje izkušnje ustvarjanja rokodelskega. In sicer smo pripravili 10 delavnic, na katerih vas bodo izkušeni mentorji vodili po korakih izdelave, tako da si boste lahko naredili rožo iz krep papirja, izrazbarili boste lahko svojo leseno žlico, skali ali pa spletli zapestnico, okrasili prekmursko remenko, spustili milo in odtisnili rastline na odpadno blago.
8: Kaj pa ste pripravili še kaj posebej za manjše otroke?
11: Za mlajše otroke bo pa na otroškem travniku cel dan na voljo pravlični in igralni kotiček, ki ga pripravlja Zavod Kres, tako da bodo skozi igre in pripovedovanje oživeli nesnovno kulturno dediščino. Poznali bodo tudi stare ljudske igre. Slovenski etnografski muzej pripravlja delavnice Mali mojster. Mojca Leben iz Zavoda Etnika bo pa izvedla interaktiven gibalno-plesni program, prek katerega bodo spoznavali rokodelske poklice in naravne materiale.
8: Torej, Brdo pri Kranju, tja vabite na Slovenski rokodelski festival. Gospa Tajda Jergič, kaj pa prevoz? Kako priti do tja? Seveda najbrž se da z avtomobilom, ali je tudi na voljo kakšen javni prevoz, če smo malce bolj trajnostno usmerjeni?
11: Zato, da obiskovalci ne bi imeli preveč težav s parkiranjem in iskanjem, smo pripravili tudi krožni brezplačni avtobus, ki ga je sofinancirala občina Kranj. Začetna in končna postaja bo pri parku Brdo, iz te postaje pa odpelje avtobus v vsaki polni uri.
8: Javni prevoz je seveda dobro, da ga spodbujamo. Vabljeni torej na Slovenski rokodelski festival 2026 Brdo pri Kranju, ki ga v nedeljo 7. junija organizirata konzorci rokodelskih centrov Slovenije in razvojna agencija Sora. Finančno ga omogočajo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Zavod za turizem in kulturo Kranj in mestna občina Kranj. Gospa Tajda, hvala lepa za pogovor, vsi pa vabljeni, da pridete 7. junija na Brdo pri Kranju.
11: Hvala vam in toplo dobrodošli.
8: Prispevek o Slovenskem rokodelskem festivalu sem pripravila sestra Mita Potočnik.
1: Radio Ognjišče v vašem kraju.
12: V Beltincih na dvorišču Geza Paba prihodnjo soboto ob 11. uri pripravljajo festival domačih sort. Gre za napitke iz samorodnih sort grozdja, kot so šmarnica, jurka, klinton, izabela in nekatere druge. Pobudnik tekmovanja in promocije omenjenih pijač je znani prekmurski humorist Geza Farkaš.
13: Zanimanje za te sorte je bilo že tudi v davnini, ampak prišli so tudi taki časi, ko se je to vse podcenjevalo in sedaj so tudi vsi uvideli, da je to neškropljeno, domače in zdravo in tudi trend v svetu je, da so ekološke stvari oziroma ta grozdje bolj zdravo kot ostalo. In seveda s tem smo tudi mi uspeli, da se to stvar popularizira po celi Sloveniji.
12: Vodja Lendavske enote kmetijsko-gozdarskega zavoda Marija Fehr pojasnjuje, da so samorodnice vse bolj zanimive, ker so pridelovalci ugotovili, da lahko iz njih pridelajo dobro pijačo.
14: Glede na to, pa to se potem tudi med sabo so se spodbujali, niso več potem uporabljali za sok oziroma niso več puščali na brajdah, to gre v glavnem za ljubiteljske pridelovalce, ki jih imajo okrog hiš te brajde in so tudi potrgali, pač naredili potem to pijačo. Potem pa vse to se začelo tudi tako, ko so začela se tekmovanja in drugega pač med samo tekmujejo, kdo bo kakšo boljšo pridelal. In zato mislim, da tudi vse bolj se to, pač ta pijača se širi tudi po Sloveniji, posebej pa lahko rečemo tudi v ostalih državah.
12: Tričlanska komisija je letos ocenila skoraj 160 vzorcev, tudi nekaj penin. Podeljenih pa je bilo 58 velikih zlatih priznanj, 31 zlatih in 44 srebrnih. Proizvajalci bodo nagrade prejeli na festivalu prihodnjo soboto.
13: Naš cilj je, da se čim več teh domačih sort posadi, ne, kaj jaz vedno pravim, boljše, kam imamo na teh lepih dvoriščih, sadno drevje ali pa vinsko trto, kot pa ciprese.
12: Tako kot v preteklosti bo na festivalu poskrbljeno tudi za pijačo in jedačo, ogledati pa si bo mogoče tudi stalno razstavo starih radijev. To pa bo priložnost tudi za ogled Beltincev, ki ponujejo marsikaj, tudi manjši zasebni muzej, kjer bodo obiskovalci lahko videli
15: stalno razstavo starih radijev, lončarskih izdelkov in poročnih slik. Tako da res se najde za vsakega nekaj.
12: Pravi vodja organizacije Grega Farkaš. Vsi, ki bi se odpravili na izlet v Prekmurje, pa si v neposredni bližini festivala lahko ogledate tudi sprva baročno cerkev svetega Ladislava, ki je v poznejšem obdobju dobila elemente klasicizma. V neposredni bližini se nahaja tudi Beltinska graščina.
1: Radio Ognišče v vašem kraju.
2: Komu verjamemo v svetu, kjer informacije ustvarjajo tudi algoritmi? To vprašanje so v torek zvečer v Kopru postavili v središče pogovora med znanstveniki, novinarjem in ustvarjalcem digitalnih vsebin. V mali dvorani gledališča Koper se je v torek zvečer nabrala polna dvorana radovednežev. Znanstveno-raziskovalni center Koper je v okviru cikla Spoznaj, sproščeni pogovori o znanosti, pripravil večer z naslovom Znanost in javnost, komu verjamemo v dobi algoritmov. Na odru so se srečali klimatologinja in sodobitnica Nobelove nagrade za mir, doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, televizijski voditelj in ustvarjalec spletnih vsebin Nik Škrlec, odgovorni urednik Radija Koper Janko Petrovec, morski biolog dr. Tile Engenov ter družboslovec dr. Blaž Lenarčič.
16: Jaz sem otrok interneta in velik ljubitelj tega, kar je internet obetal, da bo, in užaloščen, ko gledam to, kaj se internet spreminja. Ne? Tako da jaz mislim, da govorim iz ene točke v času, ki je žal ne, tako 5 let nazaj. To je moje doživljanje interneta. Zdaj pa bolj opazujem to, kar se z internetom dogaja in pač iščem svoj prostor v tem. Še zmeri pa mislim, da nas ta pojav interneta pa nekega pluralističnega pristopa do vsega sili, da uvržemo analitistična prepričanja o tem, kaj mi počnemo, kaj je naša stroka ali pa kaj je naša umetnost. Ne? Jaz to večkrat opazim v umetnosti. V umetnosti veliko krat kar neke stvari podrazumevamo. Mi smo vendar neka visoka dejavnost in ljudje nas bodo cenili sam zato, ker smo. Ne. Nobeden te ne bo cenil sam zato, ker si. Žal. Kar nekrat se učimo pač na spletu te unovične komunikacije in razbijanja stvari na majhne prafaktorje.
2: Pogovor je hitro presegel meje akademskega. Udeleženci so se dotaknili odgovornosti, ki jo imajo tako ustvarjalci vsebin kot mediji pri posredovanju zanesljivih informacij. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, ki je več kot 20 leti so ustvarjala poročila medvladnega foruma za podnebje. Pogovor je hitro presegel meje akademskega. Udeleženci so se dotaknili odgovornosti, ki jo imajo tako ustvarjalci vsebin kot mediji pri posredovanju zanesljivih informacij. Klimatologinja doktorica Lučka Kajfež-Bogataj,

0: je zeleni preboj, ampak bomo spet več producirali zelenega. Skratka, trčila je zadeva ob, ne bom rekla kapital, ker to se tako smešno pa že izrabljeno sliši, ampak trčila je ob model, ki ne prenese blaženja na način, ki ga znanost predlaga. Ne? Nadomestila seveda za nafto nimamo čez noč, ne, recimo, če, zakaj to govorim, zgodba o ozonski luknji je bila zgodba o uspehu, ne, svet se je dogovoril in smo problem rešili, ampak zakaj? Zato, ker so za tiste kemikalije, ki so povzročile ozonsko luknjo, industrija naša nadomestilo. Ne, in potem v pol leta je zadeva klapala, če tako rečem. Ne, tukaj pa nadomestila ni.
1: Pogovor je povezoval dr. Gašper Pirc z Inštituta za filozofske in religijske študije ZRS Koper, avtor nedavno izdane knjige Virtualni svetovi in vrednote digitalne prihodnosti. Naslednji večer v ciklu Spoznaj bo potekal jeseni. Prispevek sem pripravil Jakob Turk.
2: To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko vsem. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
3: Poslušali ste oddajo Iz naših krajev. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
4: 30. maja 1862 se je v Dolenčicah rodil slikar Anton Ažbe. V Münchnu je leta 1891 odprl Ažbetovo šolo, v kateri je študiralo po 100 študentov iz vse Evrope in Amerike. Na današnji dan 1917 je Anton Korošec v Dunajskem parlamentu prebral Majniško deklaracijo. V njej so poslanci Jugoslovanskega kluba zahtevali, naj se vse ozemlje, na katerem prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedini na temelju narodnega načela v okviru Habsburške monarhije v samostojno državno telo. 30. maja 1948 je v Murski Soboti umrl pisatelj, urednik in duhovnik Jožef Klek. Leta 1972 je Narodni odbor za Slovenijo sedežem v Buenos Airesu na rojake povsod po svetu naslovil poslanico narodu. Dokument ob 55-letnici Majniške deklaracije zahteva, da se slovenski narod reši pred duhovnim, političnim, gospodarskim in kulturnim propadom. Da slovenski človek raste v svobodi in politični enakopravnosti z vsemi narodi sveta. Da je Slovenec, kjerkoli po svetu, priznan za enakovrednega člana svojega naroda, ne glede na stan, vero ali politično prepričanje, s pravico in dolžnostjo do demokratičnega odločanja o slovenski usodi. Leta 2021 je bil v Gornjem gradu v Škofa posvečen Maksimilijan Matjaž. 30. maja 2022 je v Kontovelu pri Trstu umrl pisatelj Boris Pahor. Tržačan po rodu je dočakal kar 108 let, saj je bil rojen že leta 1913. Ob Alojzu Rebuli je bil najpomembnejši slovenski ustvarjalec v Italiji v 20. stoletju. Sprva je pisal črtice in novele, pozneje se je posvetil romaneskni prozi. Med romani so najbolj znani Mesto v zalivu, Vila ob jezeru, Onkraj pekla so ljudje, Zatemnitev v labirintu in Nekropola. V slednjem je opisal svojo izkušnjo taborišč in z njim 30 let po izidu zaslovel tudi po Evropi, ko je bil roman preveden še v francoščino in italijanščino. Boris Pahor je o svoji izkušnji taborišča nekaj let pred smrtjo povedal.
5: Jaz sem nekako bil deloma tolmač, prvo dobo taborišča, drugo dobo sem bil bolničar in sem živel celo svoje taboriško življenje z mrtvimi, oziroma umirajočimi, oziroma bolnimi, tako naprej. Zapravi, da sem vse to jaz dal skozi kot priča.
4: Boris Pahor je bil kot otrok priča požigu Narodnega doma v Trstu. V naslednjih desetletjih je izkusil tri totalitarizme 20. stoletja – fašizem, nacizem in komunizem. Na današnji dan 2024 je umrl glasbenik, citrar in skladatelj Miha Dovžan. Znan je po ansamblu, ki je

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 30. maj, Ivana Arška. Devica Orleanska, umrla v 30. letih 15. stoletja. Zgodovina pozna le malo oseb preprostega rodu, ki bi se o njih toliko razpravljalo, kakor o Ivani Arški, devici Orleanski. Francozi jo že več kot 500 let slave kot vzornico junaške domovinske ljubezni in kot utelešenje francoskega narodnega duha. Nastop tega preprostega kmečkega dekleta je zdramil Francoze, da so se v skrajni stiski dvignili in se rešili angleškega gospostva. Ivana je vztrajno trdila, da jo je v pomoč domovini poklical Bog in da se je pokoravala zgolj njegovi volji. Drugi pa so izpodbijali njeno versko poslanstvo, jo razglasili za čarovnico in obsodili na smrt na grmadi. Že 25 let po njeni smrti je cerkev uradno ugotovila, da so njeni sodniki nastopili krivično, s političnimi cilji. Leta 1920 je bila razglašena za svetnico. Cerkev je s tem priznala veličino njene žrtve za svobodo lastne domovine in jo postavila vsem vernikom za zgled. Ivana Orleanska je živela v prvi polovici 15. stoletja, v razdobju stoletne vojne med Anglijo in Francijo. Rodila se je leta 1412 in v letih njenega otroštva se je bojna sreča obrnila v prid Angležem, in sicer po krivdi nesposobnih francoskih vladarjev. Ivana je bila pobožna, dobro vzgojena, skromna, preprosta in sramežljiva. Že s 13 leti je nekega dne zaslišala glas, ki jo je opominjal k zglednemu življenju in k čim pogostejšemu obisku cerkve. V tem glasu je prepoznala glas nad angela Mihaela. V letu 1429 jo je ta glas vedno bolj pogosto spodbujal, naj gre v Francijo in jo osvobodi Angležev. 6. marca leta 1429 se je pojavila na dvoru in omahljivemu kralju Karlu VII. Dejala: "Plemeniti kralj, ime mi je Ivana Devica in nebeški kralj me pošilja, da osvobodim Orlean in te popeljem v Reims, kjer boš kronan in maziljen. Po nalogu gospodovem ti izjavljam, da si kraljev sin in pravnomočni dedič Francije." Pol drugi mesec pozneje se je Ivana na belem konju in v viteški bojni opravi podala v boj za osvoboditev domovine. Vojake je spodbujala k krščanskemu življenju, sama pa je kazala tako moralno moč, da so jo vsi nehote spoštovali in ubogali. Kmalu je pregnala Angleže izpred Orleana ter osvobodila vso srednjo in vzhodno Francijo. 17. julija je že spremljala kralja v Reims na kronanje in s tem izpolnila svojo nalogo. Ime zmagovalke pri Orleanu je opajalo tisoče novih bojevnikov za popolno osvoboditev domovine. Kralj Henrik VII. Je pod vplivom rimskega nadškofa podpisal sramotno premirje z Angleži, ko je ljudstvo hotelo osvoboditi Pariz. Ivana zase ni iskala ničesar, čutila pa je, da ne sme odnehati, dokler domovina ne bo svobodna. Zato se je spomladi leta 1430 vrnila na bojišče. Dosegla je še nekaj uspehov, pri izpadu iz mesta Kompanje pa so jo zajeli Angleži. Začelo se je zadnje leto njenega življenja, leto ponižanja, trpljenja in najvišje žrtve. Postavili so jo pred sodni zbor, ki ga je vodil škof Peter Cushon, ki ga je osvobodilna vojska potegnila k Angležem in se je hotel nad Ivano maščevati. Za obsodbo pred svetnim sodiščem ni bilo najmanjše podlage, zato je prišla pred cerkveno, zaradi krivoverstva in čarovništva. Krivična in mučna sodna razprava se je vlekla 5 mesecev, dokler ni bila 29. maja leta 1431 razglašena za nepoboljšljivo grešnico in obsojena na smrt na grmadi. Obsodbo so izvršili 30. maja leta 1431 v Roenu. Nekaj več kot 18-letna Ivana je pred smrtjo glasno molila za vse navzoče. Izdihnila je z Jezusovim imenom na ustnicah, s trdnim zaupanjem, da je njena daritev Bogu všeč.

Na radiju Ognjišče začenjamo z neposrednim prenosom svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal bo pater Robert Bahčič, na orgle pa igral Tadej Inglič. Vabljeni k poslušanju in sodelovanju.

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. To sveto mašo bomo darovali za družino Gavbe in sorodnike. Lepo vas pozdravljam v tem sobotnem večeru tukaj pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Posebej pozdravljam skupino peš romarjev iz društva Šmar Žiri, ki ste priromali k Mariji Pomagaj. Nekateri ste pot začeli že včeraj zjutraj, drugi danes. Vsi skupaj pa smo tem večeru pri Mariji Pomagaj, ko vstopamo v praznik Svete Trojice. Lepo pozdravljam tudi vse, ki so v tem trenutku z nami preko valov Radia Ognjišče, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Najprej priznajmo svoje grehe, jih obžalujmo in prosimo odpuščanje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil o mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas, ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in svetega duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvo Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz druge Mojzesove knjige. Tiste dni je Mojzes zjutraj zgodaj vstal in šel na Sinajsko goro. Kakor mu je Gospod zapovedal, v roko pa je vzel kamniti plošči. Gospod je stopil dol v oblaku in se postavil ob njem ter klical ime Gospodovo. In Gospod je šel mimo njega in klical: Gospod, Gospod, usmiljeni in milostljivi Bog, počasen v jezi in bogat v dobroti in zvestobi. Tedaj je Mojzes hitro pokleknil in se priklonil do tal ter rekel: Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod sredi med nami. Ljudstvo je namreč trdovratno, toda odpusti našo krivdo in naš greh in vzemi nas za svojo lastnino. Poslušali smo Božjo besedo. Odpev: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.
2: Slavljen si, Gospod.
1: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov, hvale vreden in nad vse poveličevan na veke. Slavljeno je sveto ime tvojega veličastva, nad vse hvale vredno in poveličevano na veke.
2: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.
1: Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva, nad vse opevan in veličasten na veke. Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna, hvale vreden in nad vse poveličevan na veke.
2: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.
1: Slavljen si na prestolu svojega kraljestva, nad vse opevan in poveličevan na veke. Slavljen si na nebesnem oboku, opevan in poveličevan na veke.
2: Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov.
1: Drugo berilo je iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, veselite se, izpopolnjujte se, spodbujajte se, budite istih misli, živite v miru, pa bo Bog ljubezni in miru z vami. Pozdravite drug drugega s svetim poljubom. Pozdravljajo vas vsi sveti. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Božja beseda.

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, Bogu, ki je, ki je bil in ki pride.

0: Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel Nikodemu: Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. To je Kristusov evangelij. Trideseti dan šmarnic ima naslov Za življenje. Človekovo dostojanstvo in njegova svoboda v Kristusu sta rdeča nit pontifikata papeža Janeza Pavla II. Zanjo si je prizadeval, ko je utemeljeval teologijo telesa in teologijo dela, opozarjal na nevarnosti totalitarnih režimov in kapitalizma, se zavzemal za edinost med različnimi cerkvami in narodi, poudarjal človekove pravice in opogumljal narode v njihovem poslanstvu. Obiskal je tudi Slovenijo. Dostojanstvo in svobodi našega naroda je izrekel veliko priznanje. Želel je, da bi se mogli veseliti svojih korenin ter se moralno in krščansko okrepljeni podati v tretje tisočletje. Svojo zavzetost, da se z vsemi močmi zavzame za dostojanstvo in svobodo človeka, je ponovno izkazal z okrožnico Evangelij življenja leta 1995. Bistvo okrožnice je trditev, da ima vsako človeško življenje absolutno vrednost od spočetja do naravne smrti, zato je dolžnost vsakega, da ga brani in zavrne vse, kar ga ogroža. Papež, ki je z okrožnico želel nagovoriti tudi neverojoče, je pravico do življenja utemeljil z univerzalnim naravnim moralnim zakonom, ki ga lahko vsak dojame v moči razuma. Odločno je zavrnil kulturo smrti, kamor sodijo legalizacija splava, evtanazije in druge oblike razvrednotenja človekovega dostojanstva. To je ena najpomembnejših okrožnic, ki pa je bila deležna tudi največ kritik. Papežu so očitali, da okrožnica ni glas dobrega pastirja, temveč duhovnega oblastnika, ki ne razume današnjega človeka. Kritike tudi v tem primeru niso omajale njegovih prizadevanj. Največje pričevanje o tem, kaj je resnična svoboda in kako sveto je dostojanstvo življenja, je papež Janez Pavel II. Izpričal v zadnjih letih zaznamovanih z boleznijo. Trpljenje je doživljal kot del življenja in ne kot človek poraza. Premišljevanje o Jezusovem križu mu je pomagalo razumeti, da ima trpljenje smisel v darovanju, zato je bolečine pogumno prenašal. Njegovo telo si po atentatu ni nikoli docela opomoglo, a največje težave so se začele 10 let pozneje, ko je zbolel za Parkinsonovo boleznijo. Začelo se je s tresenjem rok, nato so se temu pridružile hude bolečine v sklepih. Zaradi omenjenih simptomov si je moral pri hoji pomagati s palico. Sredi 90-ih je imel vedno večje težave s hojo. Kljub temu je z neumajno zauzetostjo nadaljeval izpolnjevanje vseh obveznosti. Včasih se je na svoj račun tudi pošalil na škofovski sinodi leta 1994, je počasi in s hudim naporom prišel do predsedniške mize in zabrundal in vendar se premika. Do leta 2004 je nadaljeval apostolska potovanja, zadnje 104. potovanje je končal v Lurdu, kamor je 15. avgusta romal kot bolnik med bolniki ob 150. obletnici razglasitve Marijinega brezmadežnega spočetja. Osebni zdravnik, ki je papeža spremljal od leta 1978, je povedal, da ni nikoli prosil za zdravila za lajšanje bolečin, čeprav so bile te tako hude, da so ga slednjič priklenile na invalidski voziček. Zdelo se je, da se papež bolečini ne prepušča, pa naj je ležal v postelji ali sedel na vozičku. Papež Janez Pavel II. Bolezni in nemoči ni skrival pred javnostjo, še vedno se je srečeval z množicami, še vedno je bil pastir, tudi ko ni mogel več samostojno stati ali brati nagovorov. Brez besed je bolj, kot kdajkoli prej kazal, izjemno dostojanstvo človeka, ki ni pogojeno z njegovo učinkovitostjo, ampak ima vrednost samo zase. V zadnji del življenja so mu zaradi težav z dihanjem v sapnik ustavili cevko. Ko se je zbudil iz narkoze, je ugotovil, da ne more več govoriti. Bilo mu je zelo težko. Na tablico je zapisal, kaj ste mi storili, ves tvoj. Ponovno se je izročil Mariji. Marija, kraljica močencev, pomagaj nam, da bomo znali in zmogli prenašati trpljenje, ki nas doleti. Sveta Marija, prosi za nas. Sedaj pa skupaj izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se otelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvo ne bo konca in o svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Bratje in sestre, na praznik Svete Trojice se zaupanjem obrnimo k trojedinemu Bogu in ga prosimo.
1: Naj cerkev povsod zastopa resnico in svobodo, tudi za ceno zaničevanja in posmeha. Naj se voditelji narodov trudijo za odpravo krivic in nasilja v svetu. Naj starši z besedo in zgledom svojim otrokom posredujejo vero in krščanske kreposti. Naj vsi, ki dvomijo vate ali te zavračajo, spoznajo tvojo ljubezen. Naj naši pokojni prejmejo tvoje odpuščanje in milost srečne večnosti.
0: O nekaj trenutkih tišine še dodajmo svoje osebne prošnje. Sveti trojedini Bog, naj ti zvesto služimo in te pogumno prinašamo svetu, prosimo te, usliši naše prošnje, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

Molite, sestre in bratje, da vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Gospod naš Bog, prosimo te, svojo Božjo močjo posveti te darove našega dela, z njimi spremeni tudi nas v neminljivo daritev po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, k višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, tisti z edinorojenim Sinom in Svetim Duhom, en Bog, en Gospod, ne v eni sami osebi, ampak v treh osebah ene Božje narave, kar po tvojem razodetju verujemo o tvoji slavi, prav to brez razlike verujemo o tvojem Sinu, prav to o Svetem Duhu. Ko slavimo tebe, pravega in večnega Boga, molimo vsako osebo iste Božje narave in enakega veličastva. Tebe, Sveta Trojica, hvalijo angeli in nadangeli, in vsi nebeški zbori, in ti ne nehajo sleherni dan vzklikati. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh čas izbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerju vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ostajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjujo veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi vse svoje razkropljene otroke. Dobrotno sprejmi v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš sveto vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in o Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Z vero in zaupanjem se obrnimo k nebeškemu Očetu in molimo. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje kraljestvo, tvoja oblast, slava.
0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja Mati Marija, nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
1: Amen.

Poglejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.

Molimo. O Bog naš Oče, prejeli smo sveti zakrament Tvojega Sina in izpovedali vero v enega Boga v treh osebah. Naj to praznovanje posveti vse naše življenje po Kristusu našem Gospodu. Mariji pomagaj, še izročimo našo molitev za mir v svetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Po sveti maši se bomo v molitvi rožnega venca zaustavili pred milostno podobo Marije pomagaj. Vsem želim še naprej lep, blagoslovljen in miren večer. Srečno pot domov, še posebej vsem, ki ste peš hodili iz Žirov do Marije pomagaj. Naj bodo še naprej blagoslovljeni vsi vaši koraki. Gospod z vami. Gospod naj vas blagoslovi in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miro.

Na radiju Ognjišče smo spremljali prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija pomagaj na Brezjah. Maševal je pater Robert Bahčič, na orgle pa je... Na radiju Ognjišče smo spremljali prenos svete maše iz slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marija

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel v audienco v konzistorni dvorani v Vatikanu okoli 40 udeležencev srečanja organizacije Iberijsko-ameriških držav in svetega sedeža z naslovom Zemljevidi upanja za regionalno izobraževalno agendo, duševno zdravje, digitalne tehnologije in izobraževanje.
2: Señor secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, eminencia, excelencias.
1: Gospod generalni sekretar organizacije Iberijsko-ameriških držav, eminence, excelence, ministri, spoštovane avtoritete, dragi prijatelji in prijateljice. Vesel sem, da se lahko srečam z vami o priložnosti dialoga, posvečenega enemu najbolj perečih in odločilnih izzivov našega časa. Odnosom med vzgojo, duševnim zdravjem in digitalnimi tehnologijami. Želim izraziti svojo hvaležnost organizaciji Iberijsko-ameriških držav, Papeški komisiji za Latinsko Ameriko, Dikasterijo za kulturo in vzgojo ter vsem, ki so omogočili to pobudo, rojeno iz skupne želje po skupni izgradni pristni zemljevidov upanja. To srečanje se je začelo s posebnim poudarkom

0: na ibersko-ameriškem prostoru, ki ga globoko hranimo v srcu. Gre za geografijo izjemnih duhovnih in človeških virov. Zgovorno podobo te modrosti najdemo na primer v ročno izdelanih tekstilijah, ki nas svojimi številnimi nitmi in intenzivnimi barvami učijo, da nobena posamezna nit ni dovolj za ustvarjanje vzorca. Le potrpežljivo prepletanje ustvarja lepoto in moč. Vsaka nit ohrani svojo barvo, a pridobi pomen znotraj širše tapiserije. Tudi vzgoja je danes poklicana, da se na ta način ponovno odkrije, ne kot konstrukcija izoliranih individualizmov, niti kot zgolj prenos spretnosti, temveč kot umetnost tkanja občestva. Starodavna ljudstva so se ozirala v nebo, da bi brala v zvezdja. V njih so iskala orientacijo. Naučila so se prepoznavati ritem letnih časov, čas setve in žetve. Zvezde niso opazovali le iz abstraktne radovednosti, ampak tudi zato, ker so pomagali razumeti pravi trenutek za delovanje, ohranjajoč harmonijo med človeštvom, naravo in časom. Danes moramo ponovno dvigniti pogled. V apostolskem pismu Risanje novih zemljevidov upanja sem vse povabil k izgradnji globoke vzgojne konstelacije, v kateri lahko vsaka institucija, vsaka kultura in vsako ljudstvo ponudi svoj edinstven prispevek k osvetlitvi poti človeštva. Vsaka kultura najde smisel v opazovanju konstelacij. Vsaka kultura je poklicana k sodelovanju pri oblikovanju skupne poti in razvijanju zavesti o pripadnosti eni sami človeški družini. Zavedanje te velike kulturne dediščine nam lahko pomaga pri soočanju z eno največjih oblik revščine našega časa, izgubo naših notranjih konstelacij. Mnogi mladi imajo vse bolj dovršena tehnološka orodja, a imajo težave pri najdevanju smisla življenja, upanja, ljubezni in celo trpljenja. Za toliko težavami, osamljenostjo in psihološkimi ranljivostmi se pogosto skriva tiho vprašanje, ali ima moje življenje kakšen smisel, ali obstaja kakšno zanesljivo upanje za prihodnost. O tem apostolskem pismu sem spomnil, da smo želja, ne algoritem. Ko so ljudje zreducirani na delovanje, potrošnjo ali statistiko, se neizogibno pojavi globoko notranje trpljenje. Mnogi mladi danes živijo pod jarmom pričakovanj in uspešnosti, potopljene v izbruhnjeno tekmovalnost, ki povzroča tesnobo, strah pred neuspehom in dezorientacijo. Zato se vprašanja duševnega zdravja ne moremo lotiti zgolj kot kliničnega ali tehničnega vprašanja. Nedvomno so prispevke znanosti, psihologije, medicine in nevroznanosti nepogrešljivi. Verjamemo pa tudi, da lahko ljudje živijo pristno in premagajo toliko notranjih ranljivosti znotraj obzorja smisla. Ko se to obzorje zatemni, se notranja praznina, osamljenost in obup povečajo. Ko pa človek odkrije, da ima njegovo življenje vrednost, da je ljubljen, pričakovan in poklican k nekemu namenu v svetu, se rodi upanje. In upanje ni naivna iluzija, je duhovna sila, ki ohranja življenje, tudi v najtežjih trenutkih. Zato sem želel med cilje globalnega vzgojnega sporazuma dodati še gojenje notranjega življenja. Pravzaprav ni dovolj, da mlade povežemo z digitalnimi omrežji, če ostanejo odklopljeni od sebe, od drugih in od lastne notranjosti. Gojenje notranjega življenja pomeni pomagati novim generacijam, da ponovno odkrijejo tišino, refleksijo, sposobnost postavljanja vprašanj, globino odnosov in odprtost za presežnost. Da bi prisluhnili duši, je treba izostriti sluh, saj njen glas ni krik, ampak šepet. Če nas tehnologija povezuje, nas vzgoja oblikuje. Vzgajati pomeni spremljati mlade pri odkrivanju, ne le kako živeti, ampak tudi zakaj živeti. O tem vzgojnem poslanstvu so javne ustanove, šole, univerze, družine, verske skupnosti, svet kulture in svet komunikacije poklicani k sodelovanju. Nihče se ne more sam soočiti s tako globokimi in kompleksnimi izzivi. Zato vas želim spodbuditi, da okrepite to mrežo sodelovanja, ki jo gradite med seboj in svetim sedežem. V tej dobi digitalnega prehoda smo poklicani, da smo luč mnogim ljudem, zlasti mladim, ki iščejo zanesljive referenčne točke in zemljevide, ki jih bodo vodili na njihovi življenjski poti. Potrebujemo vizije, ki so sposobne graditi nove kulturne sinteze. Vizije, ki imajo pogum združiti misel in življenje, kontemplacijo in delovanje, skrbeti za revne in iskati smisel, hkrati pa varovati globoko človeško dediščino vzgoje. Naj nas Devica Marija, vzor vzgojiteljice, navdihuje na tej poti in vodi naša prizadevanja, da vlijamo zaupanje novim generacijam, da se bodo lahko prizadevale za izgradnjo bolj pravičnega in bratskega sveta. Papež Leon XIV. Je v soboto 30. maja sprejel dvorani Klementine v Vatikanu v audienco člane fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice.
1: Dear brothers and sisters in Christ.
0: Dragi bratje in sestre v Kristusu, vesel sem, da vas danes dopodne lahko pozdravim, predsednika in člane fundacije Centesimus Annus Pro Pontifice, pa tudi tiste, ki ste se udeležili Generalne skupščine in Mednarodne konference za leto 2026. Vaša prisotnost tukaj je motivirana z vašo nenehno predanostjo preučevanju in uresničevanju družbenega nauka cerkve v današnji družbi. Ni skrivnost, da je to tema, ki mi je še posebej blizu, da ne omenjamo, da je bistveni del poslanstva cerkve na tem svetu. Vaše letno srečanje je sovpadalo z nedavno objavo okrožnice Magnifica Humanitas in verjamem, da lahko ta okrožnica ponudi smernice za razvoj in oceno številnih tem, ki ste jih raziskovali med konferenco in pripravami na njo. V zvezi s tem tema izbrana za letos, razdrobljen svet v iskanju duhovnosti, svoboda in pluralizem znotraj družbenega nauka cerkve, ponuja veliko za razmislek. Prvič, priznava nesrečen položaj, v katerem se trenutno nahaja človeštvo, ko krmarimo skozi obdobje zaznamovano z vojnami in naraščajočo polarizacijo ter kulturnimi in socialnimi delitvami. Vendar se sredi krhkosti poraja novo upanje. Čeprav se zdi, da delitve naraščajo, se pojavlja skupni imenovalec, ki nas vse nedvomno združuje, naša skupna človeškost. Prav v neugodnih okoliščinah je človek poklican, da ponovno premisli o temeljnih vprašanjih, ki so nežno spodbudila srce neštetih generacij k resnejšemu razmisleku. Kam gremo, h kateremu cilju se želimo usmeriti, katero smer naj izberemo kot ljudstvo in kot človeška skupnost. Ta vprašanja so jasen izraz človeškega iskanja resnice in vzbujajo željo po nečem več, željo po Bogu in trajnem smislu. Pričujejo tudi o bistvenih vidikih naše človečnosti, o Božjih darovih razuma in svobode, s katerimi lahko spoznamo resnico in se držimo dobrega. Čeprav se svoboda pogosto razume kot sposobnost delati, kar si človek želi, je nujno ponovno odkriti pristen pomen svobode, ki nam omogoča odkriti njeno relacijsko razsežnost, saj prav tukaj lahko govorimo o človeški izpolnitvi, tako posameznika kot družbe. Sveti Janez Pavel II. Nas je spomnil, da se ta izpolnitev najde, ko se svoboda živi kot dar sebe in odprtost do drugih, torej ko se svoboda uporablja za ljubezen. Nasprotno, ko se svoboda na individualističen način absolutizira, se izprazni svoje prvotne vsebine in njen sam pomen in dostojanstvo prideta v nasprotje. Tukaj odkrivamo dve mesti, ki jo je opisal sveti Avguštin in ki še naprej zaznamujeta ne le človeško srce, temveč tudi civilizacije, ki jih ustvarjamo. Mesto človeka, zgrajeno na ponosu in ljubezni do sebe, je zaznamovano sebičnim individualizmom. Božje mesto, zgrajeno na ljubezni do Boga v nesebičnosti in gojenju odnosov, je tisto, kar resnično omogoča izgradnjo civilizacije ljubezni. V tej luči lahko odkrijemo, da se za krizo sodobni demokraciji in slabitvijo multilateralizma skriva pravzaprav antropološka kriza, ki izhaja iz tega, da smo v veliki meri pozabili na stvarnika. Vendar pa smo daleč od obupa, saj smo poklicani, da prispevamo svoj delež, pri čemer se spominjamo, da civilizacija ljubezni ne bo nastala iz ene same ali spektakularne geste, temveč iz sote majhnih in neomajnih dejanj zvestobe, ki služijo kot branik pred razčlovečenjem. Drug vidik spodbujanja in dela za pristno civilizacijo ljubezni je dialog. Dialog utemeljen na resnici, ki priznava in ceni skupno človeško vsakega človeka. Dejansko upoštevanje prirojenega dostojanstva vsakega posameznika omogoča, da se sebičnost in posebni interesi premagajo v korist skupnega dobrega. To isto dostojanstvo zagotavlja tudi kontekst, v katerem lahko govorimo o zdravem pluralizmu, ki priznava bogatstvo prispevkov ljudi iz različnih okolij in vodi k mirnemu sobivanju. S temi kratkimi premisleki se vam zahvaljujem za vašo današnjo prisotnost in vaša prizadevanja za nadaljnje spodbujanje družbenega nauka cerkve. Zagotavljam vam svoje nenehne molitve in vam iz srca podeljujem svoj blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vaše družine in vse vaše drage. Hvala.
2: Na Radiu Ognišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
3: Tik pred 20. uro, dragi prijatelji, vas vabimo k spremljanju našega radijskega programa, v katerega bomo kanili kar nekaj kapljic duhovnosti. Vabljeni k poslušanju.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Danielove knjige. Slavljen si Gospod, Bog naših očetov, hvalevreden in nad vse poveličevan na veke. Slavljeno je sveto ime Tvojega veličastva, nad vse hvalevredno in poveličevano na veke. Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva, nad vse opevan in veličasten na veke. Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna, hvalevreden in nad vse poveličevan na veke. Slavljen si na prestolu svojega kraljestva, nad vse opevan in poveličevan na veke. Slavljen si na nebesnem oboku, opevan in poveličevan na veke.

V sobotnem duhovnem večeru bo najprej čas za duhovni nagovor, ki ga je pripravil koprski škof Peter Štumf. Sledile bodo prve večernice praznika Svete Trojice. Z molitvijo rožnega venca se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa bodo opravljali maturo. Naj jih spremlja in podpira Sveti Duh. Mariji v čast bomo zapeli litanije in jo prosili njenega varstva.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, se vas z veseljem pozdravljam na praznik Svete Trojice. To je praznik, ki nam pomaga dihati. Kako? Poskušal vam bom razložiti. Vsi poznamo občutek zatohlosti, ko stopimo v prostor, kjer se je dolga leta kadilo, kjer se je dim zažrl v stene, zavese in obleke, tam zmanjka zraka. Lahko prepleskamo, lahko zračimo, pa vendar nekaj ostaja. Podobno je z vlago in plesnijo. Ne vidiš je vedno takoj, a jo čutiš, dihaš in počasi te začne dušiti. Tudi naš čas je pogosto takšen. Zasičen z ideologijami, razdaljenostjo, hrupom mnenj in sodb. Eni pravijo, svobodni smo. Drugi pravijo, živimo v prikritem totalitarizmu. Mi smo mnogi preprosto čutimo, da ni zraka, da se težko diha, da nekaj v duhu ne kroži več svobodno. In morda smo se kristjani v tem ozračju nekoliko umaknili. Svojo vero smo zaprli med štiri stene, jo skrčili na zasebnost, da ne bi izstopali, da ne bi bili nerazumljeni. Toda to ni dih evangelija, to je zatohlost duha. In prav v tak svet stopa današnji praznik Svete Trojice. Praznik, ki odpira okna. Praznik, ki podira stene. Praznik, ki nas postavlja pred neskončna obzorja. Evangelist Janez nam je zapisal besede, ki so kot svež zrak za dušo. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. To ni govorica zatohlosti, to ni govorica zaprtosti, obtoževanja in strahu. To je govorica ljubezni, ki diha, ki daje prostor, ki odpira prihodnost. Evangelist Janez daje štiri poudarke, ki so značilni samo za Boga. Prvi poudarek. Bog je svet tako ljubil. Ta svet, z vso njegovo zmedenostjo, razdeljenostjo, krivicami. Ta svet, v katerem živimo mi. Boga ne zavrača, Boga ne zapusti, Bog ga ljubi. To je popolnoma drugačna podoba Boga, kot jo pogosto nosimo v sebi. Včasih si predstavljamo Boga kot oddaljenega sodnika, kot nekoga, ki čaka na naše napake. Toda Jezus razodeva očeta, ki ljubi, ki daje, ki se sklanja k človeku. Drugi poudarek. Bog je dal svojega edinorojenega sina. Ljubezen Svete Trojice ni zaprta sama vase, ni samo zadostna, je ljubezen, ki se podarja. Oče daje sina, sin se daruje očetu in ljudem, Sveti Duh je vest ljubezni med njima in ta ljubezen se izliva v svet. To je dinamika Trojice, ne posedovanje, ampak darovanje, ne prevlada, ampak odnos, ne tekmovanje, ampak občestvo. In tukaj se dotaknemo tudi našega sveta. Veliko je danes logike prevlade. Kdo bo močnejši, kdo bo imel več, kdo bo nad drugim. Veliko je ekonomije, ki temelji na izkoriščanju, ropanju, celo na vojnah in lakoti. To ni logika Svete Trojice. To je logika zaprtosti, ki duši človeštvo. Jezus svojim razodetjem Trojice to logiko razbije, pove nam. Vsi ljudje so od Boga poklicani v isto dostojanstvo. Vsi so ljubljeni, vsi so povabljeni v življenje. Tretji poudarek, da bi se nihče ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog ne igra igre izločanja, on se ne gre igre prestolov. Njegov namen ni, da bi kdo propadel. Njegov namen je življenje, polnost, večnost. In četrti poudarek, Bog ni poslal sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil. Kolikokrat smo kristjani hitro na strani sodbe, hitro presodimo, kdo ima prav, kdor narobe, kdor je naš in kdor je njihov. Toda Jezus jasno pove, njegovo poslanstvo ni obsodba, ampak rešitev. To ne pomeni, da zlo ne obstaja, ne pomeni, da je vseeno, če sem dober ali hudoben. Pomeni pa, da je prvi Božji odnos do človeka usmiljenje, ponudba in odprtost. Sveta Trojica ni matematična uganka, ni nekaj, kar bi morali razumeti z razumom do konca. Trojica je skrivnost odnosa, skrivnost ljubezni, ki kroži, ki živi, ki se daruje. Bog ni samotar, Bog je občestvo, Oče, Sin in Sveti Duh, trije, a eno, različni, a isti v Božji naravi. Nihče ni večji, nihče ni manjši. To je popolna harmonija. In če smo ustvarjeni po Božji podobi, potem to pomeni, tudi mi smo ustvarjeni za odnos, za občestvo, za ljubezen. Ne za zaprtost, ne za izolacijo, ne za zatohlost. Zato je vsak naš križ v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha nekaj zelo resnega. Ni samo navada, ni samo gesta, je izpoved vere v Boga, ki je občestvo ljubezni. In če to vero izpovedujemo, potem ne moremo živeti nasprotju z njo. Vsaka krivica, ki jo storimo drug drugemu, je v tem smislu zanikanje Trojice. Vsako poniževanje drugega človeka, vsaka neenakost, ki jo sprejemamo kot normalno, vsaka brezbrižnost, vse to je v nasprotju z Bogom, ki je ljubezen. Praznik Svete Trojice nas vabi, da odpremo okna svojega življenja, da pustimo noter svež zrak Evangelija, da dovolimo, da nas prežame ta resnica, Bog nas ljubi, Bog je za nas, Bog je med nami in v nas. In če je Bog v nas, potem ne moremo ostati zaprti. Ne moremo svoje vere zapreti v zasebnost. Poklicani smo, da jo živimo v odnosih, v družbi in v svetu. To ne pomeni siljevanja, pomeni pa pričevanje. Pomeni živeti tako, da drugi začutijo, tukaj je nekaj drugačnega, tukaj je prostor, tukaj je dihanje, tukaj je ljubezen. Vse vas blagoslavljam, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj vam bo blagodejen praznik Svete Trojice.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Trojica sveta, vir moči, neskončna in edina si. Iz davne večnosti živiš in nihče ti ne šteje dni.
1: Bog Oče, vir si milosti. Sin tvoje slave je od osvit, ljubezen sama, sveti duh, je med obema sveta ves.
0: V ljubezni večni ustvaril si vse, kar obstaja in živi. Ohranjaš, vodiš, vladaš vse, ti sveti troedini Bog.
1: Nam vtisnil pa si svoj pečat, znak Božji posinovljenja, o da svetišče bi bili in vedno ti ugajali.
0: Življenje Božje, večni žar, daj, da bi z angeli nekdaj združili se in tebi v čast v nebesih peli vekomaj. Amen. Slava tebi, sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narode, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Slava tebi, sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej. Hvaljena bodi, sveta Trojica, troedini Bog. Slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote. Hvali Gospoda Jeruzalem, hvali svojega Boga Osion.
1: Utrdil je zapahe pri tvojih vratih, blagoslovil tvoje otroke v tebi.
0: Tvoji deželi daje živeti v miru, hrani te z najboljšo pšenico.
1: Na zemljo pošilja svojo besedo, njegovo oznanilo se hitro širi.
0: Snežno odejo razgrinja kot volno, kakor pepel potresa slano.
1: Točo siplje kot drobtine kruha, kaj more obstati pred njegovim mrazom?
0: Na njegovo besedo pa se vse razstaja, veter zaveje in stečejo vode.
1: Svojemu ljudstvu je oznanil svojo besedo, zakone in zapovedi svojim izvoljenim.
0: Tako ni storil nobenemu narodu, ni jim razodel svoje postave.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvaljena bodi, sveta Trojica, troedini Bog. Slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote. Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti svete Trojice. Hvaljen Bog in Oče, našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je z nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličanstvo njegove milosti, s katero nas je blagodaril v svojem ljubljenem sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov, in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti Svete Trojice.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj, kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in za nje vse, njemu slava na veke. Amen.
0: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Samo Bogu čast in slava.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini. Oče je po Svetem Duhu proslavil Jezusa Kristusa in ga naredil za nas vir življenja. Počastimo troedinega Boga. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče, vsemogočni večni Bog, v imenu svojega Sina pošli Cerkvi Svetega Duha Tolažnika, naj jo ohranja edinost v popolni ljubezni in resnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Sveti Bog, pošli delavcev na svojo žetev, naj učijo vse narode, jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in naj jih utrjujejo v veri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Močni Bog, pomagaj vsem, ki so preganjali zaradi Tvojega Sina, saj je sam obljubil, da jim boš dal duha resnice, ki bo v njih govoril.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Vsemogočni Oče, naj vsi spoznajo, da si Ti eno s Sinom in Svetim Duhom, da bi v enega Boga verovali, van upali in ga ljubili.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče vseh živih, naj bodo naši rajni deležni Tvoje slave, kjer v občestvu s svojim Sinom in Svetim Duhom kraljuješ vekomaj.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: molitvijo rožnega venca se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa bodo opravljali maturo. Naj jih spremlja in podpira Sveti Duh.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih postal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in napravi nas skušnjavo, temveč preši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Jezus je po bridkem trpljenju vstal od mrtvih. Ljubite ponižanega, zaničevanega in trpečega zveličarja. Ljubite ga z vso močjo svoje duše. Recite mu pri vsaki žrtvi in težavi. Moj križani ženin, iz najčistejše ljubezni do tebe hočem trpeti, kakor ti in molčati. Če boste tako delali, boste začutili srečo, kakršne svet in vse njegove prijetnosti ne morejo nikdar nuditi in sredi največjih zopernosti boste vedno srečni in zadovoljni. Živeti, misliti in delati po veri je zares nekaj nepopisno osrečujočega. To nas dviga k Bogu, pri katerem upamo večno živeti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naših smrtni amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naših smrtni amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je od naših smrtni amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas skupnega.
4: Jezus je po prestanem trpljenju šel v nebesa. Z daritvijo svojih križev in težav, svojim tihim delom morajo storiti neskončno veliko dobrega. Šele v nebesih bomo videli, koliko grešnikov se je spreobrnilo in koliko zla je bilo odvrnjenega zaradi tihega, skromnega dela uboge sestre, ki morda vse življenje ni delala drugega kot najnižje delo v hlevu in pri perilu. Zraven pa ni imela drugega namena, kot da bi svojimi žrtvami rešila zveličarju veliko duš. Šele v nebesih bomo spoznali, kako visoko ceni ljubi zveličar delo in skrito življenje tistih, ki se zanj prostovoljno žrtvujejo. Take duše bodo svojim sijajem zatemnile tiste, ki so za svoje delo na zemlji žele priznanje in hvalo.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti

0: Amen, blagoslovljenje sa tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljenje sa tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljenje sa tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljenje sa tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljenje sa tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Jezus nam je Svetega Duha poslal. Bolniške sestre naj vse ljudje spoznavajo kot Božje otroke, ki jih je nebeški Oče ustvaril iz nič in jih očetovsko ljubi. Mislijo naj na to, da je zanje vse tekla kri Božjega zveličarja in da jim Sveti Duh neprestano izkazuje svojo ljubezen in milost.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opredi nas skušnjavo, temveč reši nas skudega.
3: Jezus je svojo deviško mater vzel nebesa. Prav globoko se me je dotaknilo vaše lepo potovanje. Še lepše kakor lepota v gorah, pečinah in vodah, pa mislim, da je moralo biti v srcih tistih, ki se jim je v lepi naravi pokazala Božja dobrota in ljubezen. Kaj boste storili, ko se vam enkrat odprejo nebesa in se boste zavedli, da ste tam sprejeti za večno? Takrat vam bi pač moralo zmanjkati izrazov, ko vam ne bi bila dana tudi nebeška govorica. Medtem veseli potujmo čez lepo goro, ki vodi v nebesa, čeprav se pogosto tudi težko zadihamo. Ta pot ni manj zanimiva kot opisana pot skozi lepo dolino reke. Tudi tu so gorske stene zelo resnih stvari in jasni, žuboreči potočki veselega teka za Boga.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko naj. Amen.
2: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas v skušnjavo, da ne rešiš nas hudega.
3: Jezus je svojo deviško mater v nebesih kronal. O nebesih, na katera me tako ljubo spominjaš, zelo rada govorim. O, tam bo dobro za vse zveste nosilce in nosilke križa. Tam jim bo jasno, za koga so trpeli in bili potrpežljivi in čigavo srce so s tem poveličevali. Tam bodo križi spremenjeni v slavo in njihovo potrpljenje in vdanost bosta prišli v nebeški spev večne blažene aleluje. Če bom tudi jaz prepevala aleluja s tabo in svojimi bližnjimi, ki so mi bili darovani, je v Božjih rokah. Vendar upam na Božjo milost in usmiljanje.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je na naši smrtni uri.
0: Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih
0: ur. Zdrava Marija, milosti polna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naših smrtnih ur.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Gospodaj, dušam v vicah večni pokoj
1: in večna luč naj sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo na čast Božji Materi Mariji. Po tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas le vseh nevarnosti, očustitljiva in blagoslovljena devica, naša gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas pravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, da postanemo vredni obljub Kristusovih. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daje uživati nebeško veselje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Na Radiu Ognjišče začenjamo z nočnim programom. Dragi prijatelji, vabljeni v našo družbo tudi v tej noči, ki se bo prevesila iz 30. na 31. maj. Kaj nas čaka? Ob 23. ponovitev doživetja narave. V tednu gozdov smo se namreč podali v te dragocene zelene površine v in ob naših mestih. Kaj smo o tem izvedeli, pa v ponovitvi. Nadaljujemo prav tako s ponovitvami oddaj. Ob enih po noči bo čas za sobotni duhovni večer, ob 4:15 minut pa bomo prebirali radijski roman. Ob 5. uri bomo potem nadaljevali z novim dnevom, z molitvijo rožnega venca. Zdaj pa počasi vstopamo v nočni program s ponovitvijo oddaje Za življenje, v kateri smo se pred svetovnim dnevom staršev pogovarjali o tem, kako snovati dobre prakse za še boljše sobivanje.
1: Za življenje.
3: Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. K pogovoru smo povabili docenta doktorja Draga Jerebica. Lep pozdrav.
4: Dobar dan.
3: Profesorja pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo, sociologijo, religije na Teološki fakulteti v Ljubljani, strokovnega vodjo Družinskega inštituta Bližina in družinskega terapeuta, če sklenem. Pozdravljen in res hvala lepa za srečanje znova pred našim mikrofonom. Dan staršev je 1. junij, meteorološko je to začetek poletja. Lepo, krasno izhodišče. Starši, starševstvo, začne se pa s partnerstvom, z odločitvijo dveh, da boste skupila skupaj na življenjsko pot. Kaj je pri starševstvu najlepše, najpomembnejše? Lahko strnemo v nekaj misli, pa da imamo ves čas pred seboj, ko postanemo starši, neko nalogo ali odgovornost.
4: V bistvu z starševstvom se vse začne, ne? Tam je otrok spočet, tam se oblikuje v človeka, kakršnega se človek razvije, in se mi zdi, da treba vedno, ne vem, ali zavarovati ali podpreti starševstvo, starše omogočiti res tisto, da se lahko ali družina ali starš ali otrok res da v naj bolj takih ugodnih ali pa lepih ali pa čustveno sproščenih, prijetnih okoliščinah, veste, da otrok odrašča, ker tam je pol gre vse naprej. To te tudi določa v taki nezavedni ravni, v smislu, koga si boš pol kasneje izbral za partnere, kakšne odločitve boš delal, in dosti krat, so v teh terapevtskih teorijah, včasih, če hočemo razumeti človekovo vedenje, človekove odločitve, moramo, ne zdaj, da non-stop hodimo nazaj brskati k preteklost, ampak če hočemo kakšne svoje sedanje odločitve, sedanje doživljanje razumeti, je zelo dobro pogledati, kakšne so bila tista prva leta v življenju. In pol vidimo, koliko sta mama in oče izjemno pomembna, Tako da jaz bi rekel, mogoče veste, en dan, ko človek izrazi še posebej, se tudi sicer, a veste, hvaležnost lastnim staršem, potem vsi starši, a veste, da prav to je to en, bom rekel, en praznik, pa mogoče nikoli ne moremo prevečkrat poudariti, koliko je to, ali pa si v zaves priklicati, koliko je to pomembno poslanstvo, pomembna vloga, tudi za oblikovanje družbe, za oblikovanje naroda, države in podobno. Tako da, je pa po drugi strani tudi to, veste, da zdaj starše ne bi preveč obremenjevali, ker to pa se mi zdi ena taka anekdota, ko smo začeli, veste, pred let, mislim, čist na začetku terapevtskega dela, ne, pa šola za starše in to, in mi je nekdo rekel, veš, najlažja stvar na svetu je pri staršu prebuditi občutek krivde, da je kaj narobe naredil, in je mogoče res, kar bi bila ena taka poslanica, veste, ne se osredotočati, joj, kaj smo narobe naredili, a smo na vse dovolj naredili, ampak je preprosto, veste, vedno znova iti do lastnega otroka, mu povedati, da ga imaš rad, da se zanimati zanj. In če se otrok kaj, ne vem, zaletava, pač vedno imeti odprte roke za njega, seveda postaviti meje, ampak prav vedno znova do otroka prideti, pa nikoli, bi rekli, nikoli ni prepozno. Veliko krat se kaki ljudje sprostijo, pravijo, ko so stari 30, morda 40 let, ej, pa sem zdaj z mamo ali pa z očetom, neke stvari so se odprle, pa se je toliko stvari sprostilo. Tako da ne se toliko osredotočati, kaj, če smo kdaj kaj narobe naredili, ampak kaj lahko danes oziroma jutri naredimo v teh medosebnih družinskih odnosih.
3: Ali, dr. Drago Jerebic, ob izrekanju hvaležnosti lahko zraven tega, ne bom rekla avtomatično, ampak obenem odpade tudi nekaj tožbe, obtoževanja, ker hvaležnost toliko dajen je obojestranska obogatitev?
4: Ja, zdaj, seveda je fajn, da vse stvari človek lahko izrazi, da lahko izrazi tudi, kar ga žuli, ampak zdaj problem je, če pa je vedno, če je zaključim z tožbami, a ne, mislim, čez, veste, pomeni, da v eni grenkobi živim, da v eni ujetosti živim, v eni neodrešenosti živim. In jaz veliko krat tudi klientom rečem, a ne, sej, jaz ne želim zdaj opravičevati vaše starše, če so kakšno ne najboljšo stvar naredili, ampak včasih pa pomaga, da človek razume, kaj pa je morda njih nagnilo, da so morda kdaj to in to naredili. Verjetno, ajste, tudi oni niso imeli vse najbolj z rožicami poslano, oziroma, če človek razume, zakaj se je nekdo vedel ne najboljše, potem morda tudi lažje temu človeku odpusti. Da, ne, tak stavek je, ne, da, pa jaz ga v veliki meri podpiram ali pa podpišem tudi jaz, skoraj da ni starša, ki bi hotel slabo svojemu otroku. Je pa velik staršo in to velik staršo tudi reče. Če bi jaz danes vedel kakšno stvar, mislim, če bi 20 let nazaj vedel kakšno stvar, kot jo danes, bi pa kakšno stvar naredil. To pa ogromno staršev reče, a veste? In se mi zdi, to, a veste, jaz živim v eni osvobojenosti ali pa v eni odrešenosti ali pa živim v eni neodrešenosti, v eni zameri. A veste, s tem obremenjujem tudi sebe. To ne pomeni, da si je zakrivam oči pred nekimi bolečinami, krivicami, ampak, veste, vedno je poprašanje, kaj bom jaz zdaj danes naredil? A ne, ker, a veste, sej danes se zelo veliko govori, a zdaj vztrajaš v vlogi žrtve ali ne vztrajaš v vlogi žrtve, pa nikomor jaz ne bi rad jemal, odjemal pravico, da se, a veste, v določenih pravicih ja, se lahko počutiš, da si bil okrog prinešen, ne mislim samo v nekih družinskih odnosih, ampak lahko je to družbeno-politični, službeni, ne vem kakršnikoli, ampak fajn pa, problem pa je, če je to zadnja stvar, a veste, če je to zdaj stvar, ker se meni življenje konča in pol celo življenje v tej zameri živim, ker tukaj pa pomeni, lahko tudi tako imenovana, pod narekovajih rečeno, afektivna čustvena zasvojenost, ko enostavno, veste, nisi več svoboden. Ti sploh iz te bolečine, iz te krivice, iz te zamere ne moreš ven pridati. In potem ti je sleherni trenutek obarvan s tem. Zato je vedno znova, to se mi zdi, pa je odgovornost vsakega posameznika, kje bom jaz prihajal ven iz tega. Ne? In tako jaz čist, in tukaj pa je vera lahko v pomoč. Primer včasih, kake stvari ne moremo s človeškimi močmi prežvečiti, predelati. In se mi zdi ta izročilna molitev. Ok, to pa prelagam v tvoje roke ali pa prelagam tu na oltar, ker enostavno, ali pa na tej božji poti, ker enostavno je ta stvar meni pretežka za nositi, ker tako boli. In zdaj, če človek to naredi, kaj to pomeni? Pomeni, da prvič, če sem se zavedal, katera je ta stvar, jaz sem čisto v terapevtskem, psihološkem smislu prepoznal, ubesedil, artikuliral, jaz vem, kaj me boli. Potem sem še pa šel v eno aktivnost, šel sem recimo na neko romarsko pot. Jaz dosti krat rečem komu, recimo, no, aha, z mamo vas nekaj boli v odnosu do mame. Zdaj, ko v Sloveniji imamo veliko romarskih, marijnih romarskih poti, kaj pa, če bi probali kdaj? Čist v svojem, ali se boste z biciklom pelali, ali boste sami z avtom šli, ali boste pešli kam, lahko skupaj v župnijo, lahko sami greste. Najdite čist svoj izraz. Probajte tam odložiti. Sej ne vem, koliko vam je to blizu, ne blizu, recimo, ali pa z očetom, a ne. Ker gledajte, tudi to, ne, koliko naših hribov je, so cerkvice, ne. Kaj so te cerkvice? A so priprošnje, ali so zahvale, ali so pokore, mislim. A veste, da je tam nekdo, ne vem, 200 let nazaj kamen gor vlekel, pa je kar, mislim, sem rekel, najti en obred, a ne? En obred, kako
3: skozi napor
4: odložiti.
3: Odlagati,
4: ja, kako ja. Odložiti, izročiti. Ja.
3: Odložiti, izročiti.
4: In se mi zdi ta izročilna molitev taka, ne samo prosilna, ampak molitev izročanja. Ne? Pomagaj mi nositi te stvari, ker so morda zame malo težke. Dej mi, prosim, pridi in me tle osvobodi, ker jaz sam, tako da ne morem iz te bolečine, iz te zamere vam prideti.
3: V teh odnosih se veliko naučimo. Starši se učimo od otrok, seveda otroci pobirajo od staršev. Neprestano je ta tok od enega k drugemu.
4: Ja.
3: Tako se oblikujemo močno se. Bi lahko rekli, prej ste omenili, ne glede na to, kaj se je v preteklosti zgodilo, spremeniti ne moremo, lahko se pa opravičimo, lahko pa prekličemo to zavedanje, lahko bi storil boljše, takrat sem bil v nekem čustvenem obdobju, nisem zmogel bolje, očitno sem bil zaslepljen karkoli že. Kaj utehta? Da rečem otroku, kakšni so ti nastopi, da rečem, ponosen sem na te, hvaležen sem, da te imam, ne vem, kaj najbolj, najraje slišimo, je tisto, kar odozame vsaj del bolečine, zamere.
4: Glejte, zdaj ena stvar, ko je, če ti starš da dovoljenje, da mu lahko kaj rečeš, pa se ne bo užalo, zameril, oziroma seveda ga lahko zaboli, ampak ne bo prekinil stika, veš, da te bo naslednji dan ali še isti dan ta starš še vedno poklical, obiskal. To se mi zdi tako dragoceno, če ti veš, da ne moreš zgubiti stik z očetom ali pa z mamo. Ne? Govorim kot odrasel otrok. Ne? V smislu, karkoli bo, ti s tem staršem ne moreš prekiniti stika, ker bo on vedno znova iskal stik s tabo. To se mi zdi blagoslov izjemen.
3: Torej, ob vsem, kar otroci lahko navržejo in dobesedno zmečajo obraz, vemo, da zatem lahko stojijo kar hude, morda grobe besede, zdržati to. In takrat se v otroku tudi nekaj spremeni, oziroma verjetno že v nekoliko odraslih letih, a ne? Ko takrat začnemo tehtati, kako je bilo, kaj mi je manjkalo, česa sem si bolj želel, pa nisem dobil. Kaj se takrat prebudi potem v nasprotnem? Če starši zdržijo ta napad, še vedno ohranijo odnos, kaj se prebudi pa?
4: Primer, zdaj Kristusa so križali, a ne? Kristus, a ne, bi si lahko mislil, ok, zdaj ste pa šli malo predaleč. Jaz se ne grem več. On bi lahko, kot Bog, bi lahko to prekinil, tisto proces bičanja, sramotenja, izpostavljenja, ne vem, izživljanja, pa ni, a ne? In v bistvu to, to je kar tak dober model. Ne? Se pravi, lahko bi prekinil, pa ne bom. Zato, ker če prekinem, ne bo za vas odrešenje. In zdaj, otrok pa ne more drugega starša imeti. Ne? Seveda bo ta starš rekel, absolutno mora v določenih primerih tudi, dragi sin, draga hčerka, veš, mora se pa malo lepše obnašati, pa ne samo zaradi mene, ampak do drugih ljudi vse to, veš. V bistvu nimaš drugega očeta, pa mama, zato ti midva morava povedati, da to je, to se sme, to se ne sme, to se sme, to se ne sme, ampak najne ljubezni pa ne boš nikoli zgubil. Sorry, uprosti. Ali pa na veselje. Veste, ta stvar se mi zdi, včasih ta ata in mama pokličeta že zaradi tega, da ti rečeta, ok, to zdaj imamo v hecu rečeno, te jaz pokličem, da se mi upravičiš, to je zdaj imamo v hecu, ne? Ker vidim, da težko tako rak narediš. Ampak jaz mislim, da je to taka velika stvar, če ti ne moreš, če ti veš, da ne moreš zgubiti stika z očetom, vsi se boš pol šel tudi ti sam upravičiti kakšno stvar, pa rečeš, ups. Tako da to bi rekel, da je to en tak izjemno razbremenilno, sproščujoče, da ti veš tudi, če bom jaz kot otrok nekaj zelo narobe naredil, se zelo neprimerno vedel, da ta dva starša boste ob tem prizadeta, mi boste tudi postavljali me, ampak nikoli pa ne boste prekinila odnosa staršstva. Ne? Veste, ker to je edini brezpogojni odnos, ne? Brez pogodbe. Partnerski, zakonski odnos, smo neko pogodbo naredili, ampak staršstvo pa otrok nobene pogodbe starši. Ne?
3: In torej vedno znova starši iščejo stik.
4: Mislim, gledajte, jaz bom zdaj tako rekel, ne? Seveda, zdaj bom tako rekel, ne? Si predstavljate si enega 70 let starega očeta, ki se trudi, ne vem, pisati neke SMS-e svojim otrokom, da jih ima rad, pa da se nekaj zanima, pa tako. Kaj bo zdaj ta 30, 40, 50 let star otrok naredil? A mu bo v redu pri srcu? A ne, itak, tako hočem reči, boš, ne vem, do take mame ali do tazga očeta, ne? Ali pa recimo, ne vem, nekaj se bodo doma mogoče malo spričkali gor in dol, mama bo pa vseeno spet spekla nekaj pa bo tem otrokom nesla. Pa morda niti ne bo takoj podrobila, aj, otroci, kak ste se obnašali, ampak, a ne? In je, veste, tako se mi zdi, ker je tako, v službah so pogojni odnosi. Povsod, a ne, nekje pa je ta, veš, nekje pa te nekdo ima rad in mogoče včasih to človek spozna šele, ko staršev nima več, ali pa mogoče, da nastavno zdaj so pa vsi odnosi malo drugačni, ne? Pa ne zdaj, da so zdaj, ne vem kako, ampak veste, kakšne te stvari, zato se mi zdi včasih, pa ne bi rad jaz obremenjeval koga, ampak je, veste, včasih je res to lahko malo prispodov, starši lahko malo prispodova tega Božjega, ne, tega brezpogojnega. A ne, in veste, tudi lažje je, ne vem, verjeti, zaupati, recimo, ali pa odnos do Boga vzpostaviti, če je človek doživel tudi mamo ali pa očeta v tem smislu nekem ljubečem, naklonjenjem, brezpogojnem. Pravim, da me ne bi kdo narobe razumel, to ne pomeni, da mama pa oče ne postavljata meja. Ampak je, tako bi rekel, se to pa morda iz te Don Boskovega preventivnega sistema izhaja, ne? Prvo morajo otroci čutiti, da jih imamo radi, da smo jim naklonjeni, šele potem postavljamo meje, popravljamo. Tako, vedno je fajn, da ali človek na drugi strani, posebej zdaj starš otrok, ampak tudi v drugih odnosih, v pedagoških odnosih je to zelo pomembno, študijskih odnosih, ne? A druga stran čuti, da jaz to stran spoštujem. Ali imam rad, ali imam naklonjenost, ali pa vsej spoštujem. Ne? Potem bo druga stran veliko lažje sprejela vse tudi naše predloge, kot pa, ker namreč, če pa jaz zdaj prihajam do vas samo za eno kritiko, mislim, tole se pa res ni spodobilo, zdaj, pol jaz vas nehote prebudim nek tak obrambni mehanizem, avtonomni živčni sistem se malčkano, tako, gre v eno stanje pripravljenosti, ups, ena nevarnost. In ko je ena nevarnost, zdaj, pol smo mi samo, ali pa v večji meri smo pol osredotočeni na kako se bomo zaščitili, ne pa na to, kaj sta nam hoteli, kaj nam je hotela druga stran povedati.
3: O 1. juniju, ko je dan staršev, smo vstopili najprej v to tematiko in lahko naveževa tudi v partnerstvo. Če sta partnerja, ki postaneta starša, dobro med seboj, pravijo, da je to največja dota otroku.
4: Ja,
3: da se marsikaj upraviči, spregleda, niti se ne zapiše tako močno tudi v nezavedno, če sta starša, dobro, ker je ta varnost, bazen občutka varnosti tako močan.
4: To ste izjemno dobro izpostavili. Jaz to uporabljam pri spodobo, ne, kakšno je čustveno vzdušje doma. Ne? Mm-hmm. Imamo bolj, recimo, kar je lahko včasih taka malo, sam da se ne razvežemo. Sam, da sva mi dva skupaj. Ne,
3: včasih, za voljo miru.
4: Ja, ja, ne, ampak se, absolutno je fajn. Samo jaz se rečem, dajmo še korak naprej. Fajn je, da sta skupaj, pa da ni zelo napetega vzdušja med vami. Ker, če bodo otroci v napetem vzdušju živeli. Ena iz, recimo, raziskave kažejo, zato je pri razvezanih so kar nekaj teh raziskav delali, eden izmed najbolj takih negativnih vplivov ali pa posledic je lahko, če je med staršema odprt dolgotrajni konflikt. Samo to ni samo med razvezanim. A veste, to je lahko tudi med atom in mamo, ki skup živita. In zdaj, če otroci živijo med mamom in atom, ki sta 10 let v enem vsakotedenskem nekem odprtem konfliktu tihih tednih, pomeni, tam ni te varnosti, ki ste jo vi omenila. Ne? Zato je tako prispodoba, ne, se neko, kot da če mi nemamo, damo neko meso v dimljenje, v neko solnico, veste, počasi te začimbe prežemajo to meso. In tako je čustveno vzdušje doma. Jaz sem doma, ne vem, 15 let. Mene bo to čustveno vzdušje polagoma preželo. In veste, tega nikoli sega v sebe ven popolnoma ne spraviš. Mislim, blagoslovi super, ampak lahko so pa tudi bremena. In je, ne gre za to samo, kaj mi otroku rečemo. Ne? Recimo, zato je ena taka vaja, ne? To smo jo že mi kot študenti poslušali. Recimo, ko greš, ko prideš domov, ko stopiš na dvorišče, ne? Če to hiša, kako, kaj čutiš, kakšno vzdušje? Ko prideš domov, primeš za kljuko in stopiš na hodnik. Kakšno je to vzdušje? Je to nekaj prijetnega, razbremenjujočega ali moraš biti majčkano previden? Ko stopiš v kuhinjo, ne? A je recimo jedilna miza, a je to prostor sproščenosti ali prostor previdnosti, ne? In je, to ne pomeni, da mi zdaj moramo vse v rukavicah, ampak včasih je že tako, veste, če že nekdo pomisli, kako se zdaj vi ob meni počutite, ali ob tej mizi, ali ob tem prostoru, veste, potem nehote, če sem zdaj jaz taki, pomislim, kako se vi okrog mene počutite, potem že nehote malo paziš, kak boš kaj, ali pa mislim, a veste, včasih rečemo, greš za enega obiska, rečeš, pa brez zamere za vsak slučaj, verjetno sem itak kaj preveč rekel. A ne, a ok, ta človek se zaveda, ja, itak si ful preveč povedal. Ne? Mislim, tak malo v heci, ampak je, se s tem sprosti malo. Ali pa kdo bo rekel, vi me kar ostavite, če bom jaz malo preveč, ne? In je zato je dobro, tako da mogoče bi še to omenil, recimo primer, bo kdo rekel, ja, ampak otroci nama veliko stvari povejo samo, a jeste, nekatere stvari so čist, tako da bi zelo ne potegli, mislim, čisto neobjektivne, nerealne. Ok, pustimo besede. Kaj zdaj, a vam otroci učitajo, ker, ne vem, so mogli na mesto 3-krat v tedno pomivalni stroj sprazniti, pa, ampak so 4-krat in je totalna krivica. Ok, veste, da zdaj naj grejo, ne vem, varuhu človekovih ali otrokovih pravic, pa vas prijavijo, ne, malo veheco. Ampak, ok, nekaj, katera čutenja so vam prebudila? Ha, so vam tako, s tem smislu, vam je neprijetno, pa spet me je ta hčera skritizirala. Pa ta hčera je res neobjektivna. Koliko so še šele druge mame grozne, ma jaz se ful trudim, ona mene kritizira. Tako, ok, če je vam neprijetno, ali se vam pa zdi krivično ob vaši hčeri, kako se ona odziva? Kaj pa, če je ona vam hotla, morda spoh se tega ne zaveda, hotla poveda, draga mama, meni je ena bolečina, ena krivica. In pač jaz sem mogla zdaj na podlagi tega pomivalnega stroja ti to sporočiti. Mogoče jaz iz šole, z nekih vrstniških odnosov, nekje nosim in pač jaz sem ti odložila, sprojicirala vate, tako da prosim, mama, ne usmeri se zdaj na pojmovalni stroj, ker ni fora pojmovalni stroj, ampak nekaj drugega. Sem najstnik, ne bo povedal, draga mama, ali pa nekateri morda ja, ampak verjetno večji del najstnikov ne. Ne bo rekel, draga mama, veš, boli me to in to in to, iz onih nosov to in to, ampak otrok bo rekel, nič ni, mir mi daj, sitni ste. In je zelo pomembno, kako si prevajamo te stvari. In najlažje si prevajamo, ali pa zelo dobro, pripomoček za prepoznavanje, kaj se z otrokom dogaja, je, da smo pozorni, kako se mi ob tem otroku počutimo. Ne pomeni, da je to zdaj vedno točno ena plus ena je dve, ampak mogoče malo pa lahko nek okus ali pa neko idejo dobimo. Ne?
3: Med vrsticami razbiramo.
4: Zelo dobro, tako ja.
3: Lahko samo še dokončava tisto misel, če desetletje ali še celo več živimo v napetem vzdušju v družini, to zagotovo ste rekli, prežame sleherno celico in ta otrok gre potem s tem čudnim vzdušjem v življenje. Se zgodi tudi, da otrok, ker si želi pomiritve in srečnih staršev, potem nastopi kot mediator. Nam lahko samo poveste za to, da bi se v družinah, kolikor se le da, trudili za dobro razpoloženje, da bi se zmogli usesti in si podeliti to, kaj čutimo, kaj je resnično v zadju, da bi bili gradniki te kulture miru, kaj lahko storimo. Najprej pa, da poveste, kakšne posledice so v ljudeh, ki so odraščali v napetostnem ozračju in potem kako seveda ven iz tega. Tudi v povabilu tistim, ki zdaj poslušajo, pa so tvorci tega razpoloženja, da bi se trudili za to kulturo miru.
4: Bom začel z anekdoto, a ne? Zdaj, če je nekdo bil mediator, a ne? Potem lahko gre k nam študirati na teološko fakulteto zakonske družinske študije in podobno. Ne? To je malo heco, ker staž si že doma naredil. Ne?
3: Sprejemni izpit je s pridom opravil.
4: To je malo v šali.
3: Ja, pa groba šala.
4: Pa žal ni samo šala. Mm-hmm. A ne? Tako, to je recimo ena stvar pa vse dobro v naših starših. A ne? Mm-hmm. To je recimo ena stvar. Glejte, zelo pomembno je, a lahko človek, ker glejte, zdaj čisto po defaultu, sej ljudje, ta svet je še neodrešen svet. Mi smo še nepopolni, ker če bi bliže popolni, ne bi potrebovali hrepeneti po odrešenju, pol mi niti ne bi rabili Kristusa in odrešenje in vse to. Zakaj je tako, ne vem, enkrat ne bi si bomo to razumeli. Ne? Tako da ne bi zdaj, ok, mislim, to je človeško, da delamo napake, vse se nismo zdaj to spomnili, morda sta se Adam pa Eva, hecam se, ampak ne vemo, zakaj je tako. Tako. Verjamem, da bo nekoč nekje to razumeli. Ne? Zato se mi zdi pomembno prvič, da smo tudi sočutni s to sami sabo, s to omejenostjo, s to, če hočete, nepopolnostjo. Zdaj, da se mi tudi sami sebi odpuščamo, ne? Vse Bog nam je, oziroma Kristus nam je že odpustil, oziroma zdaj samo, a se temu odpremo ali ne. To bi en vidik. Drug vidik je zdaj, če govorim iz pozicije otroka, človeka, odraslega, odrasle osebe, preprosto to, kar človeka bremeni, podelitev je razbremenitev. A lahko jaz to z nekom podelim, spregovorim, zato je izjemno pomembna stvar, a lahko jaz v prvi osebi ednine pripovedujem. Ok, kaj doživljam, ne? In dosti krat ženske ste tukaj veliko morda v prednosti, ker morda tudi kulturno vam je malo to bolj dovoljeno, da pripovedujete, ali pa da ste bile v tem kot otrok, mislim, kot deklice spodbujane, ali pa ne bremzane, tako. Ne za ovirane. Vidim, ko fantje, moški pa mogoče tle včasih res to vidim na terapiji, da je to kar izziv, a ne, aha, ok, ko se zdaj naj pogovorim, ko je naj zdaj poslušam, a spoh s tem ženi kaj pomagam, če jim poslušam, kako na jamra, ne. Tem smislu, da kakšen moški zmišlja, pa jaz si v bistvu škodo delam, ker zdaj še sam poglavljam, da se še ona bolj v to živo blato pogreza, ne. A ne, in je, in dosti krat tako, ne, moški, kakšen moški ne razume tega, ko se dve ženski pogovarjata in si podelita svoje doživljanja in potem je po eni uri takega pogovora obema malo lažje, ker moški pogovor je pa tako, mogoče rečeš, ma, doma je tak, tak, in potem celo ceniš, če drug morda reče, ja, ampak kaj pa meniš o volitvah, pa, ali pa v športu, in v bistvu niti pet podprašanj postavo in si mu celo morda rečeš, ok, je to v kakih primerih celo pozitivno, medtem ko, če se bo dve ženski povali, jaz sem ti nekaj povedala, ti mi sploh nisi pet podprašanj postavila, sploh se nisi zanimala za me, je pa to lahko kar, a te ne zanimam, a ne? Smo si tle malo različni, pa to ne pomeni, da moškim ne dene dobro, da tudi kaj povemo, samo mogoče nismo v tem toliko prvič nismo bili v tlem vzgajani, drugič nismo videli 20 generacij pred nami, da bi to počeli. Videli nismo zaradi tega, ker te čustvene potrebe so prišle na plano šele, ne vem, možnost, da so prišle na plano morda zadnjih 30-40 let, ko ni nekih zdaj takih hudih vojn, zdravstvenih stvari, morda lakote, morda, no, ne bom rekel, da ni bilo politično kaj napeto pa to, ampak vseeno, recimo, malo manj te življenjske ogroženosti, kot pa morda 100 let nazaj, 200, 300, 400 let nazaj, ne? Tako da bi rekel, pripovedovati o sebi, spet, to je odlaganje. Odlaganje. Veste, ker je preprosto ta rek je meni tak zelo všeč, ta podelitev je razbremenitev in je, zato je recimo, veste, danes imate moške skupine, imate zakonske skupine, imate samopomočne skupine, imate terapevtske skupine, imate pogovorne skupine in ljudje berejo, si pišejo dnevnike, molijo svojimi besedami, ne vem, tako. In se mi zdi, to so vse stvari, ki lahko pomagajo, ne? Tako, tudi recimo filmi, scenarije, ne, a jeste, dostikrat te scenarije tudi dajo pregledati, ne vem, kakšnim psihologom, terapeutom, smislu, v tem smislu, a jeste, da je nekaj noter katarzičnega, razbremenilnega, ne, tako da v besedi, a jeste, dober scenarij je tisti, ki zna zelo dobro v besedi doživljanje nekih ljudi in potem se ljudje lahko v teh stvarih, v teh zgodbah prepoznamo. Tako da, jaz bi rekel čisto ne tlačiti, seveda to druga, če zdaj ne tlačim, to tudi ne pomeni, da zdaj neke bombe okrog mečem, v smislu obtužujem se po vrsti, ampak a lahko pripovedujem. In recimo primer, če sem mogoče malo aktualen, ne, včasih kdo reče, pa najnehajo že ti 80 let pogrevajo to drugo svetovno vojno, te povojne poboje. Zelo preprosto, a lahko mi te ljudi poslušamo? Ker, a veste, veliko teh ljudi, danes točno to, a lahko samo povemo, a nas lahko slišite. In se mi zdi, to se mi zdi najbolj psihološko, terapevtsko zdravo. A jih lahko slišimo, a lahko govorijo, ne? Recimo, tudi to se mi zdi ena taka čudovita, prav ganljiva, recimo, obeležitev, recimo to, kar je, ne vem, 17. maja, ne? Preprosto samo, a lahko imena in priimke, ne vem, kdo je to bil, kaj ob njih doživljamo, tako, prav samo, a jih lahko menimo. Namreč zakaj? Jaz sem en članek napisal enkrat, vzporednica med prevaro v zakonskem odnosu in prevaro v na družbeno-politični ravni. In so zelo podobne zadeve. Tisti, ki vara, nikoli ni preveč zainteresiran, da bi zdaj pogrevali. Recimo, bom zdaj klišejsko rekel, mož vara, žena to ugotovi in pol žena bi 320 vprašanj imela. In on reče, glej, jaz sem priznal, žal mi je, ampak greva zdaj od zdaj naprej, a lahko ne gledava več naprej. A ne? In tako je recimo v politiki jaz vidim. Zdaj pustimo zdaj zgodovino, glejmo naprej. In če pa slučajno, kdo hoče malo zgodovino odpirati, ja, vi ste pa, ne vem, sploh ne morete iti naprej, vi ste pa čist nekako, kako bi rekli, zataknjeni v zgodovini, ne? Kot tudi reče ta moženi, pa koliko časa bo še pogrevala. In je, recimo jaz tako bom rekel, gledajte, gospod, zdaj, če bo ona pogrevala 10 let, ja, je to problem. Ampak to, da bo ona naslednje 3-4 mesece vam, ne vem, se bo srednjo čist zbudila, pa vas bom to vprašala. Kaj si ti z onim mailom ali pa z onim SMS-om mislil, ko si to in to napisal oni, pač tretji osebi? In na njega bo spet začela glava boleti, želodec boleti. Se niko, gledajte, ko vas začne želodec boleti, glava boleti, ko vam je neprijetno ob njenih vprašanjih, ne zdaj, da bi jaz to spodbojal, ampak takrat vi najlažje veste, aha, tako se je verjetno, tako se ona počuti ali se je počutila tako neprijetno in vi takrat, kaj delate? Sočutite z njo in ona, se ona ne sprašuje za to, da bo zdaj ne vem kakve odgovore dobila, ampak ona samo želi, a me lahko čutiš, a lahko sočutiš z mano. In prav tako, in jaz verjamem, da zdaj čuti na tej družbeno-politični stvari, če mi govorimo o zgodovini, se lahko nekdo na drugi strani počuti malo neprijetno, ampak ne gre za to, da zdaj mi zdaj ne vem kaj hočemo, neko maščevanje gor in dol, ampak a lahko mi začutimo en drugega v teh stvarih. In se mi zdi, pomiritev pride, če ste nekdo sliši za čutje. Ne? In recimo primer, tudi v teološki ali pa v tem smislu, ne, Kristus ima človeško naravo, Božjo naravo, ne, vzel si je človeško naravo nase, da bi začutil nas v vseh teh osnovnih stvarih. Ne? In je zelo pomembno, a te nekdo sliši, čuti, razume situacijo, ali te ne čuti. Ne? Ker kar pomiri, to nekdo me je slišal, razumel. Tudi, če mi ni avtomatično dal prav. Ampak tako, če naš avtonomni živčni sistem pomiri, če te nekdo začuti. Še en primer morda, da si lažje dobro predstavljamo. Recimo greš v bolnico. Jaz sem bil na eni taki rutinski operaciji kile. Ne? Kirurg, vse v redu, super, vse naredi. Ampak koga se, jaz se, pa to je zdaj že bilo več kot 10 let nazaj, jaz se ne spomnim, recimo točno kirurga ali tako, spomnim se bo, da je sestra prihajala do nas, ko smo bili v sobi, pa rekla, a ste v redu, tako, a rabi kdo tablet, tako, a ste, aha, in fant je vse bo v redu, tako, prav pomirjanje, ne. Pa v bistvu sestra ni zdaj ona rezala, šivala, ne. Bi rekli sej, če te kdo pomiri, je on, ki je strokovn, a je zdaj naredil kirurško prav ali ni prav naredil, ampak ja, seveda je zelo pomembno to, ampak nekje ti pa ostaje, nekdo ti reče, ej, vse bo v redu, kak ste, tako, aha, imaš občutek, nekdo te je tam zaznal.
3: Tudi pri konfliktih, pri nesporazumih je podobno, je zelo dobro, če se učimo in smo spretni, če uporabljamo tudi to metodo, ta recept, da se trudimo poslušati.
4: Ja, zelo. Recimo primer tega je, a lahko, jaz včasih hecam tako, a lahko jaz, a sem sposoben jaz vas poslušati, tudi če se ne strinjam z vami, tudi če mislim, da ste v zmoti, da se spoznam, v kako veliki zmoti ste. To je zdaj malo v hecu rečeno. Prav to, a sem jaz sposoben te poslušati.
3: Kaj nas lahko zadrži, da besedo ja. Pustimo za zobmi? Da ne uide.
4: Ja, veste kaj, ena stvar je, zdaj jaz moram nekaj povedati, pa ena stvar je, moje stališče mora zmagati. Zdaj, če jaz grem v en pogovor, kdo bo zmagal? Seveda takrat, Pavel, moraš biti malo napadalen, moraš skakati v besedo, moraš biti bolj glasen, tako. Zdaj pa zelo dobro, kar nas pa lahko zadrži, je pa morda že izhodišče, a lahko jaz že v izhodišču, jaz bi z vami rad tudi po tem pogovoru, po tem soočenju, po tem obisku, jaz bi še vedno rad z vami nek vredo odnos imel. Ja, ampak zdaj, če jaz z vami hočem vredo odnos biti, pol pomeni, da jaz moram do vas biti korekten, spoštljiv. V bistvu vas moram tudi če ste slučajno objektivno, se to je zelo zdaj subjektivno rečeno, kdo ima objektivno prav, ne, ampak, a sem jaz lahko do vas korekten, dostojanstven, spoštljiv, tudi če slučajno ste neke take, rečem zanimivo mnenje, pa ne zdaj, da sem nepristen, ampak aha, ok, in jaz zelo občudujem ljudi, ko ti govoriš, ne strinjajo se s tabo, ampak to znajo počakati, potem pa kakšno podprašanje postavljajo, kako si pa ti to mislo, kako pa to, kako to. V bistvu te tako zelo počasi ti dajo vedeti, da se ne strinjajo s tabo, sam nočejo te prizadeti. Sem rekel, wow, ok. In ti bolj ti od tistega pogovora ostane, ne to, da on drugačnega menja, kako je on to spoštljivo meni pelo, pomeni, on je sebe mogel najprej umiriti, pa on v tem pogovoru ni potreboval spet eno zmagoslavje doseči. Recimo, jaz se spomnim enkrat, so to take internas, ne vem, da nam zdaj preveč konkreten, ne. Skratka, nekdo se je zelo vnel in točno on je razsvetljen, on je najbolj znal, kak je to v Sloveniji, treba vse urediti in tam nisi mogel prideti zraven, ne, tako. In pa človek začne se malo šaliti. Najprej, da sebe sprostiš, ne, in si srečen, veš, kaj je v Sloveniji problem? V Sloveniji je problem, da mi imamo premalo tako razsvetljenih ljudi, kot si ti, ampak en drug izrasen uporabo, ki je bil matko, pa njemu se zdi tako fajn, se mu je zdelo, ne, pa le pogleda malo okrog, preče tako čez pol minute, a se ti slučajno malo hecaš. Pa sem si rekel, a mi kaj drugega ostane zdaj? Sej jaz pri tebi moraš sam prikimati, sej ne moraš drugega. Sem rekel, in pa smo se tako malo smejali. Ne?
5: To je tisto, preko drugega lahko najbolje spoznaš sebe.
4: Ja,
5: pa... V odzivu drugih.
4: Pa to, veste, mogoče včasih tudi to, če ti vidiš, da je druga stran tako zelo vneta v neki zadevi, pa zdaj, ni pa zdaj življenjskega pomena, da mi moramo to... A veste, da včasih tudi izbiraš bitke, ki jo boš bojeval, ne? Pač poslušaš pa mogoče niti tam, ker je za to, da mogoče kakšne lastne stvari zelo razpredaš, tudi druga stran mora poslušati. Tem, da druga stran ne moreš kontrolirati, kontroliraš lahko samo sebe.
5: Ja. Doktor Drago Jerebic, ko se pogovarjamo, seveda 1. junij dan staršev, zato smo to izbrali tokrat za izhodišče, ampak je okrog starševstva, okrog dveh, ki se najdeta, ustvarite družino, če je njuna želja takšna, je kupenih nerodnosti v teh odnosih. Partnerski odnos, pravijo, težko najdem sebi primernega. Če se najdejo, je težko ustrajati. Zvestobe pogosto na preizkušnji. Ko se ustvari družina, potem je tu toliko nekih mnen, kako težko je vzgajati, kako dragi so otroci. Sama kar našpičim ušesa, ko to slišim, me res zdrami. Otroci niso nič dragi. Otroci so blagoslov toliko prinesejo, ampak dobro, to je že moje mnenje. Potem lahko postane zelo predvidljivo v odnosu škriplje, so stran pota, so... Zakaj je toliko izzivov na tej poti dveh, ko pa vemo, da pod črto vsi hrepenimo samo, da bi bili ljubljeni, da bi ljubili? Zakaj je toliko teh izzivov? Ali je ta družbeni podton danes tako naravnan, da je preveč nekih poudarkov, ki sploh niso realni, ampak se toliko govori o tem. Ni uravnotežene informacije o starševstvu, o partnerstvu, o zvestobi, kako se ljubiti, se ostati zvest, kako se hraniti s pozornostmi. Zakaj smo v takšnih preizkušnjah? Zdi se, da je že od samega začetka izziv, sploh koga najti, sploh iti v odnos, bojijo se fantje, bojijo se dekleta. Bomo razočarani, fantje, sej ne vem, če bo prava. Skratka, zakaj? Kje je ta zmeda? Kako ta gordijski vozel začeti odvijati? Vi kot terapeut slišite ogromno.
4: Jaz tako bi rekel, da mogoče bi še enkrat izpostavil, res že smo na poti k odrešenju. Ko? Tak, da bi rekel, v potu svojega obraza, ne, se boš ti jadan matral.
5: Torej je eno od stran poti tudi to, da idealiziramo lahko. Mislim, da strmimo, da bo dobro, lepo. Tudi tega poudarka
4: mislim,
5: je preveč.
4: Glejte, mi živimo čisto teološko gledano pod težo izvirnega greha. Ne? Tako bom rekli, tako da jaz bi rekel, to je neka taka, kak bi rekli, realnost. To je čisto ena stvar tako. Druga stvar, zdaj pa, če smo zelo sociološko, družbeno gledani, Kar se tiče partnerstva, starševstva, veste, zdaj, če je starš 8, 9, 10 ur z doma, to je objektivno obremenilna zadeva. Tako. Mislim, zdaj, seveda mi ne bomo te družbe spremenili, a ne? Ampak dejstvo je, da za sleherno mamo ali početa je težko mehnega otroka, dojenčka nekam dati, a ne? Ampak živimo v nekem svetu, ki je mislim, ni ta zahodni svet popolnoma najbolj naklonjen.
5: Razumem, ali pa
4: ni se razvil samo v smeri, kako čim bolj bi bili naklonjeni družini.
5: Iztrganosti je veliko.
4: Ja, recimo vseeno je pač, mislim, pa ne želim jaz tle nek kapitalizem kritizirati, ampak dejstvo je, da se je zelo, kaj bo bolj ekonomsko profitno, ne, ni vedno naklonjen.
5: Razumem,
4: ali pa ni se razvil samo v smeri, kako čim bolj bi bili naklonjeni družini.
5: Iztrganosti je veliko.
4: Ja, recimo vseeno je pač, mislim, pa ne želim jaz tle nek kapitalizem kritizirati, ampak dejstvo je, da

0: kupe časa, ur pa skupaj z ženo, potem dosti krat ljudje rečejo, da smo več sodelavci, sodelavkami kot svojimi partnerji oziroma sozakonci. Tako da, to so neke take stvari. Potem, mi živimo danes tako zelo kompleksno in težavno življenje, veste, mi treba je zaslužiti nekaj, da se stanovanje, vse te zadeve uredijo, potem je, mi se hočemo v službi nekaj realizirati, potem želimo zdravo jesti, potem želimo nekaj športati, potem želimo, veste, ta prav, veste, danes je že skoraj, da malo za 1. maj, če nekdo nekam ne gre, je tak malo, tak skoraj, da kot moraš, ne? Tako mogoče teh enih teh družbenih nepisanih norm je kar veliko, ne? In bom rekel, tako, ni, jaz mislim, ne obsojam, ali pa razumem ljudi, ki se včasih potem v vsem tem ne znajdejo, ali pa morda jih tudi kaj zmatra, recimo pokojni psihiater, nevropsihiater Magdič, ne? On je, meni je bilo zanimivo, jaz sem z njim delal en intervju pred 25 letom iz Božje okolje in je govoril veliko o tej socialni tekmi, ne? A ne, tako, v tem smislu, koliko, veste, ti si nekje in zdaj to moreš, to družbo tebe pričakuje, pa to, pa to, pa to, pa to. In, a veste, te lahko to zmatra. In...
1: Ja, seveda, ker je nek normativ uspešnosti.
0: Ja, veste, in pol, gledajte, kaj če jaz ugotovim, da meni ne bo uspelo v življenju. Veste, ne bom uspešen. Ali študijsko, ali poklicno, ali tako. Veste, tako bom nek poraženec. Veste, kaj če še morda iz družine prinašam to, da sem mogoče, veste, ko bom pujsek 13.
1: Ja.
0: A ne, ni bilo prostora za me, oziroma se mi zdi, da sem bil tako malo na strani. Ne? In zato hočem reči veliko krat, ali ljudje, veste, potem pa pridejo različni razlogi, ki pripeljejo ali do depresivnosti, ali se človek potem umakne, veste, ali v nek virtualni svet, ali v nek zasvojitveni svet. Ali pa recimo jaz morda na tak ali drugačen način preforsiram sebe, morda še nekaj imam take, mogoče tudi telesnih ali pa tih genskih predispozicij, da mogoče lahko pride prej do kake izgorelosti. Veste, in je tako, Svet Pavel bi rekel, ne, duh je voljan, ne, sem meso ali psiha, pa ni čist uspela vse na temu slediti, ne, in je, tako stalno je ta zadeva, pol pa, če morda nisi ob sebi še imel nekih staršev ali mentorjev ali nekoga, ki bi ti pomagal, malo pomagal amortizirati vse te zadeve, ne, zato recimo primer, veste, če si ti imel detka, babico ali kaplana ali ne vem kakje, ne vem, kroške ali ne vem nekje, kako mentorco mentorje ali ne vem, botro, ne vem. Tako, pa so te malo spodbujali vedno znova. A veste, so ti pomagali predelovati, amortizirati vse te stvari, boš ti morda lažje šel, kot če tega nisi imel. Ne? Tako da je, bi rekel, jaz bi rekel celo, to je tako kot, če avto voziš, imamo obvezno avtomobilsko zavarovanje, ker je to, da se nesreča ne zgodi, je nekaj nenavadnega skoraj da. To, da se ti bo v 50 letih neka nesreča zgodila, to, ki izkušen že imamo, zato smo kar vsem naredili obvezno osnovno zavarovanje. Nočem zdaj reči, da je, kakor osnovna definicija, ne, da je vožnja z avtom po definiciji lahko nevarna, ne. Nočem zdaj reči, da je zakonski odnos po definiciji, ampak nevaren. Je pa včasih tako, kdo pa lahko reče, je pa tvega, ne veste, 50% samo vpliva imam na to, ne, lahko kdorkoli, mislim, druga stran lahko kadarkoli izstopi in to so res šoki in to res mnogi razvezani to zatem trpijo, veste, nekdo je kar izstopil. Tako, a ne? In nima kaj druga stran, a ne? Tako, in to je res ena taka zelo globoka poškodba navezanosti, ne? Ki je poškodba v smislu, a bom še lahko zaupala, kdaj, ko je kar nekdo tako, a ne? To je tako kot, veste, verjetno vsi, ki smo se danes vozili z avtom, nismo razmišljali, kaj če nam desna guma spredaj odpade stran, ker nam je po noči nekdo očraufal gumo, ne? Če bi se ti to enkrat zgodilo, verjetno bi kar lep čas hodil gledati, a je guma prišraufana ali

0: Ali da ne bi zmogli sami izbirati.
1: Ali pa recimo, ko se mi po magistralni cesti peljamo, mi zaupamo, da se bo druga stran, nasprotna stran peljala po svojem pasu. Če si pa enkrat doživel, da pa je nekdo šel na tvojo stran, pa čelno, veste, se ti pa lahko pojavlja občutek tesnobe ali pa strahu ali pa mogoče celo včasih se boš skoraj da izogibal vožnji. Ne?
0: Kako povzeti, dr. Drago Jerebic, to družinsko dinamiko, partnersko dinamiko? Kakšna misel, ki ustaja, še več tovrstnih pogovorov, še več dobrih praks, pomiritve.
1: Ja, jaz bi
0: to
1: mogoče...
0: zagotovo, ne? Zato se tudi tako pogosto mi ustavljamo pri teh vsebinah in dobivamo, poslušalci pravijo, da ja, ravno to pomirjamo, dajemo upanje, to največ to je. Ne sadimo rožic, ne obljubljamo, ker je nemogoče, zavedamo se teh tveganj, ampak vendarle neko odgovornost pa imamo in lahko pa upamo in se trudimo.
1: Mogoče to, kar sva na začetku rekla, je prav to starš, ki prihaja do otroka, ti je lahko ena prispodoba Boga, ki prihaja do človeka. Ne? Bog nam odpušča na smrt in tako starš prihaja do otroka, odpušča ga mrt. To ne pomeni, da ne postavlja meja, da ni, daj pa kdaj, mislim, tudi zahteven, tako, ampak prav tisto, dragi otroci, najno ljubezen tako ali pa naklonjenost ne morete zgubiti. Če pa morda jaz kot starš tukaj mi to ne gre ali pa težko gre, pa se je dobro, da se vprašam, a me tle kaj uvira iz mojega odnosa z mojim staršem. Ne? In da ne bi isto breme ali pa zavoro prenašal naprej. Zato jaz izjemno občudujem starše, ki mogoče strani svojih staršev niso imeli tega, niso izkusili tega prvega koraka, sami pa ta prvi korak delaš, ker to pa je kar kvalitativni preskok. Tole je pa kar taka zelo velika sprememba in tako jim bi res vsem tem staršem rekel, da, mislim, res jim izrekel priznanje. Tako.
0: In podobno tudi v partnerstvu. To je iskreno zanimanje, hrani ljubezen in jo lahko, neka gotovost je večja verjetnost, da tudi preživi.
1: Ja, absolutno prav težko, ne, jaz spet hecam včasih, se neko gospod težko kiksnete, če pridete do vašo gospe, jo vprašate, kako si, se usedete zraven nje, brez mobitela, pa ste jo pripravljeni 10-15 minut poslušati. Tako težko, kakšen moški kiksne v odnosu do svoje žene, če to naredi.
0: Hvala.
1: Prosim.
0: Za pogovor se veselimo naslednjega srečanja. Pogovarjali smo se z docentom, doktorjem Dragom Jerebicom, profesorjem pri katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Doktor Drago Jerebic je tudi strokovni vodja Družinskega inštituta Bližina in družinske terapevte, da boste vedeli, kje ga poiskati, če imate tudi sami kakšno konkretno vprašanje. Najlepša hvala za to sobotno srečanje in nasvidenje.
1: Nasvidenje.
2: Za življenje.

Dragi prijatelji, naj vas ob tej priložnosti spomnimo, da so vse naše vsebine dostopne tako v obliki podcastov, kot tudi v našem spletnem audio arhivu, do katerega dostopate pod zavihkom na naši spletni strani. Se pravi, v brskalniku tipkate radio.ognisce.si, kliknete na prvi zadetek in potem vam pokaže zavihek audio arhiv poleg še drugih zavihkov. Ko boste prebrskali vaš naš arhiv, pa se lotite še ostalih zavihkov. Sem prepričana in trdno verjamem v to, da boste našli veliko zanimivih vsebin, za katere ste slišali prvič ali pa ste jih slišali že pred nekaj časa, nekam potlačili, pozabili nanje in je prav čas v tej noči, da jih ponovno obudite. Pa prijetno poslušanje in prebiranje, mi pa nadaljujemo s ponovitvami. Tokrat doživimo naravo.

0: doživetja narave.
1: Dragi ljubitelji narave, lepo pozdravljeni v zadnjih majskih doživetjih in v tednu gozdov, ki se sklepa jutri v soboto. Slovenija je v evropskem vrhu po svoji pokrajinski pestrosti in izjemni gozdnatosti, nekaj manj kot 60% površja pokrivajo gozdovi. Čeprav se v zadnjem stoletju trend urbanizacije povečuje, gozd ostaja neločljiv del naše identitete. Ena največjih posebnosti Slovenije je prost dostop do gozdov za vse, ne glede na to, ali je gost v zasebni ali javni lasti. Tudi zato so gozdovi dostopni mestnim prebivalcem le nekaj minut od središča mest. Preden vstopimo vanje, poglejmo, kako bo z vremenom ob koncu tedna.
2: Na severnih straneh je še vedno veliko snežišč, tako da glede tega v visokogorju je treba biti kar pripravljen in previden. Drugače pa danes, brez večjih težav, če lahko tako rečem, nekaj kopaste oblačnosti, bo plitve, jutri pa bo tista oblačnost, ki sem jo omenil, popoldne, ki jo bo nekoliko več v severnih krajih Slovenije, vendar bodo baze nad vrhovi, tako da ne pričakujemo, da bi zatavali v megli, če boste šli kam više. V nedeljo pa seveda, nedelja pa ne bo najbolj primerno za hribe, ker bodo popoldne. Ploh in nevihte, če kakšen krajši podvig v dopoldanskem času oziroma zgodnem jutru se je zdaj, se dan začne že pravzaprav petih, bo pa možno, ne.
1: Številni dogodki so se odvili v tednu gozdov, ki se sklepa jutri od vodenih izletov po učnih poteh po vsej Sloveniji. Podroben seznam lahko najdete na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije. V naslednjih minutah pa bomo slišali nekaj več o japonski praksi gozdne kopeli, ugotavljali bomo, zakaj je v gozdu nujna upočasnitev, ter razbijali tudi pogoste mite od tistega, da je vsaka sečnja v mestnem gozdu uničevanje narave, pa do prepričanja, da lahko v teh gozdovih počnemo karkoli, ker so pač naši. Dva gozdarja bosta gosta, doktorica Tina Simončič in Jože Prah, Zavoda za gozdove Slovenije, ter certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov Helena Črne-Hladnik. Lepo vas pozdravljava in v svojo družbo vabiva tudi Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Dobrodošli v gozdnih doživetjih narave.

0: V doživetjih narave do tednu gozdov lepo pozdravljam tri goste. Predstavnica Zavoda za gozdove Slovenije, doktorica Tina Simončič, dobrodošli.
1: Hvala.
0: Potem je z nami certificirana vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov, tudi učiteljica biologije Helena Črne-Hladnik.
2: Pozdravljeni.
0: In pa gozdar in mentor oziroma zdaj tudi vodja študijskega krožka Mestni gozdovi Jože Prah.
3: Ja, lep dober dan.
0: Tako, govorili bomo o mestnih gozdovih, tudi razbili kakšno zmoto o gozdu. Na začetku tale misel, le nekaj minut iz mestnega središča smo že sredi med drevesi, ampak mestni gozd ni le lep razgled, ni le rekreacijska površina ali prostor za nedeljski sprehod, je živ ekosistem, pogosto tudi zasebna lastnina, pa prostor dela, prostor divjih živali, vse bolj tudi prostor zdravja. Zato, gospa Helena, najprej pri izkušnji človeka v gozdu začnimo. Kaj sploh je gozdna terapija? Je to sprehod, meditacija, zdravljenje, neka vodena izkušnja? Kaj bi rekli?
2: Ja, lepo ste to opisali vse, kakšne vse dobrobiti na gozd ponuja oziroma nam daje. Zdaj, kot vodnica gozdnih terapij, bi se tukaj najbolj navezala na ta učinek oziroma bi najprej opredelila, kaj sploh gozdna terapija, oziroma tudi rečemo v slovenskem prostoru gozdna kopel je. V bistvu lahko rečemo, da je to en tak lahkoten sprehod, ali pa nekateri tudi rečejo terapevtski sprehod, ki ni namenjen rekreaciji, ampak je bolj namenjen doživljanju gozda z vsemi čutili. V bistvu rečemo, da se na nek način gremo doživljati gozd z vsemi čutili, in objem gosta, dejansko ta praksa izhaja iz, oziroma se zgleduje po japonski praksi, tako imenovani Shinrin-yoku, kar dejansko pomeni kopanje v gozdu. Zdaj mi se gremo dejansko potapljati z vsemi temi čutili v gozd in ga doživljati na nek drug način, kot smo navajeni.
0: Kako pa je to videti v praksi?
2: Ja, v bistvu se kar držimo ene ustaljene metode, namreč večina vodnikov v tem našem slovenskem združenju za gozdno terapijo smo se šolali preko globalnega združenja za gozdno terapijo, katerega vodja oziroma ustanovitelj je Amos Clifford iz ZDA in dejansko on postavil en tak okvir preizkušenega zaporedja, kjer v bistvu udeležence vodimo, začnemo s srečanjem z enim takim kratkim uvodom, potem pa sledijo kar povabila. Mi rečemo temu, to so dejansko, niso neke aktivnosti, ampak zelo več ali manj taka subtilna povabila za odpiranje čutov, za upočasnjevanje ljudi in potem za poglobljeno doživljanje narave z vsemi čutili. Mogoče še tukaj izpostavim, da po vsakem takem povabilu sledi še delitev krogov oziroma podeljevanje izkušenj, ki je spet zelo nezahtevano oziroma lahko vsak podeli, če želi, svojo izkušnjo, ni pa seveda to obvezujoče. Potem sam ta sprehod, če tako rečemo, traja približno 2 do 3 ure, odvisno od števila udeležencev, potem pa zaključimo z, mi rečemo, kar z nekim ritualnim oziroma zaključnim krogom oziroma tako imenovano čajanko.
0: Spijete čaj na koncu.
2: Tako. In podoživimo gost še preko naših okušalnih čutnic.
0: Se pravi, vse skupaj gre bolj počasi, ne?
2: Tako, ja.
0: Gre za neko vodeno potapljanje, če uporabim to vašo besedo, v doživljanje gozda, kar je v nasprotju morda s hitrim tempom današnjega človeka, ne?
2: Res je. Dejansko, če bi še enkrat nakratko opisala, ne, zakaj pravzaprav gre, pri gozdni terapiji s tremi besedami bi dala na prvo mesto prav to upočasnitev, kar ste rekel. Ne. Dejansko v tem storilnostnem svetu gremo nekako proti toku in včasih je to res pravi izziv za udeležence, pa tudi za nas vodnike, ne, se upočasniti in to je dejansko tisto, kar je nujno potrebno, če želimo potem nadaljnje doživljanje, kajti ko mi upočasnimo svoje telo, se dejansko tudi naš tok misli nekoliko zaustavi in nam dovoli potem, da gremo v neko tišino in pa bolj čuječo prisotnost ali pa pozornost dogajanj okrog nas in pa seveda v nas samih.
0: In ker danes govorimo oziroma se bomo posvetili mestnim gozdovom, je za gozdno terapijo potreben nek divji, oddaljen gost ali lahko tudi mestni oziroma primestni gost ponudi dovolj kakovostno izkušnjo.
2: Ja, absolutno, kar se tiče prostora, dovolj je že nekaj dreves, tako rekoč, tako da bi se lahko to izvajalo tudi v nekem mestnem parku ali pa seveda v tem tako imenovanem mestnem gostu. Bolje je, da je ta prostor čim bolj biotsko raznolik, da je dostopa na nek način za udeležence, da je dovolj naravnih, recimo konkretno naravnih zvokov. Idealno je, če je še kakšen potok, žuboreč ali pa voda, element vode prisoten. Ja, nek naravnih habitat, bolj ko je neokrnjen, bolje je.
0: In tu lahko v svoji vlogi tudi nastopijo mestni gozdovi. Doktorica Tina Simončič, ko rečemo mestni oziroma primestni gost, o čem pravzaprav govorimo? Je to pravna oznaka, je to prostorska kategorija, funkcija gozda ali pa način, kako uporabljamo ljudje pravzaprav ta gost?
1: Ja, pod tem izrazom mestni gost si predstavljamo različne podobe pred sabo. Zelo je odvisno, kdo bi bil sogovorec na drugi strani. Pogosto se pod tem izrazom razume tudi neke zelene površine, posamična drevesa, sploh recimo v tujini, ki se uporablja bolj izraz urban forests. Pri nas v Sloveniji pa z izrazom mestni gost mislimo predvsem gozdove v mestih, se pravi govorimo o gozdnih sestojih, o naravnih ekosistemih, ki pa so v mestu in zaradi tega imajo določene značilnosti, ki jih razlikujejo od drugih gozdov. Neki ste jih že omenili, recimo zelo poudarjene v njih so socialne funkcije, vse bolj tudi okoljske funkcije, vpliv mestnih gozdov na blaženje temperaturnih ekstremov, na onesnažen zrak v mestu, vir biotske pestrosti v mestu in tako naprej. In pa seveda ta izrazit vse večji obisk, ki nakazuje na izjemen socialni pomen mestnih gozdov. Tako da nekako, če bi rekli vsebinsko, jih definira ta sama lokacija, se pravi gre za gozdove, ki so bodi si v mestih ali pa v njihovi neposrednji bližini in pa ta izrazit pomen okoljskih in socialnih funkcij. Imajo pa mestni gozdovi tudi pravno ozadje, sicer niso poimenovani s tem terminom, ampak v gozdarski zakonodaji jih vključujemo v kategorijo gozdov s posebnim namenom. To so pač gozdovi, ki jih lokalne skupnosti z odloki razglasijo za gozdove s posebnim namenom, z namenom, da jih bodo ohranjale, da jih ne bodo krčile in tudi, da bodo spodbujale način gospodarjenja, ki bo pospeševal te okoljske, socialne, pa tudi proizvodne funkcije.
0: 16 po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je takih gozdov oziroma krajev z odloki z določenimi mestnimi gozdovi. Kje so ti gozdovi in kaj jim je potem skupnega?
1: Ja, zdaj skupno je že to, kar ste omenili, se pravi vsi imajo zadaj odloke. To poudarjam zato, ker verjetno je mestnih gozdov po neki vsebini tudi več. Ampak ti so pa razglašeni z odloki. Nekateri odloki so že precej pred časom nastali, niso bili novelirani, kar ne pomeni pa, da niso veljavni. No. Gre pa, kar je zanimivost, za zelo razpršeno določanje teh mestnih gozdov. Če bi pogledali samo karto, jih najdemo po celi Sloveniji in se razprostirajo okrog zelo različno velikih mest, kar pomeni, da število prebivalcev ni tisto, ki je ključno za to, da se ta gost razglasi kot mestni gost, ampak je v bistvu prepoznavnost lokalne skupnosti, ki vidi, da je ta gozd pomemben za prebivalce, za meščane, tudi če gre samo za 50 hektarjev.
0: Velikosti.
1: Velikost ni relevantna niti velikost mest v smislu števila prebivalcev, niti sama površina.
0: Je pa pomembno, da je mesto razglašeno. Za mesto ne gre za nek kraj, ki ni mesto ali je kakšna izjema.
1: Tukaj gre za odločitev lokalne skupnosti, no? Tako da seveda večino gre za mesta, ki so razglasila, ampak pač vsaka lokalna skupnost se lahko odloči, da z odlokom razglasi, tako da
0: ni teh omejitev.
1: Ni to zdaj toliko relevantno. Pomembno je, da pač lokalna skupnost prepozna. Ne? Bi pa seveda, če bi pogledali, kje so ti mestni gozdovi razglašeni, seveda prevladujejo tisti, ki so okrog večjih mest, niso pa samo tam. No. Tako da jih najdemo pač tudi v okolici manjših mest.
0: Tako nekaj primerov, saj smo jih v preteklosti tudi zdaj obiskovali, tako recimo v...
1: Ja, se pravi, največji v Ljubljani, potem gremo Maribor, Celje sploh najbolj znano, tudi začetnik v bistvu prvi odlok, ki je celostno obravnaval mestne gozdove, naredil tudi strategijo in določanje režima gospodarjenja s temi gozdovi, tako da oni so pač pionir na tem področju, ampak potem imamo tudi še Panovec, zeleni pas okrog Tržiča in tako naprej. Tako da marsikje, kjer...
0: Novo mesto, ne?
1: Novo mesto, seveda, ja. Marsikje, kar si niti ne bi mislili, no. Je pa tako, da manjši kot je kraj, bolj, kar smo na podeželju, manj je pač verjetno izražena neka potreba po dodatni zaščiti teh območij, zato se to tudi bolj dogaja okrog malo večjih mest oziroma večjih mest.
0: Je, včasih se o mestnih gozdovih ni toliko govorilo, saj zdi se tako. Zakaj so danes bolj v ospredju? Kaj je tisto, kar je odločilno, ne vem, podnebne spremembe, vročinski otoki, sama potreba prebivalcev, rekreacija, zdravje?
1: Ja, več je razlogov, zakaj se danes več pogovarjamo o mestnih gozdovih in tudi več razmišljamo o tem, kako bi z njimi ravnali. Lahko začnemo recimo pri samem obisku in pa zainteresiranosti javnosti za dogajanje v teh gozdovih. To se je v zadnjih letih res izjemno to zanimanje povečalo, sploh od epidemije naprej, pa s porastom tudi socialnih omrežij, tako da vsaka aktivnost, ki mogoče včasih sploh ni bila relevantna, danes zelo glasno odmeva vse povsod. Tako da nekako nas, recimo, če govorim o stroki, nas že to pripravlja do tega, da moramo govoriti o njih tudi bolj na glas, ne? Zdaj, če govorim glede same komunikacije. Drugače pa, ja, vse bolj se jih naslavlja, vse bolj govorimo o njih tudi v nekih programih, lokalne skupnosti razmišljajo o njih, stroka, v stroki razmišljamo, zakaj. Obisk je vse večji, gre vseeno za nek omejen prostor, v njega se ne da umestiti karkoli in tudi nesoglasja naraščajo. Po drugi strani, podnebne spremembe se v mestnih gozdovih včasih kažejo še bolj izrazito, zato ker so stisnjeni nekako v urbano okolje, nimajo toliko prostora, da bi kompenzirali določene stvari periferijo, tako da je ta recimo izziv, ne vem, temperaturnih ekstremov, ujm in tako naprej tu še večji, tako da je to spet en takšen izziv. Pa še to, no, seveda govorimo o njih več tudi zato, ker so postali bolj pomembni. Zakaj so postali bolj pomembni? Ker se družba razvija in skladno z njo se spreminja pomen gozdov. Urbanizacija v Sloveniji v zadnjih 100 letih, vemo, kakšni so trendi. Po nekih številkah v mestih živi okrog 50% prebivalcev, dela pa mislim, da celo 80% ali 90%. Tako da, če bi gledali, koliko ljudi je dnevno v stiku ali pa odvisnih na nek način od mestnih gozdov, da, ali pa uživa neke koristi od njih. Tudi, če se sam pripeljajo v Ljubljano in tam delajo, so zaradi mestnih gozdov imeli mogoče malo boljši zrak, malo manj vroče okrog pisarne, čistko, če ne, tako pogledamo.
0: Pomembno pa je, da se ljudje tega zavedajo, odkud to pride, ne? Študijski krožek mestnih gozdov, Jože Prah, kaj morda ljudi na splošno preseneti ali pa jim odpre morda oči za gost, ko začnejo razmišljati o mestnem gozdu kot morda nekaj, kar je v njihovi bližini, kar je oddaljeno od mesta, ja, vsakega slovenskega mesta. Pravzaprav, ne?
3: To je neka posebnost, a ne? Mi, če samo odpremo okno, vidimo gost, vidimo drevesa, pa vendar, včasih ta bližina, ne, nam ne da vedno tisto, da se podamo v njega, ampak mi ravno v študijskem krožku pa želimo, da prepoznamo te mestne gozdove, da jim vidimo to veličino, to vrednost, a ne? Ampak različni profili, a ne? Ne samo gozdarje, ne samo, ne vem, hortikulturniki, biologi ali kaj podobno, ampak vsi tisti, ki imamo tukaj svojo vrednost, kaj ti mestni gozdovi so tisti, ki so, bi rekel, za vse nas, a ne? Na nek način jih želimo prepoznati na ta način, seveda pa jih je potrebno ne samo prepoznati, treba jih znati tudi spoštovati. Kaj ti, to je tista veličina potem, da mestni gozdovi zares lahko upravljajo vse svoje funkcije oziroma vloge. In ravno v študijskem krožku združujemo različne profile ljudi in na ta način usmerjeno prepoznavamo te gozdove. Na koncu želimo v študijskem krožku preko tega prepoznavanja tudi narediti en zbornik, kjer bo lahko vsakdo, bi rekel, še bolj podrobno prepoznal te slovenske mestne gozdove. Kajte, jaz sem prepričan, da so nekaj posebnega, a ne? Da niso enaki, kot so recimo okolici Minhna ali kaj podobnega, ki so tako znani, ne? Ampak dajajo neke to veličino, ki jo drugje ne moramo najti.
0: Prav to doživljanje gozda, primestnega, mestnega gozda je pomembno, kako ga ljudje doživljajo, bolj kot neko naravo, kot park, kot rekreacijsko površino, ali morda celo nekaj, kar jim preprosto pripada?
3: Ja, moram reči, da zares so zelo različni. Ne? In to različnost je fajna, ne? Je v redu, da imamo. Ampak nekaj so pa tle zakonitosti. In tiste zakonitosti mi tudi želimo na takšen neformalen način, da se ga tukaj pogledamo, da se prepoznamo, kaj vse, kdo vse je te primestni gozdovi. Se pravi, to različnost, pa neke aksiomi pa tukaj vendarle so. A ne? Najprej morda ta, ki ga včasih pozabimo, če gremo zares v neke prav gozdovi ali kaj podobnega, ja, vemo, da je od nekoga lastnina ali kaj podobnega. Ravno tako je tukaj. A ne? Mi se moramo zavedati, da ko prestopimo tudi v mestni gost, smo od nekoga gostje. A ne? In tudi enako, kot če smo na Pokljuki, tudi če smo v Trnovskem gozdu, enako tudi, če gremo na Golovc ali kaj podobnega. Mi se moramo zavedati, da smo od nekoga gostje, a ne? In da to spoštovanje do samega gozda je važno ravno tako tukaj, tista 2 metra od asfalta, a ne? Kot tist, če smo v sred Pokljuke. Skratka, to spoštovanje do gozda, do tega kraja, se mi zdi, da je tudi naša naloga in tu želimo v našem študijskem krožku še posebej poudariti, posebej tudi najdeti, a ne? Ta način, kako ga predstaviti večje javnosti. A ne?
0: Ja, kateri recimo mestni gost morda je najboljši primer, da ljudje razumejo, kako se prepleta ja. Obisk, lastništvo, stroka, varovanje okolja.
3: Ja, jaz se upam reči, da okolici Celja, a ne, kjer se različne javnosti prepoznavajo tudi različne vrednosti. Oziroma, ali še drugače povedano, poglejte, sama občina že ne zadnjih 40-50 let, že toliko več je tukaj dajala poseben moment tem gozdovom. In nekako je občina kot uprava, bi rekel, nakupovala, načrtno nakupovala gozdove v svojo lastnino, ampak s tem zna tudi tisti, ko so zasebna lastnina v tem, prepoznati in najdeti skupni imenovalc. To je zelo važno, a ne? Kaj ti konec koncev obiskovalca niti toliko ne zanima, čigava je lastnina, a ne? In naša naloga pa je v tem, da tudi mi ne govorimo, v tej lastnini se obnašamo tako v drugi, v državnih gozdovih, tako ali kaj podobnega, ampak mi moramo in želimo, da ne glede na lastništvo se obiskovalci obnašajo do gozda spoštljivo. In to je velika srčika vseh naših misli, tudi delovanja, kot rečeno, in jaz verjamem, da na koncu, ko bomo izdali ta zbornik gozdovi naših mest, bodo prepoznani in da bomo tudi najdeli neke vzvode, ki morda danes niso še tako zapisani v naših bontonih in tako naprej, ampak prav za mestne gozdove morda treba najti še kakšen drug aksiom in vsi skupaj v tem študijskem krožku, kot rečeno, gozdovi naših mest, s tem našim raziskovanjem, verjamem, da bomo našli neke nove spodbude.
0: Ali se, gospa Helena, pokaže pri gozdni terapiji, da udeleženci začutijo mestni gost prvič šele takrat, ko se v njem upočasnijo?
2: Ja, v bistvu, jaz bi se sam malo navezala no, še na to repliko o spoštovanju gozda, ki se mi zdi tukaj res zelo, zelo na mestu. A ne? Namreč pri gozdni terapiji se ravno to izpostavlja, ker dejansko, ko pridemo v to stanje, mogoče tem rečemo, ne, doživljanja gozda, takrat se vzpostavi en tak drug odnos do vseh biti. A ne? Zdaj, govorimo o gozdu, mogoče nasplošno do narave, a ne? Do vseh biti. In dejansko takrat se tudi ti naši etični čuti malo bolj postavijo po koncu oziroma izostrijo. Ne? In avtomatsko lahko rečemo, da postanemo bolj zdovzetni, bolj spoštljivi do narave in jo cenimo samo po sebi. Ne, ne zaradi nekih takih in drugačnih koristi, ampak ker je vredna, ne, sama po sebi. Ja, na nek tak način spodbujamo, ne, da smo na nek način čuječi pa dobri do sebe, ne, negujemo sebe, hkrati pa v bistvu s tem tudi ščitimo oziroma varujemo naravo.
0: Ne. Kaj pa človek zazna, če pride v gost, ne, za rekreacijo, kaj je tisto, ne samo da bi upravil nekaj za svoje zdravje neposredno, ampak...
2: Ja, zdaj jaz moram reči kot vodnica, ne, da tukaj ne obljubljam ničesar, nobenih posebnih učinkov, ne, če temu tako rečemo, pa če je zelo prepuščeno temu, da oziroma spodbujamo res to, da človek doživlja, kar pač doživlja, to je njegov proces in seveda, čeprav znanstvenega vidika, ne, se dan danes najde v literaturi številne dobrobiti, ki se pojavijo kot stranski učinki izvajanja te gozdne kopeli, od tega, da se, ko se človek umiri, jasno, ne, se parasimpatični sistem vklopi, se znižajo stresni hormoni, se bitje srca upočasni, skratka, duševno bolj se počutimo, smo bolj mogoče ustvarjalni, ne, ampak je zelo subjektivno, ne, kaj se vsakemu dogaja in dejansko kot vodnik smo bolj v vlogi, da to spremljamo in se dejansko ne vmešavamo v te procese, ne. Zato mogoče na tem mestu tudi še izpostavim to, sicer govorimo o gozdni terapiji, ampak dan danes je ta izraz terapija, ne, pogosto oziroma je uveljavljen na psihoterapevtskem področju, ne, kot vemo, ne, določen proces. Zdaj tukaj mogoče bolj skoraj na mesto, ne, je govoriti o gozdni kopeli, kajti dejansko gre za to, da mi kot vodniki nismo terapevti, čeprav imamo v našem združenju tudi osebe oziroma vodnice, ki združujejo te dve funkcije, terapevta in pa izvajalca gozdne terapije, ampak torej nismo mi terapevti, ampak rečemo, da je gozd terapevt.
0: Pa je res, da tudi nekje, mislim, da skandinavske dežele poznajo napotnico celo.
2: Preventivno,
0: ja, za zdravje.
2: Ja, obstajajo že države, ja, tako Skandinavija ali pa Japonska, Koreja, ne, kjer se dejansko na recept, ne, dobi gozdna terapija, pač pri nas še to ni tako daleč, ampak zakaj pa ne, zna biti to v prihodnje, ne.

0: Doktorica Tina Simončič, Zavoda za gozdove Slovenije, Helena Črne-Hladnik, vodnica gozdnih terapevtskih sprehodov in pa vodja študijskega krožka, mestni gozdovi Jože Prah, so gostje današnje oddaje Doživetje narave, kjer se ukvarjamo z mestnimi gozdovi in zdaj le bomo se lotili tudi nekaj mitov, ki so zrasli okrog teh gozdov. Prvi mit pravi, vsaka sečnja v mestnem gozdu je uničevanje narave. Torej, prizor, ki sproži verjetno zelo veliko burnih odzivov, so podrta drevesa, morda gozdarski stroji, zapore, poti, fotografije na družbenih omrežjih, hitro se pojavi beseda ekocid. Pa je vsaka sečnja v mestnem gozdu res uničevanje narave? Kaj se, doktorica Tina Simončič, v mestnih in primestnih gozdovih najpogosteje skriva za sečnjo? Sanitarna sečnja, varnost obiskovalcev, obnova gozda, nega sestojev?
1: Ja, vse to, kar ste našteli, pa še kaj več. Razlogov za sečnjo dreves v mestnem gozdu je več, pa mogoče bi začela čisto pri sami osnovi, kjer sem začela že na začetku. Mestni gozdovi so naravni živi ekosistemi, niso parki. Cilj ni, da bomo prišli v mestni gozd, pospravili stvari in ustvarili nek čim bolj urejen videz. Namen je ravnati z mestnim gozdom na tak način, da se bo lahko razvijal in obnavljal na čim bolj naraven način. Ampak, ker je mestni gozd najbolj obiskan gost, seveda tega ne moramo početi na enak način kot nekje v periferiji, kjer tega obiska ni. Tako da samo ravnanje z gozdom, ki obsega tako sečno dreves kot izvajanje negovalnih gojitvenih del, mora upoštevati vse različne vidike, tako socialne funkcije, obisk, ekološke funkcije, se pravi paziti na biodiverziteto, na ves ostali živi svet. Hkrati pa, kot smo že danes omenili, velika večina mestnih gozdov v Sloveniji je v zasebni lasti in ti gozdovi so pomembni lahko tudi kot nek vir dohodka ali pa čist kot neka kot neko lastno zadovoljstvo za zasebne lastnike gozdov.
0: Je treba to vse upoštevati.
1: Vse. Potem bi pa omenila samo še en vidik, ki je pa zelo pomemben in prihaja pogosto do nerazumevanja, da ko mi posekamo drevesa v mestnem gozdu, slabo vplivamo na podnebne spremembe, da zdaj bo pa bolj vroče in tako naprej. V bistvu je zgodba takšna. Mi moramo zagotavljati, da so mestni gozdovi zdravi, odporni in stabilni. Brez tega ne bomo imeli ne pozitivnih vplivov na blaženje temperaturnih ekstremov, na zaščito pitne vode in tako naprej. Pač eden od ključnih orodij, da zagotavljamo, da so gozdovi zdravi in odporni, je tudi sečnja dreves, ki pa mora biti seveda absolutno premišljena, prilagojena mestnemu okolju in recimo ukrepamo z manjšo intenziteto, večkrat pridemo, poštevamo še vse druge funkcije.
0: Ja, kako recimo presodi stroka, da drevo v poti pomeni tveganje za obiskovalce? Oziroma, še eno vprašanje je zanimivo, ali pri mestnih gozdovih zaradi povečanega obiska lahko prevlada ta varnostni vidik nad ostalimi, torej postane bolj pomemben, kot recimo v nekih odmaknenih gozdovih, ne?
1: Spet bi rekla kje, ne? Ob poteh absolutno. Mestni gozd, recimo, ki ima lahko 500 hektarjev, ima veliko poti, ima pa tudi veliko območij, kjer ni obiska, zato se odločamo drugače, glede na to, kje smo. In recimo, kar je posebnost v mestnem gozdu je, da gozdarji sodelujejo tudi z arboristi in ti pa obravnavajo vsako posamezno drevo ob poteh in presojajo, ali je potrebno posredovati, ga zaščititi, odstraniti suhe veje in tako naprej. Takšnih ukrepov se nekje na periferiji ne poslužuje, tukaj pa so zelo pomembni. Tako da sečnja bodi si suhih vej ali suhih dreves ob poteh je absolutno v mestnem gozdu pomembna in tukaj je pač prevlada tudi pred drugim funkcijam, zato ker je varnost obiskovalcev absolutno na prvem mestu.
0: Kako pa na terenu spremljate oziroma doživljate odzive ljudi, ko vidijo sečnjo? Jože Prah, je več zaskrbljenost, jeze ali nekega pomankanja informacij?
2: Ja, jaz moram reči, da to se nedvomno spreminja s časom. In v zadnjem času smo gozdari na nek način, bi rekel, lahko celo zadovoljni, da javnost posveča tem večjo pozornost, kot je še pred leti nazaj. Seveda pa to pozornost moramo znati dobro, bi rekel, operacionalizirati s tem, da znamo povedati strokovno svoja stališča, da javnost lahko to razume.
0: Ja, kako bi recimo nekomu, ki vidi na družbenih omrežjih fotografijo podrtih dreves, ob komentarju oziroma vprašanju spet uničujejo naš gost, kako bi mu razložili, zakaj?
2: Jaz moram reči, da ravno v zadnjem času smo imeli teh v zadnjih dveh letih rečva ali treh, kar več teh podarkov in moram reči, da sam osebno sem se vzel kar nekaj več časa v ta namen in vodo ljudi. Tako v ljubljanskem središču, okolice, občine in pa tudi na teren. Večkrat sem te ljudi povabil tudi v drug gost, v pragost ali kaj podobnega. Kaj je najbolj pomembno? Pomembno je, da mi razumemo tisto, kar govorimo in to lahko pokažemo na robu pragozda, da kaj gost sam je, da ni samo tista posamezna drevesa in travnik, ampak gost je nekaj več. In ta več ga moramo mi znati gozdari ljudem pokazati. In nedvomno preko različnih ekskurzij, različnih sprehodov v gost smo to tudi počeli in tudi danes to počnemo. Jaz moram reči, da gost je zares mogoče neka širina gozdne učilne, kot je sam pravim, In takrat treba spoznavati vse, od sečnje do nege gozda, do drugih funkcij, kajti gost ima ogromno funkcij. In da vse te funkcije zares dobijo svojo veljavo. Ni tukaj samo rekreacija, ni tukaj samo zdravstvena in tako naprej. Skratka, ta kibernetski proces, udejant, različnost videta, in to gozdari želimo, pokaz sveda pa ni vedno lepo. Kajti, treba je pa povedati, po vsaki sečni za človeka, ki gleda neko sliko gozda, je malo drugače. Je malo drugače.
0: Precej, ne?
2: In pa ali mogoče celo precej drugače. Vendar, ko se pa mi znamo vrniti, čez 10-20 let je popolnoma drugače. In gozdari ne razmišljamo 5-10 let. Naši načrti so razmišljeni so 100, 200, 300 let naprej. Ker ti poznamo tudi, kaj je bilo 300 let nazaj. In takrat s temi načrti, s temi ukrepi, na nek način jaz verjamem, da znamo dobro naprej delati.
0: No, ko rečemo, naš gost se hitro odpre vprašanje, čigav pa je ta gost v resnici. V Sloveniji imamo prost dostop v gozdove, kar je izjemna vrednota. To ne pomeni, da je gost brez lastnika ali da lahko vsak dela tam, kar želi, ureja poti, gradi kolesarske poti, odlaga material, nabira brez omejitev. Torej spet en mit, primestni gost je javna last, zato lahko v njem počnem, kar hočem. Kako jasno razložiti razliko med prostim dostopom v gost in lastninsko pravico morda, doktorica Tina Simončič?
1: Ja, ne bi to dvoje dajala tako kot neko nasprotje. Ne? Eno govori o čist neki civilizacijski pravici in prednosti, ki jo imamo v Sloveniji, da imamo prost dostop do gozdov, ne glede na njihovo lastništvo. Mislim, da je to velika prednost in zagotovo je pa prav, da se te prednosti zavedamo in jo spoštujemo, kot je bilo danes že omenjeno. Absolutno pa ne smemo pri celotni zgodbi pozabiti na lastnike gozdov. Se mi zdi, da je tukaj ključen en tak dialog, da v mestnem gozdu sodelujemo, tako stroka, lokalne skupnosti, lastniki gozdov, kot obiskovalci. In preko tega sodelovanja tudi ozaveščamo obiskovalce, da gre za zaseben gost, ki ima lastnike, zaradi tega so pač tudi določene omejitve pri samem obisku, ne v smislu prostega dostopa, ampak recimo izvajanja določenih aktivnosti, določene stvari je pač v gozdovih, ki so v lasti mest, lažje izvajati, ker ni potrebnih določenih soglasij in tako naprej.
0: Konkretno recimo v Sloveniji je večina gozdov zasebnih, kako se pa to odraža prav v mestnih gozdovih?
1: V mestnih gozdovih v povprečju je zgodba podobna, malo večji delež je gozdov v javni lasti v primerjavi s povprečjem v Sloveniji, sicer pa tudi prevladujejo zasebni gozdovi, se pa med mesti lastniške strukture razlikujejo, pač zaradi preteklosti, delno pa tudi zaradi nekih aktivnosti, ki jih je že Jože omenil. Recimo v Celju je celoten del mestnih gozdov v javni lasti, v lasti mestne občine, ker je pač z načrtnim odkupovanjem prišla do javne lastnine. Potem imamo recimo gozdove v Panovcu, kjer prevladujejo državni gozdovi, to je takšna posebnost. V Ljubljani prevladujejo zasebni gozdovi, vendar odkar je bil, mislim, zadnjih 5-6 let, delno tudi zaradi impulza enega evropskega projekta, v okviru katerega so bile izvedene številne aktivnosti, delavnice, tako z lastniki gozdov, uporabniki, je začela tudi mestna občina bolj aktivno odkupovati gozdove in se tudi ta delež v lasti mesta počasi povečuje, tako da so zgodbe glede lastništva so različne. No? Uh-huh. Imamo pa tudi primere, da so samo poti v lasti mest, gozdovi okrog so pa v zasebni lasti.
0: Torej, veliko različnih primerov. Kje pa se, Jože Prah, najbolj zatakne pri tem lastništvu, recimo, ko gre za različne interese? Ne vem, trasiranje novih poti kolesarskih, potem parkiranje,
2: sigurno,
0: sprehajalci, nabiranje, odlaganje odpadkov.
2: Ja, moram reči, da zares se nam dostikrat zatakne, predvsem v slabi komunikaciji. In zato želimo in imamo tudi, bi rekel, neke protokole med gozdari, Planinsko zvezo, na primer, turističnimi društvi, a ne, ki usmerjajo. Kajti mi se moramo zavedati, da usmerjanje obiskovalcev v naravi je izjemno pomembno. Brez tega ni, bi rekel, tako pod narekovaje, varnega obiska, ni tistega čuječnosti, tudi konec koncev, če te nekdo naganja iz gozda, a ne? Vendar mi moramo to preseči. In to preseganje se da narediti, imamo takšne primere v slovenskem prostoru, seveda največkrat takrat, če znamo dobro sodelovati lastniki, gozdari, obiskovalci in pa lokalna skupnost. Se pravi, najti moramo skupni cilj in ga na nek način tudi operacionalizirati. Poglejte, mi imamo v slovenskem prostoru 10.000 km planinskih poti, imamo 1.800 km turnokolesarskih, imamo 5.600 tematskih poti. Skratka, imamo ogromno poti, ki usmerjajo določene obiskovalce in tega se je potrebno držati. Kajti, če pogledamo v zadnjih 8 letih, se je obisk v naravi povečal v Sloveniji poprečno 6-krat. Na nekaterih delih tudi več. In na nekaterih delih imamo danes po Sloveniji imamo več števcev, da ne govorimo to na pamet, a ne? In marsikje je nosilna kapaciteta vprašljiva. In tega se tudi želimo zavedati, da želimo tudi v turističnem sektorju. Jasno, ko vidimo, da je nekje presežena, da usmerjamo ljudi drugam. Zakaj pa ne? In jaz verjamem, da obiskovalci s tem, ko jih znamo osveščati, kajti to je tudi cilj našega dela, a ne, se znajo potem tako obnašati in obiščejo tiste poti, ki ne presežejo nosilne kapacitete. Se pravi, da je potrebno to striktno dobro načrtovanje in pa v soglasju z lastniki. Lahko rečem tudi to, ker pač sem več kot 40 let delal z lastniki gozdov, večina po naših zadnji analizi, ki smo delali, krok 65% lastnikov gozdov v Sloveniji ne nasprotuje turizmu v gozdnem prostoru, da tako rečemo. Vendar, to ni samoumevno. Na tem je potrebno veliko delati in lastnikom gozdov pripadajo tudi določene v ta namen, bi rekel, subvencije ali pa spodbude za njegovo delo in tako naprej. V mestnih gozdovih toliko več, kajti če mi na nek način nekomu nekaj prepovemo, da bi lahko delal, mu je treba to nadomestiti. Tukaj je brez pardona. To mora biti za lastnike gozdov tako urejeno in zato tudi ti odloki, ki so v slovenskem prostoru, temu nameščajo, umestijo dovolj pozornosti. Zato želimo na ta način, da bo prihajal do manj konfliktov. Na ta način prihaja do manj konfliktov, če mi vemo, da zagotavljamo, če ne bo mogel, če po domače rečem, te bukve posekati v gospodarski namen, da bo tam ostala, ja, se mu jo plača na licu mesta. Zakaj pa ne, a ne? In tako naprej. Skratka, najdeti moramo različne komponente za sobivanje.
0: Tako pa, gospa Helena Črne-Hladnik, razložite obiskovalcem oziroma vašim udeležencem gozdne kopeli, da gost, kamor ste namenjeni, ni nek studio za doživetja, za vse to, o čemer ste prej govorili, ampak predvsem nek prostor, kamor naj bi spoštljivo vstopali.
3: Ja, mislim, da je to, ves čas se že dotikamo te tematike in mislim, da je res ključna. Kot prvo mislim, da itak govorimo o nekem splošnem bontonu, a ne, ki velja za ravnanje oziroma doživljanje v gozdnem ekosistemu. Tako kot sem prej bi tam nadaljevala, ne, mislim, da pri takem doživljanju gozda dejansko se to že a priori vzpostavi neko drugačno vrednotenje. Ne? Ne pridemo gost z neko koristjo, ne vem, z nekim storilnostnim namenom. Ne vem, kot sem prej bi tam nadaljevala, ne? Mislim, da pri takem doživljanju gosta dejansko se to že a priori vzpostavi neko drugačno vrednotenje. Ne pridemo gost

0: Ja, in tukaj se avtomatsko že bolj vzpostavi ta spoštljiv odnos a priori. Hočem doživljati, oziroma želim si, moj namen je, da doživljam globjo povezanost s vsemi biti, elementi narave, a ne? In že v izhodišču je pač drugačen pristop, drugačen pogled na vse, na celoten gozdni ekosistem. Tako da in konc koncev, ko udeleženec izkusi neko dobrobit, mislim, da se to potem odraža tudi v tem, da zavesti, a ne, tega pa res ne želim uničevati oziroma skruniti.
1: Uh-huh. Torej, ta odnos ima, vključuje spoštovanje že kot tako, sam po sebi. Ja.
2: Pomladna doživetja narave.
1: No, še en mit je, mestni gozdovi so namenjeni izključno rekreaciji in ljudem, torej mestni gozd je za človeka prostor teka, hoje, kolesarjenja, sprehajanja, psa, oddiha, terapije, ampak za živali, rastline, tla, vodo in zrak je še veliko več kot to. Katere funkcije torej opravlja mestni gozd hkrati, doktorica Tina Simončič?
3: Ja, mogoče bi rajši rekli, da jih zagotavlja, ker je ta termin, da jih opravlja tudi zelo storilnostno naravnan. V bistvu smo pa mi tisti, ki koristimo. Imamo zahteve od gozdov. Ja, veliko sem jih že omenila, pa mogoče, da bi še enkrat izpostavila to, kar se mi zdi sploh v Sloveniji zelo značilno in ključno, da imajo mestni gozdovi zelo raznovrsten, večplasten pomen. Vsekakor ne gre samo za prostor, kjer se ljudje gibajo, preživljajo prosti čas, je pa to seveda za meščane zelo pomembno. Ključno je, da ves čas izpostavljamo to, da gre res za stičišče številnih interesov. Mestni gozdovi imajo izjemen okoljski vpliv, to smo že povedali. Mogoče bi omenila še ta vidik, o katerem še nismo danes govorili, malo bolj prostorski. Se pravi, govorimo o gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z gozdnim prostorom. Zelo pomembno pa je tudi mesto mestnih gozdov v širšem upravljanju s prostorom, ker imajo daljnosežen vpliv. Zato je recimo sploh v času urbanizacije pa vse večjega zgoščevanja prebivalstva v okolici mest ta vidik, da mestni gozdovi ostanejo, zato ker imajo pač tudi pomemben vpliv na celoten prostor, ne samo direktno na posameznika, je res pomemben. No? Tako da bi omenila to, pa še to, no? Gre za gozdove, ki so povezani tudi s periferijo, tako da je prav, da se tega zavedamo in ko govorimo o pomenu mestnih gozdov, recimo tudi, kar sem prej omenila, nek mogoče ekonomski proizvodni vidik, ne? Seveda je čistik ob mestu manj pomemben, ampak nekje malo bolj, kjer se mestni gozdovi prelivajo v podeželje, je pa to lahko pomembno gonilo razvoja podeželja, kljub temu, da smo delno še v urbanem okolju. Tako da želim nakazati na to, da gre za res večplasten pomen, ki se pa lokacijsko lahko zelo razlikuje.
1: Seveda tudi razlikuje od človeka do človeka, če je lastnik tisti, seveda, ki bi odgovarjal, bi povedal tudi svoj pogled. Ne?
3: Seveda, ja.
1: No, še en tak mit je pravzaprav povezan s samo biomaso. Ko ljudje gozd dojemajo kot park, jih recimo zmoti tudi dejstvo, tisto, kar je za gozd najbolj naravno, recimo razpadajoče drevo, deblo, veje, staro drevo. Kako razložiti ljudem, zakaj je v mestnem gozdu odmrli les tako pomemben?
4: Najprej mogoče že to reče, ne, da drevo je živo bitje in tudi drevesa moramo dovoliti, da umre. In na ta način seveda spoznavamo potem to drevo tudi drugače, ima svojo življenjsko dobo, a ne? Kot vsako živo bitje. Zato je prav, da ga tako tudi spoznavamo. To je mogoče včasih težko, vendar, ko zaznamo celotni krog, da tako rečem, prehoda te energije v gozdo in tako naprej, je prav, da to suho drevo, to odmrlo drevo, a ne, je potrebno tudi odstraniti ali pa ga pustiti. Seveda, kdaj ga pustimo? Pustimo ga lahko takrat, ko ne bo naredil, bi rekel, te škode za obiskovalce. A ne?
1: Torej varnost. Ne?
4: Varnost. Varnost je tukaj zelo pomembna. A ne? Moram reči, da tukaj imamo tudi možnost, da lastnikom gozdov določeno odmrla drevesa, da jih pustimo v gozdu, da jim nadomestimo to z vrednostjo. A ne? Skratka, želim reči, da moramo gledati na gozd kot na

0: celotni kibernetski proces.
1: In ne le na nek estetski izgled, točno, ki lahko
0: v parku,
1: tako, v parku ima svojo vlogo.
0: Ja. Kost je pač kot drevo, živo bitje in še enkrat, moramo mu znati dovoliti umreti.
1: Na robovih naselij se pogosto zgodi pokošena trava, veje, okrasnih grmov zemlje, iz cvetličnih loncev odpadne rastline. Ljudje si rečejo, vse je naravno, tudi za gost je to lahko zelo nenaraven vnos. Torej, odlaganje zelenega odreza gozdu ne škoduje, saj je biorazgradljivo, to je spet naslednji mit. Zakaj je lahko to problem? Torej, odlaganje zelenega odreza, čeprav gre na videz za naraven material.
0: Ja, to je navidesa, ne? S tem v gozdni prostor mi vnašamo lahko tudi invazivne tujerodne rastline. Naprimer, japonski dresnik danes najdemo ne samo več na potokih in tako že v sred gozda, naprimer. Seveda, ker smo ga na ta način prenesli v sam gozd. In ko ti se rečeš v sred, recimo, trnovskega gozda, japonski dresnik, veš, da ni mogel tja po domače povedan prideti sam, a ne, ampak ga je nekdo prinesel. In tega se bojimo. Ne? Zato te odrezi ne spadajo v gozdne robove.
2: Poslušate pomladna doživetja narave.
1: Ja, takole, spoštovani gosti, gremo proti koncu današnje oddaje o mestnih gozdovih, morda beseda o upravljanju, doktorica Tina Simončič, kako poteka to upravljanje, kdo sodeluje in ali imamo za mestne gozdove dovolj dobre načrte, sredstva, kadre?
3: Ja, bom skušala
1: zgostiti,
3: ker je to zelo obširno vprašanje. Se pravi, kot smo rekli, govorimo o gozdovih, tako da samo načrtovanje gospodarjenja z gozdovi poteka enako kakor za vse gozdove v Sloveniji. Zavod za gozdove je tisti, ki je odgovoren za pripravo načrtov za ta območja in za samo gospodarjenje je pa v rokah lastnikov gozdov. Oni so odgovorni za gospodarjenje z gozdovi, tako kot na periferiji. Seveda pa tu še kot zelo pomemben akter vstopajo lokalne skupnosti, ki mogoče na druge izven mestnih gozdov niso tako intenzivno vključene v samo upravljanje mestnih gozdov. One pa vstopajo na več načinov, lahko kot lastnik gozda, če so mestni gozdovi v lasti mesta, lahko pa kot predstavniki lokalne skupnosti, ki je v interesu, da želi v mestnih gozdovih zagotavljati javne koristi meščanom na različne načine, o katerih smo že govorili. Se pravi, pospeševanje socialnih funkcij, skrb za rekreacijsko infrastrukturo, s tem, da tukaj spet stopimo v vprašanje lastništva, dogovorov z zasebnimi lastniki, če se gre za zasebne gozdove, pridobivanje soglasij in tako naprej. Tako da lokalne skupnosti so zelo pomemben akter, vstopajo seveda za razglasitvijo odlok, ki so ena osnova za to, da se s temi gozdovi še bolj načrtno gospodari. No, potem pa v ta sam proces vstopajo še druge inštitucije. To se pa recimo dogaja čisto preko načrtov za gospodarjenje z gozdovi, s katerimi so pokrita vsi gozdovi v Sloveniji. Ti načrti, ki jih pripravlja Zavod za gozdove, morajo slediti načelu večnamenskega gospodarjenja in v to se vključujejo tudi usmeritve drugih sektorjev. Potem so pa tukaj še sama javnost, obiskovalci, različna društva, o katerih smo tudi že danes govorili, drugi zainteresirani, šole, vrtci. Tako da nabor teh dodatnih deležnikov, ki so lahko pomembni pri upravljanju teh gozdov, je v mestnem okolju še bistveno večji, kakor na periferiji.
1: Konkretno tudi študijski krožek, kako lahko, Jože Prah, ta krožek pomaga pri ozaveščanju, kakšni so načrti na kratko?
0: Ja, ravno v tem, da bomo pač te mestne gozdove prepoznali, spoznali, kaj je ta bit njihova, da jih bomo znali opisati, a ne? In pa tudi ne samo opisati, to tudi predstaviti javnosti. Se pravi, da bomo na ta način, ki ga imamo s tem prepoznavanjem, to prepoznavanje tudi predstavili širši javnosti, tako z ekskurzijam, tako z delavnicam, tako s priročnikom.
1: In še za vas vprašanje, gospa Helena, kako bi lahko zdravstvo bolj sistematično prepoznalo tudi mestne gozdove kot prostor za preventivo, zdravstveno seveda, ne le za rekreacijo. Omenili ste že zelene recepte v Skandinaviji, priporočeno bivanje v naravi oziroma sprehodi. Kje vidite te priložnosti?
4: Ja, v bistvu sem prej rekla, ne vem, tu še malo delač v Sloveniji, ne, da bi se gozdne terapije na recept predpisovale, ampak vsekako res mislim tudi, da prej smo se pogovarjali o gozdarstvu, ne, in kako že na fakulteti za gozdarstvo vključujejo predmete, recimo predmetni, ki spodbujajo in gozdno pedagogiko, skratka doživljanje gozda tudi na nek drugačen način. Ne. Jaz mislim, da tudi na nivoju zdravstva, medicine, ne, bi se lahko pač vključevala v neke javne programe, ne, izobraževalne, neke predmete, kjer bi se širile tudi te ideje oziroma že v tujini preizkušene načini, ne, kako nam lahko narava na nek blagodejen način pomaga in pa seveda, da bi se to počasi širilo tudi na te nivoje. No.
1: Upam, da tudi s pomočjo te oddaje vsega, kar ste povedali v pretekli slabi uri, zato iskrena hvala vsem trem. Mestni gozdovi bodo v prihodnosti zagotovo še bolj pomembni. Hladili bodo mesta, zadrževali vodo, varovali biotsko raznovrstnost, omogočali tudi učenje, gibanje ali pa okrevanje od stresa, če tako rečem. Skratka, pomembno jih bo poznati vse te dobrobiti, spoštovati, kot smo rekli, in tudi aktivno upravljati skupaj z vsemi deležniki v enem takem spoštovanju in gotovo zahtevnem dialogu, pa vendarle takem, ki bo obrodil sadove. Zato vsem še enkrat najlepša hvala, doktorica Tina Simončič, Jože Prah in Helena Črne-Hladnik, za sodelovanje v tokratni oddaji.
3: Ja, hvala za vabilo.

0: doživetja narave.
1: Dragi prijatelji narave, hvala za pozornost in poiščite svoj kotiček ob koncu tedna pod kakšnim drevesom v mestnem gozdu, ki vas bo prijetno hladil ob zadnjih majskih dneh in pred začetkom junijske vročine. Oddajo sem pripravil Blaž Lesnik, za tehnično izvedbo je poskrbel Andrej Novljan. Varen korak do prihodnjič vam želiva, ko bomo svoj pogled usmerili daleč v nočno nebo. Srečno!
0: Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.

0: Besede modrosti.
1: Mary Chamley, angleška pisateljica 17. stoletja, je avtorica tele modre misli. Največje življenjske napake so ljubezen, ki je nismo podarili, sposobnosti, ki jih nismo izkoristili, in sebična preudarnost, zaradi katere nismo ničesar tvegali.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Cerkev je svetilnik, ki 2000 let ožarja osnovne človeške vrednote. Mnogi so storili vse, da bi luč tega svetilnika ugasnila, a svetilnik žari naprej. Franc Cerar.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Ni človeka brez trpljenja. Na duši trpimo žalosti, na telesu bolezen in druge težave. Ali trpljenje tega sveta je le kratko? Marsikdo si sam trpljenje napravlja, ker Božje stvari v svojo škodo obrača.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Ljudje kar naprej sanjamo o sreči. Ena modrih misli pa pravi takole: skrivnost zadovoljstva je, da znaš uživati v tem, kar imaš, in da se znaš znebiti želja po stvarih, ki so zunaj tvojega dosega. Razmislite.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

V tem tednu smo se, tisti, ki prihajate z Krasa, to zagotovo dobro veste, spomnili na enega največjih pesnikov na Krasu, Srečka Kosovela. 27. maj je namreč dan njegove smrti in v sežanski župniji so se mu poklonili sveto mašo, pri kateri so prošnje ter zahvale oblikovali po njegovih besedilih. No, tamkajšnja organistka pa je uglasbila prav Kosovelovo pesem z naslovom Psalmi. In morda se vam prileže kakšen takšen slavospev našemu Bogu tudi v tej noči. Gre pa takole. O Bog, usmili se moje praznote, široko raztrtih sivih dni ter široko upajočih oči. O Bog, usmili se naše samote. Raztri svoj plašč, razkošno tkan z zvezdami višnjevih letnih noči. Ko speš mimo nas in tvoj plašč šumi, ko sredi morja večnih sanj. O, stopil ta stekleni čas, in kar je prozorno naj potemni, in kar je blizu naj se izgubi. Naj nam kot iz višnjevih dal spregovori, kot v gosti modrini tvoj beli glas. O Bog, usmili se nas, usmili se nas. Naj bo to prijeten uvod v ponovitev naslednje oddaje.

0: Sobotni duhovni večer. Radio Ognjišče.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobro večer. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Vstopimo v sobotni duhovni večer z besedami Danielove knjige. Slavljen si Gospod, Bog naših očetov, hvalevreden in nad vse poveličevan na veke. Slavljeno je sveto ime Tvojega veličastva, nad vse hvalevredno in poveličevano na veke. Slavljen si v svetišču svojega svetega veličastva, nad vse opevan in veličasten na veke. Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi in motriš brezna, hvalevreden in nad vse poveličevan na veke. Slavljen si na prestolu svojega kraljestva, nad vse opevan in poveličevan na veke. Slavljen si na nebesnem oboku, opevan in poveličevan na veke.

V sobotnem duhovnem večeru bo najprej čas za duhovni nagovor, ki ga je pripravil koprski škof Peter Štumf. Sledile bodo prve večernice praznika Svete Trojice. Z molitvijo rožnega venca se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa bodo opravljali maturo. Naj jih spremlja in podpira Sveti Duh. Mariji v čast bomo zapeli litanije in jo prosili njenega varstva.

0: Gospod, k komu naj gremo?
1: Besede večnega življenja imaš.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, se vas z veseljem pozdravljam na praznik Svete Trojice. To je praznik, ki nam pomaga dihati. Kako? Poskušal vam bom razložiti. Vsi poznamo občutek zatohlosti, ko stopimo v prostor, kjer se je dolga leta kadilo, kjer se je dim zažrl v stene, zavese in obleke, tam zmanjka zraka. Lahko prepleskamo, lahko zračimo, pa vendar nekaj ostaja. Podobno je z vlago in plesnijo. Ne vidiš je vedno takoj, a jo čutiš, dihaš in počasi te začne dušiti. Tudi naš čas je pogosto takšen. Zasičen z ideologijami, razdaljenostjo, hrupom mnenj in sodb. Eni pravijo, svobodni smo. Drugi pravijo, živimo v prikritem totalitarizmu. Mi smo mnogi preprosto čutimo, da ni zraka, da se težko diha, da nekaj v duhu ne kroži več svobodno. In morda smo se kristjani v tem ozračju nekoliko umaknili. Svojo vero smo zaprli med štiri stene, jo skrčili na zasebnost, da ne bi izstopali, da ne bi bili nerazumljeni. Toda to ni dih evangelija, to je zatohlost duha. In prav v tak svet stopa današnji praznik Svete Trojice. Praznik, ki odpira okna. Praznik, ki podira stene. Praznik, ki nas postavlja pred neskončna obzorja. Evangelist Janez nam je zapisal besede, ki so kot svež zrak za dušo. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi, kdor pa ne veruje, je že obsojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina. To ni govorica zatohlosti, to ni govorica zaprtosti, obtoževanja in strahu. To je govorica ljubezni, ki diha, ki daje prostor, ki odpira prihodnost. Evangelist Janez daje štiri poudarke, ki so značilni samo za Boga. Prvi poudarek. Bog je svet tako ljubil. Ta svet, z vso njegovo zmedenostjo, razdeljenostjo, krivicami. Ta svet, v katerem živimo mi. Boga ne zavrača, Boga ne zapusti, Bog ga ljubi. To je popolnoma drugačna podoba Boga, kot jo pogosto nosimo v sebi. Včasih si predstavljamo Boga kot oddaljenega sodnika, kot nekoga, ki čaka na naše napake. Toda Jezus razodeva očeta, ki ljubi, ki daje, ki se sklanja k človeku. Drugi poudarek. Bog je dal svojega edinorojenega sina. Ljubezen Svete Trojice ni zaprta sama vase, ni samo zadostna, je ljubezen, ki se podarja. Oče daje sina, sin se daruje očetu in ljudem, Sveti Duh je vest ljubezni med njima in ta ljubezen se izliva v svet. To je dinamika Trojice, ne posedovanje, ampak darovanje, ne prevlada, ampak odnos, ne tekmovanje, ampak občestvo. In tukaj se dotaknemo tudi našega sveta. Veliko je danes logike prevlade. Kdo bo močnejši, kdo bo imel več, kdo bo nad drugim. Veliko je ekonomije, ki temelji na izkoriščanju, ropanju, celo na vojnah in lakoti. To ni logika Svete Trojice. To je logika zaprtosti, ki duši človeštvo. Jezus svojim razodetjem Trojice to logiko razbije, pove nam. Vsi ljudje so od Boga poklicani v isto dostojanstvo. Vsi so ljubljeni, vsi so povabljeni v življenje. Tretji poudarek, da bi se nihče ne pogubil, ampak imel večno življenje. Bog ne igra igre izločanja, on se ne gre igre prestolov. Njegov namen ni, da bi kdo propadel. Njegov namen je življenje, polnost, večnost. In četrti poudarek, Bog ni poslal sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet rešil. Kolikokrat smo kristjani hitro na strani sodbe, hitro presodimo, kdo ima prav, kdor narobe, kdor je naš in kdor je njihov. Toda Jezus jasno pove, njegovo poslanstvo ni obsodba, ampak rešitev. To ne pomeni, da zlo ne obstaja, ne pomeni, da je vseeno, če sem dober ali hudoben. Pomeni pa, da je prvi Božji odnos do človeka usmiljenje, ponudba in odprtost. Sveta Trojica ni matematična uganka, ni nekaj, kar bi morali razumeti z razumom do konca. Trojica je skrivnost odnosa, skrivnost ljubezni, ki kroži, ki živi, ki se daruje. Bog ni samotar, Bog je občestvo, Oče, Sin in Sveti Duh, trije, a eno, različni, a isti v Božji naravi. Nihče ni večji, nihče ni manjši. To je popolna harmonija. In če smo ustvarjeni po Božji podobi, potem to pomeni, tudi mi smo ustvarjeni za odnos, za občestvo, za ljubezen. Ne za zaprtost, ne za izolacijo, ne za zatohlost. Zato je vsak naš križ v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha nekaj zelo resnega. Ni samo navada, ni samo gesta, je izpoved vere v Boga, ki je občestvo ljubezni. In če to vero izpovedujemo, potem ne moramo živeti nasprotju z njo. Vsaka krivica, ki jo storimo drug drugemu, je v tem smislu zanikanje Trojice. Vsako poniževanje drugega človeka, vsaka neenakost, ki jo sprejemamo kot normalno, vsaka brezbrižnost, vse to je v nasprotju z Bogom, ki je ljubezen. Praznik Svete Trojice nas vabi, da odpremo okna svojega življenja, da pustimo noter svež zrak Evangelija, da dovolimo, da nas prežame ta resnica, Bog nas ljubi, Bog je za nas, Bog je med nami in v nas. In če je Bog v nas, potem ne moremo ostati zaprti. Ne moremo svoje vere zapreti v zasebnost. Poklicani smo, da jo živimo v odnosih, v družbi in v svetu. To ne pomeni siljevanja, pomeni pa pričevanje. Pomeni živeti tako, da drugi začutijo, tukaj je nekaj drugačnega, tukaj je prostor, tukaj je dihanje, tukaj je ljubezen. Vse vas blagoslavljam, imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Naj vam bo blagodejen praznik Svete Trojice.

0: O Bog, ozri se name in me poslušaj.
1: Gospod, pridi in mi pomagaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Aleluja. Trojica sveta, vir moči, neskončna in edina si, iz davne večnosti živiš in nihče ti ne šteje dni.
1: Bog Oče, vir si milosti, Sin tvoje slave je odosvit, ljubezen sama, Sveti Duh, je med obema sveta ves.
0: V ljubezni večni ustvaril si vse, kar obstaja in živi. Ohranjaš, vodiš, vladaš vse, ti sveti troedini Bog.
1: Nam vtisnil pa si svoj pečat, znak Božji posinovljenja, o da svetišče bi bili in vedno ti ugajali.
0: Življenje Božje, večni žar, daj, da bi z angeli nekdaj združili se in tebi v čast v nebesih peli vekomaj. Amen. Slava tebi, Sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej. Hvalite Gospoda vsi, ki mu služite. Hvalite ga in slavite.
1: Naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke.
0: Gospodovo ime naj bo hvaljeno, od sončnega vzhoda do zahoda.
1: Gospod je vzvišen nad narode, njegovo veličanstvo se dviga nad nebesa.
0: Kdo je enak Gospodu našemu Bogu? Vzvišen je nad nebo in zemljo.
1: Iz prahu dviga siromaka, iz blata povišuje ubožca.
0: Sprejme ga med izvoljene, med kneze svojega ljudstva.
1: Nerodovitni daje, da ima družino, in je vesela mati med svojimi otroki.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen.
0: Slava tebi, Sveta Trojica, tri osebe, en sam Bog, pred vsemi časi in zdaj in vselej. Hvaljena bodi, Sveta Trojica, troedini Bog. Slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote. Hvali Gospoda Jeruzalem, hvali svojega Boga Osion.
1: Utrdil je zapahe pri tvojih vratih, blagoslovil tvoje otroke v tebi.
0: Tvoji deželi daje živeti v miru, hrani te z najboljšo pšenico.
1: Na zemljo pošilja svojo besedo, njegovo znanilo se hitro širi.
0: Snežno odejo razgrinja kot volno, kakor pepel potresa slano.
1: Točo siplje kot drobtine kruha, kaj more obstati pred njegovim mrazom?
0: Na njegovo besedo pa se vse razstaja, veter zaveje in stečejo vode.
1: Svojemu ljudstvu je oznanil svojo besedo, zakone in zapovedi svojim izvoljenim.
0: Tako ni storil nobenemu narodu, ni jim razodel svoje postave.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvaljena bodi, Sveta Trojica, troedini Bog. Slavimo te, ker nam izkazuješ tolike dobrote. Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti Svete Trojice. Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa.
1: Blagoslovil nas je z nebes v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom.
0: Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvolil, da bi bili pred njim sveti in brezmadežni.
1: V ljubezni nas je vnaprej določil in sklenil, naj bomo zanj posinovljeni po Jezusu Kristusu.
0: Zato slavimo veličanstvo njegove milosti, s katero nas je blagodaril v svojem ljubljenem Sinu.
1: V njem imamo odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov.
0: Obilno je razlil na nas bogatstvo svoje milosti, v vsej modrosti in razumnosti.
1: Razodel nam je skrivnost svoje ljubezni po svojem sklepu, ki ga je vanj položil.
0: To je izvršil v polnosti časov, in v Kristusu spet zedinil vse v eni glavi.
1: Zedinil vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na zemlji.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Vse večne čase slava in čast Bogu, Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, v edinosti Svete Trojice.
1: Iz pisma apostola Pavla Rimljanom. O globočina bogatstva in modrosti in vednosti Božje, kako nedoumljive so njegove sodbe in neizsledna njegova pota. Zakaj, kdo je bil njegov svetovalec? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi se mu povrnilo? Kajti od njega in po njem in za njo vse, njemu slava na veke. Amen.
0: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Samo Bogu čast in slava.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Slavimo Očeta in Sina Svetim Duhom, hvalimo ga vekomaj.
0: Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini. Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu mojem zveličarju.
1: Ozrl se je na nizko svoje dekle, glej, odslej me bodo blagorovali vsi rodovi.
0: Velike reči mi je storil vsemogočni, njegovo ime je sveto.
1: Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo.
0: Dvignil je svojo močno roko, razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
1: Mogočno je vrgel s prestola in povišal je nizke.
0: Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne.
1: Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom.
0: Spomnil se je svoje dobrote do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Hvala tebi, o Bog, hvala tebi, resnična in ena Trojica, eden in najvišji Bog, sveti in edini. Oče je po Svetem Duhu proslavil Jezusa Kristusa in ga naredil za nas vir življenja. Počastimo troedinega Boga. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče, vsemogočni večni Bog, v imenu svojega Sina pošli Cerkvi Svetega Duha Tolažnika, naj jo ohranja edinost v popolni ljubezni in resnici.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Sveti Bog, pošli delavcev na svojo žetev, naj učijo vse narode, jih krščujejo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in naj jih utrjujejo v veri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Močni Bog, pomagaj vsem, ki so preganjali zaradi Tvojega Sina, saj je sam obljubil, da jim boš dal duha resnice, ki bo v njih govoril.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Vsemogočni Oče, naj vsi spoznajo, da si Ti eno s Sinom in Svetim Duhom, da bi v enega Boga verovali, van upali in ga ljubili.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče vseh živih, naj bodo naši rajni deležni Tvoje slave, kjer v občestvu s svojim Sinom in Svetim Duhom kraljuješ vekomaj.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Bog naš Oče, ko si na svet poslal svojega Sina, besedo resnice in Svetega Duha posvečevalca, si nam razodel nedoumljivo skrivnost svojega življenja. Pomagaj nam, da bomo to trdno verovali, slavili veličastvo večne Trojice in molili vsemogočnega enega Boga. po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
0: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Z molitvijo rožnega venca se bomo spomnili vseh mladih, ki bodo v teh dneh zaključevali šolsko leto, nekateri pa bodo opravljali maturo. Naj jih spremlja in podpira Sveti Duh.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
2: Amen.
1: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno, bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Jezus je po bridkem trpljenju vstal od mrtvih. Ljubite ponižanega, zaničevanega in trpečega zveličarja. Ljubite ga z vso močjo svoje duše. Recite mu pri vsaki žrtvi in težavi: moj križani ženin, iz najčistejše ljubezni do tebe hočem trpeti, kakor ti, in molčati. Če boste tako delali, boste začutili srečo, kakršne svet in vse njegove prijetnosti ne morejo nikdar nuditi, in sredi največjih zopernosti boste vedno srečni in zadovoljni. Živeti, misliti in delati po veri je zares nekaj nepopisno osrečujočega. To nas dviga k Bogu, pri katerem upamo večno živeti.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Jezus je po prestanem trpljenju šel v nebesa. Z daritvijo svojih križev in težav, svojim tihim delom morajo storiti neskončno veliko dobrega. Šele v nebesih bomo videli, koliko grešnikov se je spreobrnilo in koliko zla je bilo odvrnjenega zaradi tihega, skromnega dela uboge sestre, ki morda vse življenje ni delala drugega kot najnižje delo v hlevu in pri perilu. Zraven pa ni imela drugega namena, kot da bi svojimi žrtvami rešila zveličarju veliko duš. Šele v nebesih bomo spoznali, kako visoko ceni ljubi zveličar delo in skrito življenje tistih, ki se zanj prostovoljno žrtvujejo. Take duše bodo svojim sijajem zatemnile tiste, ki so za svoje delo na zemlji žele priznanje in hvalo.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebi sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki v nebi sašel.
2: Sveta Marija,
5: sašel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen

0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Jezus nam je Svetega Duha poslal. Bolniške sestre naj vse ljudje spoznavajo kot Božje otroke, ki jih je nebeški Oče ustvaril iz nič in jih očetovsko ljubi. Mislijo naj na to, da je zanje vse tekla kri Božjega zveličarja in da jim Sveti Duh neprestano izkazuje svojo ljubezen in milost.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmirjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Jezus je svojo deviško mater vzel nebesa.

0: Prav globoko se me je dotaknilo vaše lepo potovanje. Še lepše kakor lepota v gorah, pečinah in vodah, pa mislim, da je moralo biti v srcih tistih, ki se jim je v lepi naravi pokazala Božja dobrota in ljubezen. Kaj boste storili, ko se vam enkrat odprejo nebesa in se boste zavedli, da ste tam sprejeti za večno? Takrat vam bi pač moralo zmanjkati izrazov, ko vam ne bi bila dana tudi nebeška govorica. Medtem veseli potujmo čez lepo goro, ki vodi v nebesa, čeprav se pogosto tudi težko zadihamo. Ta pot ni manj zanimiva kot opisana pot skozi lepo dolino reke. Tudi tu so gorske stene zelo resnih stvari in jasni, žuboreči potočki veselega teka za Boga.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in veko naj. Amen.
1: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. in da opeli nas skušnjavo, da večeriši na nas vsega.
0: Jezus je svojo deviško mater v nebesih kronal. O nebesih, na katera me tako ljubo spominjaš, zelo rada govorim. O, tam bo dobro za vse zveste nosilce in nosilke križa. Tam jim bo jasno, za koga so trpeli in bili potrpežljivi in čigavo srce so s tem poveličevali. Tam bodo križi spremenjeni v slavo in njihovo potrpljenje in vdanost bosta prišli v nebeški spev večne blažene aleluje. Če bom tudi jaz prepevala aleluja s tabo in s svojimi bližnjimi, ki so mi bili darovani, je v Božjih rokah. Vendar upam na Božjo milost in usmiljanje.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna Gospodje s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki tebe, Devica v nebesih, kronov.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj, amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Gospod, daj dušam v vicah večni pokoj.
2: In večna luč naj jim sveti.
3: Naj počivajo v miru.
2: Amen.
3: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.